là một ca sĩ Hy Lạp. Trong suốt thời gian làm việc với âm nhạc, cô đã phát hành hơn 200 album và đĩa đơn trong 10 ngôn ngữ khác nhau, bao gồm tiếng Hy Lạp, Pháp, Anh, Đức, Hà Lan, Ý, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Nam Tư.

Đó là ca khúc Only You của ca sĩ người Hy Lạp Nana Mouskouri. Tiếp theo đây là ca khúc Asian Moon của Lobo, là một ca sĩ nhạc sĩ người Mỹ đã thành công trong đầu những năm 1970, ghi được nhiều hit trong top 10 của Mỹ như Me and You and Dog and Nimble.

Các bạn vừa nghe ca khúc Asian Moon của Lobo. Tiếp theo đây, các bạn sẽ thưởng thức ca khúc Crazy Love, phát hành vào năm 1958 bởi Paul Anka.

Các bạn vừa thưởng thức ca khúc Crazy Love, phát hành vào năm 1958 bởi Polanka. Và bây giờ Quang Dũng mời bạn nghe tác phẩm dài 14 phút Shine On You Crazy Diamond của ban nhạc Pink Floyd, ghi âm trong album Wish You Were Here vào năm 1975. Bài hát được viết để ghi nhớ cho thành viên ban nhạc cũ của họ, Syd Barrett, tựa đề như một sự nhắc đến Barrett, Shine On You Crazy Diamond.

Đó là tác phẩm rất nổi tiếng trong lịch sử của rock Shine On You Crazy Diamond của ban nhạc Pink Floyd, ghi âm trong album Wish You Were Here vào năm 1975. Bây giờ, các bạn sẽ nghe In Love Forever của Chris de Burgh, là một ca sĩ kiêm nhà soạn nhạc Anh, Ireland. Ông là một nghệ sĩ nhạc rock chuyên viết nhạc pop. Ông đã có 40 hit hàng đầu ở Anh và 2 ở Mỹ, nhưng ông được yêu thích hơn cả các nước khác, đặc biệt là Na Uy và Brazil. Nổi tiếng nhất với bài hát tình yêu vào năm 1986 của mình, Lady in Red. Xếp thứ nhất ở một số quốc gia, de Burgh đã bán được hơn 45 triệu bản.

đó là In Love Forever của Chris de Burgh. Ngay sau đây là Daniel, là bản ballad của Anton John, xuất hiện cho album năm 1973 Do Not Sauce Me, I'm Only the Piano Player. Ở Mỹ, bài hát đạt vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng Pop và số 1 trên bảng xếp hạng tác phẩm đương đại 2 tuần vào mùa xuân năm 1973 tại Hoa Kỳ. Anton John và Taupin nhận giải thưởng Ivo Novello vào năm 1973 cho ca khúc hay nhất

Đó là Daniel, là bản ballad của Elton John. Nối tiếp chương trình, Quang giúp mọi bạn nghe Too Much Love Will Kill You, là bài hát do Brian May của Queen sáng tác. Bài hát phản ánh sự đổ vỡ của cuộc hôn nhân đầu tiên của May và hướng tới một người vợ tương lai, Anita Dobson. Lần đầu tiên được ghi âm bởi Queen và dự định xuất hiện trong album The Miracle của ban nhạc vào năm 1989, nhưng không thực hiện được vì các tranh chấp pháp lý. Sau khi Freddie Mercury qua đời vào năm 1991, Brian May đã biểu diễn tại concert tưởng nhớ Freddie Mercury năm 1992 và sau đó được đưa vào album solo Back to the Light cùng năm đó và được đưa vào album Made in Heaven của Queen với giọng của Freddie như là món quà kỷ niệm cho Freddie Mercury.

Các bạn đang nghe chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng trên sóng VOV Giao thông 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau đây, Quang giúp bạn nghe The Temple of the King của ban nhạc Rainbow.

Các bạn vừa nghe The Temple of the King của ban nhạc Rainbow. Trên hành trình, các bạn sẽ thưởng thức ca khúc You Are My Woman, You Are My Lady của nam ca sĩ Glenn Medeiros. Là một ca sĩ và nhạc sĩ người Mỹ gốc Bồ Đào Nha, đã đạt được nhiều thành công trên bảng xếp hạng vào cuối những năm 1980. Anh được biết đến nhiều nhất trên sân khấu âm nhạc quốc tế và quốc gia trong năm 1987 với Nothing Gonna Change My Love For You và She's Not Worth It.

Vừa rồi là ca khúc You Are My Woman, You Are My Lady của nam ca sĩ Glenn Medeiros. Sau đây con xin mời các bạn thưởng thức The Deeper The Love, làm bản ballad rất tuyệt của ban nhạc hard rock Anh Whitesnake, lấy từ album Slip of the Tongue năm 1989. The Deeper The Love được xếp hạng trong top 40 ở Anh, Mỹ, Canada và Ireland.

Các bạn vừa nghe The Deeper The Love, làm bản ballad rất tuyệt của ban nhạc hard rock Anh Whitesnake. Tiếp nối chương trình, Quang Dũng mời bạn nghe ca khúc Your Love Is King của Sade.

Đó là ca khúc Your Love Is King của Sade. Sau đây là Come Back To Me, là ca khúc của ca sĩ người Mỹ Janet Jackson trong album Rhythm Nation năm 1989. Bản ballad R&B nói về một người yêu đang cố gắng khơi lại một mối tình lãng mạn đã biến mất cách đây lâu rồi. Jackson cũng đã thu âm một phiên bản tiếng Tây Ban Nha của bài hát có tiêu đề là Vuelve A Mí.

Các bạn vừa nghe Come Back to Me của Janet Jackson. Kết thúc chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng hôm nay, mời các bạn nghe Aretha Franklin với tác phẩm Hello Sunshine.

0: kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Giờ cao điểm.
2: Phương Uyên kính chào tất cả quý vị đang cùng đồng hành với chương trình giờ cao điểm sáng nay trên tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và thưa quý vị, kể từ thời điểm này, Phương Uyên sẽ đồng hành cùng với tất cả quý vị. Phương Uyên sẽ chuyển đi cho quý vị những thông tin về tình hình giao thông trên các tuyến đường tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh và những khu vực

0: cận để mang đến cho quý vị những thông tin về tình hình giao thông mới nhất. Mong rằng là với khung giờ cao điểm buổi sáng nay, với những sự hỗ trợ thông tin mà Phương Uyên chia sẻ cùng với chương trình, thì chúng ta sẽ có được một khung giờ cao điểm thật nhiều những thông tin hữu ích và những thông tin về tình hình giao thông. Rất mong là quý vị thính giả tương tác về cùng với chương trình qua số điện thoại 028 39 91 91, hoặc là thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều.
1: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
0: Kính thưa quý vị, và chúng ta sẽ bắt đầu khung giờ cao điểm buổi sáng nay bằng một số những thông tin về tình hình giao thông mà chúng tôi quan sát được thông qua hệ thống camera của chương trình. Hiện nay thì trên hệ thống camera, chúng tôi ghi nhận trên một số lộ trình như là Lê Văn Sĩ, Hoàng Văn Thụ, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Tiếp tục với khu vực Yên Thế, Bạch Đằng, Trường Sơn, Hậu Giang, Trường Sơn hướng di chuyển về ga quốc nội Tân Sơn Nhất hay là Trường Sơn hướng di chuyển về ga quốc tế Tân Sơn Nhất. Các lộ trình này chúng tôi đều ghi nhận được là tình hình giao thông thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường qua đây. Quý vị thính giả có di chuyển về khu vực Yên Thế, giao cắt với Hồng Hà hay là Bùi Đình Túy, giao cắt với Đinh Bộ Lĩnh, thì quý vị an tâm cho lộ trình của mình, bởi vì chúng tôi ghi nhận được là giao thông hiện tại thì thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường qua. Ở lộ trình khác trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, ghi nhận trên khu vực ngã tư Hàng Xanh, lượng phương tiện tham gia giao thông ổn định ở thời điểm này. Khu vực tiếp theo ở lộ trình Điện Biên Phủ, giao cắt với D1, tình hình giao thông hiện tại thì cũng thuận lợi, các phương tiện của chúng ta di chuyển hoàn toàn bình thường qua đây. Quý vị thính giả có ghi nhận trên một số lộ trình khác ở địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, ở khu vực Lê Văn Sĩ, Hoàng Văn Thụ, khu vực Phan Văn Trị, Phạm Văn Đồng, khu vực tiếp theo đó chính là khu vực cầu Sài Gòn, thì chúng tôi cũng ghi nhận được là lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua lộ trình này thì cũng không đông lắm, các phương tiện đều di chuyển được qua đây. Đó là những cái thông tin giao thông tiếp theo mà Phương Uyên ghi nhận được để chia sẻ cùng với quý vị thính giả. Ở những lộ trình khác trên địa bàn thành phố, chúng tôi ghi nhận được như là trên khu vực cầu Sài Gòn, tình hình giao thông thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Khu vực ngã tư Bốn Xã, khu vực ngã tư Gò Mây, khu vực ngã ba An Lạc, khu vực ngã 6 Nguyễn Tri Phương, khu vực ngã tư Bình Thái. Những lộ trình này chúng tôi đều đang ghi nhận được là tình hình giao thông thuận lợi và chúng ta cũng di chuyển bình thường qua đây. Với trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, Phương Uyên gửi lời chào đến các thính giả như là anh Hà Cường, cảm ơn bông hoa của anh, cảm ơn trái tim của anh gửi cho Phương Uyên rất nhiều những biểu tượng quý mến, cảm ơn anh Hà Cường rất nhiều. Chào anh Thanh Nguyễn, cảm ơn lời chúc của anh chúc cho cả nhà có buổi sáng cuối tuần thật là nhiều niềm vui và hạnh phúc. Cảm ơn anh Quốc Thanh đã cho Phương Uyên trái tim to. Xin được chào anh Thế Hải, chào anh Alex Nguyễn, cảm ơn anh với lời chúc cuối tuần vui vẻ. Xin được chào anh Luân Trịnh, chào anh Huy Euro, chào anh Trần Ngọt Quốc Khánh, chào bạn Minh Quang. Xin được chào tất cả các thính giả đang đồng hành với chương trình, chào anh Hệ Thống Quà Thưởng và cảm ơn những tình cảm của tất cả quý vị. Và kính chúc cho quý vị thính giả chúng ta có được một khung giờ cao điểm tham gia giao thông thật thuận lợi và lộ trình của mình thật chủ động. Còn bây giờ thì mời quý vị sẽ cùng chúng tôi đến với những thông tin khác.

0: Mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp của ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Nguyễn Yên thực hiện. Thưa quý vị, theo cục thống kê, trong tháng 8, tổng kim ngạch xuất khẩu nhập khẩu hàng hóa đạt gần 110 tỷ đô la Mỹ, tăng 31,7% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 8 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch đạt hàng hóa 770 tỷ đô la Mỹ kể cả nhập khẩu, tăng 28,7% so với cùng kỳ năm 2025. Đây là con số kỷ lục trong 8 tháng từ trước đến nay với đà tăng trưởng hiện tại. Việt Nam chỉ còn cột mốc 1.000 tỷ, cách khoảng 2 tháng rưỡi nữa thôi. Ước tính cả năm có thể đạt đến 1.100 tỷ đô la Mỹ, vượt xa so với kỷ lục của năm 2025 là 930 tỷ đô la Mỹ. Trước thềm năm học 2026-2027, tỷ lệ học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế đã đạt 99,39%, tạo nền tảng quan trọng để tiến tới mục tiêu 100% học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế. Đáng chú ý, mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế từ ngân sách nhà nước đối với học sinh sinh viên đã được nâng tối thiểu từ 30% lên tối thiểu 50% mức đóng bảo hiểm y tế. Chính sách này trực tiếp giảm phần kinh phí học sinh sinh viên và gia đình phải đóng, qua đó tạo thêm nhiều điều kiện để duy trì tham gia bảo hiểm y tế liên tục. Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh vừa phát động đợt thi đua cao điểm 90 ngày tăng tốc về đích hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn thành phố. Mục tiêu là đảm bảo đến ngày 30 tháng 11 hoàn thành chuẩn hóa, đối soát, làm sạch và đồng bộ tối thiểu 80% dữ liệu đất đai, đủ điều kiện đồng bộ với Trung tâm Dữ liệu Quốc gia. Chuyển sang phần tin thế giới. Hôm qua ngày 5 tháng 9, công ty khởi nghiệp ESA Aerospace của Đức đã lần đầu tiên phóng thành công tên lửa vào không gian từ trung tâm phóng đại đặt tại Na Uy, đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực của châu Âu nhằm tự chủ hoạt động phóng vệ tinh từ lãnh thổ của mình. Đây là lần phóng tên lửa thương mại thành công đầu tiên từ lục địa châu Âu đưa 5 vệ tinh cỡ nhỏ cùng một thiết bị thử nghiệm công nghệ lên quỹ đạo. Nối tiếp thông tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Hà Nội sẽ lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, chuyên gia và người dân về điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị Sông Hồng tỷ lệ 1 trên 5.000 đoạn từ cầu Sông Hồng đến cầu Mễ Sở. Theo kế hoạch của Sở Xây dựng, 16 phường xã trong ranh giới quy hoạch sẽ tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, chuyên gia trong khu vực và nhận ý kiến bằng văn bản. Cộng đồng dân cư các phường xã sẽ gửi ý kiến trực tiếp bằng phiếu, lấy ý kiến tại trụ sở xã. Chính quyền sẽ tổ chức niêm yết trưng bày hồ sơ quy hoạch tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã phường hoặc điểm sinh hoạt công cộng của khu vực lập quy hoạch trong vùng ảnh hưởng của quy hoạch. Bên cạnh đó, hồ sơ quy hoạch kèm theo phiếu ý kiến điện tử cũng sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng, Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội về hệ thống thông tin của địa phương để tiếp nhận tổng hợp ý kiến cộng đồng dân cư thông qua phiếu ý kiến điện tử. Hồ sơ quy hoạch kèm theo phiếu ý kiến điện tử cũng được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Xây dựng và Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội để lấy ý kiến cộng đồng dân cư trên toàn thành phố. Thành phố dự kiến tổ chức hội nghị trực tuyến tiếp nhận tổng hợp ý kiến và trả lời nhân dân, điểm cầu chủ trì tại Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, kết nối trực tuyến tới các điểm cầu 126 xã phường trên địa bàn. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong bản tin tổng hợp tiếp theo, mời quý vị thính giả chú ý đón nghe.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
2: Tháng 9 này, bầu không khí Busan trở lại cùng những trận cầu nảy lửa, kịch tính và hấp dẫn. 8 câu lạc bộ Busan, những ngôi sao hàng đầu, một hành trình cùng chung đích đến chiếc cúp vô địch. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 được người hâm mộ cả nước đón đợi, chính thức khởi tranh từ ngày 5 tháng 9 đến ngày 14 tháng 9 tại nhà thi đấu Lãnh Minh Thăng, phường Bình Thới, thành phố Hồ Chí Minh. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? 18 trận đấu gay cấn để tìm ra ngôi vương. 10 năm một hành trình, 10 năm đồng hành cùng Futsal Việt Nam. Giải Futsal HD Bank Cup Quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV 22, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến toàn bộ trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
3: Có những cuộc gọi bắt đầu bằng câu hỏi, con vẫn ổn chưa? Và có những lần chuyển tiền mang theo cả sự yên tâm của gia đình.
4: Mùa du học này, BIDV dành tặng ưu đãi hấp dẫn dành cho khách hàng sử dụng dịch vụ chuyển tiền quốc tế vào thứ tư hàng tuần. Miễn 100% phí chuyển tiền khi giao dịch trên BIDV Smart Banking và giảm đến 100% phí chuyển tiền khi thực hiện tại quầy. Một lần hoàn thiện hồ sơ, nhiều lần chuyển tiền thuận tiện cùng tỷ giá cạnh tranh mỗi ngày. Việc kết nối yêu thương chưa bao giờ dễ dàng đến thế. Hồ sơ được lưu trữ tự động, giao dịch ưu tiên xử lý, dễ dàng thực hiện ngay tại nhà, kể cả buổi tối, cuối tuần hay ngày lễ. Đặc biệt, từ nay đến hết 30 tháng 9 năm 2026, khi giới thiệu người thân hoặc bạn bè sử dụng dịch vụ chuyển tiền quốc tế tại BIDV, bạn còn có cơ hội nhận quà tặng lên tới 2 triệu đồng. Hãy liên hệ chi nhánh hoặc phòng giao dịch BIDV gần nhất ngay hôm nay để được tư vấn và hỗ trợ.

0: iTel mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
2: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội trong bản tin tổng hợp của ban VOV Giao thông Quốc gia. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục gặp gỡ với anh Lê Anh Tú ở đội vận hành giám sát giao thông thuộc Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Alo ạ, Phương Uyên cùng với ekip thực hiện chương trình và quý vị thính giả xin được gửi lời chào đến anh Tú ạ.
3: Dạ, mến chào chị Phương Uyên thân mến, quý vị thính giả và các bác tài đang theo dõi và có điểm buổi sáng ngày hôm nay ạ.
2: Dạ, thưa anh có thể cho quý vị thính giả được biết những thông tin về tình hình giao thông mà anh quan sát được ngay tại hệ thống camera của trung tâm không ạ?
3: Dạ thưa chị, thì tình hình giao thông thì qua quan sát camera trong khung giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay thì khu vực trung tâm thành phố cũng như là khu vực cửa ngõ, hiện tại thì chúng tôi đang ghi nhận là các phương tiện đang lưu thông thông thoáng, nên là các bác tài cũng an tâm nên mình di chuyển ạ. Tuy nhiên thì trong buổi sáng ngày hôm nay thì cũng có ghi nhận một số lộ trình đang có di chuyển chậm, nhưng mà mình vẫn di chuyển được, như là ở đường Lê Khả Phiêu đoạn qua Nguyễn Hữu Chí hướng đi cầu Bình Điền thuộc địa bàn của phường Bình Đông, hay là đường Võ Thị Sáu đoạn qua Hai Bà Trưng hướng đi về Điện Biên Phủ. Thì trong các lộ trình trên thì cũng nhận thấy là phương tiện có hơi đông nhưng mà vẫn di chuyển được. Thì trên đây là những khu vực ở thì hiện tại chúng tôi đang ghi nhận là có lưu lượng phương tiện đông và di chuyển chậm. Vì vậy các bác tài chúng ta lưu ý khi có lộ trình di chuyển qua đây ạ.
2: Dạ thưa anh, thông thường thì trong khung giờ cao điểm chủ nhật là đa phần các phương tiện của chúng ta đều di chuyển bình thường vào khung giờ sáng. Thì ở thời điểm này, những thông tin mà anh cũng chia sẻ với chương trình cũng đa phần là những thông tin khả quan. Thì anh có chia sẻ gì đến cho các thính giả khi tham gia giao thông trong giờ cao điểm sáng nay không ạ?
3: Thưa chị, thì dự báo trong khung giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay thì chúng tôi cũng sẽ dự báo một số lộ trình có thể di chuyển chậm, như là tuyến trục đường Điện Biên Phủ và thị sáu Lý Tự Trọng, hay là đường Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Lê Đức Anh, cũng như là tuyến Đinh Bộ Lĩnh quanh khu vực bến xe miền Đông, số viết nghệ tỉnh ở Tư Hân Xanh. Thì trong giờ cao điểm từ buổi sáng đến trưa ngày hôm nay thì áp lực giao thông sẽ có tăng cao và việc di chuyển sẽ từ trung bình cho đến chậm. Về khuyến nghị thì qua những lộ trình mà chúng tôi vừa cập nhật qua hệ thống camera thì khuyến cáo các bác tài nên hoạch định lộ trình cá nhân, đảm bảo tốc độ an toàn khi di chuyển qua những khu vực giao cắt đông dân cư. Kính chúc các bác tài có một lộ trình an toàn và luôn cố định FM MHz để cập nhật những thông tin mới nhất qua sự kết hợp giữa Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị và kênh VOV Giao thông ạ.
2: Dạ, rất cảm ơn những chia sẻ mà anh Tú được cung cấp cho chương trình ạ. Và hẹn gặp lại anh trong những cuộc kết nối lần sau ạ. Kính thưa quý vị, như vậy là chúng ta cũng đã có cuộc kết nối với anh Tú ở đội vận hành giám sát giao thông thuộc Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy là trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và một số khu vực lân cận, chúng tôi ghi nhận được là tình hình giao thông đều thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường

còn thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Phương Uyên cập nhật được thông tin từ anh Quang Thái. Anh cho biết rằng là vòng xoay Lăng Cha Cả hướng Cộng Hòa Trường Chinh đang thông thoáng và nắng đã lên cao rồi. Anh còn cho biết thêm là trên khu vực Lê Văn Sĩ đoạn từ Kỳ Đồng đến Hoàng Văn Thụ, tình hình giao thông tại khu vực này cũng đang rất là thông thoáng. Các bác tài yên tâm di chuyển ở đây. Tiếp tục, anh Quang Thái cho biết là đường Nguyễn Văn Trỗi hướng từ sân bay Tân Sơn Nhất vào trung tâm thành phố cũng đang rất thông thoáng. Và cảm ơn anh Quang Thái rất nhiều đã hỗ trợ cho Phương Uyên rất nhiều những thông tin về tình hình giao thông trong những lộ trình mà anh di chuyển qua. Ngoài ra chúng tôi còn gửi lời chào đến anh Lê Kim, anh Thành Thiện, rồi chị thính giả với biệt danh là Giọt Nắng Bên Thềm. Xin được chào chị ạ. Chị Như Hoa Phong Lan cũng gửi lời chào ngày mới đến chị nha. Cảm ơn chị và cảm ơn các thính giả rất nhiều đã có những sự quan tâm gửi đến cho chương trình Giờ Cao Điểm buổi sáng nay cùng với Phương Uyên. Còn bây giờ thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật những thông tin về tình hình thời tiết trong ngày.

0: Kính thưa quý vị, hôm nay là chủ nhật cuối tuần. Thời tiết tại thành phố Hồ Chí Minh khá dễ chịu vào buổi sáng, trời có mây, khá mát mẻ, nhiệt độ lúc này khoảng 27 độ C. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo trong ngày có xuất hiện mưa rào và dông, nền nhiệt cao nhất dao động từ 31 đến 33 độ C. Người dân có kế hoạch vui chơi, di chuyển hoặc tham gia các hoạt động ngoài trời nên chủ động mang theo áo mưa, đồng thời chú ý quan sát diễn biến thời tiết để lựa chọn thời điểm di chuyển phù hợp. Gió Tây Nam duy trì cấp 2, cấp 3, nhưng khi mưa dông xuất hiện, vẫn có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Vì vậy, nếu đang ở ngoài trời và nhận thấy mưa dông, quý vị nên tìm nơi trú tránh an toàn, hạn chế đứng tại khu vực trống trải. Về chiều tối và đêm, vẫn có những khoảng thời gian mưa rào và dông xuất hiện. Những người có lịch trình cuối tuần ngoài trời nên lưu ý thời điểm mưa dông để tránh bị gián đoạn. Vừa rồi là những thông tin về tình hình thời tiết trên VOV Giao thông. Nếu như có những thông tin về tình hình thời tiết bất thường, chúng tôi cũng sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động cho sinh hoạt và lộ trình của mình. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại với khung giờ cao điểm sáng nay.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
2: Nhắn rủ cả nhóm đi ông.
3: Ơi,
2: tối nay qua nhà tôi, anh em vừa xem bóng, vừa nướng mực với tôm nhỉ?
3: Đánh bắt hải sản thì phải có lưới, mà lưới internet nhà ông lần trước hơi giật lag đấy nhá.
2: Yên chí, tôi đã nâng cấp internet thế hệ mới của Viettel rồi.
3: Thế à?
2: Công nghệ Wi-Fi 7 luôn.
3: Ôi, có Wi-Fi 7 rồi á?
2: Đúng, chuẩn kết nối mới nhất, tốc độ lên tới 2 gigabit trên giây.
3: Thế à?
2: Tải nhanh, xem mượt, không trượt lag tí nào.
3: Nhưng anh em sẽ kết nối nhiều điện thoại, máy tính, có sợ nghẽn mạng không?
2: Không, công nghệ Wi-Fi 7 kết nối ổn định cùng lúc hàng chục thiết bị trong nhà được cơ.
3: Thế à?
2: Anh em cứ việc chơi game, xem live stream, tải video.
3: Ôi,
2: thoải mái.
3: Wow, được. Mà chắc là tiền nào của nấy đúng không?
2: Trường hợp này thì không ông ơi. Chỉ cần một gói cước giga của Viettel giá trị 279k một tháng là đã có thể nâng chuẩn kết nối, mượt mọi nhịp sống rồi.
3: Thế thì tôi cũng phải tranh thủ đăng ký công nghệ Wi-Fi 7 ngay.
2: Cứ gọi vào tổng đài 1800-8168 nhé.
3: Ok ông.
2: Viettel Wi-Fi 7, chuẩn Wi-Fi mới cho cuộc sống số.
4: Tháng 9 này, bầu không khí Busan trở lại cùng những trận cầu nảy lửa, kịch tính và hấp dẫn. 8 câu lạc bộ Busan, những ngôi sao hàng đầu, một hành trình cùng chung đích đến chiếc cúp vô địch. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 được người hâm mộ cả nước đón đợi, chính thức khởi tranh từ ngày 5 tháng 9 đến ngày 14 tháng 9 tại nhà thi đấu Lãnh Bình Thăng, phường Bình Thới, thành phố Hồ Chí Minh. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? 18 trận đấu gay cấn để tìm ra ngôi vương. 10 năm một hành trình, 10 năm đồng hành cùng Busan Việt Nam. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Giải được phát sóng trực tiếp trên

0: trên kênh truyền hình SCTV 22, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến toàn bộ trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.
2: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin liên quan về tình hình thời tiết trên VOV Giao thông. Ngoài ra, bây giờ đây thì Phương Uyên cập nhật cho quý vị thính giả một số những thông tin về tình hình giao thông tiếp theo. Thưa quý vị, những thông tin về tình hình giao thông mà chúng tôi ghi nhận được như là trên khu vực Nguyễn Văn Trỗi giao cắt với Nguyễn Đình Chính, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây thì cũng không quá đông, các phương tiện di chuyển được qua khu vực này. Tiếp tục với những thông tin về tình hình giao thông mới ghi nhận trên khu vực Quang Trung Phạm Văn Chiêu, lưu thông thuận lợi, các bác tài yên tâm di chuyển ở đây. Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với Nguyễn Xí, khu vực này thì chúng tôi ghi nhận lượng phương tiện hơi đông hơn nhiều rồi, các phương tiện di chuyển được qua khu vực trên. Tình hình giao thông tiếp tục chia sẻ với quý vị ở khu vực Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua bến xe miền Đông, lượng phương tiện tham gia giao thông thuận lợi và các phương tiện di chuyển bình thường. Kính thưa quý vị, còn bây giờ thì Phương Uyên sẽ gửi đến cho quý vị những cái thông tin về tuyên truyền hiệu quả việc tạo việc làm chính đáng cho người dân buôn lậu giảm về không ở cửa khẩu Giang Thành. Thưa quý vị, từ đầu năm 2026 đến nay, khu vực biên giới do đồn biên phòng cửa khẩu Giang Thành tỉnh An Giang quản lý không phát hiện vụ việc buôn lậu, gian lận thương mại, không hình thành điểm nóng về an ninh trật tự. Để kiểm soát tình hình, nhất là tại các khu vực cửa khẩu, đường mòn, lối mở, bộ đội biên phòng phối hợp với công an, quân sự và chính quyền địa phương thường xuyên kiểm tra, kiểm soát, đồng thời tuyên truyền vận động người dân không tham gia, không tiếp tay cho buôn lậu, chấp hành quy định khi qua lại biên giới và trao đổi hàng hóa. Tại cửa khẩu Giang Thành, Thượng tá Hà Đức Hạnh, đồn trưởng đồn biên phòng cửa khẩu Giang Thành cho biết, thời gian tới đơn vị tiếp tục siết chặt các biện pháp quản lý.
3: Để thực hiện tốt cái việc quản lý biên giới và thắt chặt cái tình trạng là buôn lậu, gian lận thương mại trên biên giới thì trong thời gian tới, đồn biên phòng cửa khẩu Giang Thành tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, trong đó là chú trọng các biện pháp như là tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng để tuần tra kiểm soát biên giới, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại trên biên giới, đồng thời là tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương có những mô hình phát triển kinh tế xã hội phù hợp để tạo công ăn việc làm chính đáng cho người dân, và từ đó thì sẽ làm cho tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại ở trên biên giới giảm đi một cách rõ rệt và tích cực.
2: Theo đồn biên phòng cửa khẩu Giang Thành, việc tuyên truyền vận động và hỗ trợ người dân chuyển đổi nghề nghiệp đã góp phần làm giảm rõ rệt nguy cơ buôn lậu, gian lận thương mại trên tuyến biên giới. Và đó là cũng là một trong những thông tin rất là khả quan về việc tạo việc làm chính đáng cho người dân để buôn lậu giảm về không ở cửa khẩu Giang Thành mà các cấp chính quyền đã làm được. Thưa quý vị, theo lộ trình của Bộ Khoa học và Công nghệ, trong tháng 9 tới, các nhà mạng sẽ chính thức tắt sóng 2G trên toàn quốc. Những điện thoại đời cũ chưa hỗ trợ tính năng cuộc gọi 4G hoặc VoLTE sẽ không thể nghe gọi. Để biết rằng điện thoại của mình có bị ảnh hưởng hay không, quý vị là thuê bao Viettel chỉ cần soạn tin nhắn KT gửi về tổng đài miễn phí 191. Nếu máy có hỗ trợ 4G, quý vị chỉ cần vào phần cài đặt, chọn mạng di động và bật tính năng cuộc gọi VoLTE hoặc cuộc gọi 4G. Nếu máy chưa hỗ trợ, quý vị có thể tải thêm ứng dụng VKON miễn phí hoặc mang máy đến cửa hàng Viettel để được hỗ trợ chuyển đổi thiết bị. Mọi thắc mắc, quý vị vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 198 hoặc đến cửa hàng Viettel gần nhất. Chúc quý vị luôn giữ vững kết nối thông suốt.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.
4: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
5: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
4: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
5: Nghe hấp dẫn đấy. Trúng được gì?
4: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay cuối tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
5: Ghê vậy.
4: Chưa hết, mỗi tháng còn có giải thưởng sổ tiết kiệm tới 200 triệu cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng du lịch Hàn Quốc dành cho hai người.
5: Quá ổn.
4: Lãi suất lại hấp dẫn nữa. Gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
5: Vậy thì gửi ngay thôi.
4: HD Bank tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.
6: Theo Nghị định số 67/2023/NĐ-CP của Chính phủ, quy định về thời hạn tham gia bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đã có thay đổi, mang lại sự thuận tiện cho người dân. Thời hạn bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới tối thiểu là 1 năm, tối đa là 3 năm. Trong một số trường hợp, thời hạn bảo hiểm dưới 1 năm như xe cơ giới nước ngoài tạm nhập tái xuất có thời hạn tham gia giao thông trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam dưới 1 năm. Xe cơ giới có niên hạn sử dụng nhỏ hơn 1 năm theo quy định của pháp luật. Xe cơ giới thuộc đối tượng đăng ký tạm thời theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công an. Quy định áp dụng cho cả hình thức giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới bản giấy và bản điện tử tích hợp mã QR. Việc kéo dài thời hạn giúp chủ phương tiện giảm tần suất thực hiện thủ tục hành chính, đồng thời hạn chế tình trạng vô ý để chứng nhận bảo hiểm quá hạn khi lưu thông. Tham gia bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới với thời hạn phù hợp là phương pháp tối ưu để bảo vệ quyền lợi tài chính của bản thân, đồng thời thể hiện trách nhiệm với cộng đồng khi tham gia giao thông.
0: Tháng 9 này, bầu không khí Busan trở lại cùng những trận cầu nảy lửa, kịch tính và hấp dẫn. 8 câu lạc bộ Busan, những ngôi sao hàng đầu, một hành trình cùng chung đích đến chiếc cúp vô địch. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 được người hâm mộ cả nước đón đợi, chính thức khởi tranh từ ngày 5 tháng 9 đến ngày 14 tháng 9 tại nhà thi đấu Lãnh Minh Thăng, phường Bình Thới, thành phố Hồ Chí Minh. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? 18 trận đấu gay cấn để tìm ra ngôi vương. 10 năm một hành trình, 10 năm đồng hành cùng Busan Việt Nam. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV 22, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến toàn bộ trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Busan, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
7: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
2: Kính thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những thông tin về tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm buổi sáng nay. Thời điểm này là 8:30, chúng ta đi qua được phần nửa chặng đường của khung giờ cao điểm buổi sáng. Và có một lộ trình mà Phương Uy muốn chia sẻ với quý vị, đó chính là ở Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với Nguyễn Xí. Lượng phương tiện tham gia giao thông rất đông, các phương tiện di chuyển chậm chờ đèn tín hiệu giao thông ở đây. Nhắc lại với quý vị, trên khu vực Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với Nguyễn Xí, lượng phương tiện tham gia giao thông rất đông, các phương tiện di chuyển qua đây, chúng ta di chuyển chậm qua khu vực này chờ đèn tín hiệu giao thông. Và thưa quý vị, chúng tôi còn tiếp tục chia sẻ với quý vị thính giả một số những thông tin mới hơn ở khu vực Phan Văn Trị, Phạm Văn Đồng. Lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này là thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường qua đây. Trên khu vực Tô Ngọc Vân giao cắt với TX25, tức là Thành Xuân 25, tình hình giao thông cũng thuận lợi. Quốc lộ 22, Nguyễn Ảnh Thủ cũng vậy, các phương tiện cũng di chuyển được luôn. Trường Chinh, Phan Văn Hớn, Tô Ký hẻm 146, Quang Trung, Phạm Văn Chiêu, Quang Trung Thống Nhất, Quang Trung Tô Ký. Chúng tôi xin được nhắc lại là Nguyễn Văn Quá, Tô Ký. Đây là các phương tiện đều lưu thông thuận lợi. Quý vị thính giả an tâm. Còn bây giờ thì Phương Uyên mời quý vị một tách cà phê sáng bằng âm nhạc đây. Một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển qua tiếng hát của ca sĩ Quang Dũng, ca khúc Thu Hát Cho Người. Mời quý vị cùng lắng nghe.

0: tương tác số 1 Việt Nam.
1: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin tiếp theo về tình hình giao thông. Chúng ta vừa đến với tiếng hát của ca sĩ Quang Dũng qua một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển, ca khúc Thu Hát Cho Người. Và đây chính là một tách cà phê bằng âm nhạc buổi sáng mà cô chủ quán âm nhạc Phương Uyên pha chế, mời quý vị thính giả thưởng thức. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại với những thông tin về tình hình giao thông ở hai tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết. Hiện nay thì toàn tuyến ở cả hai tuyến cao tốc này lưu thông ổn định. Các bác tài di chuyển qua đây thì chúng ta di chuyển hoàn toàn bình thường. Nếu như mà quý vị thính giả chúng ta có di chuyển qua khu vực Tô Ký giao cắt với hẻm 146 thì quý vị thính giả an tâm. Bởi vì hiện tại theo như Phương Uyên quan sát được thông qua hệ thống camera thì lượng phương tiện tham gia giao thông thuận lợi, các phương tiện đều di chuyển được qua Hoàng Diệu Khánh Hội, tình hình giao thông cũng thuận lợi luôn, các phương tiện đều không di chuyển gặp bất kỳ một khó khăn nào cả. Lượng phương tiện đông di chuyển chậm cũng không xảy ra ở khu vực Hoàng Diệu Khánh Hội từ đầu khung giờ cao điểm đến thời điểm này. Vì vậy mà quý vị thính giả của chúng ta an tâm di chuyển ở đây. Khu vực Nguyễn Tri Phương giao cắt với Trần Phú, tình hình giao thông cũng thuận lợi luôn. Khu vực Đinh Bộ Lĩnh, Bạch Đằng, khu vực này thì lượng phương tiện đông, các phương tiện di chuyển chậm, chờ đèn tín hiệu giao thông. Như vậy là ở hiện nay có hai lộ trình mà chúng tôi ghi nhận đông di chuyển chậm chờ đèn tín hiệu giao thông, đó là khu vực Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với Bạch Đằng và Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với Nguyễn Xí. Đây là hai lộ trình mà chúng tôi ghi nhận được là lưu lượng phương tiện tham gia giao thông có đông, các phương tiện đều di chuyển chậm qua những khu vực này. Xin được nhắc lại, đó là Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với Bạch Đằng và khu vực Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với Nguyễn Xí. Hai lộ trình trên đều có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đông và chúng ta phải di chuyển chậm qua. Nên là quý vị thính giả, chúng ta lưu thông qua những cái khu vực này thì quý vị thính giả cũng lưu ý một chút xíu. Còn bây giờ thì mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin trong bản tin chuyển động chính sách.
2: Bản tin chuyển động chính sách.
3: Kính chào quý vị đến với bản tin chuyển động chính sách trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, đường cao tốc sinh ra là để các phương tiện lưu thông với tốc độ cao, rút ngắn thời gian di chuyển. Thế nhưng thực tế hiện nay trên nhiều tuyến cao tốc, không khó để bắt gặp hình ảnh những chiếc xe chạy với tốc độ rùa bò dưới tốc độ tối thiểu, nhưng lại hiên ngang bám sát làn đường ngoài cùng bên tay trái, làn đường vốn dĩ dành để vượt xe. Hành vi này không chỉ gây ức chế cho tài xế khác, làm giảm năng lực thông hành của tuyến đường mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn an toàn giao thông liên hoàn. Để giải quyết tình trạng này, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an mới đây đã đề xuất sẽ phối hợp với Cục Đường bộ Việt Nam xem xét nâng tốc độ tối thiểu ở làn 1 và làn 2, đồng thời sẽ kiên quyết xử phạt lỗi đi chậm nhưng bám làn trái ở trên cao tốc. Đề xuất lập tức nhận được sự quan tâm lớn từ dư luận. Phóng viên có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Thanh, nguyên Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam về nội dung này. Thưa ông, nói về thực trạng một số tài xế chạy xe kiểu rùa bò bám theo làn trái trên cao tốc, căn nguyên của thói quen này là do lỗ hổng trong đào tạo xe lái xe hay thuần túy là do ý thức kém của người điều khiển phương tiện?
4: Cái tình trạng này theo tôi nó có nhiều khâu. Thứ nhất là tuy rằng hệ thống đường cao tốc của chúng ta đang phát triển rất nhanh, nhưng mà cái ý thức tham gia giao thông hay

0: cái nhận thức của người tham gia giao thông trên đường cao tốc vẫn còn yếu kém. Đó là cái thứ nhất, anh đi nhưng mà anh không xác định được luồng này được bao nhiêu cây số, tốc độ bao nhiêu, đường kia tốc độ bao nhiêu, không được phép vượt hay là không được chạy trên cái đường cứu hộ cứu nạn vân vân. Những cái đó là cái ý thức là chưa được tốt. Nhưng tại sao có ý thức đó thì nó lại có nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất là đào tạo, đào tạo nguyên nơi đến chốn. Thực ra đến giờ này thì bắt đầu mới có cái chương trình đào tạo cho nó thật bài bản về cao tốc, nhưng mà cũng cùng với việc đó là cái tuyên truyền cũng chưa đến nơi, quy định cũng chưa đến nơi, rồi xử phạt cũng chưa đến nơi. Nguyên nhân thứ ba đó thì nó còn cả một cái nguyên nhân nữa, tức là kỹ thuật của xe, rồi trọng tải của xe. Nhiều cái xe tải chạy trên đấy, ông cứ chạy gì thôi, đấy, không chạy được đến cái tốc độ, đúng cái tốc độ cho phép mà cứ gì chạy, thì đấy cũng là cái gây khó khăn. Thế hiện nay muốn khắc phục được cái đó thì chúng ta cần phải từ cái khâu đào tạo làm cho thật nghiêm túc. Thứ hai là nâng cao tuyên truyền để cho cái ý thức tham gia giao thông của người tham gia giao thông được nâng cao. Và nữa là cũng xem xét lại để cái tốc độ quy định đã phù hợp chưa, và cùng cái đoạn đó là xử phạt.
1: Quay trở lại với đề xuất mới đây của cơ quan chức năng, đó là dự kiến nâng tốc độ tối thiểu ở làn 1 và làn 2 sao cho không chênh lệch quá 20% so với tốc độ tối đa, đồng thời kiên quyết xử phạt hành vi đi chậm mà bám làn trái. Ông đánh giá thế nào về giải pháp này?
0: Thời gian vừa rồi lại cứ rộ lên cái xử phạt về cái việc vượt quá tốc độ thôi, rồi vừa rồi lại rộ lên cái là không giữ đúng khoảng cách cho phép, nhưng mà gần như chưa nói đến việc phạt chạy không đúng tốc độ gây cái cản trở giao thông trên cái tuyến cao tốc. Và như bà nói là hiện nay Cục Cảnh sát giao thông đừng đề nghị đó, đừng nghiên cứu đề xuất đó, là cái tốc độ tối thiểu trên cao tốc là bao nhiêu cũng có cần thiết cũng phải nâng lên, thì tôi là rất đồng tình. Kể cả cái ông chạy cái tuyến đường bên đường thấp nhất ấy, cái làn đường thấp nhất ấy, mà ông chạy không đúng cái tốc độ cho phép cũng là gây ảnh hưởng các xe khác. Thế thì vậy thì cùng với việc nâng các làn ở làn 2, làn 3 ra, cùng với việc đó là phải xử phạt, tuyên truyền và sau đó là xử phạt đối với những lái xe mà chạy ở cái làn 1 mà không đủ cái tốc độ cho phép, gây cái ùn tắc, gây cái ùn tắc giao thông. Và đặc biệt là hiện nay là tam đương tích cực để xử phạt không giữ khoảng cách tối thiểu an toàn. Ba cái ông mà ông chạy ở cái đường bên trái là tốc độ cao nhất và ông ấy chạy rùa, thế thì gây rồi, thế thì cản trở. Và nếu muốn vượt thì vượt bên phải nó không được. Bây giờ vượt bên phải cũng là vi phạm. Ta làm sao để ta vừa tuyên truyền vừa xử phạt ta đúng, để cho tất cả những người tham gia giao thông trên đường cao tốc phải luôn luôn tuân thủ quy định của pháp luật.
1: Vâng, đồng tình với việc xử phạt nghiêm để lập lại trật tự. Tuy nhiên, phía cộng đồng tài xế cũng có những băn khoăn về tính minh bạch, chính xác của hệ thống camera AI phạt nguội. Cùng với đó là hạ tầng cao tốc, một số đoạn thì chưa đạt tiêu chuẩn. Điều này khiến cho họ dù muốn chạy nhanh hay muốn nhường đường cũng gặp một số tình trạng bất khả kháng, rất khách quan thôi. Ông chia sẻ gì về những ý kiến này?
0: Cái thứ nhất thì là về cái yêu cầu của tài xế là minh bạch trong xử phạt. Cái đó cần làm ngay và làm được, chứ không có gì đâu khó khăn cả. Cái yêu cầu của lái xe cái đó là tôi hoàn toàn ủng hộ. Bộ Cảnh sát giao thông là phải nâng cao những cái trang thiết bị của mình đấy, để làm sao xử phạt người tài xế người ta tâm phục khẩu phục. Mục đích cao nhất của ngành giao thông không phải là để xử phạt, mà mục đích cao nhất là phải tuyên truyền làm sao cho người tham gia giao thông thực hiện đúng được quy định của pháp luật. Còn những cái trường hợp mà bất khả kháng thì đương nhiên AI nó sẽ phát hiện ra. Thế còn cái thứ hai thì đấy là câu chuyện rất là khó. Cách đây 2-3 năm tôi cũng đã trả lời, cao tốc của ta hiện nay thì theo tôi đánh giá là một số tuyến đường là chưa thể gọi là cao tốc. Cao tốc gì mà lại không có giải phân cách cứng, cao tốc gì mà lại không có cái đường cứu hộ cứu nạn, đánh lạng, đường dừng cao tốc khẩn cấp, thế thì không được. Đấy. Và từ cái chỗ đó thì rất dễ xảy ra tai nạn, nhưng đồng thời là cũng cản trở giao thông. Đấy. Bây giờ cao tốc mà chỉ có 2 làn, không có giải phân cách cứng, thế thì ông bắt đầu đến rồi đi mấy cây số mới có cái chỗ để vượt vân vân, thế là ùn tắc lại chứ có gì đâu. Nhất vừa nay là xử phạt nghiêm những cái xe kinh doanh vận tải là không giữ khoảng cách tối thiểu, thế thì ở trên mà ông chạy tốc độ rùa bò nó là thế là có cản đường ở dưới. Thế còn cao tốc mà có giảm phân cách cứng, mỗi bên có 2 làn, nhưng 2 làn thì không có đường lánh làn, đường dừng khẩn cấp cứu hộ cứu nạn thì cũng vậy thôi, cũng tình trạng tiến bộ hơn cái kia một chút thôi. Chứ còn ông này thì chạy làn trái mà ông lại vẫn cứ tốc độ rùa bò ông chạy thì lại phải vượt bên phải vân vân, tức là cái hạ tầng chưa đáp ứng được. Để mà hạ tầng cải thiện được không thể một sớm một chiều được, nhưng mà phải rất tích cực Và tôi kiến nghị là tới đây đã làm đường cao tốc phải đảm bảo tiêu chuẩn cao tốc, chứ đừng có cứ chạy theo thành tích để bây giờ cứ làm đường cao tốc mà lại chỉ có hai làn, không có đường cứu hộ cứu nạn, rồi trên tuyến đường cao tốc hàng trăm cây số cũng chạm dừng nghỉ vân vân, chưa đạt được gọi cao tốc. Thì đấy là cái công tác hạ tầng phải hết sức tích cực đầu tư khẩn trương để đảm bảo được đã gọi cao tốc là đúng nghĩa là cao tốc.
1: Cảm ơn ông Nguyễn Văn Thanh về những phân tích vừa rồi. Thưa quý vị, rõ ràng việc đề xuất nâng tốc độ tối thiểu ở làn vượt xe và mạnh tay xử lý lỗi đi rùa bò là một mũi tên trúng nhiều đích, vừa rèn giũa văn hóa lái xe, vừa giải phóng năng lực hạ tầng. Tuy nhiên, như ông Nguyễn Văn Thanh vừa nhận định, để chính sách thực sự đi vào đời sống và khiến người dân đồng thuận cao, thì song song với chế tài nghiêm khắc, sự minh bạch trong giám sát và đặc biệt là việc khẩn trương nâng cấp các tuyến cao tốc chưa đạt chuẩn là những điều kiện tiên quyết không thể bỏ qua. Bản tin chủ động chính sách ngày hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
3: Kính thưa quý vị, chúng ta về đến với những thông tin trong bản tin chuyển động chính sách. Còn bây giờ thì mời quý vị cùng tiếp tục quay trở lại với những thông tin về tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm buổi sáng nay. Thời điểm này, chúng tôi ghi nhận trên khu vực Trường Chinh giao cắt với Tây Thạnh. Lượng phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này là thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Xin được chào anh Thành Long. Cảm ơn lời chúc của anh chúc buổi sáng cuối tuần tràn đầy năng lượng và niềm vui, hạnh phúc bên người thân yêu, bên gia đình và mọi người nhé. Và cảm ơn anh rất nhiều. Chúc cho anh luôn có những lộ trình tham gia giao thông thật thuận lợi, thật an toàn cùng với VOV Giao thông ạ. Xin được gửi lời chào đến anh Phan Tấn. Cảm ơn bông hồng của anh gửi cho Phương Uyên một bông hồng thật là to. Cảm ơn anh rất nhiều. Và thưa quý vị, chúng ta cùng tiếp tục cập nhật một số những tin tức đáng chú ý khác. Hiện nay thì chúng tôi ghi nhận trên khu vực quốc lộ 1 đoạn qua ngã tư Bình Phước, hiện tại ở cả hai hướng các phương tiện đều lưu thông được. Quý vị yên tâm di chuyển ở đây. Cùng mà tiếp tục chia sẻ cho quý vị thính giả những thông tin giao thông tiếp theo, thông tin mà chúng tôi ghi nhận được trên khu vực quốc lộ 1 đoạn qua Bế Văn Đàn, quốc lộ 1 đoạn qua cầu vực Gò Dưa. Hai lộ trình này, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây thì thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường qua khu vực này. Ngoài ra thì chúng tôi còn tiếp tục ghi nhận thêm một số những thông tin về tình hình giao thông. Hiện nay thì chúng tôi ghi nhận khu vực quốc lộ 1 đoạn qua Lê Thị Hoa, quốc lộ 1 đoạn qua Bế Văn Đàn, quốc lộ 1 đoạn qua cầu vực Gò Dưa. Đây là những khu vực mà Phương Uyên ghi nhận lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây thì cũng thuận lợi luôn, và chúng ta cũng an tâm di chuyển. Trên lộ trình quốc lộ 1 đoạn qua cầu An Lập thì chúng tôi ghi nhận tình hình giao thông thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Tiếp tục ở những khu vực tiếp theo, chúng tôi ghi nhận được là trên lộ trình nút giao An Sương, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông thuận lợi và các phương tiện cũng lưu thông được. Và thưa quý vị, còn bây giờ thì Phương Uyên sẽ chia sẻ cho quý vị thông tin về cao tốc Bến Lức Long Thành đạt hơn 99% dồn lực thông xe toàn tuyến trong tháng 9. Thưa quý vị, hơn 250 cán bộ, kỹ sư, công nhân đang nỗ lực thi công 3 ca 4 kíp vượt nắng thắng mưa để hoàn tất những hạng mục cuối cùng để có thể thông xe toàn tuyến cao tốc Bến Lức Long Thành trong tháng 9 này. Thông tin từ phóng viên Huy Hoàng. Ban quản lý dự án đường cao tốc Bến Lức Long Thành thuộc Tổng công ty Đầu tư Phát triển Đường cao tốc Việt Nam cho biết, tính đến hết ngày 4 tháng 9, sản lượng toàn dự án đạt khoảng 99,3%. Phần lớn các hạng mục đã hoàn thành, chỉ còn gói thầu J31 đang thi công phần còn lại của cầu Phước Khánh và gói XL NG51 đang hoàn thiện nút giao 51. Ông Phan Văn Quân, giám đốc ban điều hành liên danh phụ trách gói thầu J31 cho biết, sau khoảng 15 tháng thi công, nhà thầu đã hoàn thành 97% khối lượng gói thầu cầu Phước Khánh. Hiện chỉ còn một số hạng mục cuối cùng như vệ sinh mặt cầu, thảm nhựa mặt cầu, lắp đặt lan can, sơn kẽ đường.
4: Hiện tại thì toàn bộ cầu Phước Khánh thì đến thời điểm hiện tại thì về mặt kỹ thuật thì đảm bảo được hoàn thành theo hồ sơ thiết kế kỹ thuật.

0: cả những cái việc công tác hoàn chỉnh còn lại là bao gồm điều chỉnh các thông số về lực của các sợi cáp văng cũng đang được tiến hành. Dự kiến là khoảng một tuần nữa thì chúng tôi sẽ hoàn thành. Sau đó thì sẽ triển khai các việc còn lại. Hiện tại thì chúng tôi gần như thi công liên tục cả ngày và đêm.
1: Trong khi đó, tại gói thầu GNG 51 nút giao với quốc lộ 51 và hai tuyến đường nhánh kết nối với cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu hiện đang đạt khoảng 92% tiến độ đề ra. Phần còn lại 8% chủ yếu là thảm bê tông nhựa, dự kiến sẽ hoàn thành ngày 15 tháng 9 và hoàn thiện toàn bộ gói thầu trước cuối tháng 9. Ông Lê Xuân Thủy, tư vấn giám sát trưởng gói thầu NG 51 thông tin thêm.
2: Trên tinh thần là vượt nắng thắng mưa thì khi nó mưa thì đương nhiên là phải dừng, nhưng mà nó tạnh mưa thì cũng phải cố gắng là bằng mọi cách là để tiêu nước rồi là để đảm bảo được đi vào lại thi công lại bình thường, thì cũng đang gọi là cũng tăng ca tăng kíp để đẩy nhanh cái tiến độ nhanh nhất có thể.
1: Vừa rồi Phương Uyên chia sẻ cho quý vị về tuyến cao tốc Bến Lức Long Thành đạt hơn 99% dồn lực thông xe toàn tuyến trong tháng 9. Và như vậy, nếu như mà tuyến cao tốc Bến Lức Long Thành trong tháng 9 này được thông xe thì phải thừa nhận rằng đó là sự nỗ lực rất lớn của các cấp chính quyền từ trung ương đến địa phương. Và trong thời gian sắp tới thì người dân có thể đi lại dễ dàng hơn rất nhiều, rút ngắn thời gian cho quãng đường di chuyển của mình. Còn bây giờ thì chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với những thông tin giao thông tiếp theo. Khu vực ngã 6 Cộng Hòa, Phương Uyên ghi nhận được là lượng phương tiện tham gia giao thông không đông lắm, các phương tiện di chuyển được. Vòng xoay Hòa Bình, Đầm Sen, lượng phương tiện tham gia giao thông ở đây thì cũng thuận lợi, các bác tài di chuyển được qua khu vực này. Ở nút giao Bảy Hiền, giao thông thuận lợi. Lý Thường Kiệt, Lạc Long Quân, các phương tiện của chúng ta cũng di chuyển được ở đây, nên là quý vị thính giả di chuyển qua đây chúng ta hoàn toàn yên tâm. Tiếp tục với những khu vực khác trên địa bàn thành phố, chúng tôi ghi nhận trên khu vực ngã 6 Nguyễn Tri Phương lưu thông thuận lợi. Khu vực Phổ Quang đoạn qua Hàng Minh Giám, tình hình giao thông cũng thuận lợi luôn, nên là các bác tài cũng yên tâm di chuyển ở đây. Khu vực Hoàng Văn Thụ giao cắt với Úc Tịch. Ở tất cả các hướng, chúng tôi ghi nhận tình hình giao thông đều thuận lợi, quý vị thính giả di chuyển được qua khu vực trên. Nhờ bộ phận kỹ thuật camera hỗ trợ tiếp theo cho Phương Uyên những màn hình camera khác ạ. Và thưa quý vị, chúng tôi đang chờ đợi những sự hỗ trợ từ bộ phận kỹ thuật ở hệ thống camera của chương trình. Và chúng tôi cũng sẽ chuyển đến cho quý vị rất nhiều những cái thông tin về tình hình giao thông khả quan mà chúng tôi quan sát được thông qua hệ thống camera. Hiện nay thì chúng tôi ghi nhận trên khu vực nút giao Bảy Hiền, lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây thuận lợi và chúng ta di chuyển được ở khu vực này. Tiếp tục với khu vực vòng xoay Hòa Bình, Đầm Sen, lượng phương tiện tham gia giao thông cũng không đông và các phương tiện di chuyển được. Khu vực quốc lộ 13 đoạn qua, xin được nhắc lại với quý vị là khu vực quốc lộ 13 ở phường Tam Bình, chúng tôi ghi nhận ở tất cả các hướng tình hình giao thông đều thuận lợi và quý vị thính giả an tâm di chuyển ở đây. Quốc lộ 1 đoạn qua khu chế xuất Linh Trung, giao thông thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Đó cũng là những cái thông tin giao thông mới nhất về tình hình giao thông mà chúng tôi cập nhật được thông qua hệ thống camera của chương trình. Còn trên khu vực ngã 6 Nguyễn Tri Phương, chúng tôi ghi nhận được là tình hình giao thông thuận lợi, Nguyễn Văn Trỗi, Hoàng Văn Thụ cũng vậy, các phương tiện di chuyển được qua đây trong trạng thái lưu thông bình thường. Và nếu như trong lộ trình di chuyển của quý vị có những khó khăn nào đó về giao thông thì cũng mong là quý vị thính giả hãy hỗ trợ cùng với chúng tôi qua số điện thoại 028 39 91 91 91 hoặc là thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Và kính thưa quý vị, khung giờ cao điểm sáng nay của chúng tôi chính thức nói lời chào tạm biệt cùng với tất cả quý vị. Và những thông tin về tình hình giao thông, rất mong là quý vị hãy luôn cố định tần số FM 91MHz để cập nhật những thông tin mới nhất ngay khi chúng tôi có được những thông tin mới sẽ chuyển đến cho tất cả quý vị, xen kẽ với các khung chương trình khác. Còn bây giờ thì Phương Uyên nói lời chào tạm biệt cùng với tất cả quý vị thính giả. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố. Đồng thời cảm ơn các thính giả tương tác thường xuyên, các thính giả liên hệ về hotline, liên lạc về fanpage, cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm sáng nay. Một lần nữa cảm ơn các thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng với chúng tôi, góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Phương Uyên cùng với ekip thực hiện chương trình nói lời chào tạm biệt cùng với quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau. Chúc quý vị có một buổi sáng thật thuận lợi, bình an cho gia đình và những người thân của mình. Còn bây giờ thì xin được chào tạm biệt. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Phương Uyên, thư ký chương trình Trúc Thủy, kỹ thuật phòng thu Ngô Thành, kỹ thuật camera Chí Quốc.

Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đời sống thị thành.

Anh Thơ xin được gửi lời chào đến tất cả các bác tài, các bạn thính giả trên làn sóng FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang đến với khung chương trình Đời Sống Thị Thành. Từ thời điểm này đến 10:30, anh Thơ sẽ đồng hành cùng với quý vị. Trong chương trình thì chúng ta sẽ cập nhật những cái chuyên mục hay, những cái thông tin về dân sinh xã hội và những ca khúc được chọn lọc sẽ phát tặng quý vị và các bạn. Và để tăng tính tương tác của chương trình, các bạn có thể truy cập vào fanpage hoặc là gọi điện trực tiếp về số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191. Chương trình của chúng ta đang được phát sóng trực tiếp trên sóng VOV Giao thông tần số FM 91MHz, đồng thời phủ sóng trên kênh VOV Giao thông Mekong tần số FM 90MHz. Nội dung chương trình ngày hôm nay bao gồm một số nội dung chính như sau. Đầu tiên là bộ hành qua phố Sài Gòn Sống và Yêu, Cẩm Nang Cao Tốc, và cuối cùng là Hà Nội, những hành trình cảm xúc. Và trước khi đến với nội dung chính của chương trình thì chúng ta sẽ cùng đến với một số thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý. Thưa quý vị, vào khoảng 2 giờ sáng ngày hôm nay tại tòa chung cư HH1 ở số 90 Nguyễn Tuân đã xảy ra hỏa hoạn. Sau khi nhận tin báo, đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 13, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ công an Hà Nội điều 2 xe cứu hỏa cùng nhiều cán bộ chiến sĩ tới hiện trường, phối hợp với các đơn vị chức năng tìm kiếm cứu nạn và chữa cháy. Vụ việc không thể gây thiệt hại về người. Sau khoảng 15 phút đám cháy được dập tắt. Tối ngày 5 tháng 9 thì chung kết Hoa hậu Thế giới 2026 Miss World đã diễn ra tại Khánh Hòa với sự tham gia của 111 người đẹp. Sau nhiều vòng tranh tài, đại diện Việt Nam Bảo Ngọc đã xuất sắc lọt được top 6 chung cuộc. Kết quả cuối cùng đại diện Cộng hòa Dominica đó là Johiri Mola đã xuất sắc đăng quang Hoa hậu Thế giới năm 2026. Hải Phòng vừa liên tiếp phát hiện các trường hợp thả diều ở tầm cao trong khu vực cấm, nguy cơ gây mất an toàn đối với hoạt động hàng không. Công an Hải Phòng cảnh báo người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia các trò chơi dân gian, nhất là các hoạt động thả diều, không thả diều tại khu vực cấm hoặc là ở nơi có độ cao có nguy hiểm ảnh hưởng đến an ninh hàng không. Thưa quý vị, theo các quan chức Indonesia, khoảng 2.000 người, phần lớn là học sinh, đã có các triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm trong tuần này sau khi sử dụng các suất ăn thuộc chương trình bữa ăn dinh dưỡng miễn phí, làm gia tăng lo ngại về an toàn thực phẩm trong bối cảnh chính quyền đang đẩy mạnh việc triển khai chương trình trị giá hàng triệu đô la Mỹ này trên toàn quốc. Thưa quý vị, vừa rồi là một số thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý. Còn bây giờ thì anh theo mời quý vị, chúng ta sẽ cùng thư giãn với một ca khúc trước khi đến với nội dung chính trong chương trình buổi sáng ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng đến với tiếng hát của Mỹ Tâm qua ca khúc Quê hương tuổi thơ tôi.

0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa đến với một ca khúc để có thể giúp cho chương trình cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Còn bây giờ thì anh Thơ cũng xin được chia sẻ với quý vị á. Thời điểm này thì trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, một số khu vực anh Thơ ghi nhận là lượng phương tiện có hơi đông một xíu. Ví dụ như là ngã 6 Nguyễn Tri Phương nè, hay khu vực ngã Tư Bà Điểm, tức là đường Lê Quang Đạo đó, qua giao lộ đường Lê Đức Anh qua giao lộ Phan Văn Hớn chẳng hạn, hay là trục đường Hoàng Văn Thụ có một vài đoạn thì xe cũng có đông, chúng ta di chuyển được thôi. Nhưng mà anh Thơ cũng muốn chia sẻ với quý vị để chúng ta biết được tình hình giao thông. Sáng ngày hôm nay thì thời tiết khá là đẹp, thời điểm này thì nắng đã lên đều hầu khắp trên các khu vực thành phố Hồ Chí Minh rồi, nên là nếu như mà chúng ta có đi chơi đi dạo thì rất là thuận tiện. Thưa quý vị, để tiếp tục chương trình trong buổi sáng ngày hôm nay thì anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Bộ Hành Qua Phố, kể mãi câu chuyện về cây mít an toàn nhất Hà Nội. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Bộ hành qua phố.
2: Bộ hành qua phố.
3: Không cứu được nó gãy đôi rồi. Bên công an này, rồi bên lực lượng bảo vệ, rồi bên nhân viên ở trong tòa nhà này, họ vẫn kêu tiếc ấy.
4: Những ngày đầu tháng 9 năm 2024, cơn bão Yagi quét qua Hà Nội đã đốn ngã hàng loạt cây xanh, trong đó có cây mít trồng ngay trước cổng bốt trụ bảo vệ của trụ sở Liên Hợp Quốc tại Hà Nội trên đường Kim Mã. Tại ca trực của mình, anh Quang Anh, một trong những người tận mắt chứng kiến khoảnh khắc cơn bão Yagi quật đổ cây mít, vẫn luôn nhớ những câu chuyện đáng yêu về cây mít được mệnh danh là an toàn nhất Hà Nội này và sẵn lòng kể cho bộ hành qua phố. Qua cách anh Quang Anh kể chuyện, cảm nhận tình yêu của anh dành cho cây mít đặc biệt, mà bộ hành thấy được sự hồi sinh mạnh mẽ trong những mầm xanh đang lớn dần sau cơn bão năm nào. Bạn đang nghe VOV Giao thông và tôi là Vũ Loan của Bộ Hành Qua Phố.

0: Bộ hành qua phố, nghe thành phố thì thầm những câu chuyện lạ quen.
1: Đã hai mùa hè trôi qua, nhiều người vẫn nhắc nhớ và ôn lại những câu chuyện đáng yêu về cây mít được cho là an toàn nhất Hà Nội. Cây mít được trồng ở một vị trí đặc biệt, cạnh bốt gác 24/7, có dáng đứng đặc biệt và cho những quả mít cũng to đặc biệt, từng như dấu mốc nhận diện của tòa nhà Liên Hợp Quốc tại Hà Nội suốt hơn 20 năm qua. Với anh Quang Anh, công tác tại Trung đoàn 30 trực thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động Bộ Công an thời điểm đó, cây mít trở thành điểm dừng chân thân thiện và vui vẻ nhất trên con phố Kim Mã.
2: Cây này tồn tại rất là lâu rồi, khoảng hơn 20 năm, nên là nó gắn bó như một cái biểu tượng. Khi mà người ta nhắc đến tòa nhà thì người ta sẽ nhớ đến cái cây mít. Giá trị của nó là trước tiên là nó có bóng á. Bọn em gác ở đấy một ngày là 3 ca, cộng với nắng nóng của Hà Nội này, bóng của cây này nó giúp sẽ mát hơn rất nhiều. Khi mà nó ra quả thì mọi người đi qua đi lại rồi trò chuyện thì bọn em có thể kể nhiều hơn, nên là cũng hay.
1: Mỗi một mùa hè nắng cháy vắng bóng cây mít là ai cũng nhớ bóng mát của nó hơn cả. Tán cây mít rộng rợp, dày lá, che mát cả một khoảng rộng quanh bốt gác trực trước cổng trụ sở Liên Hợp Quốc. Tất nhiên là còn phải nhớ đến những quả mít to lúc liều trên cành và không khí rôm rả chia nhau thưởng thức những múi mít thơm ngọt cùng mọi người khi mùa quả chín.
2: Quả của nó to lắm, to nhất là khoảng 18-19 cân rồi. Nên là mọi người đi qua đi lại kiểu bút ngọc ấy, bao giờ nó chín rồi, bao giờ nó lại ra quả tiếp. Nhiều khi phải giải thích ấy, nhất là quả của nó to mà đêm nay còn đấy mà sáng hôm sau mà mất rồi là hỏi rất nhiều. Một ca phải trả lời bao nhiêu người, quả này đi đâu rồi, tại sao nó lại đi mất rồi. Bọn em thì sẽ chia nhau và mọi người đi đường qua chẳng hạn, mọi người sẽ chia nhau. Chúng tôi đấy khá là vui.
1: Mỗi ngày đi làm, niềm vui của anh Quang Anh còn là được dõi theo sự đổi thay của cây mít hay sự lớn lên của từng trái mít. Anh vui vẻ làm hướng dẫn viên và trợ giúp những người qua đường muốn chụp ảnh với cây mít an toàn nhất Hà Nội để họ đăng lên mạng xã hội, khiến cây mít càng nổi tiếng. Nên trong đêm bão Yagi, tận mắt chứng kiến cây mít bị quật đổ, đó là thời khắc không thể quên đối với anh.
2: Em là người trực ở đúng cái ca đấy luôn, thế em tận mắt thấy nó đổ. Cô các chú mà lớn tuổi người ta hay đi qua đấy, khi mà cây bị đổ thì lần nào đi qua người ta cũng hỏi tại sao nó đổ rồi, bây giờ trồng cây gì vào. Có người còn đặt cái gốc cây đấy ra, khi mà gốc cây đi nhổ lên có người còn xin cái gốc cây đấy về làm một cái tượng. Hiện tại cái tượng này vẫn ở trong tòa nhà để gọi là minh chứng cho sức tàn phá của bão năm đấy.
1: Anh Quang Anh nhớ nhất là sau khi cây mít bị quật gãy nửa thân trên, ở phần gốc còn lại vẫn mọc lên một chồi non xanh biếc ngay cạnh vết thương vừa băng bó, mang lại hy vọng mãnh liệt cho mọi người rằng cây mít sẽ được cứu sống.
2: Nó như kiểu hy vọng ấy. Mọi người cũng hy vọng là nó sẽ mọc lại, nhưng mà cũng thì nó chỉ là một nhánh lên thì nó sẽ không bền, sẽ gãy tiếp, nên là mọi người quyết định nhổ luôn.
1: 2 tuần sau cơn bão Yagi, cây mít chính thức bị chặt bỏ. Vị trí này giờ được thay thế bằng 2 cây bằng lăng vẫn còn khá nhỏ, không còn hiện diện trên phố. Vài năm nữa, có thể mọi người sẽ quên nơi đây đã từng tồn tại một cây mít được mệnh danh là an toàn nhất Hà Nội. Nhưng những câu chuyện đáng nhớ về cây mít sẽ còn được kể mãi.
2: Cây khác nó thay thế nó đang lớn dần rồi, chắc là mọi người sẽ quên dần. Có cái bức tượng đấy nó sẽ chắc là sẽ được kể lại rất nhiều.
1: Bức tượng về sự tái sinh sau bão Yagi được làm từ chính gỗ thân cây mít vẫn hiện diện trong văn phòng trụ sở Liên Hợp Quốc, được những người tới xem và được nhiều người như anh Quang Anh kể lại. Bởi lẽ trong ký ức và tình cảm của họ luôn có một phần dành riêng cho người bạn đặc biệt này. Anh Quang Anh dù hiện nay đã thay đổi vị trí công việc nhưng vẫn ngày ngày được nhìn bức tượng nhỏ để càng trân quý hơn tình yêu, niềm tin và ý nghĩa của sự tái sinh mà mẹ thiên nhiên luôn dành tặng cho con người.

0: nào?
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
3: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
4: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
5: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
6: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
4: Ôi bố mẹ có cách nào hay

Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi thì chúng ta đã đến với Bộ Hành Qua Phố. Sau đó thì anh Thơ đã gửi tặng quý vị và các bạn ca khúc Hoa Nở Không Màu qua phần thể hiện của Hoài Lâm. Trong khi đó thì chúng ta có một cái thông tin giao thông được cập nhật từ trung tâm Vết E. Cập nhật là trên đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, hiện toàn tuyến chúng ta lưu thông ổn định. Ở trên hệ thống camera cũng vậy, thưa quý vị, anh Thơ cũng chưa ghi nhận điểm nút giao thông nào khó khăn cả, nên là các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta an tâm. Còn nếu như mà quý vị có thông tin giao thông, vui lòng hỗ trợ giúp cho anh Thơ bằng cách là truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình nhé, 02839 91 91. Còn bây giờ, anh Thơ mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp.

0: Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Nguyễn Yên thực hiện. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã ký quyết định số 1515 phê duyệt đề án phát triển hệ thống cấp cứu ngoại viện giai đoạn 2026-2030. Đề án đặt mục tiêu tổng quát là xây dựng và phát triển hệ thống cấp cứu ngoại viện đồng bộ, hiện đại, đảm bảo tiếp nhận xử lý và điều phối cấp cứu kịp thời, nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ cấp cứu của người dân và tăng cường phối hợp liên ngành giữa các lực lượng tham gia cấp cứu, góp phần giảm tỷ lệ tử vong, tàn tật do tai nạn, thương tích và các tình trạng khẩn cấp. Thưa quý vị, Bộ Y tế đang xây dựng dự thảo nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của luật bảo hiểm y tế, trong đó đề xuất điều chỉnh mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế từ ngân sách nhà nước cho một số nhóm đối tượng, trong đó đề xuất từ ngày 1 tháng 4 năm 2027 tăng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho 5 nhóm đối tượng, trong đó có người khuyết tật nhẹ, hộ thuộc hộ cận nghèo có thể được hỗ trợ 100% mức đóng. Hà Nội vừa ban hành quy chế về đánh giá xếp loại chất lượng hàng năm đối với người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên tại doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và người đại diện phần lớn nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố. Đối tượng áp dụng là người giữ chức danh chức vụ tại doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, người quản lý doanh nghiệp nhà nước thuộc thành phố Hà Nội. Chuyển sang phần tin quốc tế. Thưa quý vị, sân bay quốc tế Soekarno Hatta tại thủ đô Jakarta của Indonesia phải tạm dừng hoạt động đến 9 giờ 30 sáng ngày 6 tháng 9 theo giờ địa phương do tro bụi của núi lửa từ vụ phun trào của núi lửa Anak Krakatau. Việc tạm ngưng hoạt động sân bay đã gây ảnh hưởng tới 209 chuyến bay, bao gồm một số chuyến bay quốc tế. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đề xuất giữ nguyên toàn bộ 168 phường xã đặc khu nhằm ổn định bộ máy khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp mới vận hành hơn một năm. Đề xuất được Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nêu trong tờ trình về kết quả thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục nghiên cứu phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Việc giữ nguyên địa giới trước mắt cũng nhằm tránh xáo trộn bộ máy, cán bộ, tài sản và dữ liệu hành chính. Nếu tiếp tục sáp nhập, người dân và doanh nghiệp sẽ phải cập nhật lại nhiều thông tin giấy tờ, đồng thời có thể ảnh hưởng đến quy hoạch, giải phóng mặt bằng và tiến độ các dự án trọng điểm. Một số địa bàn có đặc thù về địa lý, quốc phòng, an ninh cũng cần được duy trì ổn định. Sau khi tự tra soát 165 đến trên 168 phường xã đặc khu đề xuất giữ nguyên hiện trạng, trong đó có 54 địa phương chưa đáp ứng một trong hai tiêu chí về diện tích dân số. Giai đoạn 2026-2030, thành phố sẽ tiếp tục hoàn thiện mô hình chính quyền hai cấp, đẩy mạnh phân cấp, chuyển đổi số, cải cách hành chính và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ phù hợp quy hoạch, quy mô, đặc điểm và khối lượng công việc của từng địa bàn. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
0: Thưa quý vị, vừa rồi thì anh Thơ đã chuyển đến cho quý vị những thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý trong bản tin tổng hợp buổi sáng ngày hôm nay trên Ban VOV Giao thông Quốc gia. Hy vọng là những cái thông tin mà chúng tôi chia sẻ thì giúp cho các bạn có nhiều thông tin hơn cho đời sống xã hội cũng như là tiết kiệm được cái thời gian đọc báo của mình. Quay trở lại với chương trình Đời Sống Thị Thành, thì chuyên mục tiếp theo anh Thơ xin được giới thiệu và chuyển đến cho quý vị trong buổi sáng này sẽ là chuyên mục Sài Gòn Sống Và Yêu. Mở đầu sẽ là một số thông tin văn hóa đáng chú ý. Trong một bên dòng thời gian, chúng ta sẽ cùng theo chân phóng viên đến với bài viết Những con hẻm nhỏ, yên bình rập bóng cờ Tổ quốc. Tiểu mục Sống ở Sài Gòn, chúng ta sẽ cùng đến với Tết Độc Lộc, bàn chuyện ngắm pháo hoa và sự văn minh của một đô thị. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Sài Gòn
0: sống và yêu.
3: Mạnh Khang và anh Thơ chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Sài Gòn sống và yêu.
2: Với Sài Gòn sống và yêu, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá nét đẹp trong văn hóa Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, những đổi thay của thành phố được ví là hòn ngọc Viễn Đông qua những biến thiên của thời gian và cùng nhau suy ngẫm về các câu chuyện xảy ra bên trong thành phố. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng lắng nghe những thông tin mà chúng tôi vừa mới tổng hợp.

0: Trong ngày 30 tháng 8, khoảng 55.000 lượt khách đến các bãi tắm tại phường Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh, tăng gần 3,5 lần so với ngày đầu kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 20 tháng 9. Riêng bãi sau chật kín người, trong khi các tuyến cửa ngõ dày đặc phương tiện. Tính chung 2 ngày đầu kỳ nghỉ, các bãi tắm đón khoảng 71.000 lượt khách. Chính quyền địa phương bố trí lực lượng cứu hộ, y tế trực 100%, đồng thời tăng cường nhân lực trong giờ cao điểm.
1: Chuyển sang thông tin tiếp theo. Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9, Ủy ban nhân dân xã Thạnh An, thành phố Hồ Chí Minh cho phép tăng chuyến đò khách tuyến Thạnh An - Cần Giờ và ngược lại nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao. Từ ngày 29 tháng 8 đến hết ngày 2 tháng 9, 3 phương tiện được tổ chức chạy liên tục trong khung giờ từ 6 giờ 30 phút đến 17 giờ. Các chủ phương tiện phải chở đúng số người quy định, thu đúng giá vé, trang bị đầy đủ áo phao, thiết bị cứu sinh và bảo đảm an toàn cho hành khách.
0: Phường chợ lớn thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh phát triển các sản phẩm văn hóa đặc trưng gắn với bảo tồn di sản và du lịch. Trong năm 2026, địa phương tổ chức nhiều hoạt động như Tết Nguyên Tiêu, Đêm Thơ Việt Nam, Lễ hội Nghinh Ông Quan Thánh Đế Quân, đồng thời duy trì mô hình ẩm thực Food Story trên các tuyến phố Đông Y, vải xoáy Kình Lâm, đèn lồng cùng hệ thống hội quán cơ sở tín ngưỡng cũng được phát huy để quảng bá văn hóa chợ lớn.
2: Trong cuộc đời giá cá bạc đen
3: bên dòng thời gian
4: dí dầu tình bầu muốn thôi bầu gieo tiếng dữ bầu gieo tiếng dữ cho rồi bầu.
0: Thưa quý vị, hẻm một nét đặc trưng của phố thị Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Những ngày đầu tháng 9, các con hẻm nhỏ giữa lòng thành phố Hồ Chí Minh khoác lên mình sắc đỏ rực rỡ của cờ Tổ quốc, trong không gian yên bình, giản dị của từng khu dân cư. Lá cờ tung bay trước mỗi mái nhà không chỉ làm khu phố thêm tươi đẹp mà còn gợi nhắc niềm tự hào, tình yêu quê hương đất nước trong lòng mỗi người dân. Bên dòng thời gian kỳ này, mời quý vị cùng đến với bài viết Những con hẻm nhỏ yên bình rợp bóng cờ Tổ quốc.
1: Nếu phố lớn là nơi dòng xe nối nhau không ngớt, những tòa nhà cao tầng vươn mình giữa đô thị, thì những con hẻm lại mang một dáng vẻ rất riêng của Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Hẻm nhỏ có khi chỉ vừa đủ hai chiếc xe máy tránh nhau, len lỏi qua những dãy nhà san sát. Hẻm có hàng quán thân quen, có tiếng rao, tiếng trẻ con nô đùa, tiếng người hàng xóm gọi nhau mỗi buổi sáng. Và cũng chính từ những con hẻm ấy, một nhịp sống bình dị gần gũi của thành phố được gìn giữ qua năm tháng. Sài Gòn có hàng nghìn con hẻm với đủ hình dáng kích thước. Có những con hẻm quanh co, có hẻm dài hun hút, cũng có những lối nhỏ chỉ vài chục căn nhà. Nhưng dù ở đâu, hẻm vẫn là không gian gắn bó với đời sống của biết bao gia đình. Người trong hẻm thường biết nhau, gặp nhau mỗi ngày, cùng chia sẻ những câu chuyện vui buồn của cuộc sống. Những ngày đầu tháng 9, khi cả nước hướng về ngày Quốc khánh 2 tháng 9, những con hẻm ấy lại có thêm một diện mạo đặc biệt. Một số người dân bày tỏ cảm xúc của mình khi chứng kiến các con hẻm nhỏ khoác lên mình màu cờ Tổ quốc.
5: Mình đi mấy cái hẻm dọc đường Trần Hưng Đạo xong rồi mình có qua cái hẻm bên này, thấy mọi người đều treo cờ, các hẻm đều rất là đẹp ấy. Mình thấy lại được cái hình ảnh chiến đấu hào hùng của cha ông mình đã ngã xuống để giành được cái lá cờ độc lập này cho cái thế hệ mai sau của tụi mình.
6: Thì cô thấy nó đẹp, nó sáng rực lên, đẹp. Hẻm mình nó nổi lên, cô rất là thích vậy. Cô thấy thích có treo cờ đồ cho nó đẹp. Có cờ là có lễ của Tổ quốc rồi.
1: Từ đầu hẻm đến cuối hẻm, sắc đỏ của cờ Tổ quốc nổi bật giữa những mái nhà hàng cây. Lá cờ đỏ sao vàng được treo ngay ngắn trước cửa, trên ban công, bên những bức tường nhỏ. Có nơi người dân cùng nhau treo cờ dọc hai bên lối đi, tạo thành một không gian rực rỡ mà vẫn rất đổi thân quen. Buổi sáng trong ánh nắng dịu nhẹ, những lá cờ khẽ lay động theo gió. Buổi chiều khi phố lên đèn, màu đỏ của cờ Tổ quốc vẫn nổi bật giữa không gian khu dân cư. Không cần những công trình lớn hay những trang trí cầu kỳ, chỉ bằng những lá cờ giản dị, con hẻm quen thuộc dường như cũng trở nên trang trọng hơn trong những ngày đặc biệt của đất nước. Với nhiều người dân, treo cờ Tổ quốc vào dịp Quốc khánh đã trở thành một việc làm quen thuộc. Nhưng mỗi năm, cảm xúc dường như vẫn nguyên vẹn. Một lá cờ được kéo lên trước hiên nhà, một người cha cẩn thận chỉnh lại góc cờ cho ngay ngắn, một người mẹ gọi con ra cùng treo cờ. Những người hàng xóm gặp nhau giữa con hẻm, cùng trò chuyện về kỳ nghỉ lễ, về những đổi thay của thành phố. Những điều tưởng như rất nhỏ ấy lại tạo nên một bầu không khí đặc biệt. Đó là niềm vui của những ngày lễ, nhưng cũng là cảm giác tự hào khi mỗi người được nhìn thấy biểu tượng thiêng liêng của Tổ quốc hiện diện ngay trong không gian sống quen thuộc của mình. Cô Lan, người dân sống ở thành phố Hồ Chí Minh, không giấu được niềm vui và sự tự hào.
6: Thì rất là vui vẻ. Thì cờ Việt Nam, cờ giải phóng thì tất nhiên là mình thấy cờ là mình đã vui, vui trong lòng, đất nước mình được độc lập. À, độc lập tự do thì mình thấy vui rồi đó. Ai cũng vậy mà. Hòa bình thì nói chung hồi cái lúc mà kháng chiến, trời còn kháng chiến á, thì mình rất là khổ. Nhưng mà xong rồi hòa bình rồi thì người mình ai cũng tự hào về cái đất nước mình đã được hòa bình, thì được vui vẻ, làm ăn sung túc thì vui vẻ hơn, ai cũng vậy hết, không phải riêng một mình cô. Mình là người dân Việt Nam thì cái ngày độc lập của mình là cái ngày đó vui nhất.
1: Với những người lớn tuổi, lá cờ đỏ sao vàng có thể gợi nhớ nhiều ký ức về những ngày tháng lịch sử của đất nước. Với người trẻ, đó là một cách thể hiện tình yêu quê hương theo cách giản dị nhất. Còn với những em nhỏ lớn lên trong những con hẻm thành phố, sắc đỏ của lá cờ có lẽ sẽ trở thành một phần ký ức đẹp về những ngày Quốc khánh. Trong những ngày này, đi qua một con hẻm ở thành phố Hồ Chí Minh, dễ bắt gặp những nụ cười, những câu chào hỏi rộn ràng hơn thường ngày. Người dân tranh thủ dọn dẹp trước cửa nhà, chỉnh trang con hẻm, treo cờ và chuẩn bị cho những ngày nghỉ lễ. Không khí ấy không ồn ào, nó đến từ những điều rất đỗi bình thường. Một lá cờ trước hiên nhà, một con hẻm sạch sẽ, một vài người hàng xóm ngồi trò chuyện, những đứa trẻ chạy chơi dưới màu cờ đỏ. Có lẽ chính sự bình dị ấy làm nên vẻ đẹp riêng của những con hẻm Sài Gòn trong ngày Quốc khánh.
7: Ai ai cũng hồ hởi phấn khởi, riêng bản thân mình thì có nghĩa là mình nhìn thấy lá cờ đỏ sao vàng, mình cảm thấy trong tim mình có một cái gì đó rất là tự hào, rất là nhiều, có nghĩa là hoa cờ hoa đều rực rỡ hết á, mọi người là đều phấn khởi.
1: Giữa một thành phố đang phát triển từng ngày, những con hẻm vẫn giữ cho mình một nhịp sống chậm rãi và gần gũi. Và khi những lá cờ Tổ quốc cùng tung bay, không gian ấy lại càng trở nên đặc biệt. Cờ không chỉ làm đẹp cho từng con đường, góc phố, mà còn kết nối những người dân trong cùng một cộng đồng bằng một niềm tự hào chung.
7: Được ngày như ngày hôm nay, mình cảm thấy là mình thấy là cha ông mình đã hy sinh xương máu, và cái đó là mình rất là tự hào và mình cảm thấy là rất là hạnh phúc vì mình đã được sống ngày hôm nay, và mình mang ơn và trân trọng cái sự hy sinh đó của cha ông mình.
1: Từ những con hẻm nhỏ, sắc đỏ của cờ Tổ quốc hòa vào sắc màu của thành phố trong những ngày tháng 9. Đó là sắc màu của niềm vui, của bình yên và của tình yêu đất nước được thể hiện bằng những hành động rất giản dị. Để rồi, giữa nhịp sống hiện đại và hối hả, người ta vẫn có thể bắt gặp một Sài Gòn thật gần gũi. Những mái nhà nép mình bên con hẻm nhỏ, những người hàng xóm thân quen, và những lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió. Một vẻ đẹp không cầu kỳ, nhưng đủ để mỗi người khi đi qua đều cảm thấy trong lòng mình một niềm xúc động và tự hào. Bởi ở nơi ấy, tình yêu Tổ quốc không ở đâu xa. Nó hiện diện ngay trước mỗi mái nhà, trong từng con hẻm nhỏ và trong niềm vui bình dị của mỗi người dân thành phố.
8: Sống ở Sài Gòn.
1: Quý vị và các bạn thân mến, Tết Độc Lập Giữa những dòng người đổ về các điểm ngắm pháo hoa, Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh có một khoảnh khắc cùng ngẩng đầu lên bầu trời. Nhưng phía dưới những chùm sáng rực rỡ là một phép thử khác của đô thị. Cách người ta xếp hàng, nhường đường, giữ vệ sinh, sử dụng không gian chung và trở về sau cuộc vui. Một đêm pháo hoa vì thế cũng là lúc thành phố nhìn lại mình. Một thành phố đang ngày càng hiện đại, tất nhiên người dân của thành phố ấy cũng phải văn minh hơn từng ngày. Về vấn đề này, tiểu mục Sống ở Sài Gòn hôm nay có bài viết Tết Độc Lập, bàn chuyện ngắm pháo hoa và sự văn minh của một đô thị. Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
0: Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, ngày Tết Độc Lập. Cờ hoa rực rỡ khắp lối, một câu nương đậu giữa chốn trung tâm bình yên, vắng người. Các điểm tham quan chi tích trong lòng phố nườm nượp người vô ra, cùng tìm hiểu và trân quý hơn về hành trình tìm độc lập tự do của một dân tộc anh hùng. Các sự kiện chào mừng ngày lễ lớn của dân tộc được tổ chức ở khu vực trung tâm, trọng điểm của thành phố 14 triệu dân như phố đi bộ Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, sân khấu ngoài trời, công viên trung tâm thành phố mới, phường Bình Dương và công viên quảng trường Bà Rịa, phường Bà Rịa. Đặc biệt, đêm Sài Gòn ngày 2 tháng 9, người ta rủ nhau tìm chỗ đẹp để mãn nhãn với màn pháo hoa rực rỡ giữa bầu trời. Pháo hoa của ngày 2 tháng 9 không đơn thuần chỉ để giải trí mà còn là biểu tượng của niềm vui, lòng tự hào và sự trân trọng đối với độc lập, tự do của đất nước. Trước và sau khoảnh khắc đám đông cùng hướng về một vùng trời rực rỡ là câu chuyện cũng thường được nhắc đến. Đặc biệt ở những đô thị đang định vị mình là một điểm đến văn minh như thành phố Hồ Chí Minh. Biển người từ khắp lối đổ về các điểm bắn pháo hoa, đặc biệt tại các điểm bắn tầm cao, khu vực trung tâm, tất cả đều sẵn sàng để mãn nhãn, hân hoan, hòa cùng vẻ đẹp của bầu trời Sài Gòn đêm 2 tây tháng 9. Trước thời khắc pháo hoa rực rỡ trên nền trời thành phố, hàng vạn con người đã có cho mình những kế hoạch lựa chỗ. Đám đông luôn là nơi thử thách với từng cá nhân. Làm sao để mỗi hành động đều sẽ văn minh, không gian chung sử dụng làm sao đúng mực, văn hóa xếp hàng sẽ thể hiện ra sao? Thực tế vẫn còn những xung đột nhất định về lợi ích riêng và sự trọn vẹn chung của một đêm pháo hoa hay một hoạt động quy tụ đông người. Góc nhìn khách quan, ở thành phố Hồ Chí Minh, theo thời gian, mọi thứ đã chuyển dịch theo chiều hướng tích cực, văn minh hơn. Nhưng phía trước vẫn cần nhiều nỗ lực. Pháo hoa tan, người ta ngưng ngẩn đầu và quay về với những thường nhật. Biển người tìm cách thoái lui khỏi chốn đông. Điều khá quen còn vương lại sau khoảnh khắc đẹp là một khoảng không làm khó những người làm công tác vệ sinh và là bằng chứng cho điểm trừ trong lòng bạn bè bốn phương dành cho thành phố Hồ Chí Minh. Sớm mai sau đêm pháo hoa rộn rã ấy, từng mảnh rác đã được nhặt sạch, nhưng không phải ngẫu nhiên, đó là mồ hôi và một đêm mất ngủ của anh chị cô chú công nhân vệ sinh. Mỗi người một vai trò, vị trí trong xã hội, nhưng người làm công tác vệ sinh cũng có nhu cầu tận hưởng một đêm pháo hoa trọn ý nghĩa. Và mỗi cá nhân đều ý thức tốt cho điều nhỏ bé này. Có lẽ trong lòng tất cả đều sẽ rất hân hoan. Tết Độc Lập không chỉ là dịp để mỗi người cùng nhau ngắm những màn pháo hoa rực rỡ, mà còn là lúc chúng ta cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp của quê hương, đất nước. Giữa ánh sáng lung linh và niềm vui của mọi người, sự văn minh của một đô thị được thể hiện qua cách mỗi người giữ gìn trật tự, vệ sinh và tôn trọng không gian chung. Một thành phố đẹp không chỉ bởi những ánh đèn hay màn pháo hoa, mà còn bởi ý thức và cách ứng xử đẹp của mỗi người dân. Từ chuyện bắn pháo hoa, nghĩ trồng ra những hoạt động cần quy tụ đám đông, chỉ cần mỗi người ý thức được sự văn minh, biết nghĩ cho người xung quanh, đã đủ để thành phố Hồ Chí Minh rộng đường hơn trong hành trình định vị mình trở thành một thành phố văn minh và phát triển.
1: Quý vị và các bạn thân mến, Nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Sài Gòn Sống và Yêu ngày hôm nay. Mạnh Khang và Anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kỳ sau.

0: Các bạn thính giả thân mến, chúng ta vẫn đang nghe chương trình Đời Sống Thị Thành được phát sóng trực tiếp trên kênh VOV Giao Thông, tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam, đồng thời phủ sóng trên kênh VOV Giao Thông Mekong, tần số FM 90MHz. Thưa quý vị, anh Thơ xin được tiếp tục chuyển đến cho quý vị một số những cái thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý khác trong buổi sáng ngày hôm nay. Giá vàng hôm nay, thưa quý vị, vàng SJC và Doji giữ nguyên giá trong phiên giao dịch cuối tuần, hiện niêm yết ở mức là 144,6 đến 147,6 triệu đồng một lượng mua vào và bán ra. Cùng thời điểm, giá vàng thế giới giữ ổn định ở mức là 4.431,07 đô la Mỹ một ounce. Đóng phiên giao dịch ngày 5 tháng 9, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng mua vào ở mức 144,6 triệu đồng một lượng và bán ra ở mức là 147,6 triệu đồng một lượng, giữ nguyên giá ở cả chiều mua vào và bán ra so với mở cửa phiên giao dịch cùng ngày. Thưa quý vị, từ nay cho tới cuối tháng 11, Công an tỉnh Vĩnh Long triển khai đợt cao điểm đấu tranh xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật về khai thác, vận chuyển, tàng trữ, tiêu thụ khoáng sản trái phép trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là với khai thác cát. Thông qua đợt cao điểm, thì Công an tỉnh Vĩnh Long quyết tâm chủ động phòng ngừa, phát hiện đấu tranh xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về khoáng sản, đặc biệt là khai thác cát. Mới đây, tại trường tiểu học Trần Hưng Đạo, phường Hồng Gai, thành phố Quảng Ninh diễn ra lễ khai trương tuyến xe buýt miễn phí đưa đón học sinh đến trường năm học 2026-2027. Đây là chính sách thiết thực hỗ trợ học sinh và gia đình, đồng thời là giải pháp đồng bộ về giáo dục, an sinh xã hội, giao thông đô thị và chuyển đổi xanh, từng bước hình thành phương thức đưa đón học sinh an toàn, văn minh và hiện đại. Thưa quý vị, Trung tâm Nghiên cứu Khu vực về Phát triển Xã hội Thông tin Brazil thông báo khoảng 45 triệu công dân nước này từ 16 tuổi trở lên, tương đương 32% số người sử dụng Internet, cho biết là từng bị kẻ xấu tìm cách lừa đảo thông qua việc sử dụng trái phép dữ liệu cá nhân. Theo đó, thì 20% số người tham gia khảo sát cho biết đã thực sự trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo liên quan đến dữ liệu cá nhân. Chúng ta vừa đến với một số thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý. Thưa quý vị, còn tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, hiện tại chúng ta vẫn đang di chuyển bình thường. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta yên tâm. Thưa quý vị và các bạn, nối tiếp chương trình trong buổi sáng này sẽ là chuyên mục Cẩm nang cao tốc. Mở đầu thì chúng ta sẽ đến với một số thông tin liên quan đến các tuyến đường cao tốc ở trên cả nước. Ở phần cuối của chuyên mục thì chúng ta sẽ cùng nghe những kỹ năng an toàn khi tham gia giao thông trên các tuyến đường bộ cao tốc trong Cẩm nang cao tốc buổi sáng ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Cẩm nang cao tốc.
0: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Cẩm nang cao tốc. Chuyên mục được thực hiện dành riêng cho người tham gia giao thông trên các tuyến đường bộ cao tốc.
2: Trong chương trình hôm nay, sau bản tin cao tốc sẽ là tiểu mục bạn đồng hành với bài ghi nhận nguy hiểm từ việc vô tư sử dụng làn khẩn cấp. Và cuối cùng là tiểu mục cẩm nang sẽ là chia sẻ của chuyên gia, người giàu kinh nghiệm về câu chuyện làn khẩn cấp dùng sao cho đúng. Ngay bây giờ xin mời quý vị cùng đến với bản tin cao tốc.
0: Bản tin cao tốc. Cục Cảnh sát Giao thông cho biết sẽ xử lý nghiêm các trường hợp điều khiển xe tốc độ thấp, bám làn trái trên cao tốc nhằm khắc phục tình trạng cản trở dòng lưu thông. Theo đó, đơn vị dự kiến đề xuất và triển khai đồng bộ các giải pháp như tổ chức lại giao thông trên một số tuyến qua việc nâng tốc độ tối thiểu ở làn 1 và làn 2, không chênh lệch quá 20% so với tốc độ tối đa, tăng cường tuyên truyền tài xế coi làn sát giải phân cách là làn tốc độ cao dùng để vượt và chủ động dừng đường khi có tín hiệu xin vượt, đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm phương tiện chạy dưới tốc độ tối thiểu hoặc chạy chậm hơn các xe khác cùng chiều mà không đi về làn bên phải.
1: Bản tin cao tốc.
2: Theo Cục Cảnh sát Giao thông, từ ngày 1 tháng 3 năm 2027, lực lượng sẽ triển khai 12 bài sát hạch thực hành lái xe trên đường nhằm đánh giá năng lực thực tế của thí sinh, tập trung vào các nội dung như là giữ khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước, chuyển làn, vượt xe và xử lý tình huống phát sinh khi tham gia giao thông. Việc đổi mới này nhằm hình thành thói quen lái xe đúng luật và chủ động phòng ngừa rủi ro ngay từ khâu đào tạo. Đặc biệt trong bối cảnh các lực lượng đang tăng cường xử phạt vi phạm về khoảng cách trên các tuyến cao tốc sau nhiều sự cố va chạm liên hoàn liên quan đến lỗi này.
1: Bản tin cao tốc.
0: Trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9, trên công trường dự án thành phần 1 cao tốc Quy Nhơn Pleiku, qua tỉnh Gia Lai, dài 22 km. Các nhà thầu đã huy động hàng trăm cán bộ, kỹ sư, công nhân cùng phương tiện cơ giới tổ chức 54 buổi thi công theo chế độ 3K4 kiếp xuyên suốt kỳ nghỉ. Hoạt động thi công tập trung đẩy nhanh tiến độ khoan cọc nhùi, đắp nền đường và thi công các hạng mục cầu quan trọng nhằm đảm bảo mục tiêu thông xe kỹ thuật trước ngày 31 tháng 12 năm 2027, theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai.
1: Bạn đồng hành.
0: Thưa quý vị, việc dừng đỗ xe trái quy định trên đường cao tốc là hành vi đặc biệt nguy hiểm bởi các phương tiện lưu thông với tốc độ cao. Người điều khiển phương tiện chỉ được dừng xe tại các vị trí được phép hoặc làn dừng khẩn cấp trong trường hợp thật sự cần thiết theo quy định. Trên thực tế, nhiều người tham gia giao thông vẫn rất chủ quan trong sử dụng làn khẩn cấp, thậm chí di chuyển trên làn khẩn cấp, mặc kệ rủi ro và cản trở các phương tiện sử dụng làn khẩn cấp đúng mục đích. Liên quan đến nội dung này, tiểu mục Bạn đồng hành hôm nay có bài ghi nhận nguy hiểm từ việc vô tư sử dụng làn khẩn cấp. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Cách đây không lâu, vào giữa tháng 6 năm 2026, đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6, phòng 6 của cảnh sát giao thông đã lập biên bản xử phạt một trường hợp dừng xe trên cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết không đúng quy định. Cụ thể là tài xế dừng ngủ ở làn khẩn cấp, không đặt vật cảnh báo. Với lỗi vi phạm trên thì tài xế bị xử phạt 14 triệu đồng và trừ 6 điểm giấy phép lái xe. Anh Tú, một bác tài chạy xe dịch vụ thường xuyên di chuyển trên các tuyến cao tốc phía Bắc, chia sẻ một số trải nghiệm liên quan đến việc tài xế sử dụng làn khẩn cấp một cách vô tư, sai quy định.
3: Có một số người thiếu ý thức văn hóa giao thông thì đi vào làn khẩn cấp. Mình đã từng gặp xe cấp cứu đi vào khẩn cấp mà không đi được. Do vướng cái xe người ta đậu, người ta buộc phải đánh lái, suýt nữa thì gây ra tai nạn. Có những người là người ta biết đấy, nhưng mà người ta cố tình vì chỗ đấy là không có cái sự giám sát của camera ấy. Xe khách dừng trả khách ở đây nhé.
2: Anh Mười, bác tài thường xuyên di chuyển trên các tuyến cao tốc miền Tây Nam Bộ cho rằng hiện ý thức của người tham gia giao thông khi sử dụng làn khẩn cấp vẫn chưa cao. Anh Mười cũng đã đôi lần chứng kiến những bất cập.
4: Một số thấy đường hơi kẹt kẹt á, cái lấn vô cái làn khẩn cấp nó cái chạy gây cản trở cho những xe họ đi làm công việc như là cấp cứu hay là chữa cháy. Đơn giản như hôm qua nè, hôm qua mới bằng chứng là hôm qua là đi cả bắp từ Cần Thơ về Trung Lương, đó là 9 giờ mấy, có chiếc xe nó đang bốc cháy mà may mắn sao nó dừng vô cái làn khẩn cấp được, xe nó có chỗ để nó dừng vậy thì nó rất là tốt. Còn những xe khác á, họ dừng như vậy cái họ vô tình họ cản trở những xe họ đang đi làm nhiệm vụ, như cái xe đó cháy thì rồi cứu hỏa nó chạy lên rồi chỗ nó đâu mà nó chạy.
2: Bên cạnh việc chạy trên làn khẩn cấp và dừng trên làn khẩn cấp sai quy định, anh Mười còn quan sát thấy những trường hợp xe gặp sự cố dừng xe trên làn khẩn cấp nhưng mà đặt cảnh báo sơ sài, tiềm ẩn nhiều những rủi ro. Anh Mười nói thêm:
4: có nhiều xe đặt cái xô hay là cái thùng nước đá hay cái gì đó đơn giản mà sát bên chiếc xe mình gặp sự cố như vậy thì chiếc xe sau á, cứu thương nó chạy thì nói chung tốc độ nó cao rồi, đến khi mà phát hiện xử lý không kịp. Cho nên nếu mà ban đêm thì có cái quạt chiếu sáng để cho người ta dễ tránh, còn ban ngày thì lên xa xa, ví dụ xe khách đi thì hạn chế đứng ngay cái chỗ xe bị sự cố, không tập trung ngay đó. Chứ còn mình thấy cao tốc Trung Lương, thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương thấy nhiều xe nó bị nổ vỏ, mà tại sao nhiều người đứng lúm súng ngay cái xe bị nổ vỏ như vậy?
2: Thực tế đã có những vụ tai nạn thương tâm xảy ra trên cao tốc xuất phát từ việc dùng làn khẩn cấp chưa đúng quy định. Có rất nhiều lý do được đưa ra trước khi bị lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt. Vấn đề chính không phải là mức phạt bao nhiêu, trừ bao nhiêu điểm giấy phép lái xe. Vấn đề cần được xử lý cốt lõi là ý thức về sự nguy hiểm từ thói quen di chuyển của mình. Với một tuyến đường dành cho tốc độ, làn khẩn cấp không phải để ngủ nghỉ hay ngắm cảnh. Xe sự cố phải có cảnh báo đủ sức chú ý với phương tiện phía sau. Thêm nữa, làn khẩn cấp là không gian để xe ưu tiên có thể nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ. Mỗi giây chậm đi đều có thể mang lại những cái kết đau lòng.
1: Cẩm nang cao tốc.
0: Sử dụng làn khẩn cấp thế nào là an toàn, là đúng quy định? Làm sao để có trạng thái tốt, bỏ qua trường hợp dùng làn khẩn cấp để tạm nghỉ ngơi, chợp mắt? Ông Vũ Văn Thắng, một thầy hướng dẫn lái ô tô ở thành phố Hà Nội, có những chia sẻ liên quan. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
5: Khi xe có sự cố, Thứ nhất là bật đèn hazard, thứ hai là những cái vật cảnh báo như tam giác cảnh báo hoặc là chóp nón, cọc tiêu cảnh báo nguy hiểm. Khi chúng ta tham gia giao thông, tức là mình đã cầm nắm tính mạng của chính mình và người khác. Thế thì trước khi chúng ta tham gia giao thông, đặc biệt là trên cao tốc, là cái nơi tốc độ cao, gần như là không có cái cơ hội để chúng ta làm lại, thì chúng ta phải chuẩn bị thứ nhất là cái gì? Sức khỏe chúng ta phải đảm bảo đủ tỉnh táo, đủ khỏe thì chúng ta có thể là cầm lái được. Cái thứ hai về phương tiện, trước khi di chuyển trên cao tốc, chuẩn bị cho mình ít nhất là chúng ta cũng phải kiểm tra 4 cái lốp xe. Bởi vì với tốc độ cao thì nó rất là dễ nổ lốp, mà nổ lốp tốc độ cao nguy hiểm lắm. Trước khi một cái lộ trình của nó, chúng ta nên tìm hiểu xem nào, cái đoạn đường này chạm dừng nghỉ ở đâu để chúng ta dừng nghỉ cho phù hợp. Nhiên liệu nữa, xem là cái xe của chúng ta có đủ nhiên liệu để cái trạm đó không để chúng ta tiếp nhiên liệu. Như mình hay đi xe điện chẳng hạn, thì mình cũng tìm hiểu cái trạm nào có cái trụ sạc, sạc pin cho nó đủ cái lộ trình, tránh là trên giữa đường cao tốc mà chúng ta lại hết nhiên liệu.
2: Thưa quý vị, đến đây thời lượng của chương trình Cảm năng cao tốc cũng đã hết. Mong rằng những thông tin trong chuyên mục đã giúp cho quý vị có cái nhìn đầy đủ hơn khi tham gia giao thông trên cao tốc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau trên VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
7: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
6: Dùng cho cả gia đình á?
7: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
6: Để tôi đi mua về luôn.
7: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
8: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
8: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
9: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
10: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
9: có hại tóc, hại da đầu không bà?
10: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
9: Ôi, thế tôi phải tưởng ngay

0: liệu Thái Dương mới được.
1: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
2: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
3: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
2: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
4: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
3: Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng nano bạc của sao Thái Dương
5: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.

0: Các bạn thính giả thân mến, vừa rồi thì chúng ta đã đến với tiếng hát của Hà Nhi qua ca khúc Dòng Thời Gian, một ca khúc rất hay gợi nhớ cho chúng ta về bộ phim cách đây khá lâu mà ai cũng yêu thích, đó là ca khúc Mùi Ngọt Gai. Khi mà nghe ca khúc này thì chúng ta nhớ lại cái khoảng thời gian trước, những cái tình huống ở trong phim, rồi chúng ta thấy là những nhân vật ở trong phim cho tới đời sống hiện tại bây giờ, chúng ta trải qua một khoảng thời gian dài như vậy, nhưng mà ca khúc cũng như bộ phim để lại trong lòng của quý vị khán thính giả rất là nhiều những cái dấu ấn đẹp, đúng không ạ? Đó là một cái chia sẻ liên quan tới ca khúc Dòng Thời Gian Hà Nhi vừa hát cho chúng ta nghe trong buổi sáng ngày hôm nay. Còn bây giờ thì anh Thơ sẽ cập nhật tiếp tục một số thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý cho các bác tài. Thưa quý vị, vào lúc 3 giờ 50 phút sáng nay trên km 508 000 cao tốc Bãi Vọt Hàm Nghi thuộc địa bàn xã Toàn Lưu, tỉnh Hà Tĩnh đã xảy ra một vụ tai nạn giữa một xe khách giường nằm và xe đầu kéo kéo rơ mi sơ móc. Ở đây thì vụ tai nạn giao thông làm 5 người trên xe khách giường nằm bị thương, hai xe ô tô bị hư hỏng nằm ở giữa làn 2, gây ùn tắc giao thông hướng Bắc Nam trên cao tốc Bãi Vọt Hàm Nghi. Lực lượng chức năng phải phân luồng cho dòng phương tiện di chuyển xuống nút giao cao tốc với tỉnh lộ 548 ở xã Đồng Lộc để đi qua quốc lộ 1. Cảng hàng không quốc tế Liên Khương khu vực Đà Lạt vừa có thông báo đến các hãng hàng không đang khai thác tại sân bay về việc ngừng phát thanh tại nhà ga. Theo lộ trình, từ ngày 1 tháng 10, sân bay Liên Khương tạm ngừng phát thanh mời khách làm thủ tục, mời ra cửa khởi hành và các thông báo tìm khách thông thường. Từ 5 giờ ngày 1 tháng 11, sân bay ngừng toàn bộ hoạt động phát thanh phục vụ hành khách thường lệ tại nhà ga. Công ty cổ phần vận tải đường sắt đang triển khai các chương trình ưu đãi giá vé nhằm tạo thêm thuận lợi cho hành khách, khuyến khích lựa chọn đường sắt cho các hành trình hai chiều và nâng cao hiệu quả khai thác vận tải hành khách. Trong các ngày 7-9 và ngày 10 tháng 9 năm 2026, hành khách mua vé trên đoàn tàu SE thuộc các cung chặng qua khu vực miền Trung sẽ được hưởng mức giá vé ưu đãi từ 15-40% tùy loại chỗ và hành trình. Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với Văn phòng UNESCO tại Việt Nam, Hiệp hội xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam và công ty BHD triển khai chuỗi hoạt động văn hóa điện ảnh Dấu Ấn Vàng Son, những mảnh ghép văn hóa Việt Nam thế kỷ 10 cùng với phim Hộ Linh Tráng Sĩ, Bí ẩn mộ Vua Đinh. Mở đầu chuỗi hoạt động là triển lãm Dấu Ấn Vàng Son, những mảnh ghép của văn hóa Việt Nam thế kỷ thứ 10, diễn ra từ ngày 5 đến ngày 10 tháng 9 tại công viên Chi Lăng, thành phố Hồ Chí Minh. Trong 7 tháng đầu năm 2026, Hà Nội đón khoảng 21,16 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt khoảng là 5,31 triệu lượt, tăng 25% so với cùng kỳ năm 2025. Hiện nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang xây dựng kế hoạch truyền thông quảng bá du lịch Hà Nội trên các kênh truyền thông quốc tế giai đoạn 2026-2030, đồng thời phối hợp với Tổng Công ty Hàng không Việt Nam quảng bá hình ảnh du lịch thủ đô trên các chặng bay. Vừa rồi thì chúng ta đã đến với một số thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý. Còn bây giờ thì anh Thơ mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Hà Nội những hành trình cảm xúc. Mở đầu sẽ là Hà Nội những ngày vui với một số thông tin trong dịp nghỉ lễ vừa qua. Phóng sự hành trình cảm xúc, chúng ta sẽ đến với nội dung khám phá làng nghề Hương Quảng Phú Cường. Còn talk người quen ở phố, chúng ta sẽ cùng Ninh Tito thử đọc câu chuyện của Ứng Hòa qua một bát cháo gõ. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Hà Nội, những hành trình cảm xúc.

0: Xin chào quý vị thính giả đang đồng hành cùng FM91. Hà Nội mỗi ngày một mới, nhưng vẫn giữ lại những điều rất riêng. Một góc phố cũ, một mùa hoa, một món quà quen hay một câu chuyện chưa kể. Trong 10 phút tới, mời quý vị cùng chúng tôi đi một vòng Hà Nội để khám phá những điểm đến thú vị và chạm vào những cảm xúc rất Hà Nội. Và ngay bây giờ, hãy cùng bắt đầu chuyến ghé thăm thủ đô với Hà Nội những ngày vui.
1: Hà Nội những ngày vui.

0: Thưa các bạn, tối ngày 5 tháng 9, phường Sơn Tây Hà Nội tổ chức diễu hành đèn Trung Thu trong khuôn khổ lễ hội Trung Thu Thành Cổ Sơn Tây Sứ Đoài năm 2026. Hoạt động góp phần gìn giữ nét đẹp Trung Thu truyền thống, đồng thời tạo thêm điểm nhấn thu hút người dân và du khách đến với Sơn Tây.
1: Còn từ nay đến ngày 30 tháng 9, chương trình Lưu Trang Phố Cổ 2026 diễn ra tại nhiều không gian văn hóa quanh Hồ Hoàn Kiếm và khu vực Phố Cổ Hà Nội với các hoạt động trải nghiệm, trình diễn và giới thiệu nét đẹp Trung Thu truyền thống. Chương trình hướng tới đưa những giá trị văn hóa xưa đến gần hơn với thế hệ trẻ và du khách.
0: Khách sạn Capella Hà Nội vừa được xướng tên trong top 100 khách sạn tốt nhất thế giới do The World's 15 Best Hotels công bố, trở thành đại diện duy nhất của Việt Nam góp mặt trong bảng xếp hạng năm nay. Đây là một dấu ấn quốc tế của du lịch Việt Nam, đồng thời khẳng định sức hút của Hà Nội trên bản đồ du lịch cao cấp thế giới.
2: Hành trình cảm xúc.

0: Quý vị thân mến, từ những que tăm hương nhuộm đỏ, Quảng Phú Cầu đã tạo nên một sắc màu riêng trên bản đồ du lịch Hà Nội. Làng nghề truyền thống hôm nay đang trở thành điểm đến hấp dẫn du khách, đặc biệt là khách quốc tế, nhờ những trải nghiệm và câu chuyện văn hóa phía sau từng que hương.
1: Từ những thanh nứa mộc mạc qua bàn tay người thợ, hàng nghìn que tăm hương được nhuộm đỏ, phơi mình dưới nắng, tạo nên sắc màu đặc trưng của Quảng Phú Cầu. Những bó tăm hương rực rỡ ấy không chỉ trở thành hình ảnh quen thuộc trên nhiều ấn phẩm quảng bá du lịch Việt Nam, mà còn tạo nên sức hút riêng cho làng nghề. Để làm nên những que tăm hương ấy, người thợ đã phải trải qua nhiều công đoạn công phu, hoàn toàn bằng thủ công. Cô Nguyễn Thị Cảnh, người dân trong làng chia sẻ.
2: Đầu tiên để mà làm nên một que hương được thì chúng tôi hoàn toàn làm cái này bằng thủ công, từ bằng cây nứa. Chúng tôi lấy mua nứa từ rừng Thanh Hóa, Nghệ An, Việt Nam chúng ta, mang về chúng tôi cho xuống nước ngâm tầm 3 đến 6 tháng. Chúng tôi vớt lên và cưa thành mực bằng nhau và chúng tôi đem ra chẻ. Chẻ xong chúng tôi phơi nắng một ngày. Một ngày xong chúng tôi mang ra nhuộm chân, cái chân màu đỏ này, nhuộm phơi một ngày tiếp. Xong chúng tôi mang vào để làm hương.
1: Nhưng có lẽ điều làm nên sức sống của Quảng Phú Cầu hôm nay không chỉ nằm ở những bó hương rực rỡ. Bạn Nghiêm Thị Yến là một trong những người đang tiếp tục chọn nghề của cha ông, quảng bá quê hương mình đến bạn bè quốc tế.
3: Là một người trẻ thì chúng tôi cũng có rất là nhiều am hiểu về các cái phương tiện truyền thông, mạng xã hội như là TikTok, Facebook. Thì chúng tôi cũng đưa những cái hình ảnh

0: hương đã đưa Quảng Phú Cầu trở thành một điểm đến được nhiều du khách tìm tới. Ông Nguyễn Đình Đảm, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Du lịch Làng nghề Tâm Hương Quảng Phú Cầu cho biết, sức hút của làng nghề ngày càng rõ nét khi nơi đây chính thức được công nhận là điểm du lịch cấp thành phố.
1: Đặc biệt là điểm du lịch ở làng nghề Tâm Hương Quảng Phú Cầu sẽ đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội công nhận là điểm du lịch cấp thành phố. Thì lượng khách thì càng ngày càng đông lên. Tại điểm du lịch làng nghề Tâm Hương Quảng Phú Cầu này thì lại tất cả khách là 95% là khách nước ngoài, khách quốc tế thì đến tất cả ngày trong tuần.
0: Từ một làng nghề truyền thống, Quảng Phú Cầu đang dần trở thành một điểm đến du lịch trải nghiệm, nơi du khách không chỉ ngắm nhìn những sắc màu bắt mắt mà còn được nghe câu chuyện phía sau từng que hương, câu chuyện về nguyên liệu, về kỹ thuật và về những con người đã chọn ở lại với nghề.
2: Người quen ở phố.
3: Quý vị thân mến, nhắc đến Ứng Hòa, người ta thường nhớ đến vịt cỏ Vân Đình. Nhưng ở vùng đất này còn có một món ăn rất lạ từ cái tên đến cách chế biến, cháo gõ. Một món ăn dân dã, không nổi tiếng rộng rãi nhưng lại được người dân địa phương gìn giữ như một phần ký ức quê nhà. Hôm nay chúng ta hãy cùng Ninh Tito thử đọc câu chuyện của Ứng Hòa qua một bát cháo gõ.
0: Ninh đã đi và khám phá nhiều món ăn địa phương, và khi gặp một món như là cháo gõ, không quá nổi tiếng, nguyên liệu không cầu kỳ, nhưng cách làm lại rất công phu, thì điều gì khiến Ninh nhận ra đây không chỉ là một món ăn mà là một câu chuyện văn hóa của vùng đất?
4: Xin chào thính giả, mình là Ninh Tito, người kể chuyện ẩm thực Việt Nam. Làm nghề khoảng 10 năm nay thì Ninh nhận ra rằng ấy, một món ăn nó là văn hóa khi mà sau những nguyên liệu đơn giản, nó là kinh nghiệm, nó là kỹ năng, nó là cái sự truyền đi truyền lại qua nhiều thế hệ mà Ninh gọi lại một cái cụm, đó chính là một lớp tri thức rất là dày sau từng món ăn. Ví dụ như món cháo gõ mà chúng ta đang đề cập ở đây tại Ứng Hòa nhá, thì chỉ bắt đầu từ gạo và cá rô đồng thôi, nhưng mà để làm ra đúng cái kết cấu đấy thì người nấu phải trải qua rất nhiều công đoạn và kinh nghiệm. Nó không thể cân đo được là từng này đúng từng này sai, mà nó còn phải cân đo dựa trên cái khả năng, cái kinh nghiệm mặc đôi bàn tay của người làm nghề nữa cơ. Nhiều khi nó còn do lửa, nó còn do thời tiết, nó còn do rất nhiều yếu tố khác. Chính vì vậy, khi một món ăn tồn tại nhiều ký ức và đôi tay của người địa phương, thì nó không chỉ còn là món để ăn nữa.
0: Vâng, vậy theo Ninh, điều gì quyết định một món ăn địa phương có thể bước ra khỏi ký ức của người bản xứ để trở thành một trải nghiệm du lịch hấp dẫn? Và với cháo gõ thì Ninh nghĩ là cần kể câu chuyện gì để người trẻ muốn tìm về và nếm thử ạ?
4: Theo Ninh, một món ăn muốn trở thành trải nghiệm du lịch thì cần 3 điều. Thứ nhất là cái món đấy nó phải đủ khác biệt nha. Thứ hai là nó có câu chuyện. Và thứ ba là có người dẫn mình bước vào cái câu chuyện đấy. Tại vì sao cần có người dẫn mình? Tại vì là nếu mình chỉ đến cái quán đấy mình ăn, chủ quán cũng không chia sẻ gì, hay rằng là mình cũng không có một cái bài báo, một cái thông tin gì những người như Ninh chia sẻ lại, thì rất là khó để hiểu về cái món ăn đấy. Khi chúng ta ăn một món ăn mà chúng ta hiểu được câu chuyện ấy, cái món ăn nó khác lắm. Ví dụ như là cháo gõ nhá, mình không nên chỉ quảng bá nó là một món ăn lạ, mà cần phải kể là vì sao người dân ở Cầu Bầu người ta vẫn giữ cái cách làm công phu này. Lúc đầu người trẻ sẽ tìm đến vì tò mò, nhưng mà họ sẽ nhớ lâu hơn khi biết được rằng là cái việc mình thưởng thức cái món này, món cháo gõ, cũng góp phần khiến cái món ăn đấy không bị mai một. Ví dụ một hạt gạo, chúng ta chỉ ăn nó và chúng ta cảm thấy no, đôi khi chúng ta có thể cảm thấy là nó dẻo, nó thơm hay gì đấy. Nhưng nếu chúng ta hiểu được câu chuyện rằng là đằng sau mỗi hạt gạo đấy là một vụ mùa màng bội thu, hay là một vụ mùa không được quá thuận lợi,

0: lợi của bà con, người ta phải vất vả một xương hai nắng ra sao, thì chúng ta sẽ trân trọng cái món ăn đấy hơn. Khi ăn chúng ta sẽ nhai kỹ cái món đấy hơn và chúng ta sẽ không lãng phí nó sau khi ăn. Thì với cháo gõ cũng vậy.
1: Vâng, và cảm ơn Ninh với những chia sẻ vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, từ một món ăn ít người biết, chúng ta lại gặp một câu chuyện rất quen, câu chuyện về cách mỗi vùng đất gìn giữ những ký ức của mình qua hương vị. Và có lẽ những món ăn như là cháo gõ chính là những địa chỉ rất riêng để người ta tìm thấy một ứng hòa mộc mạc sâu sắc hơn trên hành trình khám phá Hà Nội.
2: Quý vị thân mến, chuyến dạo chơi cùng Hà Nội hôm nay xin được khép lại tại đây. Hy vọng những câu chuyện vừa rồi đã để lại trong quý vị một chút cảm xúc và một lời hẹn với thủ đô. Hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ Tư và Chủ nhật hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91MHz, Mekong FM 90MHz. Hà Nội những hành trình cảm xúc do VOV Giao thông phối hợp cùng Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội thực hiện.
3: Thưa quý vị và các bạn, những thông tin trong chuyên mục vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Đời sống thị thành của chúng tôi trong buổi sáng ngày hôm nay. Những cái chuyên mục trong chương trình hy vọng đã mang đến cho quý vị thật nhiều những cái cung bậc cảm xúc. Bên cạnh đó thì những thông tin dân sinh xã hội anh Thơ hy vọng là quý vị cũng cập nhật đầy đủ hơn trong buổi sáng ngày hôm nay. Còn bây giờ thì anh Thơ xin được nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các khung chương trình sau.

Xin kính chào các bạn thính giả đang đồng hành cùng VOV Giao thông trên làn sóng FM 91 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị và các bạn đang đến với Giai Điệu Cảm Xúc, không gian để chúng ta tạm gác lại những bận rộn, áp lực của nhịp sống thường nhật, những căng thẳng mệt mỏi đằng sau tay lái, để tâm hồn được thả lỏng với những bản nhạc quốc tế đẳng cấp. Trong âm nhạc, không gì có thể tạo ra sự đối thoại cảm xúc mạnh mẽ hơn những bản song ca nam nữ. Đó là sự giao thoa giữa hai tần số giọng nói, hai góc nhìn và hai nguồn năng lượng khác biệt khi hòa quyện vào nhau. Và hôm nay, chúng ta sẽ cùng bước vào một hành trình âm nhạc như thế, nơi quy tụ những cái tên hàng đầu của làng nhạc thế giới trong những bản kết hợp không thể bỏ lỡ. Hãy cùng tăng âm lượng, vững tay lái, thả lỏng cơ thể và tận hưởng không gian âm nhạc này cùng với Giai Điệu Cảm Xúc. Mở màn chương trình là một sự kết hợp rất mới vừa ra mắt hôm 2 tháng 9 vừa qua giữa nữ hoàng nhạc Latin người Colombia Karol G và tượng đài pop R&B đương đại Bruno Mars trong ca khúc mang tên Still, một bản ballad da diết kể câu chuyện về một tình yêu vẫn mãi tổn thức dù trái tim có tan vỡ vì người kia đã rời xa.

Tiếp theo, chúng ta cùng đến với màn kết hợp lịch sử giữa Jisoo của Blackpink và giọng ca R&B đầy mê hoặc Zayn Malik, cựu thành viên nhóm One Direction, trong ca khúc phát hành ngày 10 tháng 10 năm 2025 mang tên Eyes Closed, là một bản synth-pop pha trộn R&B mang màu sắc mộng mơ, thể hiện sự mong manh, những nỗi sợ và cả sự tin tưởng tuyệt đối khi hai con người quyết định nhắm mắt lại để bước vào thế giới nội tâm của đối phương.

thêm một thành viên nữ của Blackpink góp giọng trong list nhạc giai điệu cảm xúc ngày hôm nay với những bản song ca nam nữ đẳng cấp. Đó chính là cô nàng Jennie, nổi tiếng với cá tính âm nhạc độc đáo, hòa quyện cùng chất lãng tử, bụi bặm của nghệ sĩ indie pop alternative đa tài người Mỹ Dominic Fike. Họ đem đến cho chúng ta bản tình ca mang tên Love Hangover, có thể hiểu là sự chênh choáng sau cơn say tình, khắc họa một cảm giác nồng nhiệt khó quên sau những rung động mãnh liệt trong tình yêu.

vẫn là sự hòa quyện hai nguồn năng lượng Á và Âu. Chúng ta có màn kết hợp đỉnh cao giữa nam ca sĩ người Đan Mạch Christopher và nữ hoàng trình diễn K-pop Trung Ha trong ca khúc When I Get Old. Ca khúc như một lời hẹn ước ngọt ngào của các cặp đôi khi cùng nhìn về tương lai, trân trọng từng khoảnh khắc hiện tại để khi già đi có thể mỉm cười tự hào nhìn lại một thanh xuân rực rỡ bên nhau. Sự hòa quyện hoàn hảo giữa hai chất giọng nội lực giúp bài hát nhanh chóng gặt hái thành công lớn trên các bảng xếp

0: Thêm một sự kết hợp thú vị giữa hai nền âm nhạc Âu Mỹ và K-pop, chúng ta có Corbin Benson, là cựu thành viên của nhóm nhạc pop Mỹ Why Don't We, nổi tiếng với khả năng sáng tác những giai điệu bắt tai, và Chu Tử Du, thành viên xinh đẹp sở hữu giọng ca trong trẻo của nhóm nhạc nữ hàng đầu K-pop Twice. Họ hòa giọng và pha trộn hai phong cách riêng trong bản pop ngọt ngào mang tên Blink. Chỉ trong một cái chớp mắt, mọi khoảng cách dường như bị xóa nhòa bởi sự đồng điệu trong giai điệu.
1: I just

cũng là những giọng ca đến từ nền âm nhạc K-pop, chúng ta cùng đến với một màn thả thính rất đáng yêu trong ca khúc Flirty, một sản phẩm âm nhạc hợp tác giữa nữ ca sĩ Da Young, thành viên của nhóm nhạc Cosmic Girls, nổi bật với năng lượng tươi vui và giọng ca linh hoạt, và Jay Park, ông hoàng hip-hop R&B kỳ cựu của làng giải trí Hàn Quốc, nổi tiếng với phong cách quyến rũ và tư duy âm nhạc hiện đại. Ca khúc Flirty mang hơi hướng R&B hip-hop, đô thị, khắc họa những rung động của tình yêu tuổi trẻ.

Đến với âm hưởng châu Âu tinh tế, chúng ta cùng gặp lại nữ hoàng pop Dua Lipa cùng hiện tượng âm nhạc Pháp ngữ trẻ người Bỉ Pierre de Marguerite trong ca khúc These Words, tức những bức tường, một hình ảnh ẩn dụ cho khoảng cách vô hình giữa người với người, được thể hiện qua một

Và khi chương trình bước vào những chặng cuối, cảm xúc sẽ được đẩy lên cao trào với cuộc hội ngộ của hai giọng ca lớn. Nữ ca sĩ, nhạc sĩ gốc Maroc, Canada, Fawzia, sở hữu quãng giọng cao rộng đầy nội lực và âm hưởng Trung Đông đặc trưng. Kết hợp cùng huyền thoại âm nhạc John Legend trong bản hit My Fields, có nghĩa là bãi mìn trong tiếng Anh. Một bản tình ca ca ngợi tình yêu bất chấp hiểm nguy, giao cản và những thử thách khắc nghiệt nhất của số phận. Sự kết hợp của quãng giọng nội lực và kỹ thuật đỉnh cao sẽ mang đến cho hành trình của giai điệu cảm xúc của chúng ta những cung bậc cảm xúc đặc biệt.

Và khép lại hành trình âm nhạc ngày hôm nay là một thông điệp vô cùng ý nghĩa về sự tự tin và khát vọng sống. Hãy cùng lắng nghe ca khúc Who I Am, một sản phẩm âm nhạc được nhào nặn bởi bàn tay của phù thủy âm nhạc DJ Alan Walker, ghi dấu ấn với giọng ca đầy nghị lực của Putri Ariani, là nữ ca sĩ khiếm thị người Indonesia, từng làm chấn động toàn cầu trong chương trình America's Got Talent, và trang nghệ sĩ pop người Na Uy Vede Elias, rất được yêu mến tại châu Á nhờ phong cách âm nhạc trong sáng tươi vui. Ca khúc Who I Am là bản tuyên ngôn về việc sống thật với chính mình, vượt qua mọi mặc cảm để tỏa sáng và tự hào về những gì mà chúng ta đang có. Hy vọng rằng những câu chuyện đằng sau mỗi bài hát và sự hòa quyện của các cặp song ca quốc tế đã mang lại cho quý vị những phút giây thư giãn, sạc lại năng lượng thật trọn vẹn trên hành trình di chuyển của mình. Cảm ơn quý thính giả đã luôn tin tưởng lựa chọn VOV Giao thông làm người bạn đồng hành. Chúc quý vị lái xe an toàn. Hà Thu xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những số phát sóng.

0: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Giờ cao điểm.
2: Mến chào quý vị thính giả, tôi là Duy Thanh và chúng ta đang đến với giờ cao điểm đang được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam, tần số FM 91 MHz. Trong khung giờ cao điểm trưa Chủ nhật ngày hôm nay, Duy Thanh lại tiếp tục được đồng hành cùng với quý vị thính giả mang đến những thông tin giao thông cần thiết để mà quý vị thính giả có thể chủ động hơn trong cái việc di chuyển sắp tới. Khi mà lưu thông trên đường, bất kể lúc nào đó quan sát thấy có những cái sự lưu ý về giao thông, rất là mong các bác tài có thể chia sẻ thông tin giao thông về với Duy Thanh và chương trình. Số điện thoại hotline của chúng tôi là 0283991191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều ạ.

0: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị, ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu với các thông tin giao thông đầu tiên quan sát được từ tín hiệu camera của chương trình. Thưa quý vị, nếu một quý vị tín giả có nhu cầu di chuyển về với khu vực, đó chính là trên tuyến đường ngã 6 Cộng Hòa, lúc này đây thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Một cái trục đường khác nữa, tình trạng giao thông cũng đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Từ tín hiệu camera của chương trình, xin mời quý vị tín giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực, đó chính là trên tuyến Hòa Văn Thụ giao cắt với Úc Tịch. Thưa quý vị, trên trục đường Hòa Văn Thụ giao cắt với Úc Tịch, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình nếu như quý vị tín giả có nhu cầu đổ về đây. Tiếp nối với các trục đường quan sát được từ tín hiệu camera của chương trình, đó chính là trên tuyến đường khu vực quốc lộ 1 cho các với Lê Thị Hoa. Hiện tại thì quốc lộ 1 cho các với Lê Thị Hoa, lượng phương tiện tập trung cũng ở mức vừa phải và chúng ta di chuyển được với vận tốc trung bình. Còn bây giờ thì lại tiếp tục điểm qua cho quý vị và các bạn thông tin ở nút giao ngã tư Bảy Hiền. Thưa quý vị, trên trục đường nút giao ngã tư Bảy Hiền, lượng phương tiện tập trung tại đây là có hơi đông một chút và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình nếu như quý vị tín giả có nhu cầu lưu thông về. Lặp lại, khi mà quý vị tín giả đang lưu thông trên đường và bất kể có thông tin giao thông nào cần lưu ý, có thể hỗ trợ cập nhật cho Duy Thanh và chương trình, số điện thoại hotline của chúng tôi 0283991191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM nhé. Một lần nữa xin được cảm ơn bởi tất cả những cái sự hợp tác của quý vị đều mang đến rất nhiều những cái góc nhìn giao thông, giúp cho các bác tài có thể chủ động hơn trong quá trình di chuyển trên đường. Một vài những comment mới từ fanpage là VOV Giao thông TBHCM. Thưa quý vị, thông tin lúc này đây tại Lê Văn Sĩ giao cắt với Hoàng Văn Thủ. Hoàng Văn Thủ, thưa quý vị, lượng phương tiện tập trung tại đây là đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Cập nhật nhanh cho quý vị và các bạn thông tin giao thông nữa cũng từ sự chia sẻ của các quý bác tài, đó chính là khu vực Hoàng Văn Thụ giao cắt với Trần Quốc Hoàng. Hiện tại thì Hoàng Văn Thụ giao cắt với Trần Quốc Hoàng, lượng phương tiện tập trung tại đây cũng hơi đông Chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình nếu như quý vị tín giả có nhu cầu lưu thông về đây. Còn bây giờ thì tiếp nối giờ cao điểm, xin mời quý vị tín giả chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp

0: Thưa quý vị, ngay bây giờ sẽ là bản tin tổng hợp với các thông tin đáng chú ý như sau. Sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời thủ đô Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Hàn Quốc, Mông Cổ từ ngày 6 đến ngày 11 tháng 9. Các chuyến thăm thể hiện sự coi trọng và ưu tiên của các bên trong việc tiếp tục làm sâu sắc nội hàm quan hệ, tăng cường quan hệ cá nhân tin cậy, tốt đẹp giữa lãnh đạo chủ chốt Việt Nam với lãnh đạo chủ chốt Hàn Quốc và Mông Cổ. Chính phủ vừa ban hành nghị quyết. Chúng tôi lặp lại thông tin này, thưa quý vị. Chính phủ vừa ban hành nghị định số 339/2026 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng, quản lý công trình, hạ tầng kỹ thuật, quản lý, phát triển nhà, kinh doanh bất động sản. Theo nghị định này, sẽ xử phạt từ 40 triệu đến 80 triệu đồng đối với cá nhân môi giới bất động sản không hoạt động trong doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch hoặc môi giới bất động sản vi phạm quy định về hoạt động môi giới bất động sản. Thưa quý vị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu vừa ký ban hành công văn về việc phân công triển khai thực hiện nghị quyết số 216 của Chính phủ, trong đó Ủy ban Nhân dân thành phố giao Sở Tài chính tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý thu chi ngân sách nhà nước, chống thất thu, chuyển giả trốn thuế, phấn đấu thu ngân sách nhà nước năm 2026 tăng ít nhất là 10% so với ước thực hiện là năm 2025. Giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2026. Chuyển sang phần thông tin thế giới, thưa quý vị, Iran mới đây xác nhận đã tấn công 6 tàu, trong đó có 3 tàu dầu tại eo biển Hormuz, tuyến vận tải dầu chiến lược của thế giới. Tehran cảnh báo sẽ giáng đòn thảm khốc chống Washington nếu hành vi gây hấn của Mỹ tiếp diễn. Tuy nhiên, thông tin chưa được lực lượng Mỹ hay các nguồn độc lập xác nhận. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý như sau. Thưa quý vị, Cục Đường sắt Việt Nam đang trình Bộ Xây dựng dự thảo quy hoạch các tuyến ga đường sắt khu vực đầu mối Thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, tổng nhu cầu vốn đầu tư đến năm 2030 dự kiến hơn 92.000 tỷ đồng. Theo dự thảo quy hoạch, mạng lưới đường sắt khu vực đầu mối Thành phố Hồ Chí Minh được định hướng gồm 8 tuyến, trong đó có 1 tuyến hiện hữu và 7 tuyến đoạn tuyến xây dựng mới. Quy hoạch cũng định hướng 4 ga đầu mối gồm Trảng Bom, An Bình, Tân Kiên và Thủ Thiêm với chức năng ga hành khách, ga hàng hóa được phân định phù hợp theo nhu cầu vận tải. Dự thảo quy hoạch đề xuất lộ trình đầu tư các tuyến theo thứ tự ưu tiên. Theo đó, đến năm 2030 sẽ khởi công xây dựng tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam, tuyến đường sắt Biên Hòa Vũng Tàu, trong đó giai đoạn 1 đầu tư đoạn từ An Bình Trảng Bom đến Thị Vải và các nhánh kết nối ra cảng, tuyến đường sắt Thành phố Hồ Chí Minh Cần Thơ Cà Mau, trước mắt xây dựng đường đơn đoạn Thành phố Hồ Chí Minh Cần Thơ. Giai đoạn sau năm 2030 dự kiến cải tạo, nâng cấp tuyến đường sắt Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh hiện hữu. Cùng với đó, hoàn thành xây dựng và đưa vào khai thác các tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam, An Bình Sài Gòn, Hòa Hưng, Tân Kiên, Biên Hòa, Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh Lộc Ninh và Thành phố Hồ Chí Minh Cần Thơ Cà Mau. Thưa quý vị, vừa rồi là bản tin tổng hợp trên kênh VOV Giao thông Quốc gia.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
2: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi toàn dân cung cấp thông tin về các ngôi mộ liệt sĩ nhằm đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
3: Mọi thông tin, dù nhỏ nhất, đều có thể góp phần làm sáng tỏ những địa điểm còn chưa được biết đến, giúp các lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
2: Với truyền thống hòa hiếu, khoan dung, Chính phủ Việt Nam trân trọng ghi nhận, biểu dương mọi nghĩa cử nhân đạo, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, coi việc chia sẻ thông tin là hành động nhân văn cao đẹp, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Một thông tin được chia sẻ hôm nay có thể khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm của các gia đình liệt sĩ.
3: Hãy chung tay vì nghĩa tình đồng đội, vì đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần hoàn thành mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

0: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca.
1: Một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
0: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức khi bài ca vang.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Kính thưa quý vị, quay trở lại với các thông tin về giao thông. Lúc này thì VTI cập nhật tình hình giao thông trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và đường cao tốc Dầu Dây Phan Thiết. Toàn tuyến hiện tại thì chúng ta có thể yên tâm lựa chọn, tại vì lượng phương tiện tập trung tại đây không đông và chúng ta có thể di chuyển tốt ạ. Một cái trục đường nữa chúng ta có thể di chuyển tốt nữa đó chính là Nguyễn Văn Linh giao cắt với Phạm Hùng. Từ tín hiệu camera của chương trình thì Nguyễn Văn Linh giao cắt với Phạm Hùng lúc này lượng phương tiện tập trung tại đây cũng không đông ạ. Chúng ta có thể di chuyển tốt nếu quý vị thính giả có nhu cầu lưu thông lựa chọn về với khu vực trên. Tiếp tục, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với tuyến đường đó chính là Nguyễn Văn Quỳ giao cắt với cầu Phú Mỹ. Thưa quý vị, trên trục đường Nguyễn Văn Quỳ cầu Phú Mỹ, lượng phương tiện tập trung tại đây cũng hơi đông ạ, và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Kính thưa quý vị, nếu một quý vị thính giả đang tham gia giao thông trên đường, bất kể lúc nào có quan sát và thấy rằng có một vài các tuyến đường có lượng phương tiện tập trung đông di chuyển chậm, rất là mong các bạn sẽ bớt chút thời gian chia sẻ thông tin giao thông về với Duy Thanh và chương trình. Số điện thoại hotline của chúng tôi là 02839919191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Duy Thanh và ekip thực hiện chương trình vẫn rất là trông mong những cái thông tin giao thông đến từ với quý vị thính giả. Còn bây giờ thì tiếp tục với giờ cao điểm, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với bản tin dự báo thời tiết ạ.

0: Thưa quý vị, ngay bây giờ sẽ là bản tin dự báo thời tiết trên kênh VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, thời tiết tại thành phố Hồ Chí Minh trưa nay đang duy trì trạng thái nhiều mây, nhiệt độ hiện ở mức 30 độ C. Tại một số nơi đã xuất hiện mưa dông rải rác, báo hiệu thời tiết trong những giờ tới có thể có những thay đổi đáng lưu ý. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo từ chiều và tối nay, thành phố có mây, có lúc xuất hiện mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 32 đến 34 độ C. Đáng lưu ý, trong thời gian có mưa dông, người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc sét và gió giật mạnh. Khi mưa dông xảy ra, nên hạn chế di chuyển hoặc tìm nơi trú ẩn an toàn, đặc biệt tránh ở những khu vực trống trải và gần cây cao, cột điện. Đêm nay, thời tiết thành phố tiếp tục có mây, nhiệt độ giảm xuống, thấp nhất phổ biến từ 25 đến 27 độ C. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng ta sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
2: Có một Sài Gòn hối hả.
3: Có một Sài Gòn đông đúc người xe.
2: Và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
3: Góc phố, con đường, những di tích, công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
4: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
5: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
2: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến giường nào.
6: Sound of Caffeine.
7: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
8: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
7: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
8: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
7: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
8: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
9: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
0: Thưa quý vị, chúng ta đang cùng quay trở lại với giờ cao điểm đang được trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam cùng Duy Thanh. Ngay bây giờ thì lại tiếp tục điểm qua cho quý vị và các bạn các thông tin giao thông đáng chú ý, thông tin từ tín hiệu camera của chương trình. Hiện tại thì nếu mà quý vị tính nhà có nhu cầu di chuyển về với khu vực đó chính là Võ Chí Công, cầu Phú Mỹ, lượng phương tiện tập trung tại đây không đông đâu ạ, và chúng ta có thể di chuyển tốt. Một cái trục đường nữa, lượng

phương tiện tập trung cũng không đông và chúng ta cũng có thể di chuyển hoàn toàn bình thường. Đó chính là trên tuyến đường cao tốc Trung Lương Võ Trần Chí. Hiện tại thì cao tốc Trung Lương giao cắt với Võ Trần Chí, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng không đông và chúng ta cũng có thể di chuyển tốt nếu quý vị tính nhà lựa chọn lộ trình này cho hướng di chuyển sắp tới của mình. Quý Thanh nghĩ là giờ cao điểm trưa thường sẽ trôi qua trong một cái trạng thái khá là bình yên, tức là những cái tuyến đường đông chậm không có nhiều lắm, thường thì chúng ta sẽ có những cái nhịp di chuyển khá là ổn định. Thành ra thì các bạn cứ yên tâm với những cái lộ trình mà chúng ta đã vạch sẵn trước đó. Trường hợp khi mà có những cái thông tin giao thông cần lưu ý, ngay lập tức chúng ta sẽ cập nhật ngay để quý vị thính giả có thể chủ động thay đổi lộ trình từ xa. Và đó cũng là một cái tính hữu ích của giờ cao điểm trên VOV giao thông, lúc nào cũng muốn mang đến cho quý vị thính giả những cái sự chủ động như vậy. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục với một thông tin về dịch vụ. Thưa quý vị, trước đây thì các thành viên trong gia đình dùng Internet cùng một thời điểm thì các bạn sẽ thấy có một cái câu chuyện rất là đau đầu, đó chính là cái mạng từ đó sẽ dễ gặp vấn đề như là giật lag, chập chờn. Tuy nhiên thì gần đây, gói cước Giga của Viettel sẽ mang đến câu chuyện hoàn toàn khác. Trang bị công nghệ Wi-Fi 7 mới nhất, tốc độ lên tới 2 gigabit trên giây, Giga mang đến khả năng kết nối nhanh và ổn định cho cả gia đình, ngay cả khi nhiều thiết bị cùng truy cập. Bố xem phim 4K mượt mà, mẹ họp online rõ nét, các con học tập hay chơi game cũng hạn chế tình trạng giật lag. Tải một bộ phim chất lượng cao, gọi video hay truy cập những nội dung yêu thích, tất cả đều nhanh chóng và liền mạch hơn. Bởi khi cả gia đình cùng online, điều bạn cần không chỉ là Internet nhanh, mà là kết nối đủ mạnh để mọi nhu cầu đều được đáp ứng. Đó chính là tinh thần của Wi-Fi 7, chuẩn Wi-Fi mới cho

tiếp cận sâu với mạng xã hội và các nền tảng số, bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng đòi hỏi sự chủ động hơn từ gia đình, nhà trường, cơ quan quản lý và chính các nền tảng công nghệ, ghi nhận của phóng viên Minh Hiếu.

0: PN, học sinh lớp 8, một trường trung học cơ sở ở Hà Nội, lâu nay vẫn nghĩ mạng xã hội chỉ là nơi trò chuyện vui vẻ với bạn bè, gia đình. Cho đến cách đây hơn một tháng, thế giới phía sau màn hình bỗng trở thành nơi khiến em sợ hãi và run lên khi kể lại.
1: Con ở trên Messenger ấy, xong đấy là có một anh, không biết nhưng mà tự nhiên anh ấy gửi kết bạn cho bọn con. Xong đấy là anh đấy cứ kiểu nhắn linh tinh ấy, nhắn về mấy cái tình dục đấy. Con không biết nữa, nhưng mà kiểu hôm đấy con lỡ bấm vào nghe thử ấy. Xong là con thấy cái hình ảnh đấy, hình ảnh nhạy cảm. Xong thế là con mới tắt đi. Nó kinh lắm ấy. Bố mẹ con bảo là lần sau mà có mấy cái lời kết bạn rủ rê gì đấy thì mình không nên chấp nhận, hoặc là mình lên chặn nó đi.
0: Không tỉnh táo và may mắn như PN, tại Việt Nam, thời gian gần đây đã có những trường hợp trẻ em, vị thành niên bị dụ dỗ, xâm hại thông qua môi trường trực tuyến. Tháng 6 năm 2024, tại Thanh Hóa, một bé gái sinh năm 2012 bị một nam thanh niên làm quen qua Facebook, tạo dựng quan hệ tình cảm rồi dụ đến nhà nghỉ để quan hệ tình dục nhiều lần. Vụ việc chỉ được phát hiện khi gia đình biết chuyện và trình báo cơ quan công an. Từ những vụ việc này có thể thấy, thủ đoạn thường bắt đầu bằng một lời mời kết bạn, những cuộc trò chuyện kéo dài để tạo lòng tin, sau đó chuyển sang hỏi về đời tư tình cảm, dụ trẻ gửi ảnh hoặc video nhạy cảm, thậm chí tìm cách hẹn gặp trực tiếp để tiếp tục hành vi xâm hại. Theo báo cáo được UNICEF công bố ngày 3 tháng 9, ước tính 9 triệu trẻ em tại châu Phi, châu Á, Mỹ Latin và Đông Âu bị yêu cầu tham gia các cuộc trò chuyện mang tính xâm hại tình dục hoặc chia sẻ hình ảnh nhạy cảm. 4 triệu trẻ em bị phát tán hình ảnh nhạy cảm mà không có sự đồng ý. Tuy nhiên, quy mô thực tế có thể còn lớn hơn do nhiều trường hợp không được tố cáo. Những con số ấy khiến nhiều phụ huynh lo lắng và mong muốn có thêm những lớp lá chắn bảo vệ trẻ em trên môi trường số.
2: Con số này là rất lớn, rất e ngại nếu mà chẳng may mà con em mình là một trong những đối tượng bị xâm hại như thế. Thì anh nghĩ là sẽ có phải nhiều có cái bước chặn tốt hơn ở trên Internet.
3: Những cái bài tập kỹ năng số ấy, với bọn trẻ con, bây giờ chúng nó coi thường lắm, nó sẽ không quan tâm đâu. Giải pháp duy nhất đó là không dùng điện thoại.
4: Con cái có bạn bè trên Zalo, Facebook hoặc là TikTok gì đấy thì mình cũng phải quản lý được cái lượng bạn bè đấy.
0: Theo ông Đặng Hoa Nam, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, ở nước ta, độ tuổi trẻ em, người chưa thành niên bắt đầu tiếp cận không gian mạng sớm hơn khoảng 4 năm so với trung bình toàn cầu. Điều này vừa mở ra lợi thế cho chuyển đổi số, vừa kéo theo nhiều rủi ro, nhất là nguy cơ trẻ bị xâm hại tình dục. Sự phát triển của AI càng đòi hỏi các biện pháp phòng ngừa phải được triển khai từ sớm và từ xa.
5: Chúng ta cần phải không ngừng hoàn thiện cái hệ thống pháp luật để làm sao chúng ta thích ứng được với lại những cái diễn biến nó phức tạp và rất khó lường ở trên không gian mạng. Chúng ta cần phải nhấn mạnh vào cái trách nhiệm của các doanh nghiệp và của nhà cung cấp nền tảng ở trên không gian mạng để làm thế nào mà họ đảm bảo

0: cái mức độ an toàn cho trẻ em, và đặc biệt là họ cùng với lại các cơ quan bảo vệ pháp luật, các cơ quan an ninh mạng của Việt Nam, để làm sao chúng ta có những cái phát hiện sớm, chúng ta có những thông báo tố cáo kịp thời những cái hành vi và những cái thủ đoạn xâm hại trẻ em, đặc biệt là xâm hại tình dục trẻ em ở trên không gian mạng.
1: Cũng theo ông Đặng Hoa Nam, cần tạo ra một môi trường an toàn cho trẻ em trên không gian mạng. Cha mẹ, giáo viên và người chăm sóc trẻ không chỉ cần hiểu tâm lý của trẻ mà còn phải chủ động cập nhật kiến thức, kỹ năng số để đồng hành. Quan trọng hơn, trẻ cũng cần được trang bị kỹ năng để trở thành những công dân số chủ động. Đồng tình quan điểm này, chuyên gia về giáo dục trẻ em Nguyễn Phương Linh cho rằng kỹ năng số chính là vaccine giúp trẻ chủ động phòng ngừa và ứng phó. Bởi các hành vi xâm hại ngày càng tinh vi, khó nhận diện, trong khi nhiều vụ việc không để lại dấu vết trên cơ thể nhưng có thể gây tổn thương tâm lý kéo dài, làm suy giảm cảm giác an toàn, lòng tự trọng và niềm tin của trẻ.
2: Trẻ có thể thay đổi tâm trạng đột ngột, dễ cáu gắt hoặc là buồn bã vô cớ, tránh giao tiếp, mất tập trung học tập hoặc giấu điện thoại khi có người lớn. Khi con gặp sự cố thì điều quan trọng nhất là bình tĩnh, lắng nghe và không phán xét. Gia đình thì cần cho con biết là con không có lỗi và cha mẹ, thầy cô ở đây là để bảo vệ con, cùng con tìm giải pháp. Gia đình cũng sẽ cần lưu lại bằng chứng, chụp ảnh màn hình, lưu đường link, sau đấy có thể báo cáo cho nền tảng hoặc liên hệ với cả các cơ quan chức năng.
1: Kỹ năng số cần được rèn luyện thường xuyên để trẻ biết bảo vệ thông tin riêng tư, nhận diện những lời dụ dỗ, hình ảnh và nội dung có dấu hiệu xâm hại, biết chặn, báo cáo và tìm kiếm sự hỗ trợ khi gặp nguy hiểm. Khi đó, các em sẽ nhìn rõ những nguy cơ ẩn sau màn hình trước khi chúng kịp gây tổn thương cho các em.
3: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
4: Thưa quý vị, vừa rồi là câu chuyện liên quan đến việc quản lý con trẻ sử dụng các thiết bị điện tử để truy cập vào không gian mạng. Thật ra thì nếu mà quý vị tín giả quan tâm đến điều này và có thể tham khảo những cái phương thức giáo dục từ các quốc gia đã có những cái mức rất là nghiêm khắc cho cái câu chuyện đề ra những cái quy định trong cái việc sử dụng các thiết bị công nghệ. Thậm chí là một vài chính phủ thì có những cái sự nghiêm cấm tuyệt đối trẻ em dưới 18 tuổi sử dụng một vài những cái trang mạng xã hội, gây ảnh hưởng tiêu cực cho cái hành trình phát triển của con trẻ. Gần như thì chúng ta cũng nhận diện một cái câu chuyện ngay cả những cái người trưởng thành khi mà tiếp cận quá nhiều với lại cái nội dung trên không gian mạng, với cái lượng thông tin không được kiểm chứng rất là lớn, khổng lồ, và ngay cả chúng ta cũng có một phần cái sự ảnh hưởng về sức khỏe tinh thần, thì huống hồ chi các bạn nhỏ trong một cái trạng thái thiếu cái sự chủ động và không có một cái sự lược lọc thông tin chuẩn xác được. Nên thành ra thì cái việc mà chúng ta quản lý con trẻ trên không gian mạng nó gần như là một trong những cái điều mà chúng ta cần phải thiết lập trong cái thời gian sớm nhất để tránh ảnh hưởng cho trong cái quá trình nhận thức của con trẻ, quý vị nhé. Còn bây giờ thì lại tiếp tục xin mời quý vị tín giả chúng ta sẽ cùng quay trở lại với các thông tin về giao thông ạ. Thưa quý vị, thông tin giao thông lúc này là khu vực Nguyễn Thái Sơn giao cắt với Nguyễn Văn Nghi. Hiện tại thì Nguyễn Thái Sơn giao cắt với Nguyễn Văn Nghi, lượng phương tiện tập trung tại đây cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Nếu quý vị tín giả có nhu cầu lưu thông qua một cái trục đường nữa mà lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông, di chuyển với vận tốc trung bình, đó chính là trên tuyến xa lộ Hà Nội giao cắt với Thảo Điền. Thưa quý vị, xa lộ Hà Nội giao cắt với Thảo Điền lúc này đây thì lượng phương tiện tập trung cũng không đông và chúng ta có thể di chuyển tốt. Lặp lại, khi mà quý vị tín giả lưu thông trên đường, bất kể có thông tin giao thông nào cần lưu ý cho Duy Thành và chương trình, quý vị tín giả có thể điện thoại đến số hotline 028 399 1191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Rất là cảm ơn tất cả những cái sự hợp tác, hỗ trợ và chia sẻ thông tin giao thông đến từ phía quý vị tín giả. Mong rằng sẽ tiếp tục nhận nhiều hơn nữa sự hỗ trợ đến từ quý vị. Còn ngay sau đây thì lại tiếp tục điểm qua cho quý vị các bạn thông tin giao thông trên tuyến đường, đó chính là Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với Nguyễn Xí. Quan sát từ tín hiệu camera của chương trình thì Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với Nguyễn Xí, lượng phương tiện tập trung tại đây cũng không có quá đông đâu ạ. Chúng ta có thể di chuyển tốt. Một cái trục đường nữa chúng ta cũng di chuyển hoàn toàn bình thường, đó chính là vòng xoay Nguyễn Thái Sơn ngay kể trục đường Hồng Hà, thưa quý vị. Áp lực giao thông tại đây cũng không cao và chúng ta có thể di chuyển hoàn toàn bình thường. Nhìn chung thì tình hình giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh lúc này lượng phương tiện tập trung không có quá đông và chúng ta hoàn toàn có thể an tâm lựa chọn những cái lộ trình phù hợp với cái hướng di chuyển của mình cho cái nhịp lưu thông thì gần như hoàn toàn hợp lý. Còn bây giờ thì xin mời quý vị khán giả chúng ta lại cùng tiếp tục cập nhật thêm một cái thông tin dịch vụ khác. Thưa quý vị, theo lộ trình thì từ tháng 9 tới đây thì sóng 2G sẽ chính thức bị tắt hoàn toàn. Điều này đồng nghĩa với việc rất nhiều dòng điện thoại cũ của người lớn tuổi sẽ không thể nghe hay gọi được nữa. Và chính vì thế mà các bạn đừng để cái sợi dây liên lạc với người thân yêu bị gián đoạn nhé. Hôm nay thì hãy dành một chút thời gian thể hiện sự quan tâm bằng cách dành một chút thời gian để kiểm tra giúp ông bà, bố mẹ bằng một thao tác rất là đơn giản. Từ điện thoại của người thân đang dùng mạng Viettel, quý vị chỉ cần soạn tin nhắn KT gửi 191 miễn phí. Nếu máy thuộc diện ảnh hưởng, quý vị hãy giúp người thân vào phần cài đặt để bật VoLTE, cuộc gọi 4G, 5G hoặc tại ứng dụng Beacons miễn phí. Quý vị có thể đưa người thân đến cửa hàng Viettel gần nhất để được hỗ trợ nâng cấp máy hoặc gọi tổng đài miễn phí 198. Hãy chủ động kiểm tra ngay hôm nay để tinh thần luôn giữ kết nối thông suốt quý vị nhé. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là Duy Thanh sẽ mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng thưởng thức một bài hát nào đó đi. Để tâm trạng của chúng ta cũng trở nên thoải mái và vui tươi hơn. Mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng đến với giọng hát của Phạm Anh Duy với ca khúc Vẫn Hát Lời Tình Yêu.

0: Anh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là Vẫn hát lời tình yêu qua phần trình bày của Phạm Anh Duy, nghe xong dễ chịu quá chừng. Bây giờ thì chúng ta lại cùng tiếp tục quay trở lại với các thông tin giao thông luôn quý vị nhé. Hiện tại thì nếu mà quý vị tín giả có nhu cầu di chuyển về với khu vực đó chính là trên tuyến đường Hà Văn Thụ giao cắt với Nguyễn Văn Trỗi, áp lực giao thông tại đây là đông ạ, và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Một cái trục đường tiếp theo nữa cũng đang trong trạng thái giao thông đông và di chuyển với vận tốc trung bình, đó chính là trên đoạn đường tuyến xa lộ Hà Nội giao cắt với Thảo Điền. Thưa quý vị, trên trục đường xa lộ Hà Nội giao cắt với Thảo Điền, lượng phương tiện tập trung tại đây cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Nếu mà quý vị tín giả có thêm các thông tin giao thông nào khác, có thể tiếp tục hỗ trợ giúp Duy Thanh và chương trình nhé. Số điện thoại hotline của chúng tôi vẫn tiếp tục mở ra để mà chúng ta có thể gọi là cùng nhau tương tác, cung cấp thông tin giao thông. Từ đó thì sẽ giúp cho các quý bác tài có thể chủ động hơn trong quá trình lưu thông di chuyển của mình. Tiếp theo, mời các bạn cùng đến với khu vực Hoàng Văn Thụ giao cắt với Nguyễn Văn Trỗi. Thưa quý vị, trên trục đường Hoàng Văn Thụ giao cắt với Nguyễn Văn Trỗi lúc này đây, lượng phương tiện tập trung tại đây cũng hơi đông một chút và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Một cái trục đường nữa mà lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông, di chuyển với vận tốc trung bình, đó chính là trên đoạn đường tuyến Hoàng Văn Thụ giao cắt với Hồ Văn Huê. Thưa quý vị, trên trục đường Hoàng Văn Thụ giao cắt với Hồ Văn Huê, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Đó là các thông tin giao thông tiếp theo ạ. Nếu mà quý vị tín giả có thêm các thông tin nào khác, có thể tiếp tục hỗ trợ giúp Duy Thanh và chương trình nhé. Số điện thoại hotline 0283991991 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Xin được cảm ơn bởi tất cả những sự hợp tác của quý vị đều rất là hợp lý cho các bác tài có thể cập nhật và từ đấy có những cái sự thay đổi chủ động lộ trình từ xa, và chúng ta cũng sẽ đỡ mất thời gian khi mà di chuyển vào các tuyến đường đông chậm một cách bị động phải không thưa quý vị. Còn bây giờ thì lại tiếp tục điểm qua cho quý vị các bạn thông tin giao thông từ tín hiệu camera của chương trình. Thông tin lúc này đây tại khu vực xa lộ Hà Nội Thảo Điền ạ. Thưa quý vị, xa lộ Hà Nội giao cắt với Thảo Điền, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung tại đây cũng hơi đông một chút thôi, nhưng mà chúng ta có thể di chuyển được với vận tốc trung bình nếu quý vị tín giả có nhu cầu lưu thông về. Một cái trục đường nữa mà lượng phương tiện tập trung cũng không có quá đông và chúng ta có thể di chuyển tốt, đó chính là trên tuyến đường Nơ Trăng Long Nguyễn Huy Lượng ạ. Thưa quý vị, trên trục đường Nơ Trăng Long giao cắt với Nguyễn Huy Lượng, lúc này đây thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông một chút thôi, nhưng mà chúng ta có thể di chuyển được với vận tốc trung bình, nên quý vị tín giả cũng hoàn toàn an tâm. Còn bây giờ thì mời các bạn cùng tiếp tục điểm qua thông tin giao thông ở Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với Nguyễn Xí. Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với Nguyễn Xí, lượng phương tiện tập trung tại đây cũng không đông đông thưa quý vị, và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Còn bây giờ thì tiếp tục giờ cao điểm, xin mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng đến với các thông tin thể thao trong bản tin 7 ngày sôi động.
2: Bảy ngày sôi động.

0: Giờ là khoảng thời gian dành riêng cho thể thao với bản tin 7 ngày sôi động phát sóng hàng ngày trên VOV Giao thông Quốc gia. Xin được mở đầu bằng kết quả vòng 3 giải bóng đá Ngoại hạng Anh. Thưa quý vị và các bạn, Manchester City tiếp tục mạch toàn thắng khi vượt qua Coventry City 1-0 với Erling Haaland ghi bàn duy nhất ở phút 26. Tiền đạo người Na Uy tiếp tục chứng minh giá trị khi cán mốc 300 bàn thắng ở cấp câu lạc bộ, dù hàng công của Man City có một ngày khá bế tắc. Đáng chú ý, tân binh Enzo Fernandez có màn ra mắt ấn tượng, góp công trong tình huống dẫn tới bàn thắng của Haaland. Chiến thắng giúp thầy trò huấn luyện viên Enzo Maresca có trọn vẹn 9 điểm sau 3 vòng đấu, dù màn trình diễn trước tân binh Coventry vẫn để lại một số dấu hỏi về khả năng tạo ra sức ép và cơ hội trước những đối thủ chơi phòng ngự thấp. Ở một trận đấu đáng chú ý khác, Tottenham tiếp tục chuỗi trận đáng thất vọng khi bị Nottingham Forest cầm hòa không đều, qua đó chưa biết thắng và cũng chưa ghi được bàn nào sau 3 vòng Ngoại hạng Anh. Dù chi hơn 300 triệu bảng trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, nhưng cả trống vẫn bế tắc ở khâu tấn công, thậm chí không có nổi một cú sút trúng đích trước Forest. Tân binh của gà trống, Mykhailo Mudryk đã có màn tái xuất bóng đá đỉnh cao sau 646 ngày. Tuy nhiên, màn trình diễn của tiền vệ người Ukraine không để lại nhiều dấu ấn. Anh chỉ chạm bóng 4 lần, hoàn thành một trong hai đường chuyền và di chuyển tổng cộng 2,4 km, cho thấy tình trạng thể lực cũng như cảm giác bóng của Modric chưa thể trở lại. Tại Bundesliga, Bayern Munich bị tân binh Schalke cầm hòa không đều trong trận đấu mà nhà đương kim vô địch áp đảo nhưng không thể chuyển hóa ưu thế thành bàn thắng. Điểm nhấn thuộc về cựu thủ thành của Liverpool, Loris Karius, người liên tục từ chối các cơ hội của Bayern và được bình chọn là cầu thủ hay nhất trận. Kết quả này cũng chấm dứt chuỗi 59 trận liên tiếp ghi bàn của Bayern Munich trên mọi đấu trường. Còn tại Serie A, Inter Milan tạo nên màn ngược dòng ngoạn mục khi đánh bại Napoli 3-2 dù bị dẫn trước 2 bàn. Lautaro Martinez là người khởi xướng và cũng là người hoàn tất màn ngược dòng với cú đúp bàn thắng, trong đó bàn quyết định ở phút 90+1. Marcus Thuram ghi bàn còn lại cho đội chủ nhà. Kết quả này giúp Inter duy trì thành tích toàn thắng sau 3 vòng đấu, trong khi Napoli tiếp tục khởi đầu thiếu ổn định dưới thời huấn luyện viên Allegri. Với sân cỏ trong nước, chiều tối qua, V-League tiếp tục diễn ra 3 trận đấu trong khuôn khổ vòng 1. Công an thành phố Hồ Chí Minh gây ấn tượng khi đánh bại Hà Nội FC 3-1, trong đó Tiến Linh góp một bàn cho đội chủ nhà. Ninh Bình tạo nên màn ngược sóng ấn tượng thắng Hải Phòng 4-1 ngay tại Lạch Tray với cú hat-trick của Lusail. Trên sân hàng đẫy, đương kim vô địch Công an Hà Nội vượt qua Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 2-0 nhờ các bàn thắng của Leo Arthur và Alan Graffite. Hey, hey.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: Thưa quý vị, có những bàn thắng mang về 3 điểm, nhưng có những bàn thắng giúp một cầu thủ tìm lại chính mình. Với Lautaro Martinez, cú đúp vào lưới của Napoli có lẽ thuộc về cả hai loại ấy. Sau 2 trận đầu mùa chưa đạt thể trạng tốt nhất, đội trưởng Inter Milan cuối cùng cũng tìm lại bản năng săn bàn. Điều quan trọng không chỉ nằm ở hai pha lập công mà ở cảm giác tự tin đang trở lại với tiền đạo người Argentina sau một mùa hè đặc biệt dài và quãng thời gian chuẩn bị ngắn. Chính Lautaro thừa nhận trở lại từ World Cup rồi lập tức bước vào mùa giải mới không phải điều lý tưởng, chỉ có thi đấu mới giúp anh lấy lại cảm giác. Sự trở lại ấy cũng mang ý nghĩa lớn với Inter. Đội bóng Italia đang bước vào mùa giải với những mục tiêu cao và họ cần thủ lĩnh của mình ở trạng thái tốt nhất. Cú đúp trước Napoli không chỉ giải cứu Inter trong một trận đấu khó mà còn khẳng định Lautaro vẫn là trung tâm của hàng công. Đáng chú ý, Marcus Thuram cũng ghi bàn để hoàn tất màn tái hợp của bộ đôi Lautaro Thuram. Sau khi Pio Esposito được trao cơ hội trong 3 trận đầu mùa, cặp tiền đạo từng là niềm hy vọng lớn của Inter đã trở lại đội hình xuất phát. Và khi Lautaro tìm lại cảm giác, vị trí của Thula càng trở nên rõ ràng. Lautaro hiện có 177 bàn cho Inter trên mọi đấu trường, riêng tại Serie A 134 bàn giúp anh vượt qua Stefano Nier để đứng thứ 3 trong danh sách những chân sút ghi bàn nhiều nhất cho Inter tại giải đấu, chỉ sau Giuseppe Meazza và Benito Lorenzi. Nhưng phía trước Lautaro là thử thách lớn hơn, Real Madrid tại Bernabeu, nơi từng lưu giữ ký ức cay đắng về quả phạt đền hỏng ở Champions League 2023-2024. Nếu tiếp tục ghi dấu ấn thì Lautaro sẽ không chỉ chứng minh mình đã trở lại mà còn có thể mở ra một chương mới trong mùa giải của Nerazzurri. Những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo với những diễn biến thể thao mới nhất.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
2: Thưa quý vị, vừa rồi là các thông tin trong bản tin thể thao 7 ngày sôi động ạ. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại với các thông tin về giao thông. Lại tiếp tục điểm qua cho quý vị các bạn các thông tin ổn định. Tại vì thời điểm hiện tại thì nhu cầu di chuyển trên đường chắc chắn của tất cả quý vị thính giả đều rất là thấp. Lý do là bởi vì thời tiết khá là nắng nóng và bây giờ cũng là thời điểm dùng cơm trưa cùng với gia đình và người thân. Nên việc di chuyển trên đường lúc này, đâu đó nó cũng không có nhiều lắm thưa quý vị. Hiện tại thì nếu mà quý vị thính giả có nhu cầu di chuyển về với khu vực đó chính là quốc lộ 22 giao cắt với Nguyễn Ánh Thủ thì lượng phương tiện tập trung cũng không có quá đông, chỉ dừng ở mức độ di chuyển với vận tốc trung bình mà thôi. Mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực đó chính là Tô Ký hẻm 200, hẻm 146. Tô Ký hẻm 146 thì lượng phương tiện tập trung cũng ở mức vừa phải. Chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình nếu như quý vị thính giả có nhu cầu lưu thông về đây. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực đó chính là trên đoạn đường tuyến Tô Ký Đông Bắc. Thưa quý vị, Tô Ký Đông Bắc thì lượng phương tiện tập trung cũng không có đông lắm và chúng ta có thể di chuyển hoàn toàn bình thường. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực cũng có lượng phương tiện tập trung tại đây không đông, di chuyển tốt, đó chính là quốc lộ 22 Nguyễn Ánh Thủ. Hay như là trên trục đường khu vực cầu Phú Mỹ, thưa quý vị. Hiện tại thì các tuyến đường vừa kể trên lượng phương tiện tập trung không đông và chúng ta hoàn toàn an tâm di chuyển hoàn toàn bình thường ạ. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với thông tin giao thông trên tuyến đường Trường Chinh Cộng Hòa. Hiện tại thì Trường Chinh Cộng Hòa lượng phương tiện tập trung cũng không đông và chúng ta có thể di chuyển hoàn toàn bình thường. Nói tóm lại là giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh lúc này vẫn giữ ở mức độ ổn định, nên quý vị thính giả lưu thông thì chúng ta cũng hoàn toàn an tâm. Trường hợp có những cái thông tin cần lưu ý, chúng ta sẽ cập nhật ngay để từ đó quý vị thính giả có thể an tâm chủ động lựa chọn thay đổi lộ trình từ xa nhé. Còn bây giờ thì tiếp tục giờ cao điểm, chắc là chúng ta sẽ cùng quay trở lại với âm nhạc. Mời các bạn cùng đến với giọng hát của Hoàng Dũng với ca khúc Giọt Nắng Bên Thềm.

0: sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Giọt Nắng Bên Thềm qua phần trình bày của Hoàng Dũng. Còn bây giờ thì quay trở lại với tình hình giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận. Thì thông tin mới từ VETI, thưa quý vị, VETI cập nhật tình hình giao thông trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Hiện tại thì cả hai tuyến đường là thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết đều có thể di chuyển bình thường và ổn định, không có quá nhiều áp lực. Quý vị tin nhà lưu thông về đây thì chúng ta cũng hoàn toàn an tâm. Một cái trục đường nữa mà Duy Thanh quan sát lượng phương tiện tập trung cũng không đông và chúng ta di chuyển với vận tốc hoàn toàn bình thường, đó chính là trên tuyến đường khu vực Nơ Trang Long giao cắt với Nguyễn Huy Lượng. Thưa quý vị, trên trục đường Nơ Trang Long giao cắt với Nguyễn Huy Lượng, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng không đông và di chuyển tốt nhé. Đó là các thông tin giao thông ổn định tiếp theo. Bây giờ cũng đã là 11:50 rồi. Duy Thanh nghĩ là tình hình giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận thì vẫn tiếp tục duy trì ở một cái trạng thái ổn định thường thấy như là các khung giờ cao điểm trước đây. Tiếp nối thì chắc có lẽ là Duy Thanh sẽ mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục cập nhật các thông tin nóng trong bản tin tổng hợp.

0: Kính thưa quý vị, ngay bây giờ sẽ là bản tin tổng hợp của ban VOV Thông quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam với các thông tin đáng chú ý như sau. Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc vừa ký quyết định số 1723 phê duyệt quy hoạch chung khu vực cửa khẩu Chi Ma, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2045. Theo quy hoạch, phạm vi lập quy hoạch thuộc địa phận xã Mỗ Sơn, tỉnh Lạng Sơn với quy mô 535 hectare, cửa khẩu Chi Ma có 9 diện trùng với đường biên giới từ mốc 1220/2 đến mốc 1239, dài khoảng 5,8 km trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc. Bộ Xây dựng vừa ban hành quyết định giao nhiệm vụ cho Ban Quản lý Dự án số 7 tổ chức lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án xây dựng đường bộ cao tốc Hà Tiên - Rạch Giá - Bạc Liêu. Quy mô đầu tư dự kiến gồm 4 làn xe cao tốc hoàn chỉnh theo quy hoạch, bề rộng nền đường là 24,75m, vận tốc thiết kế là 100 km/h, tổng mức đầu tư dự kiến hơn 80.800 tỷ đồng. Thưa quý vị, theo kế hoạch, từ ngày 7 đến ngày 10 tháng 9 năm 2026, ngành đường sắt áp dụng chương trình giảm giá vé trên một số hành trình qua khu vực miền Trung, mức giảm cao nhất lên tới 40% đối với vé giường nằm, trong khi vé ghế ngồi mềm được giảm 15%. Cụ thể, đối với các mẫu tàu, các mác tàu như là SE2, SE4, SE6, SE8, SE10 và SE20, chương trình áp dụng trên các cung chặng có ga đi từ Đà Nẵng đến Chợ Sĩ, ga đến từ Huế và di chuyển đến Hà Nội. Chuyển sang phần thông tin thế giới, thưa quý vị, cảnh sát Thái Lan mới đây cho biết hơn 50 bé gái dưới 18 tuổi được cho là đã bị lôi kéo vào một đường dây môi giới mại dâm qua mạng với thủ đoạn dụ dỗ bằng những lời mời về công việc có thu nhập. Cơ quan điều tra cho biết nghi phạm chủ yếu tiếp cận các bé gái chưa thành niên thông qua mạng xã hội và ứng dụng tin nhắn Live, đồng thời làm quen với những trẻ sinh sống gần nơi của đối tượng. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý như sau. Thưa quý vị, Bộ Tư pháp mới đây đã công bố hồ sơ thẩm định dự luật đất đai sửa đổi do Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì xây dựng. Đáng chú ý, tại dự luật mới đã sửa đổi, bổ sung nhiều quy định liên quan cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất hay còn gọi là sổ đỏ. Theo đó, so với luật đất đai năm 2024, dự thảo không quy định chi tiết về các giấy tờ về quyền sử dụng đất làm căn cứ để cấp sổ đỏ. Việc cấp sổ đỏ với trường hợp có các giấy tờ về quyền sử dụng đất, không có giấy tờ về quyền sử dụng đất mà không vi phạm pháp luật về đất đai, không thuộc trường hợp giao đất trái thẩm quyền. Cấp sổ đỏ với trường hợp có vi phạm pháp luật về đất đai, trường hợp sử dụng đất được giao không đúng thẩm quyền. Thể chế tinh thần nghị quyết số 21 của Trung ương, dự luật quy định đăng ký sổ đỏ được thực hiện theo hai hình thức dạng giấy hoặc điện tử và có giá trị pháp lý như nhau. Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Dự luật cũng quy định nhà nước xem xét cấp sổ đỏ cho các trường hợp đang sử dụng đất có vi phạm về thủ tục trước ngày 1 tháng 8 năm 2024, không thuộc trường hợp lấn đất, chiếm đất từ ngày 1 tháng 7 năm 2014 trở về sau, mà đất đó đã được sử dụng ổn định, không tranh chấp, phù hợp với quy hoạch, không ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh, môi trường, an toàn công trình. Thưa quý vị, vừa rồi là bản tin tổng hợp trên kênh VOV Thông quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
2: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi toàn dân cung cấp thông tin về các ngôi mộ liệt sĩ nhằm đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
3: Mọi thông tin dù nhỏ nhất đều có thể góp phần làm sáng tỏ những địa điểm còn chưa được biết đến, giúp các lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
2: Với truyền thống hòa hiếu, khoan dung, Chính phủ Việt Nam trân trọng ghi nhận, biểu dương mọi nghĩa cử nhân đạo, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, coi việc chia sẻ thông tin là hành động nhân văn cao đẹp, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Một thông tin được chia sẻ hôm nay có thể khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm của các gia đình liệt sĩ.
3: Hãy chung tay vì nghĩa tình đồng đội, vì đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần hoàn thành mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
4: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.
0: Thưa quý vị, vừa rồi là bản tin tổng hợp trên kênh VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam, và nội dung vừa rồi cũng đã khép lại giờ cao điểm trưa nay cùng với Duy Thanh ạ. Xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các thính giả fanpage tương tác thường xuyên, các thính giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm trưa nay. Một lần nữa xin được cảm ơn thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng với chúng tôi góp phần chấm ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Đến đây Duy Thanh mến chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị thính giả trong các chương trình tiếp theo. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Vũ Anh Thư, tổ chức sản xuất Phương Uyên, thư ký chương trình Trúc Thủy, kỹ thuật phòng thu Ngô Thành, kỹ thuật camera Chí Quốc.
5: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói

Xin gửi lời chào tới quý vị thính giả đang đồng hành cùng VOV Giao thông trên sóng FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị và các bạn đang đến với Giai Điệu Cảm Xúc, không gian để chúng ta tạm gác lại những lo toan của cuộc sống, những căng thẳng khi lái xe, để tâm hồn được nghỉ ngơi qua những bản nhạc được tuyển chọn kỹ lưỡng. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với bầu trời châu Âu, đến với âm nhạc Pháp vốn nổi tiếng thế giới bởi giai điệu lãng mạn, nhẹ nhàng, tinh tế và giàu cảm xúc. Từ những khúc ca trữ tình ngọt ngào, cho đến dòng chảy pop electro đương đại mang tư duy tối giản nhưng đầy tinh tế, âm nhạc Pháp ngữ luôn biết cách chạm đến những ngóc ngách sâu kín nhất của tâm hồn. Hãy cùng thả lỏng, nhưng giữ vững tay lái và thưởng thức từng giai điệu đẹp trong list nhạc ngày hôm nay. Mở đầu chương trình là một sự bắt tay mang tính biểu tượng giữa hai ngôi sao hàng đầu của làng nhạc đương đại. Angela, nàng hoàng tử bé của âm nhạc Bỉ Pháp với chất giọng trong trẻo, thủ thỉ, khi kết hợp cùng giọng ca quyền lực, ngôi sao nhạc pop toàn cầu Dua Lipa, đã tạo nên một bản phối vô cùng ăn ý mang tên Fever, một cơn sốt cảm xúc gắn kết hai nền văn hóa Anh.

Nối tiếp mạch cảm xúc đó là thế giới nghệ thuật đầy trau chuốt của Pierre de Maire, hiện tượng âm nhạc trẻ người Bỉ nổi lên từ nền tảng trực tuyến. Nổi bật với phong cách thời trang phi giới tính, mang hơi hướng nghệ thuật cổ điển và giọng nam cao chuyên cảm xúc, từng giành giải thưởng danh giá Victoire de la Musique tại Pháp. Anh đem đến cho chúng ta một sản phẩm âm nhạc khá mới, phát hành hồi tháng 4 năm 2026, mang tên Je pense à vous, có nghĩa là anh nghĩ về em. Một lời tự sự mộc mạc, thấm đẫm nỗi niềm hoài niệm.

Nếu những chặng đường phía trước khiến quý vị cảm thấy căng thẳng thì hãy để âm nhạc của Mika xoa dịu. Sinh ra tại Liban, lớn lên tại Paris và London, Mika mang trong mình góc nhìn văn hóa đa chiều và tinh thần lạc quan không biên giới. Ca khúc Je la vie, đời là thế đó là tuyên ngôn mang đậm tinh thần Pháp của anh về việc buông bỏ những áp lực thường nhật. Sau tất cả, hãy cứ mỉm cười và trân trọng từng khoảnh khắc hiện tại.

Đến với không gian âm nhạc độc lập của Pháp, chúng ta có dịp lắng nghe những giọng ca mới đầy triển vọng. Nữ ca sĩ trẻ Ovia, sinh ra tại Nice, miền Nam nước Pháp, có mẹ là người Tunisia và bố là người ở đảo Corse. Hiện cô sống và làm việc tại Cannes. Với ca khúc Soirée Mondaine, trong tiếng Pháp có nghĩa là buổi tối giao lưu, Ovia sẽ đưa chúng ta vào một buổi tiệc thượng lưu thu nhỏ, nơi ẩn chứa những trăn trở của người trẻ trước xã hội hiện đại.

Tiếp theo chúng ta đến với Mona Lisa, một nữ ca sĩ, nhạc sĩ kiêm nhà soạn nhạc indie pop người Pháp, nổi tiếng với phong cách âm nhạc nhẹ nhàng, mộc mạc và mang đậm chất thơ của Paris. Ca khúc Le Petit Pêcheur, tức Người đánh cá nhỏ bé của cô được phát hành vào đầu năm 2026, lấy cảm hứng từ câu chuyện ngụ ngôn nổi tiếng về người đánh cá và người doanh nhân, chạm đến người nghe bởi cách hát như trò chuyện, với một thông điệp rất giản dị. Có những điều quý giá nhất trong đời vốn không thể đong đếm bằng tiền bạc.

0: tellement de gens. On te fait croire que le bonheur, c'est courir après l'argent. On te dit gagne ta vie, comme si vivre suffisait pas. Pas besoin d'un grand navire pour atteindre ce que t'as déjà.
1: Tình yêu và sự gắn kết luôn là đề tài muôn thuở trong âm nhạc. Bộ đôi Drake và Carla, hai gương mặt quen thuộc với khán giả trẻ Pháp, mang đến cho chúng ta ca khúc La Recette, có nghĩa là công thức. Một giai điệu

Cũng nói về tình yêu, ca khúc tiếp theo Don't Be Pokele của nữ ca sĩ người Canada Charlotte Gardner lại là câu chuyện về sự trả thù ngọt ngào, lòng kiêu hãnh và quyền lực của người phụ nữ trong tình yêu khi chiến thắng tình địch. Cụm từ Don't Be Pokele trong tiếng Pháp có nghĩa là thật tiếc cho cô ta, là một lời tuyên bố đầy giễu cợt dành cho kẻ thứ ba xen vào hạnh phúc của người khác.

Khép lại chương trình giai điệu cảm xúc ngày hôm nay với những ca khúc tiếng Pháp, không thể không nhắc đến nghệ sĩ người Bỉ Stromae. Nghệ sĩ được ví như bộ óc thiên tài của dòng nhạc điện tử Pháp ngữ và những sáng tác mang tính châm biếm sâu cay về các vấn đề xã hội, gia đình và sự cô đơn thời đại số. Với ca khúc nổi tiếng một thời Papa Ute, tức là Bố ơi bố ở đâu? Stromae ẩn giấu đằng sau giai điệu sôi động là một câu hỏi nhức nhối về sự thiếu vắng trách nhiệm của người cha trong nhiều gia đình hiện đại. Hãy cùng thưởng thức nốt giai điệu cuối cùng này và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những số phát sóng tiếp theo. Hà Thư xin nói lời chào tạm biệt tại đây. Chúc quý vị lái xe an toàn trên mọi nẻo đường.

0: Quý vị và các bạn thân mến, cứ mỗi độ thu về, lòng người lại rộn ràng với những thanh âm đa sắc về mùa thu được các nhạc sĩ phác họa trong những tác phẩm của mình. Chẳng phải là ngẫu nhiên khi những sự kiện lớn của đất nước, của Hà Nội đều chọn mùa thu. Mùa thu của đất nước độc lập, mùa thu của ngày giải phóng thủ đô. Dẫu thế nào đi nữa, thì Hà Nội và mùa thu cứ hòa vào nhau và tan trong nhau để bao cảm xúc được bày tỏ. Đường tình ca hôm nay sẽ cùng quý vị và các bạn lắng nghe những bản tình ca của một thời gắn với những con đường của mùa thu độc lập.
1: Tôi nghe giai điệu tổ quốc tôi dịu dàng trong tiếng ru hơi. Tôi nghe giai điệu tổ quốc tôi

Tổ quốc đã trở thành một chủ đề lớn của những bản trường ca bất tử, của các thế hệ nhạc sĩ đã dành nhiều tình cảm tâm huyết để viết nên những ca khúc để đời. Những giai điệu ấy là tiếng nói từ trái tim, từ tình yêu của một thế hệ nhạc sĩ tài năng, đáng trân quý. Trong số họ có người chưa từng là lính, chưa từng cầm súng ra chiến trường. Có người vừa cầm súng vừa cầm bút trong những tháng năm vệ quốc vĩ đại. Vào năm 1980, nhạc sĩ Trần Tiến đã viết giai điệu Tổ quốc, hình ảnh một đất nước của những giai điệu tha thiết, trữ tình của ca dao, cổ tích, vừa bất khuất, vừa hào hoa. Tôi nghe trong đoàn quân đi, tôi nghe trong lời bão tố, 4.000 năm đất nước gian nan, giai điệu cháy trong tình yêu, đất nước vô vàn. Với những bản tình ca đất nước ra đời trong những năm tháng khói lửa chiến tranh hay thời hậu chiến gian khó, Áo mùa đông của nhạc sĩ Đỗ Nhuận cũng là một ca khúc khắc họa hình ảnh người chiến sĩ nơi biên cương đang chiến đấu bảo vệ quê hương, mang trên mình tấm áo của người thân gửi từ quê nhà. Và hình ảnh người mẹ trong Mẹ yêu con cũng là một ca khúc đằm thắm mạnh mẽ về người phụ nữ Việt Nam. Ca khúc đem lại cho người nghe cảm giác bình yên, ngọt ngào ngay từ những nốt nhạc và ca từ đầu tiên, dường như yêu thương về tràn ngập. Mẹ yêu con, man mác giai điệu hát du của đồng bằng Bắc Bộ, một âm hưởng mênh mang, sâu lắng, nồng nàn với những ca từ và giai điệu ngọt ngào, hòa quyện và tràn đầy tình yêu, từ những điều bình dị, gần gũi đến với những điều lớn lao về tình mẫu tử, hòa quyện trong niềm khát khao hòa bình và tình yêu đất nước.

Đó là giọng hát của ca sĩ Hồ Quỳnh Hương với Mẹ Yêu Con, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý, và ca khúc Áo Mùa Đông, một sáng tác của nhạc sĩ Đỗ Nhuận qua phần thể hiện của ca sĩ Tùng Dương. Tình yêu quê hương đất nước lớn dần theo năm tháng. Khi Tổ quốc cần, những chàng trai cô gái đã dũng cảm lên đường theo tiếng gọi thiêng liêng, chiến đấu hết mình để giành lại độc lập tự do cho dân tộc. Những bài hát ở giai đoạn này là những ca khúc trữ tình thắm sâu tinh thần yêu nước. Trăng sáng đôi miền của nhạc sĩ An Trung cũng là một ví dụ. Một hình ảnh của miền quê mong mỏi ngày độc lập, mượn ánh trăng để nói về niềm tin sắt son của những người ra đi vì đất nước và tình cảm cho những người ở lại. Trăng soi từ thủ đô tới tận bưng, biển tươi bao nụ cười duyên má đỏ vui niềm riêng. Trăng cao trăng càng trong sáng tỏ, đôi miền trăng soi tỏ đồng quê sáng cả niềm tin. Ca khúc này trước đây thường được thể hiện bởi những giọng ca nữ hoặc hát đơn ca. Đường tình ca hôm nay sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn bản song ca của nam ca sĩ Vũ Thắng Lợi và ca sĩ Trọng Tấn. Trăng sáng đôi miền được thu âm trực tiếp trong live show của ca sĩ Vũ Thắng Lợi. Sự kết hợp này đã mang lại một ấn tượng rất đặc biệt, bất ngờ cho người nghe.

0: Bài hát kỷ niệm.
1: Nếu là chim, tôi sẽ là loài bồ câu trắng. Nếu là hoa, tôi sẽ làm một đóa hướng dương. Nếu là mây, tôi sẽ làm một vầng mây ấm. Là người, tôi xin chết cho quê hương. Đó là những câu hát trong ca khúc tự nguyện của nhạc sĩ Trương Quốc Khánh. Với những ước mơ đẹp đẽ nhất, thanh khiết trong sáng, một ước mơ thật to lớn của mọi người lúc bấy giờ, mơ ước đất nước không còn chiến tranh, mơ ước ngày độc lập. Đoạn điệp khúc cao vút và ngọt ngào đã nói lên sự khao khát của một đất nước bị chia cách và khát khao để có ngày được cùng anh em đứng lên cắm cao ngọn cờ. Đây cũng là tiếng lòng của những người con đất Việt, của những người con giàu lòng yêu nước, sẵn sàng đứng lên bảo vệ đất nước hay những mong mỏi cho những ngày tháng tươi đẹp. Mùa xuân năm 1958, cũng như bao người dân yêu nước khác, nhạc sĩ Văn Ký cũng đã mong mỏi và khát khao với tình yêu dành cho đất nước được thống nhất. Cảm hứng trào dâng đã giúp ông viết liền một mạch, rồi đặt tên một ca khúc của mình là bài ca hy vọng. Về tương lai, ngày quê hương màu xanh áo mới, chứa chan niềm tin, đường ta đi xanh thắm mộng đời. Bài ca hy vọng lúc đó đã làm cho mọi người thêm đoàn kết, càng tin tưởng ở tương lai. Khi bài ca hy vọng ngày đó được vang lên trên làn sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam, ca khúc như một cơn sốt và thư từ của bạn nghe đài ở khắp các tỉnh thành gửi về yêu cầu để được lắng nghe ca khúc này. Ca khúc như cánh chim bay đi đến khắp mọi miền của đất nước, đâu đâu cũng vang lên tiếng hát của bài ca hy vọng.

Trong lịch sử âm nhạc Việt Nam, có rất nhiều ca khúc tôn vinh những người lao động, những con người đã cống hiến tâm huyết hết mình để góp phần tạo nên những công trình có ý nghĩa to lớn với sự phát triển của đất nước, cả ở thời chiến lẫn thời bình. Một trong những ca khúc ấy phải kể đến Những Ánh Sao Đêm, một sáng tác của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điều, được đông đảo công chúng yêu thích và sống mãi với thời gian. Bài hát được viết vào năm 62, bắt nguồn từ những cảm xúc của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điều khi vào một đêm hè, từ căn phòng nhỏ của mình trên tầng cao. Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điều nhìn về phía khu tập thể Kim Liên Hà Nội đang xây dựng, thấy dưới ánh đèn công trường lấp lánh như ánh sao là sự tấp nập hối hả làm việc của công nhân. Và đó là cảm xúc đã khiến ca khúc Những Ánh Sao Đêm được hình thành. Sau khi ra đời, ca khúc được lưu truyền rộng rãi trên làn sóng phát thanh, được công chúng hâm mộ. Và có thể nói vào những năm 60-70 ở cuối thế kỷ 20, bài hát Những Ánh Sao Đêm như một khúc tình ca lãng mạn của những người công nhân xây dựng, hay những giai điệu ngọt ngào sâu lắng của biển hát chiều nay đã đi vào lòng nhiều thế hệ người Việt Nam, mang trong mình tình yêu với biển đảo quê hương. Ca khúc gắn với tên tuổi của nhạc sĩ Hồng Đăng, ra đời vào những năm 80, nhưng phải tới đến đầu năm 1990, bài hát mới thật sự được ghi dấu ấn trong lòng khán giả. Khi viết xong ca khúc này, nhạc sĩ Hồng Đăng cũng nghĩ rằng bài hát sẽ nhanh chóng được yêu thích vì ông rất tâm đắc, và mãi tới hơn gần 10 năm sau, biển hát chiều nay mới trở nên phổ biến rộng rãi khắp cả nước. Ai cũng có thể ngân nga một cách tự hào những giai điệu và ca từ đượm chất thơ da diết. Có gì sáng nay mà sóng xôn xao, chân trời vẫn xanh, màu nắng vẫn ngọt ngào.

Thưa quý vị, chúng tôi xin được cập nhật một thông tin giao thông đáng chú ý từ Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết. Xe máy đi trên cao tốc Mai Sơn Quốc lộ 45 đoạn km số 320+00 hướng ra Bắc đã được xử lý. Giao thông qua khu vực này đã trở lại bình thường. Và cũng trên cao tốc này, đoạn km số 284+00 hướng ra Bắc, xe máy đi vào cao tốc cũng đã được xử lý. Các phương tiện có thể di chuyển bình thường. Còn bây giờ, mời quý vị tiếp tục thưởng thức âm nhạc.

Ca khúc Khát vọng của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn lần đầu tiên được gửi tới người yêu nhạc vào mùa xuân năm 1986. Lúc đó không khí đổi mới đất nước và sự rục rã của ca khúc Khát vọng đã mang đến đời sống tinh thần cho người yêu nhạc Việt một tâm tư náo nức. Hãy sống như đời sông để biết yêu nguồn cội. Hãy sống như đời núi vươn tới những tầm cao. Thế nhưng không ai biết rằng ca khúc được nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn lấy cảm hứng từ bài thơ Nhờ Đảng Tôi Biết Được của tác giả Đặng Việt Lợi đăng trên báo Tuổi Trẻ vào năm 1985. Khi đọc được bài thơ cũng là lúc mong muốn bấy lâu của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn phải viết được một ca khúc thể hiện được khát vọng cống hiến xây dựng quê hương đất nước. Dù không phổ toàn bộ bài thơ, nhưng nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn chỉ dùng một số câu và ý của tác giả Đặng Viết Lợi để phát triển thành bài hát Khát vọng. Ý đồ của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn muốn truyền tải thông điệp sống phải như đời sông, có nguồn cội, phải yêu sông, yêu suối. Ca khúc Khát vọng ngay khi ra mắt đã chinh phục đông đảo người nghe. Có khá nhiều bản thu âm với khá nhiều giọng hát qua nhiều thế hệ. Nhưng Đường Tình Ca hôm nay xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc với bản thu âm qua giọng hát của ca sĩ Phạm Thu Hà. Bản thu âm được cô thể hiện thật nhẹ nhàng, dung dị nhưng rất sâu sắc, khơi dậy sự cống hiến và tận tụy của mỗi cá nhân với cộng đồng. Sao không là đàn chim gọi bình minh thức giấc? Sao không là mặt trời gieo hạt nắng vô tư?

Trời Hà Nội xanh của nhạc sĩ Văn Ký có thể xem là một thông điệp về hòa bình ở thủ đô. Nhưng hơn cả, ca khúc tạo nên một cảm xúc lớn với người Hà Nội, nhất là những ai đã xa nơi đây. Ca từ thật mượt mà đằm thắm. Xanh xanh thắm, bầu trời xanh Hà Nội. Hồ Gươm xanh như mái tóc em xanh. Sự lặp từ vô tình tạo nên cái thắm thiết đáng nhớ của Hà Nội, làm người ta nhớ mãi. Nhạc sĩ Văn Ký còn đưa nhiều hình ảnh gần gũi thân thương về Hà Nội, như cho mãi mãi bầu trời xanh Hà Nội, cầu Thăng Long soi bóng nước sông Hồng, tiếng người nói âm vang hồn sông núi, Hà Nội đi lên, hôm nay trong nắng Ba Đình. Cách kết nối ca từ thành một bản hùng ca âm nhạc về Hà Nội từ xưa đến nay vẫn luôn rất thời sự. Còn với Hà Nội mùa thu, một trong những sáng tác nổi tiếng của nhạc sĩ Vũ Thanh, lời ca da diết mang nỗi nhớ khắc khoải về mùa thu lịch sử năm ấy đã được thể hiện qua từng câu hát đi vào lòng người. Em nghe trăng trong lắng sâu, nơi hồng trái tim mình. Hà Nội mùa thu, ôi sao xuyến trong lòng ta. Như bâng khuâng, nghe gió đưa, vang vọng giữa Ba Đình. Bản tình ca với giai điệu ngọt ngào, dịu dặt, gợi nhớ về thủ đô từng trải qua cuộc kháng chiến trường kỳ với nhiều khó khăn gian khổ. Đến nay Hà Nội mùa thu vẫn đọng lại trong trái tim người nghe, bền bỉ và tha thiết. Một mùa thu nữa lại đến, tinh thần cách mạng của mùa thu năm ấy thêm một lần nữa sống lại trong ký ức của bao người yêu nhạc. Với thế hệ hôm nay và mai sau, ký ức về mùa thu vàng trong những bản tình ca bất diệt mãi là niềm tự hào.

0: Mời quý vị các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Trương Hiên thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước về dự thảo luật thực hiện dân chủ ở cơ sở sửa đổi. Cơ quan soạn thảo nhấn mạnh việc sửa đổi luật nhằm cụ thể hóa đầy đủ hơn phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng, gắn thực hiện dân chủ với kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm giải trình và thượng tôn pháp luật, bảo đảm quyền làm chủ thực chất của nhân dân. Nhiều đường bay nội địa trong tháng 9 và tháng 10 có giá thấp hơn 30-50% so với dịp hè và lễ mùng 2 tháng 9. Sau lễ mùng 2 tháng 9, nhu cầu du lịch giảm khi học sinh, sinh viên trở lại trường, trong khi nguồn cung ghế vẫn lớn. Các hãng vì thế tăng khuyến mại, mở thêm vé giá thấp để kích cầu và lấp đầy chuyến bay. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa kiến nghị Bộ Xây dựng giao địa phương làm cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự án đầu tư hoàn thiện vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2 theo phương thức đối tác công tư PPP. Đề xuất này nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong công tác chuẩn bị đầu tư và quản lý dự án có tính chất liên vùng trọng điểm của khu vực phía Nam. Xin được chuyển sang tin quốc tế. Sau trận lũ nghiêm trọng ngày 26 tháng 8, Nepal đang triển khai kế hoạch hạ mực nước tại 4 hồ băng được xác định có nguy cơ cao. Theo các nhà khoa học, Nepal cần kết hợp với nhiều biện pháp từ nghiên cứu và theo dõi hồ băng, xây dựng hệ thống cảnh báo sớm, kiểm soát dòng chảy đến quy hoạch dân cư và cơ sở hạ tầng an toàn hơn. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, sáng nay tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cùng Tổng thống Myanmar đồng chủ trì Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Myanmar. Tính đến ngày 24 tháng 8 năm 2026, Việt Nam có 106 dự án đầu tư còn hiệu lực tại Myanmar, với tổng vốn đầu đăng ký khoảng 1,46 tỷ đô la Mỹ, đứng thứ 5 trong số 87 quốc gia, vùng lãnh thổ mà Việt Nam có đầu tư ra nước ngoài. Kim ngạch thương mại hai chiều năm 2025 đạt 590 triệu đô la Mỹ và trong 6 tháng đầu năm 2026 đạt 335 triệu đô la Mỹ. Những kết quả này cho thấy hợp tác kinh tế giữa hai nước còn nhiều dư địa để tiếp tục phát triển, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh.
1: Cần tăng cường hơn nữa tính kết nối, bổ trợ giữa hai nền kinh tế, tạo hành lang pháp lý ổn định, minh bạch, môi trường thuận lợi để nâng cao năng lực nội tại nhằm xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ của mỗi nước. Thứ hai, cần tăng cường trao đổi kinh nghiệm giữa hai bên để cùng tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo sự hấp dẫn cao hơn trong thu hút đầu tư nước ngoài có chất lượng, phục vụ phát triển nhanh, bền vững. Việt Nam sẵn lòng chia sẻ kinh nghiệm liên quan đến bảo đảm an ninh kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng bền vững, nhất là chính sách ổn định, kinh tế, tài chính vĩ mô, phát triển mô hình kinh tế chia sẻ.
0: Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
2: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
3: Nơi tôi sinh, Hà Nội. Ngày tôi sinh,
4: trong ký ức của tôi, tuổi thơ là những tiếng cười nói vui đùa, tiếng gọi nhau y ơi của lũ bạn cùng xóm.

0: không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm,
2: cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của VOV Giao thông không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Sự cố hả?
4: Yên tâm, đừng lo lắng quá. Giờ thử cách này xem sao.
3: Đang trên cao tốc mà lại hỏng xe thì gay đấy. Đây, số cứu hộ đây, ông ghi vào.
1: Không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông. Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.

Xin được gửi chào đến tất cả quý vị thính giả. Hồng Nhung quay trở lại cùng với chuyến xe trên mọi nẻo đường rồi đấy ạ. Chúc các bạn sẽ có một ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui nhé. Và làm sao mà để những giai điệu âm nhạc và những câu chuyện của trên mọi nẻo đường ngày hôm nay xua tan bớt đi cái nắng nóng oi bức ở bên ngoài thì tốt quá đúng không ạ? Hồng Nhung biết là quý vị thính giả mà đang di chuyển thực tế ở trên các cung đường thì cũng sẽ khá là mệt mỏi rồi. Nhất là với những ai mà ngày chủ nhật vẫn còn đi làm hay là có bác tài mà vẫn cứ phải đi lái xe xa thì rõ ràng rồi, nắng nóng như thế này nhớ giữ gìn sức khỏe quý vị nhé. Chiều còn có khả năng có mưa nữa cơ, nên đừng chủ quan với thời tiết và đừng chủ quan với chuyến xe của Nhung Lươn nhá. Có bác tài nào mà chưa lên sóng, mời các bác tài gọi để nhận vé qua số 024 37 91 91 91. Chương trình đang được live stream trực tiếp trên fanpage FC Hồng Nhung VOV Giao thông. Còn bác tài nào ơi, mình lên sóng rồi thì nhường vé lại cho các bác tài, các đồng nghiệp của mình để ai cũng được chung vui với niềm vui của chuyến xe này và ai cũng được thử cảm giác xem là đi những cung đường cua tay áo của Nhung Lươn thì sẽ như thế nào nhá. Chúc các bác tài và quý vị thính giả một ngày thật nhiều niềm vui và luôn lái xe an toàn.

0: dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
1: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
2: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
0: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
1: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Nước non ngàn dặm,

0: Thưa quý vị, trước khi bắt đầu chuyến xe ngày hôm nay, Hồng Nhung chia sẻ với quý vị một thông tin vô cùng tuyệt vời, đó là việc chạy dịch vụ. Bài toán không chỉ là mua xe giá bao nhiêu, mà quan trọng hơn là mỗi tháng chạy bao nhiêu, tốn bao nhiêu và còn lại bao nhiêu. Ngày 17 tháng 9, BYD Việt Nam cùng Grab và các đối tác ngân hàng, bảo hiểm tổ chức sự kiện một ngày duy nhất BYD Fest 102 Hà Nội mùa 2 tại Trống Đồng Plate Lạng Yên, mang đến cơ hội để các bác tài trực tiếp trải nghiệm xe, tính bài toán chi phí vận hành và tìm hiểu các giải pháp tài chính, sạc và hỗ trợ thu nhập. Gói ưu đãi đặc biệt dành cho 500 bác tài chọn xe thuần điện hatchback đô thị Dolphin, MPV M6 hay sedan PHEV siêu 5 với mức hỗ trợ lên đến 125 triệu đồng mỗi xe. Các bác tài đủ điều kiện có thể tiếp cận chính sách đảm bảo thu nhập từ Grab, hỗ trợ vay đến 85% giá trị xe, thời gian vay lên đến 96 tháng, mức hỗ trợ lãi suất giảm 0,9% theo chính sách ưu đãi. Ưu đãi 50% giá bán lẻ, BYD app và bộ sạc treo tường 7kW. Đừng bỏ lỡ BYD Fest 102 Hà Nội, chính sách và điều kiện áp dụng theo từng chương trình. Liên hệ hotline 1900 866 688 hoặc đại lý gần nhất để được biết thêm chi tiết. Thưa quý vị, một thông tin dành cho quý vị thính giả và các bác tài cùng lưu ý nhé. Còn bây giờ thì trước khi kết nối với hành khách của chương trình, Trọng Nhung cập nhật thông tin từ phía cây cầu Thanh Trì. Vừa mới xảy ra va chạm giữa xe máy và ô tô ngay đoạn giữa cầu rồi. Các phương tiện đi theo hướng về quốc lộ 5 hết sức lưu ý. Không rõ là vụ va chạm mà đang có diễn biến như thế nào, chứ xe máy lại va chạm khả năng là trong làn ô tô. Thế thì các bạn đi trên các cây cầu đã có những cái quy định dành riêng cho làn xe máy ô tô rồi thì chúng ta phải hết sức lưu ý quý vị nhé, để tránh xảy ra va chạm. Từ tuyến đường Võ Nguyên Giáp qua nút giao IC3, thành phố Cần Thơ hướng đi Nam Sông Hậu, chúng tôi cũng ghi nhận một vụ va chạm giữa xe container và xe ô tô con. Hiện trường chưa được giải quyết, đông và chậm chạp qua đây do là ảnh hưởng của vụ va chạm. Xin nhắc lại vị trí là trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp qua nút giao IC3, thành phố Cần Thơ hướng đi Nam Sông Hậu. Có hai vụ va chạm lúc này chúng tôi cập nhật để các bạn lưu ý nhé. Còn bây giờ thì trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, các bạn mà đang di chuyển với vị trí từ hướng Dầu Dây Long Thành về thành phố Hồ Chí Minh, km 12+700 có xe gặp sự cố đang được hỗ trợ xử lý, quý vị chú ý quan sát. Còn km 17 đến 12+500 đông chậm khoảng gần 5 cây số rồi ạ. Đó là những thông tin mà Hồng Nhung mới cập nhật trong ít phút vừa qua. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với chúng tôi. Còn bây giờ Hồng Nhung sẽ đón hành khách của chương trình đây ạ. Alo, Hồng Nhung xin chào ạ.
1: Xin chào người đẹp Nhung. Nghe danh đã lâu, hôm nay mới được gặp mặt.
0: Dạ, ông Nhung cũng rất là mong được gặp thật nhiều các bác tài. Trước đó thì là anh em mình đã đi chuyến nào chưa nhỉ anh nhở?
1: Nhưng mà lần đấy là đang Nhung gọi nhưng mà bị rớt.
0: À, rớt sóng ạ, hay là lúc ấy mình đang có công có việc bận đấy cho nên là chương trình đành ngừng kết nối.
1: Đành ngừng kết nối, hôm nay đang mải chạy xe.
0: Dạ, ông đấy đang mải chạy xe, thế hôm nay thì cũng là một ngày Chủ nhật. Thế ngày Chủ nhật hôm nay của mình thế nào? Có được nghỉ không hay là tự cho phép mình nghỉ không hay vẫn đang đi làm à bác tài?
1: Vẫn đang đi làm không ạ?
0: Hôm nay thì khác hôm trước rồi, rút kinh nghiệm rồi, quyết định dừng xe
1: đúng
0: chưa
1: không?
0: Anh?
1: Quyết định dừng, đang đợi chủ yếu để nói chuyện với Nhung xong rồi mới đầu vào đổ hàng.
0: À, là mình là một bác tài xe tải ạ?
1: Đúng rồi, xe tải.
0: Dạ. Thế nhưng mà mình còn chưa biết tên của bác tài cơ ạ, bác tài tên gì đấy? Mình,
1: tên là Ngẫm.
0: Anh Ngẫm ạ? Là người hay suy nghĩ ạ?
1: Đúng rồi.
0: Suy nghĩ thì cũng có cái tốt, mình tính toán cho cẩn trọng, nhưng mà có những lúc mà suy nghĩ nhiều quá thì lại không tốt, đau đầu lắm ạ, hại cho trái tim.
1: Đâu,
0: rõ ràng nghĩ ở đầu mà tim lại cứ đau,
1: rụng hết cả tóc rồi ấy, đúng
0: không? Ôi, thôi còn hơn đau tim ạ.
1: Đúng rồi.
0: Nhưng mà chắc là mình qua cái tuổi để mà suy nghĩ nhiều quá xong thức trắng đêm vì đau tim rồi anh nhỉ?
1: Đúng rồi, giờ làm gì còn cái tuổi đấy đâu.
0: Đấy, giờ chỉ lo xem mà con cái đi học ăn học thế nào, trường ở lớp cô giáo có kêu than gì không, hay là bây giờ các bạn nhà mình thì cũng qua hết tuổi đi học đi làm rồi ạ?
1: Đâu, mình ít vẫn ít tuổi, đứa con gái lớn thì năm nay học đại học năm thứ hai.
0: Dạ.
1: Còn tôi là thằng cu thì năm nay mới

0: lên lớp 12 thôi.
1: À vâng, đấy thế đau đầu cô con gái. Đau tim hộ,
0: Đau
1: không
0: đầu
1: biết
0: quá.
1: là đi học thì có yêu anh nào không, rồi có ảnh hưởng đến học tập hay không. Rồi cái thằng
0: Đúng
1: cu lớp
0: rồi.
1: 12 sắp thi cử rồi, không biết là có yêu đương gì không đấy. Đấy, lúc mỗi giai đoạn tim mình cứ thổn thức theo một cách khác nhau, anh nhỉ?
0: Ký rồi, ký rồi, ký rồi.
1: Thế vẫn đang bận lắm các bác tài ạ.
0: Không đâu,
1: À?
0: người nhận nhận đang hỏi là xem ký phiếu chưa thôi mà.
1: Dạ, nhưng mà có ảnh hưởng gì đến công việc không đấy ạ?
0: Không, không, không, không ảnh hưởng một tí gì
1: Vâng,
0: luôn.
1: trông nhung sợ các bác tài đang làm nhưng mà lâu lâu mới gọi kết nối được, mà gọi kết nối mãi mới lại còn lên lên sóng, thành ra là cứ thế. Không ảnh hưởng gì thì em còn buôn dưa lê tiếp. Thế bác tài suy nghĩ là mình ở
0: Mình cứ
1: đâu ấy nhỉ?
0: buôn thoải mái, mình ở Hải Dương cũ.
1: Rồi anh yên tâm, em lại hay buôn lắm nên là em buôn thoải mái mà.
0: Mình ở Hải Dương cũ mà.
1: Hải Dương cũ ạ, là mình ở chỗ nào Hải Dương cũ ạ?
0: Thành phố luôn.
1: Ở thành phố à? Cũng như ngay đi qua thành phố để về chỗ quê ngoại, chỗ ga Phú Thái.
0: Ông tận Hòa Phú Thái cách mình phân phải tầm gần 20 cây.
1: Gần 20 cây ạ. Úi, mà em cứ tưởng cách gần 200 cây. Anh bảo, úi dồi ôi, ừ, cứ tưởng thế nào. Gần 20 cây mà bây giờ có sự hỗ trợ của các loại phương tiện rồi thì cũng tí thôi. Quan trọng là mình giữ tốc độ chuẩn là được. Có tài ồn
0: Đúng
1: quá, mình đang ở dưới xe hay là trên cabin?
0: đâu vừa ấy mình chạy xuống dưới xe giờ mình trèo lên cabin
1: Vâng,
0: mà
1: ồn quá, em lại sợ chỗ đông người anh
0: không vì là
1: ạ.
0: căn bản là đang nhường cho xe khác vào đổ đổ trước rồi là mình đổ lại mình nói chuyện với Nhung.
1: Dạ vâng, rồi cũng một cái khoảng thời gian để anh em làm quen với nhau, lại đồng hương quê ngoại Hồng Nhung, lâu lâu rồi cũng chưa về được quê ngoại đấy. Đấy,
0: Nhiều
1: nhưng
0: nào
1: mà
0: Nhung cứ về bánh quê quê hương bánh chưng đất là được rồi.
1: Hồng Nhung thì về đến Hải Dương chủ yếu là đưa mẹ về thôi, xong rồi hai mẹ con lại tranh thủ để quay lại Hà Nội luôn, vì thực ra công việc cũng rất là bận. Đấy, cũng chưa có cái dịp nào để mà về quê 2 ngày 1 đêm cả. Đại đa số là cứ đi xong rồi về luôn. Có hôm là tầm đầu giờ chiều đi mà tối đã ở Hà Nội rồi bác tài ạ.
0: Công việc nó bận quá mà
1: Vâng,
0: mỗi
1: cũng
0: người một công một việc bây giờ
1: vâng.
0: biết làm nào.
1: Dạ, thế mình lái quanh thành phố hay là mình chạy tuyến tỉnh nào ạ?
0: Ngày xưa thì cách đây mấy tháng trước thì là mình chạy chuyên tuyến Bắc Nam, còn lâu bây giờ mình bỏ Bắc Nam rồi thì đi về chạy săn lấp công trình.
1: À, chuyên san lấp công trình. Nhưng mà chạy Bắc Nam thì có cái vất vả của chạy đường dài, mà chạy xe san lấp thì cũng vất vả. Em có
0: Công
1: quen
0: việc
1: mấy
0: gì
1: ông
0: cũng
1: anh
0: vất
1: bà
0: vả nhưng
1: chị
0: mà
1: làm san lấp vất vả lắm. Đấy, nhiều khi em trêu và trông chị đúng mực một nắng luôn ấy. Đấy, có hôm đội nắng ra công trường, vất vả thật sự.
0: cũng thấy bình thường
1: Dạ.
0: có cũng không vất vả lắm.
1: Vất nhất là xem con cái đi học làm sao, vẫn quay lại chủ đề đấy đúng
0: Đúng
1: không
0: rồi, đúng rồi.
1: ạ? Tất cả cũng chỉ là vì các con thôi.
0: Đúng, tất cả chỉ vì các con thật.
1: Dạ vâng, nhưng mà thôi, đôi lúc vì cuộc sống mà, mình cũng nhẹ nhàng ra một chút. Ai sinh ra thì cũng có số mệnh của mình, có tư duy, có chính kiến riêng, có con đường mà mỗi người chọn, kể cả là con cái hay là người thân trong nhà đi chăng nữa, mình cũng không thể sống thay cho cuộc đời của người khác được. Còn quan tâm lo lắng yêu thương của bố mẹ nó là vô bờ bến thì chắc chắn rồi, nhưng mà cũng nghĩ cho mình một chút, bác tài ạ. À.
0: Rồi rồi nhưng mà
1: Dạ, bây giờ phải nghĩ xem làm sao thắng em đã nhá.
0: rồi ok đấy, hôm nay vào quyết định xem có ngồi xem xe của Nhung có bị đánh máu không nữa.
1: Chắc chắn là không rung lắc rồi, nhưng mà tự dưng cứ chóng mặt thì em cũng không hiểu lý do. Đấy, bây giờ mình bắt đầu luôn.
0: Không rồi, uống thuốc chống say rồi Nhung
1: Ông
0: yên
1: đúng
0: tâm.
1: rồi ạ. À? Thế là
0: Uống
1: chưa
0: rồi,
1: phải
0: uống
1: ăn
0: rồi.
1: no vào, uống thuốc thì mới không bị say xe chứ. Nhiều khi không ăn mà uống thuốc say xe nhưng mà lại vẫn thấy say thì đây là do mình đấy ạ. Rồi, Hồng Nhung thấy là rất nhiều các bác tài trên sóng là đang là ủng hộ cho bác tài ngẫm rồi. Thế thì mình sẽ có một cái sự trợ giúp đến từ tổ tư vấn tại chỗ anh nhá.
0: Rồi rồi, biết rồi.
1: Rồi, mời các bác tài vào fanpage để cổ vũ cho bác tài hay suy nghĩ. Ở à đấy, đúng bây giờ mới nhớ cái tên của anh, đúng là nó giống như anh luôn thật đấy. Không lệch đi đâu được, đúng anh là anh rồi. Hay suy nghĩ. Bây giờ sẽ phải suy nghĩ nhiều hơn, nghĩ xem rằng là bản Duồng sẽ là điểm đến ở đâu. A. Lạng Sơn, B. Cao Bằng, C. Tuyên Quang và D. là Điện Biên. 30 giây, bắt đầu. Bản Duồng. Nắng nóng này lên bản cho thanh cảnh bình
0: Nhung
1: yên.
0: cho mình sự trợ giúp của các bác tài được
1: Ôi, anh dùng luôn đấy ạ. Thôi được rồi,
0: không? Dùng
1: đầu
0: luôn
1: xuôi
0: rồi.
1: đuôi lọt. Nhờ các bác tài trợ giúp cho bác tài ngẫm. Hồng Nhung đọc lại câu hỏi, bản Duồng là điểm đến ở nơi đâu? Lạng Sơn, Cao Bằng, Tuyên Quang hay là Điện Biên? Nhờ các bác tài vào fanpage FC Hồng Nhung VOV Giao thông để hỗ trợ cho bác tài ngẫm. Có mỗi một đáp án anh ạ, một đáp án xuất sắc luôn. Phương án đưa ra xuất
0: Cho
1: sắc.
0: mình đoán là có khả năng là Điện Biên quê Nhung nhỉ.
1: Điện Biên quê em thì tất nhiên là em yêu rồi. Thế nhưng có bác tài hệ thống quà thưởng mạnh dạn lắm, chọn Thái Nguyên. mà trong
0: Ui.
1: câu hỏi của em không có Thái Nguyên. Anh thấy xuất
0: Quá
1: sắc không?
0: xuất sắc luôn.
1: Đây, em trợ giúp cho anh nha. Các bác tài nhắn như sau. Bác tài Trần Nam thì chọn A là Lạng Sơn. Bác tài Lê Hoàng chọn C là Tuyên Quang. Bác tài Cúc Trần cũng chọn Tuyên Quang. Và có khoảng 4 năm bác tài khác chọn đó là A. Vẫn cứ là A đi. Rồi có 2 thính giả, 3 thính giả, 4 thính giả đồng tình với phương án đến với Điện Biên, quê hương Hồng Nhung. Nói chung là A và D. Em thấy là đang nghiêng về nhiều nhất Lạng Sơn và D là Điện Biên. Đâu đó ở vị trí số 3 là Tuyên Quang. Đấy. Bây giờ thì đang nghiêng nhiều hơn về phương án A rồi, Lạng Sơn. Có hẳn một người chọn B. Cao
0: Thì
1: Bằng.
0: trước mắt là cảm ơn các bác tài đã trợ giúp, thì cho mình cứ chọn đáp án nào nhiều thì mình ấy thôi.
1: Thế sao anh vừa bảo anh thích lên Điện Biên, xong bây giờ anh lại nghiêng về Lạng Sơn vì được nhiều người chọn? Ô, anh dối gian thật sự đấy. Thôi em thì cũng trách thế thôi, chứ còn quyết định thì vẫn là ở anh mà. Còn trách
0: Đúng
1: thì
0: rồi,
1: thôi,
0: tôi thì
1: người đời
0: mình
1: mình làm dâu trăm họ, người ta trách thì mình phải chịu thôi, chứ mình biết làm sao được anh.
0: mình thôi thì cứ đã nhờ sự trợ giúp của các bác tài thôi, thì mình cứ phải theo đáp án của các bác tài suốt những ngày dài.
1: À, là anh về đội các bác tài còn kệ Hồng Nhung rồi.
0: Đúng rồi,
1: Ôi giời, đúng rồi luôn.
0: xem hôm nay có đánh võng được
1: Dạ.
0: Nhung không thôi.
1: Đấy, nói chung là anh nói chuyện đúng như là đúng rồi thật.
0: Quá đúng rồi
1: Thì
0: luôn.
1: là đúng rồi. Nhưng đúng rồi
0: À
1: là
0: thế
1: đúng
0: là
1: phía anh thôi. Em đã nói gì
0: à
1: là
0: thế
1: phương án đúng hay sai đâu. Anh cứ hết sức bình tĩnh. Em thì em vẫn thích đi Điện Biên hơn. Mà đương nhiên là em vẫn dỗi anh một chút, vì anh bảo anh đi Điện Biên, xong rồi anh đi Lạng Sơn. Nhưng mà đấy, nhiều khi là con gái có mỗi cái vũ khí đấy mà dùng không ăn thua nữa thì đành thôi, chứ biết làm thế nào được. Dỗi thì
0: căn
1: thiệt.
0: bản nhiều gái là đôi khi là người phụ nữ là nói có thì không,
1: Không, cái này em
0: nói
1: có
0: không
1: thật.
0: thành công.
1: Không, cái này chắc chắn là thật, dỗi thật. Nhưng
0: Rồi
1: mà
0: thật
1: vũ khí
0: không?
1: này không ăn thua rồi. Bây giờ thì cũng chỉ hỏi một lần cuối thôi, anh có đi Điện Biên không?
0: Thì mình vẫn cứ là kiên quyết là đi theo các bác tài thôi,
1: Vẫn đi theo phương án A, không đi Điện Biên, không về quê hương em.
0: không về quê hương Hồng Nhung luôn.
1: Thôi thì để công bằng, mình chả đi đâu hết, mình đi Cao Bằng.
0: À đi
1: Không
0: Cao
1: ai
0: Bằng.
1: giận, không ai buồn, không ai dỗi.
0: Ôi thế
1: Cao Bằng anh nhá.
0: rồi, ok
1: Rồi, không sao cả, mình mới là câu đầu tiên thôi. Tiếp
0: ok
1: tục ở lại bản Duồng để xem lần này anh đúng hay sai. Bản Duồng được biết đến với lễ hội nào sau đây? A. Lễ hội Gầu Tàu. B. Lễ hội Nàng Hai. C. Lễ hội Đập Trống Ma Cong. Hay D. Lễ hội Hạn Khuống 30 giây bắt đầu. Em đọc lại
0: Nhung đọc
1: nhá.
0: hộ. Rồi ok Nhung đọc hộ.
1: Lễ hội nào được biết đến ở bản Duồng? Lễ hội Gầu Tàu, lễ hội Nàng Hai, lễ hội Đập Trống Ma Cong hay là lễ hội Hạn Khuống? Câu này là phải đi chậm lại đây này.
0: Cái này thì lại theo chương trình của Nhung là không biết thì cứ chọn A thôi.
1: Lúc vừa rồi anh chọn A là ấy rồi đây. Em thì không tiện nói những từ khiến anh buồn, nhưng em chỉ nói ấy rồi đây. Chọn A là ấy rồi đấy. Đúng không? Nãy anh chọn A Lạng Sơn đấy ạ. Là anh biết kết quả như nào rồi đấy. Em chỉ gợi ý vậy thôi, bởi vì anh hết sự gợi ý của quý vị thính giả rồi. Bây giờ một là tin em thì được ăn cả ngã về không. Còn không tin em thì cũng không sao cả, đỡ ân hận. Vì vẫn là mình chọn.
0: Thôi thì cứ mình không biết thì là chọn A, thế là đúng của bài bài của Nhung là không biết là chọn A
1: Vâng,
0: đi,
1: chung cứ không biết là không có tội.
0: đúng là không biết là không có tội.
1: Không, anh yên tâm, cũng nhiều người đang giống như anh mà.
0: Thì
1: Lễ hội Gầu Tàu đấy.
0: rất nhiều là các bác tài đã gặp Nhung là đều như vậy rồi,
1: Vâng.
0: thế là mình thì cũng không không phải là trường hợp ngoại lệ.
1: Mình vẫn có đồng môn, mình vẫn có người đồng hành. Nỗi
0: Đúng
1: đau
0: rồi
1: xót xa nhưng mà không không đau một mình là được, đúng không anh?
0: đúng rồi đúng
1: Nói
0: rồi đúng rồi
1: chung em nói là có rất nhiều các bác tài như anh. Thật sự là cũng đang chọn phương án A.
0: à thế
1: Dạ. Thế
0: thế khả năng là
1: anh
0: cũng cũng
1: thấy
0: cũng cũng nhiều
1: bớt run hơn chưa?
0: bớt du nổ
1: Vâng. Đấy, nói chung cũng nhiều người sai giống anh đấy. Sai rồi
0: à
1: anh.
0: thế sai không thế
1: Đấy, anh
0: ô
1: không hề cô đơn trên chặng hành trình này anh nhá. Chúc mừng anh.
0: phải nói là phải

0: Nói là Nhung là từ trước tới nay là nghe đài thì rất nhiều, còn hôm nay chính thức gặp mặt là cũng thế, may là mình uống thuốc chống say rồi.
1: Dạ, nói chung
0: Chứ không.
1: là đồn sao là như vậy đúng không anh? Cũng không
0: Đúng
1: không có
0: rồi,
1: gì oan ức lắm đâu Nhung Lươn ạ. À.
0: đúng
1: Nhưng em không hề làm gì cả, thật sự luôn ấy. Nãy giờ mặc dù là em không lái anh về đúng được hoàn toàn với phương án chính xác, nhưng dẫu sao em vẫn xi nhan cho anh rằng anh đang sai rồi đấy. Chả qua là anh đâu có tin em. Nói chung là thôi, người ta vẫn có câu rồi, con gái là những niềm đau mà. Thôi, thôi vậy, kiểu gì chả sai. Sợ chả là sai theo cách nào thôi.
0: đúng rồi, chỉ không biết là mình
1: Dạ.
0: sai theo cách nào thôi,
1: Đấy,
0: nhưng
1: không biết là
0: mà
1: mình sai ở chỗ nào, tôi không sao cả. Ngã đâu lần sau mình gọi điện về tổng đài đứng lên ở đấy anh nhá. Hẹn anh 6
0: đúng
1: tháng
0: rồi
1: nữa nhá.
0: rồi, ok Nhung,
1: Dạ, chúc anh ngẫm
0: rồi
1: là bớt suy nghĩ đi nhá.
0: cho mình gửi lời hỏi thăm, gửi lời chúc tất cả ban chương trình với cả các bác tài là đi trên đường thì đi an toàn và hạnh phúc nhé.
1: Dạ vâng, lần sau đến với Bản Duồng thì anh có thể ghé thăm lễ hội Nàng Hai anh nhá. Cảm ơn anh
0: Rồi,
1: đã đến với
0: ok
1: chương
0: Nhung, cảm
1: trình
0: ơn
1: hôm
0: Nhung.
1: nay. Ai, cảm ơn các bác tài. Đấy, các bác tài ơi, chặng hai các bác tài lái cẩn thận nhá. Hồng Nhung sẽ tiếp tục đưa quý vị đi du lịch. Nhưng bây giờ thì nhà xe xuống nghỉ ngơi một chút cùng với quý vị thính giả qua những giai điệu âm nhạc. Sau đó thì Hồng Nhung sẽ quay trở lại ngay ạ.

0: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
1: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
2: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
0: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
1: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Hồng Nhung tiếp tục quay trở lại đây rồi ạ. Các bác tài di chuyển trên những cung đường tuyến phố mà có thông tin giao thông nào cần chia sẻ thì gọi về cho số máy của chúng tôi là 024-37-919191 và qua fanpage VOV Giao thông nhé. Còn bây giờ thì Hồng Nhung sẽ đón hành khách tiếp theo của chương trình ngày hôm nay đây ạ. Alo, Hồng Nhung xin chào ạ.
1: Chào Hồng Nhung nhá.
0: Vâng ạ, Hồng Nhung chào bác tài. Bác tài giới thiệu về mình đi.
1: Mình là Huân, mình lái xe dịch vụ ở Hà Nội.
0: À, anh Huân ạ. Anh Huân ơi, mình có đang dùng loa ngoài không?
1: À không, mình tắt rồi.
0: Có tai nghe không?
1: À, mình không.
0: Ừ, bạn tại vì anh thấy tiếng hơi bị nhỏ. Chắc chắn là mình nghe được nhưng mà là âm lượng bé quá.
1: À, đấy, mình chỉ phải âm lượng.
0: Dạ.
1: Ok, Hồng Nhung nghe được chưa?
0: Đỡ hơn rồi ạ. Nhưng mà mình có đang lái xe không đấy anh Huân?
1: À không, mình tấp xe vào đường rồi.
0: Vâng, dừng đỗ đúng nơi quy định anh nhá.
1: Dạ, cảm ơn Hồng Nhung.
0: Dạ vâng, anh Huân sinh năm bao nhiêu đấy ạ?
1: Mình sinh năm 1990.
0: 1990 là tuổi Canh Ngọ à?
1: Canh Ngọ ngựa.
0: Canh Ngọ, thế này đi suốt anh nhở? Cứ lên xe là phóng đi thôi. Bà xã gọi, thế bao giờ về, có về ăn cơm không đi? Bảo, chưa biết được, cứ ăn trước đi. Cái kịch bản đấy có hay diễn ra không anh?
1: Có, cũng thường xuyên. Mình đấy, làm nghề nên cũng nghề đêm hôm xem tối.
0: Vâng, mình lái trong thành phố xe dịch vụ thôi hay là mình có xe chuyên chở gì và phải đi lên tỉnh không anh?
1: Mình chở cán bộ công nhân viên ban ngày, cuối tuần thì mình đi chạy dịch vụ.
0: À, thế là bác tài là gọi là trong tuần thì vẫn là một công việc cố định đi. Là cuối tuần thì là mình bật app chạy thêm.
1: Chạy thêm dịch vụ.
0: À, ôi thế này thì vợ sót chứ làm sao vợ trách được. Vất vả thế rồi vẫn đi làm thêm.
1: Cũng vì điều kiện kinh tế nên là mình cũng phải đi cày cuốc thêm.
0: Vâng, thế bà xã mình thì làm công việc gì ạ anh Huân?
1: Vợ mình thì làm giáo viên mầm non.
0: Làm giáo viên mầm non. Thế các bác tài là rất hay lấy vợ giáo viên nhá.
1: Đó là ngày xưa là hai vợ chồng cùng lớp, thế là yêu nhau từ cấp 3.
0: Thế là có phải gọi là mối tình đầu luôn không anh?
1: Cũng là mối tình đầu đấy.
0: Eo hâm mộ vô cùng ấy. Thôi thế này tí anh xứng đáng thua là đúng rồi. Anh biết tại sao không? Vì mình trơn tru đường tình duyên rồi thì thôi, hạnh phúc đường tình duyên rồi thì thôi. Đường trường để em đua chứ. Chứ đường nào anh cũng mượt mà hết thì tôi không còn gì để nói nữa. Anh ơi, anh có biết bao nhiêu bác tài lên sóng còn cô đơn không? Mình lại đúng mối tình đầu. Người ta bảo rồi, mối tình đầu có phải ai cũng đến được với nhau đâu, toàn là mối tình giang dở. Mà đến được với nhau rồi thì đấy, hết ý luôn.
1: Giang dở mới là tình đẹp đấy bạn ạ.
0: Ôi thôi anh ơi, đau lắm anh ơi. Đau ở đây này. Người ta bảo yêu nhau mà không đến được với nhau, buồn lắm, tội lắm anh ơi. Anh ấy một phát ăn ngay rồi còn gì nữa.
1: Là cũng cái duyên cái số đấy bạn ạ.
0: Vâng, đúng, cái duyên cái số đấy. Nhưng mà phải buộc chặt duyên với anh nhá. Chứ đừng lại vì là trước giờ chỉ có một người thôi, xong bây giờ lại đấy, cứ lớn hơn rồi, đi ra ngoài nhiều rồi, đi làm nhiều, thi thoảng đi đâu đấy gặp cô hàng nước mà cô nhẹ nhàng dịu dàng một tí thôi, lung lay là không được đâu anh nhá.
1: Ừ, tâm lý mình nói chung là cũng ổn định đấy bạn ạ.
0: À, tí nữa em sẽ xem tâm lý anh ổn định hay không, thì chỉ cần một câu hỏi đầu tiên của em là em biết ngay. Thật. Tí nữa để em xem là tâm lý anh ổn định không nhá. Quyết là không được lung lay đâu anh nhá.
1: Cảm ơn Hồng Nhung nhá.
0: Chưa vậy thôi, chứ em thấy anh là một người đàn ông khá là điềm đạm đấy. Qua cách nói chuyện, rất điềm đạm, nhẹ nhàng. Và thực sự cũng cảm thấy bác tài nhà mình khá là hiền đấy. Không biết là quý vị thính giả thì có cảm giác giống Hồng Nhung không? Đúng không ạ? Em nói về anh sơ sơ như thế có đúng không anh?
1: Đúng rồi ạ.
0: Đúng rồi luôn ấy ạ.
1: Vâng.
0: Ô hay nhở. Có khi mình phải đổi nghề thôi.
1: Có khi đổi nghề sang bác sĩ tâm lý
0: thôi. Bác sĩ tâm lý ạ? À? Ôi trời ơi. Bác sĩ tâm lý thì em thấy là có thể chia sẻ an ủi được với rất nhiều người. Thế nhưng mà đôi khi có khi chính mình ngày ngày nói chuyện với rất nhiều những bệnh nhân tâm lý, họ cũng có những cái stress, có những cái tiêu cực chứ, cũng bị thu nạp vào bản thân mình. Thế họ cũng có những cái lúc mệt mỏi đấy, mà chính bản thân mình cũng khó để có thể chia sẻ được với ai. Nói chung là đúng là nghề nào nghiệp nấy đấy anh ạ, thật sự đấy.
1: Mỗi người một nghề một nghiệp.
0: Dạ vâng. Thôi đấy là chia sẻ một chút để bây giờ để em kiểm tra xem là tâm lý của bác Tài Huân có đúng như anh nói không nhá, vững vàng như thạch bàn không anh nhá.
1: Cảm ơn Hồng
0: Nhung. Đã làm được gì đâu mà anh cảm ơn em nhiều thế. Bây giờ thì cảm ơn thế thôi, tí nữa tắt điện thoại đi thì không biết thế nào đâu. Giận em thì em buồn lắm. Nào bây giờ thì chúng ta cùng bắt đầu. Mùng 2 tháng 9 vừa rồi thì nhà mình có đi du lịch ở đâu không anh?
1: Có, nhà mình đi Sầm Sơn Thanh Hóa chơi.
0: Dạ. Thế anh đi là đi từ hôm nào?
1: Mình đi từ hôm 31 đến hôm 12 tháng 9, chiều 12 mình về.
0: Úi dồi, anh toàn đi vào đúng giờ cao điểm, gọi là cao của cao cao điểm thế.
1: Đúng rồi, hôm đấy cũng đông lắm, biển cũng đông.
0: Vâng, kể cả biển đông mà đường quốc lộ rồi cao tốc cũng đông ấy chứ.
1: Đúng rồi.
0: Vâng, nhưng mà mình thì gọi là có kinh nghiệm lái xe nhiều hơn và với các bác tài lái xe gia đình rồi. với các gia đình mà tự lái nữa đúng không? Nên là
1: Đúng
0: thôi
1: rồi,
0: thì phần nào
1: mình đi
0: đấy.
1: nhiều cũng quen rồi, mình nhiều khi
0: Đấy.
1: mình cũng chạy trong núi và trong đổ trong là Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.
0: Và tức là mình có những lối đi riêng.
1: À, không cũng
0: Cho
1: chả đi riêng đâu nhưng mà mình đi
0: nó
1: cũng
0: bớt
1: chọn
0: tắc.
1: nẻo đường luôn.
0: Anh đi lối nào mà không tắc thì anh chỉ cho em với. Chứ anh thấy em toàn đi cao tốc vậy này. Chóng mặt lắm anh ạ.
1: Mình đi hơi đường vòng.
0: Đấy, vòng vèo các bác tài, nhiều cách để di chuyển. Tuy tưởng là xa hơn đấy, nhưng mà trong những ngày bùn tắc thì nó lại chính ra nó lại là một cái phương án tốt.
1: Tắc đường cũng sốt ruột lắm, nó
0: Dạ.
1: cũng mất thời gian, với lại
0: Vâng.
1: đi nó cũng lâu.
0: Mình sốt ruột xong người trên xe rồi,
1: Ngồi trên
0: ví dụ
1: xe
0: nhà mà có
1: sốt
0: trẻ
1: ruột.
0: con nữa
1: Đúng
0: hay là đấy người lớn nữa càng sốt ruột.
1: rồi ạ.
0: Vâng, ai xe xe nữa thì đấy đúng là thôi rồi ôi đấy.
1: Đúng rồi.
0: Rồi em hỏi một chút thế thôi, bởi vì là câu hỏi tiếp theo thì mình cũng đi biển. Đấy, anh có kinh nghiệm gọi là đi biển Thanh Hóa vừa rồi thì bây giờ em mời anh đi Phú Quốc nữa anh nhá. Nó cũng không liên quan lắm nhưng mà thôi thì vẫn là biển.
1: Chưa vào đấy bao giờ.
0: Chưa vào thì bây giờ mới phải đi chứ, biết đâu năm sau
1: Bây
0: lại
1: giờ
0: làm chuyến Phú Quốc.
1: mới để Hồng Dung chèo lái cho
0: Bây giờ đấy, bây giờ mới là lúc để em lái nhá. Em
1: vào.
0: chỉ nói với anh là em chỉ đi cao tốc thôi, còn anh quen đi đường vòng rồi thì anh cứ vòng, còn em là em cứ đi thôi. Tốc độ rất cao, mời anh buộc dây an toàn để bắt đầu hành trình ngày hôm nay nhá.
1: Rồi.
0: Đây là tên một hòn đảo ở Phú Quốc. A. Hòn 1, hòn 5, hòn 7, hòn 10. 30 giây bắt đầu. Đấy, chúng ta có những con số 1, 5, 7, 10. Đâu là tên một hòn đảo ở Phú Quốc?
1: Cái này thì mình không biết, mình đoán mò rồi đấy.
0: Anh mò hoặc là anh có thể hỏi đến sự trợ giúp của rất nhiều quý vị thính giả trên fanpage FC Hồng Nhung VOV Giao thông.
1: Để câu sau này hỏi ý kiến khán
0: Để
1: giả
0: dành.
1: đúng không? Để dành.
0: Câu này kiểu gì chả sai, kệ. Em đùa đấy. Ý là câu này có sai thì cũng không sao. Vẫn đi tiếp. Chứ câu sau mà sai là thôi. Cuộc chơi xin dừng lại tại đây. Bây giờ anh thích số mấy nào?
1: Mình số 7
0: Số 7. Đấy, các
1: kìa.
0: bác tài biết chiều nay làm gì rồi đấy.
1: Chiều nay có con số rồi đấy.
0: Đấy, số gì đây là số gì đây? Số 7. Anh không sợ thất thu à?
1: Số 7
0: Sao không
1: mình
0: chọn
1: sinh
0: 10 cho kiểu 10 phân vẹn 10 cho nó tròn trịa? Điểm 10 cho chất lượng.
1: sinh ngày mùng 7 ấy, thế là mình
0: À.
1: hay hay hay có số 7.
0: Anh sinh mùng 7 tháng mấy?
1: Mùng 7 tháng 10 ấy, nhưng mà mình chọn
0: Mùng
1: ngày
0: 7 tháng
1: mùng
0: 10 thế sao anh không chọn theo
1: 7.
0: tháng sinh?
1: Tôi chọn theo ngày cho phong thủy bạn ạ.
0: À, chọn theo ngày nhưng mà cái số ngày nó không đẹp bằng số tháng. Đúng không? Không lẽ em là phân tích thôi chứ em không có ý gì, anh hiểu không?
1: Rồi rồi.
0: Không có một cái ý gì cả. Chỉ là anh có công nhận với em là số 7 với số 10 thì theo quan niệm đúng là có nhiều người cảm thấy số 7 đẹp, họ không có kiêng gì hết.
1: Đúng rồi,
0: Đúng không ạ?
1: mọi
0: Nhưng
1: người họ
0: mà về đại đa số thì mọi người sẽ chọn là số 10. Nếu mà thích. Ai
1: đúng
0: chả thích điểm 10, ai chả thích hoàn thiện anh nhỉ?
1: rồi.
0: Thế là mùng 7 tháng 10 à?
1: Vâng ạ.
0: Mùng 7 tháng 10 là thiên bình hay là bọ cạp nhỉ?
1: Em cũng không không không rõ lắm,
0: Không,
1: mình cũng không rõ lắm.
0: chỉ cần biết con số chiều nay thôi chứ còn không không
1: Đúng
0: rõ về cung hoàng đạo.
1: rồi, qua 6:30 được bạn.
0: Chúc anh may mắn. Người ta bảo được cái này mất cái kia đấy anh ơi.
1: Đúng rồi,
0: Anh Quân vẫn quyết định chọn số 7 đúng không?
1: số 7 bạn ạ.
0: Vâng. Không chọn số 10.
1: Không,
0: May nhá, may anh không chọn số 10 theo lời khuyên của em đấy. Anh thấy may chưa?
1: chưa biết
0: Quá
1: đáp án
0: may
1: không
0: đúng
1: ạ.
0: không? Nhưng mà anh tỉnh đấy, vì đúng là chưa biết thật vì nó cũng chả phải số 7. Số 1 anh ạ.
1: Đúng
0: Vẫn là phương án A. Gặp Hồng Nhung không biết cứ chọn A, nhưng cũng tùy lúc thôi. Dạo này Hồng Nhung biết bài của các bác tài là cũng tỉnh hơn rồi. Hòn 1 anh nhá. Còn mấy
1: sao
0: hòn
1: mình
0: kia là
1: lại
0: em nghĩ ra
1: chọn
0: đấy.
1: để cứ xoay rồi nhỉ?
0: Nào bây giờ thì chúng ta sẽ vẫn tiếp tục ở lại hòn 1. Đấy, ngã ở đâu mời anh đứng lên ở đấy luôn nhá. Vẫn ở lại hòn 1. Không vì thế mà rời xa hòn 1. Đây là một trong những điểm đặc biệt thu hút du khách đến với hòn 1. A. Rau muống nước mọc tràn lên bờ cát. B. Nơi sinh sống của rất nhiều đàn khỉ. C. Có dạng san hô màu tím. Hay là D. Có dạng san hô rất nhiều màu sắc phong phú. 30 giây, bắt đầu. Đâu là điểm đặc biệt ở hòn 1? Anh dùng sự trợ giúp luôn không?
1: Có cho mình sự trợ giúp của khán giả ấy,
0: Nhờ
1: giúp
0: các bác
1: mình
0: tài hỗ
1: à,
0: trợ
1: các bác tài
0: cho anh Huân.
1: giúp mình ạ.
0: Hồng Nhung đọc lại câu hỏi. Đây là một trong những điểm đặc biệt thu hút du khách đến với hòn 1. A. Rau muống nước mọc tràn lên bờ cát. B. Nơi sinh sống của rất nhiều đàn khỉ. C. Dạng san hô màu tím. Và D. Dạng san hô nhiều màu sắc phong phú. Quý vị thính giả đang lựa chọn phương án D là dạng san hô nhiều màu sắc phong phú. Có 3 thính giả chọn D. Một thính giả chọn B, hai thính giả chọn B, ba thính giả chọn B, bốn thính giả chọn B là nơi sinh sống của nhiều đàn khỉ. Vâng. Thêm hai thính giả nữa chọn D, cộng dồn lại là D vẫn đang nhiều hơn, dạng san hô nhiều màu sắc phong phú. Nhưng vừa mới đó thôi thì lại có thêm ba thính giả nữa chọn phương án là B, nơi sinh sống của nhiều đàn khỉ. Thính giả Phan Ngẫm, à có phải anh Ngẫm lúc nãy không? Hay là bác tài nào khác đây? Bác tài Phạm Ngẫm thì chọn D. Đúng không nhở, trước đó em có gặp bác tài tên Ngẫm hay suy nghĩ đến từ Hải Dương cũ? Nhưng mà lúc ấy bác Ngẫm thua. Bác Ngẫm cũng lại chọn D mà. Ngang trái cái D lại đang rất nhiều người chọn. Ủa thế chứ gầy quá anh ạ. Bây giờ tự dưng có khi bác tài Ngẫm không chọn, mình còn tự tin chọn D. Thì đấy, anh công nhận không? Em hiểu tâm lý của anh. Ví dụ mà anh Ngẫm anh không vừa thua cơ, anh ấy cũng chọn D, xong lại cũng nhiều người chọn D thì không còn gì để nói nữa rồi, đúng không anh? Nhưng bây giờ rất nhiều người chọn D mà tự nhiên cái vía của anh Ngẫm anh lại chọn D giống mình. Ôi trời, khó nghĩ thế nhở.
1: Thôi cho em, cho mình chọn phương án D đi.
0: Vẫn D, theo bác Ngẫm. Anh Ngẫm nghĩ kỹ chưa?
1: Bác Ngẫm vừa sai rồi nên là chắc là không sai được nữa đâu ạ.
0: Anh Ngẫm vừa sai rồi không sai được nữa ạ? Ở đâu ra cái niềm tin đấy ạ? Đấy là vì tính của anh không lung lay đúng không?
1: Dạ vâng.
0: Không lung lay. Thế tức là bây giờ em có nói gì gió cũng không đổi chiều.
1: Dạ. Không, em quyết rồi ạ.
0: Sao tự dưng anh run quá hay sao mà tự dưng đang thành anh cứ xưng em với em từ lúc nào đấy? Hay là em nghe nhầm?
1: À, mình quyết rồi, mình chọn phương án D. Dù đúng dù sai thì mình cũng chấp nhận cái phương án của mình chọn.
0: Chấp nhận, vì đúng mình rồi. Kiên định.
1: Đúng vậy.
0: Đúng, cuộc sống đôi khi phải học cách chấp nhận. Cả đời con người ta học chữ buông mà. Nhưng mà khó nhỉ anh nhỉ?
1: Khó lại, câu này
0: khó. Thật sự đấy, học cả đời.
1: Thật sự là mình
0: không qua
1: chưa
0: được
1: đi vào trong nối Phú Quốc bao giờ. Mình chỉ đi ngoài đồng bằng này thôi.
0: Chưa đi Phú Quốc bao giờ.
1: Từ miền Trung đổ ra, đổ về Hà Nội, Cao Bằng, Bắc Cạn.
0: Vâng. Không, công nhận là rất nhiều người chọn D, nhưng cũng không thiếu người chọn phương án C. Mới đây thôi, nhưng mà vẫn ít. So với D thì là vẫn ít. So với D và B thì là rất ít. Đấy, nhưng mà anh không có một cái chút gì đấy gọi là băn khoăn giữa phương án B à?
1: Không, mình cũng không biết, mình cũng chưa vào lấy, mình cũng không biết cái đáp án đấy là
0: vâng.
1: Như thế nào.
0: Thì đương nhiên em biết là anh chưa vào thì
1: số đông của các bạn bác tài rồi.
0: Vâng. Dựa vào hết các bác tài đấy.
1: Dựa vào.
0: Thế mà các bác tài chống lưng chắc như thế, không biết là làm cách nào để có thể đổ được. Mà các bây giờ mà các bác tài cho đổ vỡ lần này thì đúng các bác tài không hiểu hay lại tay trong của Hồng Nhung. Chứ đọc thì không đọc sai được. Các bác tài chọn như nào đọc như thế. Đấy, anh có chỗ dựa lưng gọi là vững chắc đấy. Đội hình hùng hậu của các bác tài nhà mình. Nhưng đầy lúc các bác tài sai. Em đóng mở ngoặc kép như vậy. Đầy lúc các bác tài sai.
1: Nhưng mà Hồng Nhung nói này là mình cũng nghi là cũng là không đúng rồi.
0: Anh nghi là đúng rồi đấy. Đổ nguyên một dàn đây anh ạ. Gãy hết cả dây phía sau rồi.
1: Thế lần này
0: một cái phương án mà rất ít người nghĩ tới và không chọn lại là phương án A, rau muống nước mọc tràn trên bờ cát anh ạ. Một cái hình ảnh khi bước chân lên đảo Hòn Một, đấy, những cây muống nước chậm chậm nở rộ trên cát trắng sẽ chinh phục trái tim bạn ngay lập tức. Ủa em, có khi em phải chuyển sang làm hướng dẫn viên du lịch anh ạ.
1: Hướng dẫn viên du lịch, tức là em lái cho hai bác tài, hôm nay lái cho hai bác tài.
0: Đấy, có bác tài lái xong, em ngồi bên em hót thì thôi rồi. Điểm đến nào cũng đẹp, đấy, lãnh thổ của rau muống nước bao phủ lối đi, khiến khung cảnh trở nên lãng mạn đến kinh ngạc. Ôi trời ơi, anh thấy không? Văn thơ đầy mình. Ơi, thế là hết rồi nhỉ anh nhở?
1: Thôi hết rồi.
0: Không sao, mình giao lưu câu cuối. Câu cuối có khi anh lại đúng đấy, kiểu tâm lý nó không áp lực nữa, có khi lại đúng. gỡ anh nhá.
1: Gỡ.
0: Dù không có quà, gỡ nào. Bây giờ em lại hỏi, đây không phải tên một hòn đảo Phú Quốc. Không phải anh nhá. Hòn Đồi Mồi, hòn Gầm Ghì, hòn Mê hay là hòn Xưởng? 30 giây, cuối cùng bắt đầu. Không phải. Không phải anh nhá. Chúng ta có các phương án là hòn Đồi Mồi, hòn Gầm Ghì, hòn Mê, hòn Xưởng. Trong bốn phương án này, cái phương án mà không phải ở Phú Quốc ấy thì nó chính là một hòn đảo ở Thanh Hóa, nơi anh vừa đi du lịch đấy. Anh nghĩ xem là nghe có quen hòn đảo nào không? Ôi giá như lúc nào Nhung cũng gợi ý dễ như này nhỉ anh nhỉ? Bình thường chả thấy gợi ý ai bao giờ.
1: Phương án A đấy ạ.
0: quý anh lắm đấy.
1: Vâng.
0: Đấy, có cái điểm đến, nói chung phương án chính xác ở đây sẽ là phương án ở Thanh Hóa, không phải ở Phú Quốc mà. Thế nhưng mà nó tên là gì? Em ơi, chả mấy khi em gợi ý đến mức này đâu anh ạ. Anh lại còn vừa đi Thanh Hóa về cơ chứ.
1: Hòn đồi mồi ạ.

0: biển ở Sầm Sơn đúng không?
1: Được rồi, mình ở
0: Hết
1: đóng
0: ý
1: ở bên trong
0: luôn. FLC là
1: đóng
0: đẹp
1: ở bên
0: lắm
1: trong
0: luôn.
1: cái FLC luôn.
0: Lâu lắm rồi em cũng chưa chưa về Thanh Hóa. Chỉ về đến Bỉm Sơn thôi, đi lễ chút xong lại
1: Lại thành
0: quay ra Hà
1: phố.
0: Nội.
1: Được
0: Vâng. Là mình thôi, hy vọng là hè nhỉ anh nhỉ? Các bạn nhà mình chắc đang đi học thì phải chờ dịp hè sắp tới.
1: Các bạn nhà mình giờ lần này vào đầu năm học mới đó.
0: Vâng, thì phải chờ hè thì gia đình mới
1: Hay.
0: lại có những cái chuyến đi được để thưởng cho các con, và cũng như là cái cơ hội để mình cho phép mình nghỉ ngơi mà không cảm thấy rằng là hôm nay
1: Có
0: không
1: cảm nhận
0: tăng ca
1: công
0: có
1: việc
0: lỗi.
1: đó. Vâng,
0: Rồi,
1: mình
0: chúc anh và gia đình lúc nào cũng có thật nhiều những cái khoảnh khắc là vui vẻ ý nghĩa nhá, và luôn lái xe thật an toàn bắt tay nhá.
1: dạ, mình cảm ơn. Mình cũng chúc Hồng Nhung và ban biên tập chương trình có thật nhiều sức khỏe, các bác tài thì vững tay lái trên mọi lẻo đường, an toàn đi với vợ, đi đến nơi về
0: Đi
1: đến
0: với
1: chốn,
0: vợ.
1: với vợ với con.
0: Không, phải nói rằng là mối tình đầu, nhưng nãy em có trêu anh thôi, nhưng em cảm thấy anh là một người đàn ông mà đấy, nhất nhất vì gia đình, lúc nào cũng nghĩ đến vợ con đấy, nhất là việc mà đấy, cả tuần đi làm vất vả rồi cuối tuần vẫn chạy thêm, cơm thì gọi là cứ bữa này ở nhà, bữa kia là cứ phải ăn ở ngoài những cái quán là cơm xe tải đúng không? Rồi ăn các quán cơm dành cho vác tài. Thế nhưng thôi, đó là một cái điều mà thật sự để duy trì cho hạnh phúc của gia đình thì chúc anh là dù giữa trời nắng vẫn chúc gia đình anh là luôn ấm áp anh nhá.
1: Rồi, cảm ơn Hồng Nhung, cảm ơn ban biên tập chương trình, cảm ơn các bác tài lắng nghe
0: Cảm ơn các bác tài đã trợ giúp dù hơi sai đấy chứ. Anh
1: trợ
0: cảm ơn thiếu rồi, để em nói cho. Anh ngại thì để em. Đằng nào chả mang tiếng Nhung luôn. Cảm ơn bác
1: vâng.
0: tài, hẹn gặp lại các bác tài trong những chuyến xe tiếp theo nhá. Bây giờ thì cũng đã đến lúc mà Hồng Nhung nói lời chia tay với quý vị rồi. À khoan một chút, Hồng Nhung cập nhật lại thông tin từ cây cầu Thanh Trì nào. Trước đó thì có thông tin về một vụ va chạm trên cây cầu Thanh Trì, km 165 cộng 500, theo hướng đi về quốc lộ 5, có xe ô tô đâm vào giải phân cách mềm làm đổ ra một cái đoạn giải phân cách khá dài và va tiếp vào một xe máy khiến cho một người bị thương, chứ không phải là như trước đó những cái thông tin có nhiều quý vị thính giả có phỏng đoán là có xe máy đi vào trong làn ô tô, mà đây là do đổ giải phân cách và va chạm với một người ở trong làn xe máy. Đó, hiện tại thì xí nghiệp quản lý cầu đã bố trí người phân làn và báo lực lượng chức năng rồi. Tuy nhiên tình hình giao thông rất đông, quý vị thính giả di chuyển qua đây hết sức lưu ý để đảm bảo cho sự an toàn nhé. Đó là thông tin từ trên cây cầu Thanh Trì. Còn đối với trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Giây, km 20 đến km số 15 vẫn đang ùn khá là dài. Lúc này ùn lại chừng khoảng là 5 cây số rồi. Mỗi lúc cái vị trí ùn càng kéo dài hơn đấy ạ, nên là quý vị cũng nên cân nhắc những cái lộ trình di chuyển ngay từ thời điểm lúc này để có được cho mình một cái lộ trình thông suốt, tiết kiệm thời gian và di chuyển tốt nhất các bác tài nhé. Hồng Nhung cùng ekip thực hiện chương trình gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả. Chúc quý vị có một buổi chiều cuối tuần thật vui vẻ và một tuần làm việc mới thật hiệu quả nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: nơi tôi sinh Hà Nội. Ngày tôi sinh
1: trong ký ức của tôi, tuổi thơ là những tiếng cười nói vui đùa, tiếng gọi nhau y ới của lũ bạn cùng xóm.

0: không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm,
2: cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của VOV Giao thông không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Sự cố hả? Yên tâm, đừng lo lắng quá. Giờ thử cách này xem sao.
4: Đang trên cao tốc mà lại hỏng xe thì gay đấy. Đây, số cứu hộ đây, ông ghi vào.
1: Không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông. Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
5: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: Tú Nhân xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi VOV Giao thông trên tần số 90 và 91 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, Thành phố Hồ Chí Minh đang bước vào một chặng đường mới trong hành trình xây dựng đô thị thông minh. Dấu chân số đang ngày càng hiện diện trong đời sống đô thị. Từ một chuyến metro được thanh toán không tiền mặt, một hành trình xe buýt có thể được số hóa, đến hệ thống camera giám sát điều hành giao thông, các dịch vụ công trực tuyến, sự hiện diện ngày càng rõ của dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo. Thành phố Hồ Chí Minh đang từng bước xây dựng những bậc thang số trên hành trình hướng tới đô thị thông minh. Mỗi bước tiến công nghệ mở ra thêm một phương thức quản lý vận hành đô thị mới, nhưng để những bậc thang số thực sự kết nối thành một hệ thống thông minh, đích đến không chỉ là một thành phố nhiều công nghệ hơn mà là một đô thị vận hành hiệu quả hơn, phục vụ người dân tốt hơn. Vậy Thành phố Hồ Chí Minh sẽ xây dựng những bậc thang số tiếp theo như thế nào để đề án phát triển đô thị thông minh giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045 được hiện thực hóa trong đời sống? Đây cũng chính là nội dung mà VOV Giao thông muốn bàn luận trong chương trình diễn đàn hôm nay với chủ đề Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng từng bậc thang số hướng tới mục tiêu đô thị thông minh. Chương trình được phát sóng trên các kênh sóng của ban VOV Giao thông quốc gia trên tần số FM 91MHz và 90MHz với VOV Giao thông Hà Nội, VOV Giao thông Hồ Chí Minh, VOV Giao thông Duyên Hải và VOV Giao thông Mekong. Trước tiên, Tú Nhân xin được giới thiệu với quý vị và các bạn hai vị khách mời có mặt trong chương trình ngày hôm nay. Xin trân trọng giới thiệu bà Võ Thị Trung Trinh, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Xin kính chào quý vị thính giả VOV Giao thông.
0: Và cũng xin giới thiệu một vị khách mời cũng rất là quen thuộc với VOV Giao thông, đó là chuyên gia đô thị, kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn.
2: Xin kính chào quý vị khán thính giả.
0: Vâng, xin cảm ơn hai vị khách mời trong những ngày đầu của tháng 9 đã có mặt và tham gia một chương trình diễn đàn cùng với cả VOV Giao thông quốc gia. Và trước khi vào phần trao đổi với hai vị khách mời, Tú Nhân xin được mời hai vị khách mời cùng với các bạn thính giả chúng ta theo dõi một phóng sự ngắn ghi nhận về những dấu chân số trong đời sống đô thị của Thành phố Hồ Chí Minh. Phóng sự do phóng viên của VOV Giao thông mới thực hiện.
3: Với người đi xe buýt, chuyển đổi số có thể được cảm nhận từ một thay đổi rất đơn giản, không còn phải giữ một tấm vé giấy sau mỗi chuyến đi. Thay vào đó, vé được lưu trên điện thoại, thuận tiện cho việc kiểm tra sử dụng. Với chị Nguyễn Thị Thanh Nhi, cách làm này giúp việc đi lại nhanh chóng hơn.
4: Cái vé nó sẽ có trên điện thoại thì nó sẽ tiện hơn trong lúc soát vé. Cái việc cầm vé thì cũng khách cũng nhiều lúc cũng không làm gì.
3: Không chỉ thuận tiện cho hành khách, việc chuyển sang vé điện tử còn giúp các đơn vị quản lý giảm các công đoạn trong vận hành, tiết kiệm chi phí in ấn và hạn chế lượng giấy thải ra môi trường. Ông Nguyễn Ngọc Thành, Phó Trưởng phòng Quản lý Dịch vụ Giao thông Công cộng, Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
5: Hiện cái việc mà không in vé giấy cho hành khách đi xe buýt đó, thì nó giúp cho cái tối ưu hóa cái quy trình vận hành ở trên xe buýt. Bên cạnh đó thì nó sẽ giúp cho cái người hành khách sử dụng xe buýt có thể là lưu trữ hoặc là gia cố kiểm tra lại cái vé điện tử của mình. Ngoài ra thì cái việc mà không in vé nó cũng sẽ giảm cái chi phí trong cái việc mà phải in vé giấy cũng như là cái việc mà giảm cái rác thải ra môi trường.
3: Từ một tấm vé điện tử, dữ liệu về hành trình và nhu cầu đi lại cũng được ghi nhận, tạo thêm cơ sở để ngành giao thông theo dõi, đánh giá và tổ chức vận tải phù hợp hơn với nhu cầu thực tế. Không chỉ trên xe buýt, công nghệ đang được sử dụng ngày càng nhiều trên đường phố Thành phố Hồ Chí Minh. Khoảng 2.000 camera hoạt động trên các tuyến đường phục vụ quan sát, đo đếm phương tiện, phát hiện sự cố và các hành vi vi phạm. Với người tham gia giao thông, việc camera AI được đưa vào giám sát cũng tạo ra những tác động nhất định đến ý thức chấp hành. Anh Phạm Văn Nam cho biết.
6: Từ khi mà có cái camera AI mà xử lý cái vi phạm giao thông thì em thấy thì cái việc mà tuân thủ pháp luật an toàn giao thông của người dân thì có hiệu quả hơn. Bản thân em thì từ khi có camera đó thì đi ra đường thì cũng có phần an tâm hơn.
3: Từ phía ghi nhận hình ảnh, hệ thống camera đang được nâng cấp theo hướng tích hợp trí tuệ nhân tạo, giúp tự động phát hiện các hành vi vi phạm và hỗ trợ lực lượng chức năng xử lý hiệu quả hơn. Thượng tá Nguyễn Thị Thanh Nga, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố đang tiếp tục mở rộng hệ thống này.
7: Trong thời gian tới thì trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã có cái phương án là triển khai đến 3 cái dự án lắp đặt camera giám sát giao thông, mục đích là để phủ hết tất cả địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh là cái hệ thống camera AI. Trong 3 dự án này thì trong đó có cái việc là nâng cấp cái hệ thống camera cũ để mà tích hợp trí tuệ thông minh phục vụ cho cái việc xử phạt.
3: Nếu trong giao thông, công nghệ giúp cơ quan quản lý quan sát và xử lý nhanh hơn, thì trong cải cách hành chính, mục tiêu đặt ra là giảm thời gian và số lần đi lại của người dân. Việc tiếp nhận, giải quyết và thông báo tình trạng hồ sơ qua các nền tảng số đang dần trở thành một phần trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính. Anh Đỗ Duy Tuấn, người dân thực hiện thủ tục hành chính cho biết.
8: Mình có thể tranh thủ đến để làm thủ tục giấy tờ. Khi mà có kết quả rồi, mình được nhận thông báo qua Zalo rất là nhanh chóng.
3: Tuy nhiên, để chuyển đổi số thực sự đi vào cuộc sống, không chỉ cần đầu tư hạ tầng và phần mềm mà còn phải giúp người dân biết cách sử dụng. Tại phường Tân Mỹ, các mô hình chuyển đổi số được triển khai song song với cải cách thủ tục hành chính. Ông Nguyễn Đoàn Đăng Quang, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công tại phường Tân Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
9: Chúng tôi tiếp tục duy trì những cái mô hình về chuyển đổi số và cải cách hành chính để phục vụ cho người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.
3: Từ giao thông công cộng, giám sát đường phố đến giải quyết thủ tục hành chính, công nghệ đang được thành phố Hồ Chí Minh đưa vào nhiều hoạt động thiết thực của đời sống. Mục tiêu của quá trình này không chỉ là thay thế giấy tờ bằng dữ liệu hay đưa thêm thiết bị công nghệ vào quản lý, mà quan trọng hơn là nâng cao hiệu quả vận hành và phục vụ người dân. Khi các hệ thống tiếp tục được kết nối, dữ liệu được khai thác hiệu quả và người dân ngày càng quen với các dịch vụ số, mục tiêu xây dựng đô thị thông minh tại thành phố Hồ Chí Minh đang từng bước được cụ thể hóa bằng những thay đổi ngay trong cuộc sống hàng ngày.
0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, phóng sự vừa rồi thì cũng ghi nhận dấu chân số đang dần dần hiện diện trong đời sống của người dân thành phố Hồ Chí Minh, và từ góc nhìn của người dân thì mọi người hưởng thụ những cái thành quả mà chúng ta áp dụng công nghệ số vào trong cuộc sống, phải không ạ? Vậy thì bây giờ Tú Nhân xin được trao đổi với hai vị khách mời. Thưa bà Võ Thị Trung Trinh, vừa rồi chúng ta theo dõi thì là cái góc nhìn của người dân. Vậy thì ở góc độ của người đứng trong trung tâm của cái việc quản lý và đang áp dụng công nghệ số cho thành phố ấy, thì ý kiến của bà về việc công nghệ mới đang từng bước tham gia vào cái việc thay đổi cách vận hành của thành phố Hồ Chí Minh không ạ?
1: Vâng. Thì đến với cái câu hỏi này thì có thể chia sẻ một số cái thông tin như sau. Thứ nhất, trong cái việc mà cái kế hoạch mà cái phát triển của chuyển đổi số cũng như là cái đề án đô thị thông minh của thành phố Hồ Chí Minh đều xác định đến cái mục tiêu là làm sao mà để quản trị được cái hệ thống của chính quyền trên môi trường số. Và điều này nó thể hiện rõ nhất thông qua cái việc là nếu như gần đây chúng ta theo dõi trên các báo đài thấy nó bắt đầu thành phố triển khai cái hệ thống đánh giá các chỉ số đầu ra KPI. Thì muốn dựa được các chỉ số đầu ra KPI đó là thành phố có một cái hệ thống để đo lường. Mà đo lường ở đây chính là đo lường trên cái môi trường số. Và như vậy là từ cái việc là vận hành, chỉ đạo cũng như là theo dõi các thông số thì chúng tôi đã hiển thị trên những cái bảng trực quan điều hành. Thì từ lãnh đạo thành phố đến lãnh đạo các sở ngành, lãnh đạo các phường xã sẽ theo dõi cái bảng chỉ đạo đó để mà phục vụ cho công tác điều hành của mình. Và điều đáng nói là những thông số này là thông số gọi là phản ảnh theo thời gian thực. Ví dụ một cái cụ thể, người dân khi phản ảnh kiến nghị về một cái vấn đề gì đó tại một phường thì chúng tôi chuyển cái nội dung phản ảnh kiến nghị đó đến chủ tịch cái phường đó, thì thông qua cái bảng điều hành số thì lãnh đạo cái phường đó sẽ biết ngay hiện nay tôi đang có bao nhiêu phản ảnh kiến nghị của người dân và cái tình trạng xử lý như thế nào. Thì như vậy đây là một cái bước thay đổi lớn trong cái cách điều hành của chính quyền. Thì bên cạnh đó là như theo phóng sự thấy rất rõ là dịch vụ công đã thay đổi. Chúng ta đã tiến hành những cái dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ công sử dụng dữ liệu để mà cung cấp cái dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp. Gần đây thành phố đã tiến hành cái vấn đề một cái dịch vụ công, đó là các giao dịch đảm bảo trong lĩnh vực bất động sản có thể thực hiện theo hướng phi địa giới. Để thực hiện được điều đó có nghĩa là chúng ta đã có dữ liệu để thực hiện. Cái thứ hai mà cái dịch vụ mà chúng ta có thể dễ dàng cảm nhận được nhất đó là câu chuyện là các ứng dụng như cái trong phóng sự có nói là sử dụng vé điện tử này kia. Thì đối với thành phố Hồ Chí Minh chúng ta có một cái ứng dụng gọi là ứng dụng công dân số của thành phố. Thì đối với ứng dụng công dân số của thành phố hiện nay cái mức độ tương tác của người dân ứng dụng này khoảng gần 5 triệu lượt cái tương tác. Thì những cái tương tác đó là gì? Tương tác đó là tìm những cái cơ sở về y tế, những cơ sở về giáo dục, những đóng góp của người dân trong vấn đề hoàn thiện cung cấp các dịch vụ công của chính quyền. Và gần đây nhất là những cái lĩnh vực y tế, giáo dục đã ứng dụng những cái dịch vụ số vào trong hoạt động của mình. Ví dụ như trong cái đợt tuyển sinh vừa gần đây, Sở Giáo dục Đào tạo đã ứng dụng cái việc là tuyển sinh là gần cái nơi trường, cái địa điểm mà nơi ở với cái trường học gần nhau nhất, là chúng tôi ứng dụng là cơ sở dữ liệu dân cư và cái bản đồ số của thành phố để xác định ngay lập tức là chọn phân loại là thì cái học sinh đó sẽ được học ở trường nào, thì như vậy vừa đảm bảo công bằng mà vừa có sự tiện ích cho người dân. Hay là thành phố đang triển khai cái kế hoạch là khám sức khỏe toàn dân, thì những cái dữ liệu khám sức khỏe toàn dân đã được tích hợp về kho dữ liệu dùng chung của thành phố, và người dân có thể kiểm tra được cái thông tin khám sức khỏe, kết quả khám sức khỏe của mình thông qua ứng dụng công dân số của thành phố. Thì tôi nêu ra ba cái ví dụ như vậy để thấy rất rõ là thành phố đã ứng dụng công nghệ, và những công nghệ này nó đảm bảo cho cái việc là nâng cao cái chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính công và các dịch vụ công thiết yếu cho người dân và doanh nghiệp, và đặc biệt là vấn đề là công tác điều hành của thành phố là dựa trên dữ liệu, và chúng ta sử dụng dữ liệu để mà chỉ đạo trong công tác điều hành hàng ngày của mình.
0: Vâng, như vậy là thành phố của chúng ta đang áp dụng công nghệ số, và trong cái sự chuyển động đó đã nhìn thấy được cái dấu ấn của việc sử dụng số trong việc vận hành thành phố, quản trị thành phố, đúng không ạ? Đấy là những ý kiến chúng ta vừa nghe từ bà Võ Thị Trung Trinh, giám đốc trung tâm chuyển đổi số của thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên cũng rất là muốn được nghe kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn thêm cái ý kiến từ góc nhìn chuyên gia của mình. Theo ông thì hiện nay công nghệ số đã tham gia vào quản trị đô thị được hiệu quả hay chưa, hay là mới chỉ là trên mức hoặc là đã đạt được cái mức mà công cụ quản lý ạ?
10: Theo tôi quan sát thì thành phố Hồ Chí Minh đang bước đầu mình tạo nên một cái bản sao là đô thị số, và nó song hành với quản trị đô thị. Điều này nó đem lại một số lợi ích rất là hiệu quả cho người dân. Trước mắt thì theo thông tin tôi biết thì mình đang phủ kín được trên 70% mạng 5G, người dân sử dụng kết nối mạng nhiều hơn cho các cái dịch vụ công và cho các tương tác. Và bên cạnh đó thì tôi cũng quan sát thấy là có những cái hệ thống mới nó rất là được người dân ủng hộ, như là cái mạng 1022 hay là thông tin ở trên mạng rồi kết nối rồi được phản hồi. Và điều này nó có ý nghĩa không chỉ là phục vụ cho người dân, mà đồng thời nó cũng minh bạch hóa cái quá trình trong cái quản lý đô thị, và để người dân xem xét được là những cái ý kiến của mình được phản hồi như thế nào. Và bên cạnh đó thì chúng ta cũng đánh giá được năng lực của cán bộ quản lý từ khi việc tiếp nhận thông tin như thế nào và xử lý như thế nào và trong khoảng thời gian là bao nhiêu. Thì tôi nghĩ rằng là con đường có lẽ là nó cũng còn khá dài trước mắt, chúng ta chỉ mới đang bước đầu và đang tập trung vào cái việc xây dựng cái hạ tầng số, và nó đang bước đầu nó đem lại một số hiệu quả và đem lại một số hiệu niềm tin cho người dân trong cái việc mà sử dụng công nghệ số trong cái hoạt động hàng ngày và tương tác với chính quyền.
0: Tức là chúng ta cũng đang bắt đầu xây dựng nền móng, bởi vì là hành trình thì rất là dài, đúng không ạ? Đề án là giai đoạn 2026-2030 và tầm nhìn tận năm 2045 cơ, đúng không ạ? Thế nhưng mà bây giờ theo như kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn vừa nói thì đã có một cái cách nhìn tổng quan nó khá là khả quan, đúng không ạ? Rất là tích cực. Vâng, và bây giờ thì đưa vào cái phần chuyên môn của ông đi ạ. Hoạt động trong lĩnh vực là quy hoạch vận hành đô thị, thế thì ông nhìn nhận như thế nào về những cái thành quả áp dụng công nghệ số của thành phố Hồ Chí Minh trong cái hành trình chúng ta đang xây dựng đô thị thông minh ạ?
10: Trong quy hoạch đô thị thì tôi thấy cụ thể thì chúng ta đang có những cái áp dụng mà nó đem lại những cái hiệu quả rất lớn. Ví dụ như là mạng VNEID thì người dân có thể thực hiện được rất nhiều cái dịch vụ công mà không cần phải đến cái cơ sở hành chính. Đứng về góc độ quy hoạch đô thị thì mình sẽ góp phần giảm ách tắc giao thông. Bởi vì người ta không cần đi lại nữa, ta ở nhà người ta dùng máy, người ta có thể liên lạc. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, những cái thông tin mà khi mà người dân mà họ sử dụng những cái giao thông công cộng như là metro hay là những cái giao dịch bằng số đó, thì những cái thông tin này nó cũng đang góp phần cho cái việc mà quản lý giao thông ngày càng hiệu quả hơn. Và bên cạnh đó thì trong cái vấn đề mà đào tạo đó, nó cũng đem lại những hiệu quả nhất định trong cái việc là cung cấp thông tin cho người dân. Và người dân bắt đầu ngày càng nhiều người có cái thói quen dùng cái mạng thông tin số để mà tương tác, để mà phản hồi, để mà xử lý các vấn đề. Thì tôi nghĩ rằng là điều này đứng góc độ của quy hoạch đô thị đó, thì nó giúp cho người dân, nghĩa là họ có thể chủ động hơn trong cái việc mà đáp ứng những nhu cầu của mình mà không cần phải đi lại quá nhiều. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là chính quyền cũng bắt đầu thu thập được một số thông tin cần thiết về nhu cầu của người dân. Và từ đó đó họ có thể, nghĩa là có những cái điều chỉnh về mặt quy hoạch tương xứng để mà nó đáp ứng tốt hơn. Thứ ba, những cái nhu cầu gia tăng như thế này thì nó cũng dẫn đến là một số cơ hội để phát triển những cái khu có chức năng là gắn với cái hạ tầng số, và nó cũng tạo ra cái nguồn công an việc làm mới cho đô thị.
0: quả thật là người dân cũng đã được tiếp cận và bắt đầu được hưởng thụ những cái thành quả từ công nghệ số, đúng không ạ? Chúng ta thấy có những cái app hiện tại rất là tiện lợi. Như kinh nghiệm của tú nhân thôi, cũng vừa rồi thì có thi lại bằng lái xe, thi lý thuyết, đúng không ạ? Đi thi thì ngày xưa là phải đi nộp hồ sơ đương nhiên rồi, phải khám sức khỏe rồi đi thi, thế sau đó thì phải đến để nhận hồ sơ, đúng không ạ? Đây không ạ, chỉ cần sau khi quét mã QR trả tiền thì cán bộ hứa là ngày mai 3 ngày nữa thì bạn lên, bạn sẽ thấy nó hiện lên ở trên cái trang, một là e-traffic, hai là VNEID, và quả thật là ngồi nhà đã được tích hợp và chỉ cần hỏi là bạn có tích hợp không, đúng không ạ? Đấy là một cái ví dụ rất là nhỏ thôi để thấy rằng là cái tiện lợi, tiện ích mà người dân đang được hưởng thụ từ cái công nghệ số. Tuy nhiên thì như chính các vị khách mời cũng vừa mới nói, chúng ta đang bắt đầu xây dựng cái nền tảng. Nếu mà ví von như là xây dựng đô thị Thành phố Hồ Chí Minh thông minh là một tòa tháp đi, thì chúng ta đang xây cái bậc thang số đầu tiên để chúng ta bước lên cái tòa tháp, để chúng ta xây dựng cái tòa tháp số như vậy. Thế thì tiện lợi rồi, thế nhưng mà rõ ràng là nó có rất là nhiều những cái app, đúng không ạ? App e-traffic, app VNEID, rồi e-tax, hay là sổ bảo hiểm xã hội. Tất cả các ngành, mỗi một cái hệ thống đều xây dựng cho mình những cái bậc thang số đầu tiên như vậy. Thế thì sẽ có người dân hoặc trong dư luận cũng sẽ có suy nghĩ rằng là liệu là những cái dữ liệu này đang được kết nối để tạo thành một bộ não chung cho đô thị, đặc biệt là khả năng liên thông với dữ liệu quốc gia hay không? Mọi người cũng hiểu cái xu hướng của nó, nhưng vẫn muốn được ý kiến từ các vị khách mời, từ các vị chuyên gia. Xin mời bà Võ Thị Trung Trinh ạ.
1: Vâng. Thì đối với Thành phố Hồ Chí Minh thì Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai cái nền tảng dữ liệu chia sẻ dùng chung và cũng như kho dữ liệu dùng chung của thành phố trong giai đoạn 2017-2020. Đó là cái giai đoạn thành phố triển khai quyết liệt cái đề án phát triển đô thị thông minh của thành phố. Rồi kế đến là năm 2022, đầu năm 2023, thành phố ban hành cái chiến lược quản trị của dữ liệu của thành phố. Đây là một trong những cái bước chuyển mình rất quan trọng để cho thành phố một lần nữa tái khẳng định cái việc là chúng ta phải thống nhất cái vấn đề dữ liệu tích hợp về kho và dùng chung. Và điều đặc biệt là giai đoạn thành phố sáp nhập từ Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu vào Thành phố Hồ Chí Minh thì chúng tôi có tái cấu trúc lại một lần nữa cái hạ tầng số của thành phố, và đặc biệt là cái hạ tầng lưu trữ dữ liệu dùng chung của thành phố. Đến thời điểm này là đối với cái hệ thống thông tin dữ liệu mà phục vụ cho công tác điều hành chính quyền của Thành phố Hồ Chí Minh là chúng ta đã tích hợp được toàn bộ cái dữ liệu trước đây của Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu và Thành phố Hồ Chí Minh về một cái Thành phố Hồ Chí Minh mới. Thì như vậy là đảm bảo được câu chuyện là dữ liệu toàn thành phố đã được tích hợp dùng chung. Cái nhóm thứ hai là vấn đề là chúng ta sẽ tích hợp và chia sẻ với dữ liệu quốc gia. Ở đây là chúng tôi kết hợp với Trung tâm Dữ liệu Quốc gia để chia sẻ các nhóm dữ liệu quốc gia. Thì khi mà chúng tôi thực hiện mà làm cái bảng điều hành số, chúng ta hay từng gọi là thường những bảng cái dashboard hay là cái IOC á, thì những bảng điều hành số đó phần lớn những cái nguồn dữ liệu mà chúng tôi lấy là lấy từ các hệ thống thông tin. Ví dụ như chúng tôi lấy về các chỉ số về thu chi ngân sách chẳng hạn, lấy cái chỉ số về giải ngân đầu tư công. Thì những cái chỉ số này là chỉ số chúng tôi kết nối trực tiếp vào cái hệ thống đang vận hành của Bộ Tài chánh. Trên cơ sở kết nối đó, chúng tôi đưa cái số liệu đó về thành phố và đưa cái số liệu đến tận về các phường xã. Thì đây là một cái ví dụ cho thấy là chúng ta đã tích hợp được cái dữ liệu. Một cái hiển thị rất là rõ ràng để cho thấy cái câu chuyện tích hợp và chia sẻ dữ liệu. Ứng dụng công dân số của thành phố đã trở thành một cái công cụ tiện ích giúp cho người dân dễ dàng tương tác giữa người dân và chính quyền và phục vụ cho công tác hàng ngày. Chính ứng dụng công dân số đó là sử dụng cái định danh điện tử VNEID làm cái tài khoản để đăng nhập vào cái ứng dụng. Thì như vậy chúng ta đã có sự khai thác từ cái kết quả của đề án cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia, khai thác cái định danh điện tử quốc gia VNEID vào trở thành cái định danh số của Thành phố Hồ Chí Minh. Và Thành phố Hồ Chí Minh chỉ phát triển những cái ứng dụng các dịch vụ dữ liệu của thành phố để phục vụ cho câu chuyện thành phố. Và bên cạnh đó thì phải kể đến đó là các hệ thống thông tin chuyên ngành. Hệ thống thông tin chuyên ngành hiện nay mà chúng tôi hướng đến đó là việc là hệ thống của các sở ngành sẽ kết nối với hệ thống của các bộ ngành, và từ cái hệ thống thông tin chuyên ngành đó chúng ta sẽ có được những cái dữ liệu, và dữ liệu này sẽ được ứng dụng vào trong cái việc là cắt giảm các thủ tục giải quyết hành chính cho người dân và doanh nghiệp. Ví dụ như trước đây trong cái hồ sơ mà thủ tục hành chính nó hay yêu cầu người dân và doanh nghiệp cung cấp một cái bản sao, thí dụ như là bản sao đăng ký doanh nghiệp hay là bản sao chứng chỉ hành nghề của sở y tế cấp, thì thay vào đó là chúng tôi thay thế bằng là chúng ta xác thực dữ liệu từ cái kho dữ liệu đăng ký doanh nghiệp, xác thực dữ liệu từ cái kho dữ liệu của sở y tế. Đây là hai cái phương thức để chứng tỏ rất rõ là khi chúng ta đã tích hợp được dữ liệu rồi thì chúng ta đẩy mạnh cái vấn đề là chia sẻ và khai thác dữ liệu.
0: Vâng, tức là nôm na để cho người dân có thể hiểu rõ hơn, có nghĩa rằng là khi mà các bộ, các sở, ban ngành của thành phố xây dựng cho mình những cái hệ thống thì chúng ta đều khai thác dữ liệu từ cái Trung tâm Quản lý Dữ liệu Quốc gia, và từ những công việc của các sở ban ngành chẳng hạn thì chỉ up update thêm những cái chi tiết nữa. Như vậy thì nó vừa thống nhất từ trên xuống dưới và cũng đảm bảo được khi mà chúng ta xây dựng chi tiết nền tảng thì nó cũng sẽ phù hợp và thống nhất cùng chung với cả dữ liệu quốc gia, phải không ạ? Nó sẽ giải thích cho những cái băn khoăn của người dân là liệu là nhiều app như vậy, nhiều hệ thống như vậy thì nó có tích hợp liên thông hay không. Hiện nay thì thành phố Hồ Chí Minh đã phê duyệt cái đề án phát triển đô thị thông minh giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Vậy thì thưa bà Võ Thị Trung Trinh, đây sẽ là, có phải là cái bước để chúng ta chuyển từ những cái dự án mô hình riêng lẻ sang một chiến lược phát triển đô thị có tính hệ thống không ạ?
1: Vâng, thì vừa rồi thì thành phố Hồ Chí Minh đã có phê duyệt cái đề án phát triển đô thị thông minh của thành phố giai đoạn 2026-2030. Thì thực tế đây là một cái đề án để cụ thể hóa lại những cái việc mà thành phố đang trong cái quá trình mà triển khai thực hiện dựa trên những cái khung mà gọi là khung chiến lược cũng như cái khung chuyển đổi số quốc gia cũng như các hướng dẫn về quản trị dữ liệu của quốc gia. Thì có thể nói đây, sự thay đổi này nó sẽ giúp cho câu chuyện mà chuyển đổi số cũng như câu chuyện phát triển đô thị thông minh của thành phố, nó sẽ giải quyết được cái bài toán làm sao chúng ta triển khai được một cách nó đồng bộ và tổng thể. Thì thứ nhất trong việc này thì chúng ta sẽ khắc phục triệt để các những cái vấn đề làm những bài toán manh mún nhỏ lẻ thông qua một cái khung kiến trúc tổng thể đồng bộ. Thì cái khung kiến trúc tổng thể này là nó dựa trên cái khung hướng dẫn của quốc gia và đồng thời cái dựa trên cái cụ thể hóa của thành phố. Thì như vậy chúng ta sẽ tạo ra được một cái hệ sinh thái cho các nhà cung cấp các dịch vụ ở đây, là không phải là câu chuyện là Sở Khoa học Công nghệ hay là Công an thành phố hay Trung tâm chuyển đổi số sẽ là những người đi triển khai những cái đề án đô thị thông minh hay sở xây dựng, mà ở đây là câu chuyện là chúng ta có một cái sự tổng thể dưới sự dẫn dắt của các sở chuyên ngành và cái sự nỗ lực của địa phương. Và điều quan trọng nhất là chúng ta có một khung kiến trúc tổng thể để chúng ta định hình, để như đó để tránh những cái bài toán ngoài rời rạc. Cái nhóm thứ hai đó là chúng ta chuyển đổi từ cái những cái dữ liệu mà gọi là dữ liệu riêng rạch lẻ của các sở ngành, của các phường xã, chúng ta sang thành cái nhóm mà gọi là cái dữ liệu dùng chung. Và cái dữ liệu đó nó phải đạt được cái mức gọi là chúng ta chuyển sang cái vấn đề một cái hệ tri thức để quản trị tổng thể mà dựa vào dữ liệu. Thì khi mà chúng ta có được những cái dữ liệu thống nhất như vậy rồi, thì trong cái phần mà của một cái đô thị thông minh đó, nó có lớp tri thức đô thị thông minh, chính là cái lớp để chúng ta sử dụng dữ liệu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo để mà hỗ trợ, để mà ra các quyết định dựa vào dữ liệu. Thì đây là một trong những một cái kiến trúc nó giúp cho cái việc mà triển khai được cái đô thị thông minh nó hiệu quả. Cái thứ ba đó, vấn đề là chúng ta sẽ thiết lập được cái hệ sinh thái dữ liệu và các nền tảng thống nhất dùng chung. Ví dụ như trong cái phần mà phóng sự cũng như cái phần mà trao đổi của chỗ anh Nam Sơn có đề cập tới những cái hệ thống riêng lẻ. Thì vậy những hệ thống riêng lẻ đó nó sẽ kết hợp với nhau như thế nào? Ví dụ như người dùng sử dụng VNEID để tham gia vào phương tiện giao thông, người dùng cũng sử dụng VNEID để mà thăm khám, đi khám bệnh rồi đi học. Thì khi những sử dụng như vậy thì các dữ liệu về y tế, giáo dục, giao thông sẽ được tích hợp với nhau như thế nào trong một cái bài toán về quy hoạch, trong một bài toán quản trị đô thị của thành phố. Đó là cái hướng thứ ba. Cái hướng thứ tư đó là đối với đề án này là chúng ta đổi một cái phương thức quản lý, và để quản lý theo cái hướng là chúng ta chuyển đổi phương thức quản lý điều hành và đổi mới trên một cái mô hình là quản trị đô thị phối hợp. Và ở đây chúng ta là câu chuyện là quản trị đô thị, và khi mà đặt đến cái bài toán quản trị đô thị là chúng ta sẽ dùng công nghệ, chúng ta sẽ dùng cái phương thức quản trị và đặc biệt chúng ta dùng dữ liệu. Thì đây là cái nhóm mà bốn nhóm mà chúng tôi thấy là nó sẽ giúp cho câu chuyện mà cái đề án mà phát triển đô thị thông minh của thành phố. Thì như vậy tóm lại là từ những cái việc mà các sở, các ngành, các phường, các xã cứ là coi như cứ căn cứ vào những thế mạnh, khả năng của mình để triển khai những cái bài toán, những cái ứng dụng để phục vụ cho người dân, phục vụ cho đơn vị mình tốt hơn. Đó là một cái việc xuất phát rất là tốt. Tuy nhiên, ở đây chúng ta phải đặt những cái bài toán mà số hóa cục bộ trước đây á vô một cái đề án tổng thể để làm sao giúp mà thành phố chuyển mình. Thì ở đây chúng ta đối với câu chuyện mà cái kỷ nguyên quản trị đô thị thông minh á, thì chúng ta sẽ vận hành toàn diện dựa trên dữ liệu theo thời gian thực và có sự đồng bộ. Thì đó, như vậy nó sẽ giúp cái bài toán quản trị của thành phố theo hướng quản trị thông minh.
0: Vâng, rất là mạch lạc. Chúng ta xây dựng một cái kiến trúc tổng thể đúng không ạ? Sau đó thì sẽ áp các hệ thống để cho nó cùng liên thông thông suốt và cùng hỗ trợ để cho phát triển cái hệ thống đó lên một cách từ nhỏ cho đến lớn đúng không ạ? Nhưng mà ở đây thì chúng ta cũng phải nhìn nhận rằng trong cái quá trình chúng ta xây dựng thì nó sẽ gặp những cái khó khăn, bởi vì chẳng như là bà Nguyễn Thị Trung Trinh vừa nói, có thể là từ cái dữ liệu cục bộ chuyển sang dữ liệu chung. Và tư nhân muốn hỏi là hãy với cách mời có thể chia sẻ rằng là nếu như trong quá trình chúng ta đang xây dựng như vậy thì cái điểm nghẽn chúng ta cần giải quyết thì nó nằm ở đâu ạ? Xin mời kiến trúc sư Nguyễn Nam Sơn ạ.
10: Tôi nghĩ rằng là khi mà chúng ta muốn chuyển từ một cái mô hình là chúng ta đang ở đây là đang chuyển qua là mô hình đô thị số, rồi từ đô thị số chuyển sang đô thị thông minh ở một cái tầng cao hơn, thì nó có một số cái thử thách mà chúng ta cần có một cái bước chuẩn bị dần dần ngay từ bây giờ. Nó rất là quan trọng. Thứ nhất á, là về mặt công nghệ đó, thì một cái hệ thống coi như là không gian số, không gian thông minh á, thì nó cần có một cái nền tảng công nghệ nhất quán. Tức là các đơn vị thành viên họ có thể sử dụng những cái app khác nhau, những cái nguồn thông tin khác nhau, nhưng mà khi họ nạp vào cái big data, một cái hệ thống dữ liệu dùng chung đó, thì họ sẽ dùng chung một cái nền tảng công nghệ, có những cái chuyển đổi thế nào đó để mà đưa vào cái mạng dùng chung đó, nó là một cái nền tảng công nghệ số thông nhất. Cái điều này là một cái thử thách mà chúng ta cần, nghĩa là có một cái sự chuẩn bị không chỉ ở tầm thành phố mà tầm quốc gia, công nghệ số áp dụng chung cho toàn quốc. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là về mặt cái dữ liệu dùng chung thì cũng phải hiểu là cần phải có những cái cấp được truy cập ở level khác nhau. Bởi vì sao? Bởi vì ở cái cấp cao nhất là ví dụ như công an chẳng hạn, họ một cá nhân họ có thể biết được tất cả những cái thông tin gì về cá nhân đó, từ nhỏ đến lớn, học ở trường nào, làm lương bao nhiêu, nhà ở đâu, đã từng ở những nơi nào, thì cái cấp cao nhất. Rồi có những cái cấp thấp hơn, ví dụ như chúng tôi làm quy hoạch thì chúng tôi cần biết là những cái dữ liệu của dân cư của này kia. Thật sự ra cái điều này nó không phải mới. Tôi ở Mỹ 25 năm trước, tôi đã từng là làm việc ở làm một quy hoạch ở khu Mission Bay ở San Francisco, và chúng tôi có thể mua một cái DVD của cái khu vực đó. Họ cho chúng tôi tùy theo mình trả tiền nhiều thì thông tin nó càng nhiều hơn, có thể lấy được thông tin trong vòng 10 năm vừa qua, dữ liệu, toàn bộ dữ liệu thông tin của cả một cái khu đô thị, trong đó, đó là dữ liệu giao thông 10 năm qua thay đổi thế nào, đường mở rộng, thu hẹp thế nào, hạ tầng thay đổi thế nào, dân cư thay đổi thế nào, và thậm chí là từng căn nhà có luôn là giá trị mua bán rồi này kia nó thay đổi thế nào,

0: nhân là ai này kia, đó, thì chúng tôi có đầy đủ để chúng tôi làm quy hoạch, nó rất là tốt. Thì đó, nhưng mà ở cái tầm mức người dân thì có lẽ rằng là nó ở cái mức nó chung chung hơn, họ không thể nghĩa là biết được đó. Thì cái thứ hai mà tôi nói là ở cái cấp thông tin chúng ta phải minh bạch ở chỗ đó, là dữ liệu dùng chung nhưng mà dữ liệu dùng chung sẽ có những cái cấp được truy cập mức độ chi tiết. Đó là cái thứ hai. Cái thứ ba đó là cái vấn đề là coi như là áp dụng vào thực tế. Áp dụng vào thực tế thì thật sự ra trong cái vấn đề quy hoạch đó, thì cái chuyện mà thông tin đưa vào thì nó cần được đồng bộ để chúng tôi có thể đưa ra những quyết sách về quy hoạch giao thông, quy hoạch đô thị, quy hoạch hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, trường học, bệnh viện này kia, chỗ nào thừa, chỗ nào thiếu, chỗ này kia, để mà mình có thể nắm bắt được tinh thần. Và ở một cái mức cao hơn là tới lúc mà nó có đầy đủ thông tin rồi thì nó sẽ có một cái level, nghĩa là xử lý tự động. Tức là trong những cái kịch bản tình huống đó, và khi trong tình huống này thì hệ thống họ xử lý tự động luôn. Thì thì tôi nghĩ rằng là chúng ta hình dung một cái lộ trình như vậy để chúng ta có cái những sự chuẩn bị từ từ, để mà chúng ta tiến từ đô thị quản lý bình thường sang quản lý đô thị số, sang quản trị đô thị thông minh.
1: Vâng, chúng ta thấy rằng là chúng ta đang ở cái bước xây dựng, bởi vì nếu như kinh nghiệm của nước ngoài cũng như là kinh nghiệm của người làm quy hoạch đã rất là lâu, thì chúng ta thấy rằng là hiện tại chúng ta mới đang ở giai đoạn là xây dựng những cái bậc thang đầu tiên và đang tập hợp những cái dữ liệu để vào cái trung tâm dữ liệu lớn, đúng không ạ? Sau đúng đó rồi. Còn phải phân loại ra trong cái mức độ gọi là cái tầng mức để có thể khai thác cái dữ liệu đấy nữa, thì là còn một chặng đường rất là dài và chúng đúng ta không được nóng vội ở đây, đúng không ạ? Phải làm minh bạch từng bước một. Vâng, đấy là góc nhìn của một chuyên gia quy hoạch đô thị có thâm niên. Vậy giờ xin được hỏi kiến trúc sư trưởng của cái bản thiết kế một bản kiến trúc cho một thành phố số trong tương lai. Vậy thì với theo bà thì cái giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2030 này, thì cái điểm nghẽn đầu tiên mà chúng ta đang phải cố gắng để nỗ lực khơi thông để cho cái đề án này thành công là gì ạ?
2: Đối với cái những người mà đang tham gia trực tiếp vào cái công tác mà triển khai cái chương trình chuyển đổi số cũng như cái đề án phát triển đô thị thông minh của thành phố, thì tôi thấy cái điểm nghẽn lớn nhất mà chúng ta cần phải giải quyết đó là chúng ta hãy giải quyết câu chuyện là cái nguồn nhân lực, mà nguồn nhân lực ở đây là cái năng lực về quản trị số của các cấp lãnh đạo. Bởi vì khi mà chúng ta đã muốn hình thành được câu chuyện là quản trị số, câu chuyện phát triển đô thị thông minh, thì cái phương thức quản trị nó phải thay đổi. Thì tôi cho rằng đây là một cái việc mà nếu chúng ta không tháo gỡ cái điểm nghẽn này, thì cho dù là dữ liệu hay cho dù về công nghệ, thì nó vẫn là câu chuyện thứ yếu. Nên tôi nghĩ đây là cái điểm nghẽn lớn. Chính vì điểm nghẽn đó thì trong thời gian gần đây thì lãnh đạo thành phố đã tăng cường các khóa, các lớp đào tạo bổ sung những cái năng lực số, những cái kỹ năng số, và đặc biệt là kỹ năng mà sử dụng quản trị trên dữ liệu cho

0: các cán bộ lãnh đạo thành phố. Ví dụ như bản thân chính trung tâm chuyển đổi số của chúng tôi cũng bắt đầu đi đào tạo những cái lớp mà dành cho các lãnh đạo của các phường xã trong việc cái vấn đề là sử dụng dữ liệu để mà ra các quyết định như thế nào. Và vấn đề là một việc tưởng chừng đơn giản nhưng mà cũng cần phải trao đổi, đó là cái việc là cái người lãnh đạo chúng ta sẽ đặt hàng những cái bài toán chuyển đổi số cho đơn vị của mình như thế nào. Bởi vì câu chuyện đặt hàng của chúng ta ở đây như chỗ nãy giờ chúng ta thảo luận, nó phải đồng bộ với cái đồng thành phố, đồng bộ với trung ương, chứ nếu không thì nó lại rơi vào những cái bài toán là rời rạc. Đó là một cái việc mà tôi nghĩ là nếu như trong giai đoạn hiện nay chúng ta phải cấp tập triển khai cái nội dung này. Bởi vì nói cho cùng, chính là những con người đang ở những cái giữ cái vị trí quản lý ở các sở ngành, ở các phường xã sẽ là những con người quan trọng tác động thúc đẩy vào cái vấn đề hiện thực hóa cái đề án này. Thì tôi nghĩ đó là cái điểm nghẽn mà chúng ta phải tháo gỡ. Điểm nghẽn này thì chúng tôi gọi là điểm nghẽn phi công trình, nhưng mà nếu chúng ta không tháo gỡ thì nó rất là khó thực hiện. Về cái điểm nghẽn thứ hai, đó là chúng ta phải thông suốt được cái dữ liệu mà chúng ta nói là dữ liệu ba cấp á, từ trung ương đến thành phố là phải thông suốt, từ thành phố xuống địa phương là phải thông suốt theo nguyên tắc là đúng đủ sạch sống thống nhất dùng chung, và dữ liệu chỉ có nhập một lần. Ví dụ như là trong các cuộc họp gần đây thì chúng tôi đang cùng với các sở ngành, trong đó ví dụ như có văn phòng ủy ban, sở tài chánh, cục thống kê, văn phòng thành ủy, để làm sao bàn nhau một cái hệ thống là chúng tôi chỉ cần là một con số đó ở cán bộ phường xã khi nhập lên cái hệ thống báo cáo số dùng chung của thành phố thì điều đó có thể phục vụ hết cho tất cả các cơ quan của thành phố. Chứ nếu không thì chúng ta thấy rất rõ là ví dụ như con số mà liên quan đến là thí dụ như là cái số lượng mà hộ nghèo trên một phường, một xã thì chắc chắn cái số này chỉ là một con số duy nhất, chứ không thể nào là con số này có thể phục vụ cho nhiều cơ quan khác nhau nhưng nó chỉ là một con số. Hoặc là cái số về tai nạn giao thông hay một số các con số thì chú ý mà xảy ra trên địa bàn đó, thì chúng tôi đang tiếp cận theo cái hướng đó để cho cái việc là gì, là cái dữ liệu nó phải thống nhất. Thì tương tự như vậy là những cái dữ liệu từ cơ quan trung ương cũng phải chia sẻ dữ liệu về cho thành phố, và thành phố khi mà làm giàu kho dữ liệu thành phố cũng sẽ cập nhật và làm giàu kho dữ liệu trung ương. Cái nhóm thứ ba đó là câu chuyện là chúng ta làm sao trong cái khung mà phát triển đô thị thông minh của thành phố cũng như của quốc gia đã có đề cập rất là rõ cái khung về vấn đề kiến trúc cho cái đô thị thông minh, thì chúng ta phải hiện thực hóa những cái khung này bằng thành những cái bản tiêu chuẩn rất là cụ thể để là gì, để tạo ra một cái hệ sinh thái. Ví dụ như là một cái đơn vị đó khi họ đi vào một cung cấp một cái dịch vụ tại thành phố Hồ Chí Minh thì cái dịch vụ đó họ biết rằng là tôi phải làm sao để mà tôi khớp được các dữ liệu mà thành phố, ví dụ như là thành phố sẽ mở một số ứng dụng dữ liệu của thành phố để phục vụ cho người dân và doanh nghiệp, thì những cái nội dung đó là chúng ta cần cụ thể hóa thành những cái bản tiêu chuẩn, những cái bản hướng dẫn để cho nhiều đơn vị cùng tham gia. Thì tôi nghĩ rằng chúng ta giải ba cái điểm nghẽn đó thì câu chuyện mà hiện thực hóa đô thị thông minh của thành phố sẽ được dần thực hiện. Và bên cạnh đó có những cái giải pháp phụ khác mà cũng phải kể đến. Chúng ta muốn đến một đô thị thông minh thì vấn đề người dân vẫn là trung tâm, thì câu chuyện của người dân là câu chuyện làm sao là các ứng dụng dễ dùng, thân thiện, tiện ích, và chúng ta phải đẩy mạnh phổ cập những cái ứng dụng gọi là cái kỹ năng số cho người dân, mà thông qua cái phong trào bình dân học vụ số để người dân hiểu và biết và có thể tương tác một cách an toàn trên môi trường số, môi trường mạng. Bởi vì người dân là một trong những cái yếu tố quan trọng lớn nhất trong cái vấn đề mà đẩy nhanh câu chuyện phát triển đô thị thông minh tại thành phố.
1: Vâng, quả thật là nếu mà nói điểm nghẽn như vậy thì rất là nhiều. Từ cái việc cơ sở chúng ta phải thu thập big data đúng không ạ? Như là kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn đã phân tích. Rồi sau đó chúng ta còn phân cấp, phân quyền, phân tầng để sử dụng thế nào cho nó hợp lý. Và như là bà chương trình đã nói thì là chúng ta phải làm sao được thông suốt và thống nhất được dữ liệu. Thế rồi là để cho người dân phải sử dụng một cách tiện ích và dễ dàng thì lại phải nâng cao cái năng lực số quản trị

0: số cho lãnh đạo, và chúng ta cứ phải thực hiện từng bước như vậy, và nó phải mạch lạc, có cụ thể và mục tiêu ngắn hạn, trung hạn, dài hạn thì chúng ta mới có thể thực hiện được mục tiêu của mình, phải không ạ? Có quá nhiều những cái điểm nghẽn mà hai vị khách mời đã chỉ ra, và hiện nay thì thành phố Hồ Chí Minh đã có thêm nhiều nền tảng ứng dụng và hệ thống thông minh. Chúng ta cũng vừa nghe phân tích thì đô thị càng số hóa thì những thách thức càng trở nên phức tạp. Không chỉ là câu chuyện về đầu tư công nghệ, thành phố còn phải giải bài toán an toàn dữ liệu đến năng lực vận hành. Và để bổ trợ thêm cho những yếu tố mà hai vị khách mời vừa mới phân tích thì Tú Nhân xin được mời hai vị khách mời cùng với các bạn thính giả chúng ta lắng nghe thêm một phóng sự nữa.
1: Thời gian qua, thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh chuyển đổi số, từng bước đưa công nghệ vào quản lý và vận hành đô thị. Từ camera giám sát giao thông, các nền tảng điều hành đô thị, thanh toán không tiền mặt, đến trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn. Nhưng phía sau những nền tảng và hệ thống hiện đại là không ít thách thức đặt ra trong hành trình hướng tới đô thị thông minh. Đơn cử trong giao thông, tại một số nút giao, camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI giúp phân tích tình hình giao thông và hỗ trợ điều khiển tín hiệu đèn. Đây được xem là bước đi quan trọng hướng tới giao thông thông minh, khi hệ thống có thể phản ứng linh hoạt hơn trước diễn biến thực tế, thay vì chỉ vận hành theo những kịch bản cố định. Tuy nhiên, những ứng dụng này hiện vẫn chưa được triển khai đồng bộ trên toàn mạng lưới. Ông Bùi Hòa An, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết:
2: Nếu AI được phát triển một cách toàn diện trên địa bàn thành phố, như là giao thông thông minh, như là định hướng về thành phố thông minh trong thời gian tới, thì cái bài toán này nó sẽ được giải đáp một cách tương đối. Tại vì hiện nay chúng ta mới đang thí điểm ở một số nút giao thông thôi, AI điều khiển tự động. Còn các nút khác thì chúng ta đang điều khiển, một là bằng cái tín hiệu đèn tại chỗ hoặc là tín hiệu đèn qua trung tâm điều khiển công cộng. Nó chưa giải quyết được cái bài toán tổng thể.
1: Từ một vài nút giao thông được ứng dụng AI, đến một hệ thống giao thông thông minh còn cần một hạ tầng kết nối đồng bộ, các hệ thống có khả năng chia sẻ dữ liệu với nhau và trên hết là con người có đủ năng lực để vận hành. Đặc biệt, metro và các hệ thống giao thông thông minh cần nhân lực có đủ năng lực vận hành, bảo trì, điều khiển và làm chủ công nghệ. Nhưng để đào tạo một đội ngũ kỹ sư và kỹ thuật viên đủ năng lực làm chủ công nghệ, đó là câu chuyện dài hạn. Phó giáo sư tiến sĩ Vũ Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giao thông Vận tải, Trường Đại học Việt Đức nhận định:
3: Đối với các cái mạng lưới đường sắt đô thị, Thành phố Hồ Chí Minh cần đâu đó khoảng 30.000 kỹ sư.

0: và kỹ thuật viên trong 10 năm tới. Ngoài ra thì cái việc phát triển hệ sinh thái giao thông điện là trong 10 năm tới họ đâu đó họ sẽ cần 100.000 kỹ sư. Đối với các cái công nghệ về xe thông minh, xe kết nối, xe tự hành hay là digital twins, bản sao số, ứng dụng AI, dữ liệu lớn trong quản lý giao thông thông minh thì các cái tập đoàn công nghệ họ cũng có cái nhu cầu tuyển hàng nghìn kỹ sư trong những cái năm sắp tới. Chắc chắn là nó vượt xa những cái lực lượng lao động hiện nay, kể cả lực lượng kỹ sư đang được đào tạo và sắp ra trường.
1: Không chỉ trong giao thông, nhân lực số cũng là một thách thức không nhỏ khi câu chuyện chuyển đổi số đang diễn ra trên mọi lĩnh vực đời sống, bao gồm dân cư, hành chính, xây dựng, môi trường, quy hoạch. Song song đó, khi một đô thị càng số hóa, người dân sử dụng nhiều hơn các dịch vụ trực tuyến, thanh toán điện tử, ứng dụng giao thông và nền tảng số, thì yêu cầu về an toàn, bảo mật thông tin càng lớn. Tiến sĩ Võ Văn Khang, Phó Chủ tịch Chi hội An toàn Thông tin phía Nam phân tích.
2: Song song với chuyển đổi số thì nó sẽ đi theo các cái nguy cơ về an toàn thông tin. Mà cụ thể ở đây, các cái vấn đề liên quan đến an toàn an ninh dữ liệu, an toàn an ninh thông tin liên quan đến các cái hạ tầng trọng yếu quốc gia. Song song với việc đó thì nó sẽ phát sinh những vấn đề là khi mà các cái dịch vụ, khi mà cuộc sống của chúng ta nó phụ thuộc vào cái chuyển đổi số rất là nhiều thì các cái vấn đề liên quan đến lừa đảo, các vấn đề liên quan bảo vệ bí mật cá nhân nó cũng là một trong những vấn đề thách thức của chúng ta.
1: Có thể nói những bước tiến số đang mở ra một diện mạo mới cho thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng để những mảnh ghép công nghệ thực sự kết nối thành một đô thị thông minh, thành phố vẫn còn nhiều bài toán phải giải để bước tiếp vững chắc trong giai đoạn phát triển mới.
3: Vâng, thưa quý vị và các bạn, thưa hai vị khách mời, như vậy để chúng ta giải quyết bài toán và chúng ta dần dần xây dựng đô thị thông minh thì cũng có những cái mục tiêu ngắn hạn, mục tiêu trung hạn, mục tiêu dài hạn. Vậy thì xin được hỏi bà Võ Thị Trung Trinh, trong cái giai đoạn tới là 2026 đến 2030 thì với cái nguồn lực có hạn thì thành phố sẽ ưu tiên đầu tư các lĩnh vực như thế nào để chúng ta dần dần hiện thực hóa cái mục tiêu của mình trong cái đề án đến năm 2045 này ạ?
4: Vâng, thì đối với câu chuyện phát triển đô thị thông minh hoặc là đó vấn đề chúng ta thúc đẩy câu chuyện chuyển đổi số thì cái vai trò của dữ liệu nó đóng một cái vai trò là then chốt, chúng tôi gọi giống như nó một cái hạ tầng mềm để mà đảm bảo cho câu chuyện là phát triển đô thị thông minh. Thì đối với câu chuyện dữ liệu của thành phố thì ngoài cái kho dữ liệu dùng chung của thành phố cũng như cái nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu dùng chung của thành phố đang phát huy cái kết quả thì trong giai đoạn sắp tới thành phố sẽ tập trung vào cái việc là tích hợp và chia sẻ những cái lớp dữ liệu không gian mà chúng tôi gọi là chúng tôi sẽ tạo lập một cái nền tảng dữ liệu không gian để phục vụ cái quản trị đô thị. Đối với cái nền tảng dữ liệu không gian phục vụ quản trị đô thị này sẽ tập trung vào những cái lớp dữ liệu ví dụ như là đất đai, quy hoạch, xây dựng, giao thông, nông nghiệp, môi trường, y tế, giáo dục. Đây là những cái lớp dữ liệu quan trọng để hướng tới một cái việc là phát triển một cái đô thị bền vững, hướng tới cái việc là cung cấp các dịch vụ công, phục vụ các dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp, cái chất lượng nó tốt hơn. Thì như vậy cái nền tảng quản trị dữ liệu không gian này, nó sẽ là một trong những cái nền tảng dữ liệu chính để chúng ta phát triển những cái ứng dụng mà chúng ta gọi là bản sao số, digital twin, và phát triển những cái ứng dụng trí tuệ nhân tạo để mà phục vụ cho câu chuyện là phát triển đô thị. Thì đây là một trong những cái ưu tiên mà thành phố sẽ thực hiện đầu tư trong giai đoạn sắp tới. Và bên cạnh cái việc là tạo lập dữ liệu như vậy thì thành phố hướng tới cái vấn đề là ứng dụng phát triển AI có chủ quyền, có nghĩa là dựa trên những cái tác nhân AI được huấn luyện bằng kho dữ liệu dùng chung của thành phố, bằng chính những dữ liệu mà đang hàng ngày. Thì như vậy nó sẽ giúp cho câu việc là chất lượng cung cấp của tác nhân đó cũng như cái độ chính xác nó sẽ được nâng cao. Và điều quan trọng là chúng tôi hướng tới là vấn đề là ứng dụng AI có chủ quyền. Thì đây là những cái nhóm mà thành phố sẽ ưu tiên để phát triển ứng dụng trong giai đoạn 2026-2030 để mà đạt được cái mục tiêu phát triển đô thị thông minh trong giai đoạn sắp tới. Bên cạnh đó là cái hạ tầng kết nối, ví dụ như là 5G cần phải được hoàn thiện. Và trong cái việc phát triển đô thị thông minh, chúng ta không thể nào không có những cái ứng dụng mà liên quan đến các thiết bị cảm biến như camera hay các thiết bị đo đếm bên ngoài, thì vấn đề những cái IoT platform để mà nơi để mà thu thập các dữ liệu này thì là một trong những cái ưu tiên để đầu tư. Bên cạnh đó, đó là những cái trung tâm dữ liệu. Cái trung tâm dữ liệu này có tích hợp cái khả năng tính toán hiệu năng cao để phục vụ cho các bài toán dữ liệu lớn, những cái bài toán ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Thì đây là ba cái nhóm mà thành phố sẽ tập trung đầu tư để làm sao đảm bảo những cái điều kiện cơ bản phục vụ cho phát triển đô thị thông minh trong giai đoạn 2026-2030.
3: Như vậy trước mắt trong 5 năm tới là chúng ta sẽ tập trung xây dựng dữ liệu, đúng không ạ? Nôm na là như vậy, với cả ba nhiệm vụ cụ thể như là bà Võ Thị Trung Trinh vừa mới phân tích. Tú Nhân muốn hỏi thêm một chút xíu nữa, thưa kiến trúc sư của Việt Nam Sơn. Hiện nay thì chúng ta đều nhìn nhận rằng là công nghệ thì thay đổi rất là nhanh, phát triển rất là nhanh.

0: và đã từng phải đối mặt với cái việc là tình trạng hệ thống vừa mới đầu tư xong thì đã khó kết nối với công nghệ mới. Và như vậy thì chúng ta cần phải thay đổi tư duy đầu tư một sản phẩm công nghệ sang đầu tư một kiến trúc mở để có khả năng kết nối và nâng cấp liên tục. Vậy thì xin hỏi thêm ông, ý kiến của ông về cái vấn đề này.
1: Tôi thấy rằng là công nghệ thì rất là quan trọng, nhưng mà quan trọng hơn vẫn là yếu tố con người và yếu tố là cơ cấu quản lý. Thử thách lớn nhất của chúng ta hiện nay nó không hề là công nghệ, mà nó là cái cơ cấu hiện hữu. Hiện nay chúng ta, các sở và ban ngành vẫn đang còn cái cách làm việc đơn ngành. Muốn tích hợp tốt thì bắt đầu phải chuyển sang cái cơ cấu làm việc đa ngành. Cái thứ hai là về cái chuyện mà ứng dụng công nghệ thì cũng cần có những cái đào tạo về cái kỹ năng số, không chỉ cho những cái đơn vị công lập, các sở ngành này kia, mà còn cho cả những cái doanh nghiệp nữa. Coi như chúng ta sẽ có những cái chính sách khuyến khích doanh nghiệp để mà vừa là đào tạo, vừa để cho các doanh nghiệp đóng góp vào cái dữ liệu dùng chung Big Data. Big Data nó cũng đang là thử thách lớn nhất của chúng ta hiện nay. Hiện nay á, thì chúng ta có một cái, cho dù chúng ta có một cái hệ thống công nghệ hàng đầu thế giới đi nữa, nhưng mà nó ví như là một cái cổ xe đắt tiền nhưng mà không có xăng để chạy. Thiếu data giống như thiếu xăng vậy đó, nó cũng không chạy được đâu. Thành ra cái Big Data này có thể nói rằng là cái số lượng mà thông tin để mà chúng ta muốn chuyển nó thành thông tin số hóa nó vô cùng lớn, thì chúng ta cần có một cái sự tham gia của toàn xã hội. Điều này không thể đặt trọn cái gánh nặng lên những đơn vị công lập, mà cần thu hút được cái sự tham gia toàn xã hội là như thế nào. Có những chính sách khuyến khích doanh nghiệp coi như là người ta tham gia vào cái công cuộc này. Họ sẽ coi như là vừa sử dụng những cái công nghệ số trong cái giao dịch nhiều hơn, nhưng mà cũng đồng thời họ cũng đóng góp nhiều hơn vào những cái thông tin số hóa, vào Big Data. Bên người dân cũng vậy. Người dân qua thông qua những cái việc sử dụng này kia thì nó cũng đồng thời cung cấp, góp phần cung cấp cái thông tin cho cái mạng Big Data này. Cái điều này nó vô cùng là quan trọng. Thì cái việc mà phát triển công nghệ đó thì nó đòi hỏi không chỉ là nhân lực, không chỉ là ngân sách vô cùng lớn và cả thời gian nữa. Thì tôi nghĩ rằng là cái điều quan trọng nhất hiện nay là chúng ta tạo lập cái nền tảng đó. Trong khi là tôi đồng tình với cái ý tưởng nói là cái công nghệ nó đang tiến rất là nhanh. Thì như vậy đó, thì chúng ta cũng phải, theo tôi á, là phải liều cơm gấp mắm. Đừng có nghĩ rằng là chúng ta phải mua một cái công nghệ hàng đầu thế giới rồi chúng ta ngay lập tức chúng ta sử dụng được nó. Nếu tôi nên nhấn mạnh là thiếu Big Data, thiếu con người đằng sau nó, thì cái cổ xe này có hiện đại đến mấy cũng không hiệu quả. Thì như vậy đó là chúng ta nên có một cái mức chi vừa phải cho một số cái công nghệ mà nó phải tương thích với tình trạng hiện nay của chúng ta. Trong cái việc là Big Data nó tới đâu rồi và con người đào tạo tới đâu rồi, và chúng ta không vội chạy theo những cái công nghệ hàng đầu thế giới, công nghệ số hàng đầu, và rất đắt tiền. Và đôi khi những cái công nghệ chúng ta dùng thậm chí là trên thế giới nó đang miễn phí nữa kìa. Chúng ta tận dụng nó để chúng ta sử dụng, nhưng mà chúng ta đưa nó vào một cái hệ thống là nó sẽ có một cái công nghệ lõi của Việt Nam. Nó tích hợp được tất cả những cái thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, từ nhiều cái nền tảng app khác nhau, nó tích hợp vào một cái nguồn chính. Thì đó là cái con đường. Tôi nghĩ rằng là chúng ta chỉ áp dụng cái công nghệ mà gọi là đắt tiền, coi như là hiệu quả nhất, khi chúng ta song song với nó chúng ta có một cái nền tảng phù hợp. Thì nó sẽ đem lại hiệu quả lớn nhất. Bởi vì chúng ta đã, đúng như cái tình trạng, cái câu hỏi như chị nói đó, mua một cái bộ máy, một cái công nghệ rất đắt tiền nhưng mà không có năng lực để sử dụng nó, thì đây là một cái sự lãng phí vô cùng lớn. Thì chúng ta hãy cân nhắc cái việc là ứng dụng công nghệ thông tin một cách hiệu quả nhất để đóng góp cho phát tăng trưởng kinh tế xã hội và phát triển đô thị bền vững.
0: À, như vậy có nghĩa rằng là bây giờ chúng ta phải bỏ cái tư duy phát triển đơn ngành mà phải mở ra với tư duy phát triển đa ngành và liên ngành, đúng không
1: rồi.
0: Ạ? À, chúng ta xây dựng một cái dữ liệu lớn để dùng chung mà, thì nó phải có sự liên thông. À, khi mà kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn nói, Tú Nhân nhớ có một câu ngày xưa chúng ta hay nói một câu rất là quen thuộc là muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì phải đi cùng nhau. Nhưng có lẽ tư duy bây giờ phải thay đổi, nó không còn tồn tại cái đi nhanh đi một mình nữa, nhưng mà mình anh sẽ không thể đi được bởi vì là anh sẽ bị vấp, bị vướng chân, cho nên bắt buộc là chỉ còn cái tư duy là chúng ta phải đi cùng nhau và càng thống nhất thì chúng ta sẽ đi càng nhanh và càng vững, phải không ạ? À, vâng, đó là cái điều mà chúng ta cần phải thay đổi tư duy khi chúng ta xây dựng một đô thị thông minh nói riêng hay là chính quyền số và cuộc sống số nói chung trong thời gian tới, trong tương lai. Thế nhưng mà ở đây thì chúng tôi cũng muốn đưa ra một cái vấn đề là khi chúng ta thu thập dữ liệu, chúng ta xây dựng dữ liệu thì chúng ta sẽ phải đối mặt với việc bảo vệ dữ liệu cá nhân và bảo vệ quyền riêng tư và an toàn thông tin. Thế thì với cái vấn đề này thì thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta đã và đang và cần phải chuẩn bị những cái kịch bản ứng phó như thế nào, đầu tư như thế nào cho hạ tầng an ninh mạng để chúng ta có những cái nhiều lớp bảo vệ thật là sâu, thật là vững chắc ạ. Xin mời bà Võ Thị Trung Trinh ạ.
2: Vâng, thì đối với thành phố Hồ Chí Minh, cái công tác mà đảm bảo an toàn thông tin, an ninh dữ liệu cho các ứng dụng của thành phố là đặt ra hàng đầu. Ở đây nó phải đặt đến hai cái khía cạnh lớn. Khía cạnh đầu tiên là tuân thủ, có nghĩa là thành phố phải bắt buộc phải tuân thủ đầy đủ các quy định liên quan. Ví dụ như liên quan đến luật an ninh mạng, liên quan đến những bảo vệ dữ liệu cá nhân, liên quan đến luật dữ liệu, những nội dung thông tin đó. Khi mà chúng ta tiến hành có thu thập lưu trữ dữ liệu thì chúng ta phải tuân thủ đầy đủ. Đây là cái tính bắt buộc. Và cái việc bắt buộc này chúng tôi là áp dụng, là triển khai, biến thành các quy chế để vận hành các hệ thống dùng chung của thành phố, cũng như là biến thành những cái tài liệu để tuyên truyền hướng dẫn. Bởi vì trong những cái vi phạm liên quan đến an toàn thông tin, mất an ninh dữ liệu thì cái vi phạm từ phía người dùng là nhiều nhất. Do đó là chúng tôi đặt cái việc đó lên hàng đầu. Bên cạnh đó thì chúng tôi xây dựng cái hàng rào để bảo vệ cho những cái vấn đề an toàn thông tin, an ninh dữ liệu dựa trên ba trụ cột. Cái trụ cột thứ nhất

0: 2, đó là có những cái quy trình để vận hành. Những quy trình vận hành này nó sẽ giúp cho cái hệ thống được triển khai đồng bộ, bởi vì đây câu chuyện là không phải câu tốt công nghệ mà vấn đề con người tham gia vào tương tác trong cái việc đó. Ví dụ như là anh mang một cái USB từ nhà, anh cắm vào hệ thống máy của cơ quan chẳng hạn. Đó là một cái những cái quy định mà chúng ta phải hướng dẫn rất là rõ ràng cho cán bộ công chức khi tương tác vào cái hệ thống của chính quyền. Cái nhóm thứ ba là câu chuyện nhân sự. Nhân sự ở đây chúng tôi chia ra hai nhóm nhân sự. Một là cái nhân sự liên quan đến công tác đảm bảo an toàn thông tin của thành phố. Cái nhóm nhân sự thứ hai là nhóm nhân sự để đang vận hành các hệ thống đó. Bởi vì qua cái những cái tổng kết liên quan đến công tác mà đảm bảo an toàn thông tin thì phần lớn các câu chuyện mất an toàn thông tin lại là do cái tác nhân của những người mà vận hành. Mà những người vận hành này nếu như chúng ta không trang bị đầy đủ những cái kiến thức, những cái kỹ năng thì cái quá trình này nó sẽ diễn ra. Thì như vậy là trong xuyên suốt trong cái quá trình mà vận hành hệ thống của thành phố là thành phố đầu tư trên ba cái trụ cột về công nghệ, về quy trình, về nhân sự để đảm bảo cho công tác đảm bảo cái hạ tầng thông tin, đảm bảo an toàn thông tin của thành phố. Và cái điều quan trọng nhất trong câu chuyện chuyển đổi số hiện nay, cái hoạt động cung cấp dịch vụ công của thành phố là không còn trong cái nội bộ của chính quyền nữa mà đã vươn ra ngoài cho người dân và doanh nghiệp tương tác. Thì như vậy cái việc mà chúng ta là tạo dựng cái niềm tin số cho người dân và doanh nghiệp khi mà thực hiện trên môi trường số đó như thế nào cũng rất là quan trọng, thông qua việc là chúng ta đẩy mạnh công tác tuyên truyền, rồi bên cạnh đó kể cả công tác hướng dẫn. Ví dụ như là chúng tôi có đưa ra những rất là nhiều những cái bài là đào tạo trong cái chương trình bình dân phục vụ số để làm sao thực hiện một cái thao tác chữ ký số an toàn, hay là thực hiện cái việc là chúng ta ký số sao, hoặc là chúng ta thanh toán điện tử, hay chúng ta sử dụng cái vấn đề VNEID hoặc là ứng dụng công dân số. Những cái việc đó tưởng chừng như là nó đơn giản, nhưng chúng ta hãy nhớ đây là chúng ta đang phổ cập cho hầu hết những người dân tại thành phố Hồ Chí Minh. Với 14 triệu dân thì vấn đề có rất là nhiều những người dân lại là chúng ta gặp những cái khó khăn. Thì cái việc những cái bài toán phổ cập này thì rất là quan trọng. Thì tôi nghĩ rằng đây là một việc mà chúng ta phải làm thường xuyên và lâu dài. Và việc này bởi vì sao? Bởi vì công nghệ là nó thay đổi hàng ngày. Hôm nay chúng ta công nghệ này thì ngày mai nó sẽ có những cái công nghệ khác. Thì như vậy cái việc mà đầu tư trên ba cái trụ cột công nghệ, quy trình, nhân sự thì chúng ta vẫn phải đảm bảo liên tục để đảm bảo cho công tác mà an toàn thông tin của các hệ thống của thành phố, cũng như là bảo vệ dữ liệu của cá nhân và tổ chức. Và cái hành lang pháp lý là cái sự bắt buộc để tuân thủ thực hiện.
1: Những cái trụ cột quan trọng thì đã được phân tích rất là rõ ràng, chỉ có điều là khi chúng ta vận hành làm sao đồng bộ, đúng không ạ? Thì chúng ta mới có thể đảm bảo được an ninh an toàn cho dữ liệu của quốc gia, của thành phố nói chung và của người dân, an toàn của cái thông tin cá nhân nói riêng, phải không ạ? Nói về thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta vẫn nói với một cái cụm từ là xây dựng một thành phố đáng sống, và đáng sống ở đây không chỉ là môi trường tự nhiên mà bây giờ chúng ta còn bao hàm cả môi trường số nữa. Nó cũng là một cái mục tiêu cao nhất khi mà chúng ta xây dựng đô thị thông minh. Vậy thì trong cái quá trình này chúng ta nói đến năm 2030 đi, chúng ta sẽ dùng cái thước đo như thế nào để chúng ta có thể đánh giá được một cách khách quan là cái sự chuyển động, cái sự thông minh hơn của thành phố để người dân có thể nhìn nhận và có thể tin tưởng và có thể hỗ trợ thành phố, chính quyền thành phố tiếp tục để chúng ta vươn tới cái mục tiêu cao nhất của chúng ta. Xin mời bà Võ Thị Trung Trinh ạ.
0: Với theo tôi thì cái mục tiêu cuối cùng của một đô thị thông minh, như cái câu hỏi của chị, là kiến tạo để một cái đô thị đáng sống. Và trong cái đề án của thành phố thì nó cũng nêu ra rất là nhiều những cái tiêu chí, những cái chỉ tiêu đo lường. Tôi thì tôi không đề cập những cái tiêu chí đo lường ở đây. Theo tôi á, thì dưới góc độ mà câu chuyện là những người mà đang nỗ lực và đang cùng với tất cả cán bộ công chức của thành phố để xây dựng cái đô thị thông minh á, với người dân thành phố.

0: thì tôi nghĩ là chúng ta hãy có những cái thước đo dốc độ mà nó khách quan để mà chúng ta sẽ có một cái nhìn đầy đủ các nhóm chỉ số. Theo tôi á, đầu tiên á, cái thước đo cốt lõi á, là cái sự hài lòng của người dân và cái chất lượng cuộc sống thực tế nó rất là quan trọng trong những cái nỗ lực của chúng ta trong cái việc mà xây dựng và phát triển thành phố trở thành đô thị thông minh. Thì tôi nghĩ cái thước đo này là thước đo tối thượng, và thước đo này nó được thể hiện trong cái đề án là lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Thì trong toàn bộ cái đề án phát triển đô thị thông minh của thành phố nó thể hiện điều đó. Thì như vậy cái sự hài lòng và khả năng tiếp cận dịch vụ công của người dân rất là quan trọng, bởi vì vấn đề là dịch vụ công là mọi người đều có thể tiếp cận được hết. Thì trong câu chuyện phát triển này, câu chuyện là sự hài lòng và cái khả năng tiếp cận. Cái vấn đề thứ hai là chúng ta nói chuyện này thì người dân là cái cảm biến của xã hội. Người dân là cảm biến xã hội thì đô thị thông minh được thiết lập cái cơ chế tương tác hai chiều để người dân doanh nghiệp thực sự trở thành cái cảm biến của xã hội. Họ tham gia trực tiếp vào quá trình xây dựng, vận hành và giám sát phát triển đô thị thông minh. Thì tôi cho rằng đây là một cái chỉ tiêu rất là quan trọng để đo lường một cái đô thị thông minh. Cái nhóm thứ hai, khi chúng ta nói đô thị thông minh trong đề án có đề cập đến thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu vào 50 thành phố đô thị thông minh của toàn cầu. Thì như vậy chúng ta phải tiếp cận cái thước đo xếp hạng toàn cầu và thông qua các bộ tiêu chuẩn và chỉ số quốc tế. Bởi vì khi chúng ta muốn toàn cầu là muốn thế giới công nhận mình thì chúng ta phải hướng đến những cái chỉ tiêu đó. Thì như vậy chúng ta phải nhắm vào những cái bộ chỉ tiêu liên quan đến chất lượng cuộc sống, các dịch vụ đô thị hay là bộ chỉ số của đô thị thông minh. Một số cái bộ chỉ số đó thì như vậy là để chúng ta phải tiếp cận đến đó để chúng ta khẳng định mình là đô thị thông minh. Cái nhóm thứ ba tôi nghĩ đối với một cái đô thị thông minh là chúng ta phải đo đến cái thước đo của câu chuyện phát triển bền vững. Trong câu chuyện phát triển bền vững này thì chúng ta sẽ lồng ghép các bộ chỉ số ESG ấy, có nghĩa là bộ chỉ số về môi trường, về xã hội, về quản trị. Chúng ta sẽ đo thông qua những cái nội dung này. Thì như vậy là một đô thị đáng sống là buộc phải là một cái đô thị bền vững. Như vậy thì khung kiến trúc tổng thể của thành phố Hồ Chí Minh thì đã có lồng ghép những nội dung này vào rồi. Thì tôi chỉ liệt kê ra như vậy. Và chúng ta đo như vậy thì chúng ta phải nhìn lại những cái chỉ số của quốc gia của mình đang đo về cái đô thị thông minh như thế nào. Thì vậy cũng tập trung vào nhóm các chỉ số đo về đô thị thông minh mà hiện nay Bộ Xây dựng là đang được xây dựng, hay là cái chỉ số DTI và chỉ số về chuyển đổi số. Và như vậy cuối cùng tôi thấy rằng cái thước đo khách quan nhất cho thành phố thông minh không nằm ở các thông số kỹ thuật khô khan như nãy giờ tôi liệt kê, mà nó nằm ở mức độ hài lòng của người dân, ở vị thế của thành phố trên bản đồ thế giới và tính bền vững của môi trường sống và các công nghệ số mang lại. Thì tôi nghĩ đây là chính là cái thước đo mang lại cái đô thị thông minh cho thành phố Hồ Chí Minh.
1: Vâng, tuyệt vời ạ. Một cái sự phân tích rất là mạch lạc và logic và rất là nhân văn, bởi vì là cái thước đo đầu tiên mà bà Võ Thị Trung Trinh đề cập tới đó là sự hài lòng của người dân và khả năng tiếp cận của người dân. Và sau đó chúng ta tới hướng tới thước đo những cái tiêu chuẩn quốc tế đặt ra đối với các đô thị thông minh khi chúng ta muốn đứng trong 50 đô thị thông minh toàn cầu. Và sau đó thì chúng ta lại phải so sánh và áp dụng để nó tương thích với cả cái tiêu chuẩn của quốc gia. Tôi nhận nghĩ rằng là với những cái thước đo chúng ta đưa ra rất là cơ bản, rất là mạch lạc như thế này thì chắc chắn là chúng ta sẽ tiến từng bước vững chắc để chúng ta xây dựng được cái mục tiêu cao nhất của chúng ta là thành phố Hồ Chí Minh là một thành phố, là một đô thị thông minh, là một đô thị đáng sống ở trên mọi lĩnh vực ạ. Thưa hai vị khách mời và thưa các bạn thính giả, thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta đang từng bước xây dựng những bậc thang số từ hạ tầng dữ liệu đến AI và các nền tảng quản trị. Và qua sự phân tích trong chương trình của các vị khách mời, chúng ta thấy rằng là chặng đường phía trước còn vô cùng nhiều những thách thức. Thế nhưng mà điều quan trọng là mỗi bước đi chúng ta phải tạo ra hiệu quả thực chất. Xây dựng đô thị thông minh không phải là cuộc đua về số lượng công nghệ, mà là hành trình biến dữ liệu thành giá trị và công nghệ thành tiện ích cho người dân. Thước đo đầu tiên đó là sự hài lòng của người dân mà, phải không ạ? Khi công nghệ giúp thành phố quản lý tốt hơn, người dân thuận tiện hơn và xã hội minh bạch hơn, đó mới là lúc những bậc thang số thực sự dẫn tới một tòa tháp thông minh, một tòa tháp số, một đô thị thông minh. Và đây cũng là lời kết cho chương trình ngày hôm nay. Rất là cảm ơn hai vị khách mời, bà Võ Thị Trung Trinh, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố Hồ Chí Minh và chuyên gia đô thị kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn đã dành thời gian đến với VOV Giao thông trong chương trình ngày hôm nay. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
0: Xin cảm ơn và xin trọng kính chào.
2: Vâng, xin cảm ơn. Kính chào quý vị khán thính giả.
3: Cái áp lực công việc, kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt, đánh giá hành vi, khả năng tuân thủ vân vân đều gây những cái áp lực rất lớn về mặt tâm thần cho người lao động. Đây thực sự là vấn đề rất lớn và chúng ta cần phải can thiệp sớm, yêu cầu cái đánh giá, cái gánh nặng sức khỏe tâm thần đối với người lao động là cần phải được đặt ra.
4: Áp lực công việc kéo dài, thời giờ làm việc thiếu hợp lý, yêu cầu vượt quá khả năng hay là sự kiểm soát quá mức, sự phân biệt đối xử, quấy rối, bắt nạt và bạo lực tại nơi làm việc đều có thể trở thành nguy hại đối với người lao động. Một nơi làm việc an toàn phải bảo vệ con người một cách toàn diện, cả về thể chất lẫn tinh thần. Cần chuyển từ tư duy bảo vệ người lao động chủ yếu trước các nguy cơ hữu hình sang quản trị tất cả các rủi ro có thể phát sinh từ quá trình lao động.
5: Đề xuất bổ sung an toàn tinh thần vào luật an toàn vệ sinh lao động. Đây là một trong những đề xuất đáng chú ý để đưa vào dự thảo luật an toàn vệ sinh lao động. Nếu các quy định này trở thành hiện thực, sẽ có những tác động xã hội như thế nào? Câu trả lời sẽ có trong chương trình Dự thảo trên tay trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.

Bảo Linh xin kính chào quý vị và các bạn đang lắng nghe VOV Giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và như thường lệ, bây giờ sẽ là những thông tin về giao thông, dân sinh, xã hội cùng với nhiều những nội dung hấp dẫn đang chờ đón các bạn trong buổi chiều ngày hôm nay. Các bạn hãy nhớ là VOV Giao thông luôn luôn đồng hành cùng quý bác tài và quý vị thính giả, liên tục cập nhật thông tin để giúp cho quý vị lựa chọn được cho mình những lộ trình an toàn, thông suốt và thuận lợi nhất trên mọi hành trình. Và mở đầu thì chúng ta sẽ cùng cập nhật nhanh một số những thông tin giao thông đáng chú ý. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị TP.HCM cho biết là giao lộ Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Thị Thập, phường Tân Hưng xảy ra vụ va chạm giữa hai xe ô tô. Hiện tại thì xe đông di chuyển chậm tại đây. Còn trở ra với khu vực phía Bắc, thính giả cho biết là đầu cầu Thanh Trì ở phía Lĩnh Nam hiện nay đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng đi quốc lộ 5. Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam thì cho biết là tuyến Vạn Ninh Cam Lộ tại km 678+400 hướng ra Bắc có một xe tải chết máy chiếm một làn xe chạy, đề nghị các đơn vị liên quan phối hợp xử lý và khuyến cáo lái xe là cần phải chú ý quan sát, chủ động chuyển làn an toàn khi mà thực sự là cần. Xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe những giai điệu âm nhạc đã nhé. Ca khúc Hà Nội Trà Đá Vỉa Hè với tiếng hát của Đinh Mạnh Ninh.

0: Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Trương Hiên thực hiện. Thưa quý vị, Chính phủ vừa giao Bộ Giáo dục và Đào tạo hoàn thiện phương án tổng thể đổi mới thi, kiểm tra, tuyển sinh theo hướng thực chất, gọn nhẹ, giảm chi phí, báo cáo Thủ tướng trong tháng 9. Chính phủ cũng yêu cầu hoàn thiện hồ sơ số của người học, đảm bảo liên thông dữ liệu giáo dục, y tế và dân cư, phục vụ theo dõi toàn diện tình hình học tập, sức khỏe và nhu cầu hỗ trợ của học sinh, hoàn thành trước ngày 31 tháng 10. Dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng ở thành phố Hồ Chí Minh với 6 cống ngăn triều lớn đang vào giai đoạn nước rút, phấn đấu hoàn thành vào cuối năm 2026. Tại công trường cống ngăn triều Tân Thuận thuộc quận 4 và quận 7 cũ, công trình hiện đạt khoảng 96% khối lượng thi công. Công trình có nhiệm vụ kiểm soát dòng chảy khu vực kênh Tẻ, góp phần giảm ngập trên đường Trần Xuân Soạn và các khu vực dân cư lân cận. Sáng nay mùng 6 tháng 9, Ban chỉ đạo tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Hà Tĩnh, Ban chỉ đạo 515 tỉnh tổ chức lễ xuất quân thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào mùa khô năm 26-27. Hiện nay thì đội quy tập đã tiếp nhận 16 thông tin về 46 phần mộ liệt sĩ tại Lào, đồng thời tiếp tục nắm xác minh các thông tin, tạo cơ sở tổ chức tìm kiếm ngay khi sang Lào thực hiện nhiệm vụ. Chuyển sang một thông tin quốc tế, thưa quý vị, eo biển Hormuz đang trở thành tâm điểm mới trong vòng xoáy đối đầu giữa Mỹ và Iran, khi các đòn tấn công không chỉ còn nhắm vào mục tiêu quân sự mà ngày càng mở rộng sang tàu chở dầu, hoạt động hàng hải và các tuyến vận chuyển chiến lược. Cả Mỹ và Iran đều đang sử dụng sức ép quân sự song song với sức ép kinh tế, làm gia tăng nguy cơ căng thẳng tiếp tục lan rộng trên vùng biển có ý nghĩa đặc biệt đối với nguồn cung năng lượng toàn cầu. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, theo báo cáo của Bộ Tài chính, cả nước hiện có hơn 81.600 doanh nghiệp công nghệ số đang hoạt động cùng 14 khu công nghệ thông tin tập trung. Đáng chú ý là công nghiệp công nghệ số đóng góp trên 59,5 ngàn tỷ đồng cho ngân sách nhà nước trong 8 tháng, tăng 34% so với cùng kỳ. Hạ tầng số cũng tiếp tục được mở rộng. Tổng số chứng thư chữ ký số đã cấp đạt khoảng 33,66 triệu, tương đương gần 49% dân số trưởng thành. Tỷ lệ sử dụng địa chỉ Internet thế hệ mới IPv6 đạt 63,85%, đưa Việt Nam đứng thứ 2 ASEAN và thứ 7 thế giới. Cùng với sự phát triển của ngành công nghệ số, hoạt động đổi mới, sáng tạo và chuyển giao công nghệ tiếp tục được thúc đẩy. Trong 8 tháng, tổng giá trị các hợp đồng chuyển giao công nghệ được cấp giấy chứng nhận đạt hơn 10.700 tỷ đồng. Năm 2026, tổng vốn ngân sách bố trí cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số lên tới hơn 104.000 tỷ đồng, tạo thêm nguồn lực để khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo thực sự trở thành động lực mới của tăng trưởng. Chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91 MHz.

Thưa quý vị, Cảng Hàng không Quốc tế Liên Khương khu vực Đà Lạt vừa có thông báo đến các hãng hàng không đang khai thác tại sân bay về việc ngừng phát thanh tại nhà ga. Theo lộ trình, từ mùng 1 tháng 10, sân bay Liên Khương tạm ngừng phát thanh mời khách làm thủ tục, mời ra cửa khởi hành và các thông báo tìm khách thông thường. Từ 5 giờ ngày mùng 1 tháng 11, sân bay ngừng toàn bộ hoạt động phát thanh, phục vụ hành khách thường lệ tại nhà ga. Ngày 6 tháng 9, Vietnam Airlines cho biết là chuyến bay VN38 của Vietnam Airlines khởi hành ngày 5 tháng 9, hành trình từ Copenhagen, Đan Mạch đi Thành phố Hồ Chí Minh đã phải chuyển hướng hạ cánh khẩn cấp tại sân bay Yangon của Myanmar để kịp thời cấp cứu một hành khách chuyển dạ đột ngột, sinh con trên máy bay. Hành khách và cháu bé sau đó được chuyển đến bệnh viện để tiếp tục điều trị. Vietnam Airlines lưu ý hành khách nên tham vấn bác sĩ kịp thời và cân nhắc việc thực hiện chuyến bay nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy thái dương này đi. Viên vai gáy thái dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy thái dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
0: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
5: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
5: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
5: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
4: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: Thưa quý vị, tại Abay, khu vực còn nhiều khó khăn và bất ổn ở châu Phi. Những người lính mũ nồi xanh Việt Nam không chỉ thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình, mà còn góp phần tạo dựng những kết nối thiết thực với cộng đồng sở tại. Và một trong những dấu ấn nổi bật là tuyến đường Abay Agok dài khoảng 37 km do đội công binh số 4 Việt Nam thi công và đã hoàn thành bàn giao vào tháng 4 vừa qua. Từ một tuyến đường thường xuyên lầy lội, cản trở việc đi lại, tuần tra và cứu trợ nhân đạo, con đường hôm nay đã trở thành một phần quan trọng trong kết nối khu vực.
8: Tuyến đường Aba Agok dài khoảng 37 km nối khu vực trung tâm Aba với Agok là tuyến đường giao thông huyết mạch của khu vực. Sau nhiều năm khai thác, tuyến đường xuống cấp nghiêm trọng do đặc thù nền đất đen và những cơn mưa lớn kéo dài khiến việc đi lại gặp nhiều khó khăn, đặc biệt trong mùa mưa. Để khôi phục tuyến đường, đội công binh số 4 Việt Nam đã huy động lực lượng, phương tiện, tổ chức thi công liên tục trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Sau 85 ngày, gần 300.000 mét khối đất đen và khoảng 70.000 mét khối cát được đào đắp, hơn 31.700 mét khối vật liệu muram được giải phủ, hệ thống cống thoát nước được lắp đặt đồng bộ. Tuyến đường hoàn thành sớm 35 ngày so với kế hoạch. Nhưng phía sau những con số ấy là những ngày làm việc với cường độ cao trong nắng nóng và bụi đỏ của ABA. Với những người lính công binh Việt Nam, yêu cầu đặt ra là phải hoàn thành công trình đúng tiến độ, nhưng không vì chạy đua với thời gian mà hạ thấp các yêu cầu kỹ thuật. Trung tá Văn Đình Quý, Phó đội trưởng đội công binh số 4, phái bộ UNISFA cho biết.
9: Ý thức được tính cấp bách của dự án, đội công binh số 4 đã đặt ra quyết tâm cao độ, bằng mọi giá phải thông tuyến trước mùa mưa ập đến, nhưng tuyệt đối không hạ thấp chỉ tiêu yêu cầu kỹ thuật của công trình.
8: Và khi tuyến đường hoàn thành, điều dễ nhận thấy nhất chính là sự thay đổi trong cuộc sống của người dân địa phương. Con đường từng khiến người dân bị cô lập trong những điểm mưa lớn, nay đã trở thành tuyến kết nối thuận lợi hơn giữa các khu vực. Ông Kun Lan, người dân ABA, xúc động chia sẻ.
10: Chúng tôi hạnh phúc vô cùng. Không còn cảnh đường lầy lội, bà con bị cô lập biết bao năm trời. Đây thực sự là giấc mơ thành sự thật. Các chiến sĩ Việt Nam giỏi quá. Cảm ơn Việt Nam.
8: Không chỉ với người dân, công trình cũng nhận được sự ghi nhận từ chính quyền khu vực ABA. Ông Quân Đăng Rau, trưởng hành chính khu vực ABA nhấn mạnh, những nỗ lực của đội công binh số 4 được đánh giá cao bởi tiến độ, khối lượng công việc và tinh thần phối hợp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
11: Theo quan sát của tôi, chỉ trong một thời gian ngắn, các bạn đã nỗ lực đạt được khối lượng công việc đáng kinh ngạc. Tôi rất hy vọng và lạc quan rằng các bạn sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tất cả chúng tôi đều vô cùng phấn khởi. Chúng ta sẽ tiếp tục sát cánh bên nhau để cùng giúp đỡ người dân địa phương. Đánh giá của tôi là các bạn làm việc cực kỳ xuất sắc.
8: Với những kết quả đạt được, tuyến đường ABA Agoc đã để lại dấu ấn rõ nét trong hoạt động của đội công binh số 4 Việt Nam tại UNISFA. Thiếu tướng Ganesh Kumar Sureshha, tư lệnh lực lượng quân sự kiêm quyền trưởng phái bộ UNISFA, đánh giá cao kết quả này.
12: Tôi muốn chúc mừng đội công binh số 4 Việt Nam đã hoàn thành tuyến đường từ ABA đến Agoc. Đây là một tuyến đường đa mục tiêu, đó là một thành quả tuyệt vời mà đội công binh Việt Nam đã thực hiện. Chúng tôi rất hài lòng và cả người dân ở ABA cũng rất vui mừng với những gì các bạn đã làm được.
8: Từ một tuyến đường thường xuyên bị chia cắt bởi bùn lầy, ABA Agoc giờ đây đã có diện mạo mới. Với đội công binh số 4 Việt Nam, phía sau công trình ấy còn là kỳ vọng về những thay đổi trong đời sống của người dân địa phương. Nói về ý nghĩa của tuyến đường sau khi hoàn thành, Trung tá Văn Đình Quý, Phó đội trưởng đội công binh số 4, phái bộ UNISFA khẳng định.
13: Với mục tiêu sau khi hoàn thành con đường nhằm tăng cường khả năng di chuyển cho người dân cũng như các lực lượng gìn giữ hòa bình của phái bộ, đảm bảo viện trợ nhân đạo tốt nhất đến những người dân dễ bị tổn thương nhất, tạo điều kiện cho các cộng đồng hồi tụ, kết nối, giao thương và tiếp cận chăm sóc sức khỏe y tế. Đây không những là minh chứng cho năng lực thực thi sứ mệnh gìn giữ hòa bình mà còn là niềm tự hào, lời cam kết của quân đội nhân dân Việt Nam với cộng đồng quốc tế.
8: Một tuyến đường được mở ra, khoảng cách được rút ngắn, người dân thuận lợi hơn trong đi lại, giao thương, lực lượng gìn giữ hòa bình có thêm điều kiện thực hiện nhiệm vụ. Với những người lính mũ nổi xanh Việt Nam, mỗi mét đường hoàn thành là một dấu ấn trong hành trình góp sức vì hòa bình tại ABA. ABA Agoc không chỉ được nối bằng con đường mà còn bằng niềm tin và những nỗ lực vì một cuộc sống ổn định hơn.

Thưa quý vị, Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt cho biết là trong các ngày 7, 8, 9 và mùng 10 tháng 9, một số đoàn tàu SE áp dụng chương trình giảm giá cho hành khách có hành trình phù hợp. Đáng chú ý là với các tàu SE 1, 2, 3, 4, 21 và SE 22, hành khách có hành trình từ Đà Nẵng, Diêu Trì và ngược lại được giảm 15% giá vé ghế ngồi mềm điều hòa và tới 40% giá vé giường nằm. Mới đây tại trường tiểu học Trần Hưng Đạo, phường Hồng Gai, thành phố Quảng Ninh diễn ra lễ khai trương tuyến xe buýt miễn phí đưa đón học sinh đến trường năm học 26-27. Đây là chính sách thiết thực hỗ trợ học sinh và gia đình, đồng thời là giải pháp đồng bộ về giáo dục, an sinh xã hội, giao thông đô thị và chuyển đổi xanh, từng bước hình thành phương thức đưa đón học sinh an toàn, văn minh và hiện đại.

0: Quý vị thính giả thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng ta ghi nhận được khá nhiều những thông tin giao thông. Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết là chiếc xe chết máy trên tuyến Vạn Ninh Cam Lộ tại km 678+400 hướng ra Bắc đã được xử lý rồi. Giao thông qua khu vực đã trở lại được bình thường. Cục Cảnh sát Giao thông hiện nay cho biết là tuyến cao tốc Cam Lộ La Sơn đang có mưa to, đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế, tiềm ẩn nguy cơ va chạm, xảy ra giao thông cao. Khuyến cáo từ đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ cao tốc số 5 phòng 6 Cục Cảnh sát Giao thông đó là lái xe đúng tốc độ quy định, bật đèn chiếu gần, giữ khoảng cách an toàn, quan sát kỹ phương tiện phía trước, không vượt ẩu, không lấn làn, đi đúng làn đường theo quy định. Trường hợp phương tiện gặp sự cố trên cao tốc thì đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp, bật đèn cảnh báo nguy hiểm, đặt vật cảnh báo phía sau xe tối thiểu 150m, cũng như gọi theo số hotline 19008099 để được hỗ trợ kịp thời. Công ty Đường bộ 1 Hà Tây cho biết là đường quốc lộ 6 tại km 34+650, nút giao giữa đường Hồ Chí Minh và quốc lộ 6 thuộc xã Xuân Mai hiện nay mật độ phương tiện thấp và không phát sinh xảy ra ùn tắc đâu. Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội thì cho biết là đầu cầu Thanh Trì có xảy ra một vụ va chạm giao thông gây ùn theo hướng sang Gia Lâm. Lực lượng chức năng vẫn đang giải quyết, các phương tiện có thể thay đổi lộ trình để đi theo hướng khác. Xin được cảm ơn lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Thưa quý vị, còn bây giờ sẽ là thời lượng của bản tin nhà chức trách thông báo, nơi những thông báo mới nhất của các cơ quan chức năng được cập nhật một cách nhanh chóng và rõ ràng. Bản tin ngày hôm nay có những thông tin đáng chú ý như sau. Sân bay Liên Khương sẽ từng bước dừng phát thanh tại nhà ga, chính thức mở bán vé Tết Đinh Mùi 2027, Hà Nội điều chỉnh giao thông đại lộ Thăng Long và rất nhiều những thông tin hữu ích khác sẽ có trong bản tin nhà chức trách thông báo ngày hôm nay.
1: Nhà chức trách thông báo.
0: Thưa quý vị, Cảng hàng không quốc tế Liên Khương vừa thông báo kế hoạch ngừng phát thanh tại nhà ga hành khách nhằm giảm tiếng ồn và nâng cao chất lượng dịch vụ. Cụ thể, từ ngày 1 tháng 10 năm 26, sân bay tạm ngừng phát thanh 15 thủ tục, ra cửa khởi hành và tìm khách. Đến 5 giờ ngày 1 tháng 11 năm 26, cảng sẽ chính thức ngừng toàn bộ hoạt động phát thanh thường lệ, chỉ duy trì trong các tình huống khẩn hay là an ninh hàng không. Sân bay khuyến cáo hành khách chủ động theo dõi thông tin trên hệ thống màn hình điện tử tại nhà ga và có mặt đúng giờ tại cửa khởi hành. Ngành đường sắt chính thức mở bán vé Tết Đinh Mùi 27. Từ hôm qua, ngày 5 tháng 9, hành khách được khuyến cáo mua sớm và kiểm tra kỹ thông tin vé, giấy tờ tùy thân trước khi thanh toán. Vé được bán trên website, ứng dụng, đại lý, tổng đài 19001520 và tại nhà ga. Nhiều nhóm hành khách được giảm giá từ 5 đến 90%. Hành khách cần lưu ý quy định đổi, trả vé, đặc biệt là trong thời gian cao điểm từ 29 tháng 1 đến 17 tháng 2 năm 2027. Sở Xây dựng Bắc Ninh tiếp tục thông báo phương án phân luồng giao thông trên quốc lộ 17 tại km 3+100 thuộc xã Gia Bình để thi công cống số 3. Dự án phục vụ giải phóng mặt bằng cảng hàng không quốc tế Gia Bình, thời gian phân luồng kéo dài đến ngày 24 tháng 1 năm 27. Khu vực thi công tổ chức thành 4 làn đường và thực hiện giao thông cụ thể từ hôm nay ngày 6 tháng 9 đến 14 tháng 11, mở làn 1 và 2 từ ngày 15 tháng 11. năm 2026 đến 24 tháng 1 năm 27, mở làn 3 và 4, cơ quan chức năng sẽ tiến hành đóng mở luân phiên các làn này theo 3 đợt trong suốt thời gian thi công. Sở Xây dựng Hà Nội tiếp tục thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông tạm thời trên đại lộ Thăng Long để thi công sửa chữa cầu Đan Hoài và thảm mặt đường cao tốc, thời gian thi công từ nay đến hết ngày 19 tháng 10 năm 26. Quá trình giao chắn được thực hiện theo từng giai đoạn và từng nửa mặt cắt đường. Giai đoạn 1 thi công cao tốc phải và đường gom trái. Giai đoạn 2 thi công cao tốc trái và đường gom phải. Các phương tiện được phân luồng lưu thông trên phần đường còn lại. Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội vừa đưa vào vận hành mini app bản đồ mưa ngập trên ứng dụng công dân thủ đô số AI Hà Nội. Dữ liệu của mini app được trích xuất trực tiếp từ hệ thống trạm giám sát tự động của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước Hà Nội, cập nhật liên tục lượng mưa và độ sâu điểm ngập theo thời gian thực. Ứng dụng hiển thị mức độ nguy hiểm qua thang màu tiêu chuẩn và tự động gửi cảnh báo tới điện thoại người dùng trong bán kính từ 1 đến 100 km. Thông tin cuối cùng, thưa quý vị, từ tháng 9, biểu giá mới đối với dịch vụ kiểm tra chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông chính thức được áp dụng theo quyết định Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông đường bộ và đường sắt. Xe sản xuất lắp ráp trong nước tính theo tỷ lệ giá sản phẩm, xe nhập khẩu tính 0,1% giá nhập khẩu, mức thu đã gồm VAT, chưa gồm lệ phí cấp giấy chứng nhận. với ô tô chiếc đầu tiên của một kiểu loại thu 2%, tối thiểu 1 triệu đồng, từ chiếc thứ hai thu 0,04%, tối thiểu 100.000 đồng, mô tô xe gắn máy lần lượt thu 3%, tối thiểu 500.000 đồng và 0,07% là tối thiểu 20.000 đồng.
1: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.

0: Quý vị thính giả thân mến, giữa nhịp sống đô thị ngày một sôi động thì mỗi con đường mới được mở ra không chỉ là sự thay đổi về hạ tầng mà còn là bước chuyển mình của cả một vùng đất. Và đằng sau những dự án giao thông đang dần hình thành là câu chuyện về quy hoạch, về tầm nhìn phát triển và cả những sẻ chia đồng thuận của người dân trong hành trình nhường đất mở đường. Đường sắp mở, chuyên mục của VOV Giao thông sẽ cùng quý vị đến với những thông tin quy hoạch đáng chú ý, những tuyến đường đang và sắp triển khai, đồng thời lắng nghe những câu chuyện rất đời, rất thật từ các hộ dân đã lựa chọn hy sinh lợi ích riêng vì lợi ích chung.
1: Được cái thông tin quy hoạch này lâu chưa ạ?
2: Xem trên mạng thôi chứ còn để thông báo ở nhà được chưa?
1: Khi mà cái khu vực này bị giải tỏa đi sẽ có những cái khó khăn
2: gì
1: cho gia đình?
2: Cho gia đình thì thực ra nói thì nhận thức đền bù mình đi thôi, cũng đang mong là nó càng nhanh càng tốt luôn.
3: Quy hoạch từ lâu rồi, từ năm cô ở đây năm 76 đã là quy hoạch. Thế nên là
1: không có vấn đề lắm.
3: Đi là đi thôi.
4: Đường sắp mở.
5: Xin chào các bạn. Tuyến đường Hoàng Hoa Thám đã được quy hoạch mở rộng. Theo đó, đoạn rộng nhất được mở rộng đến 50m, thậm chí có đoạn còn lên 53m, gấp 3 lần hiện tại. Một kết quả rất đáng kỳ vọng. Đó là câu chuyện sẽ được kể trong Đường sắp mở của VOV Giao thông Quốc gia. Và trước hết, hãy cùng với chúng tôi điểm qua một số tin tức đáng chú ý.
4: Quy hoạch.
5: Trong năm 2026, Hà Nội sẽ hoàn thành phê duyệt 63 quy hoạch phân khu đô thị, 13 quy hoạch phân khu khu chức năng và 5 quy hoạch không gian ngầm. Các quy hoạch này sẽ giúp cho Hà Nội cụ thể hóa định hướng phát triển, mở rộng không gian kinh tế, thu hút đầu tư, sử dụng hiệu quả đất và giảm áp lực nội đô. Mạng lưới đường sắt đầu mối thành phố Hồ Chí Minh sẽ gồm 8 tuyến với tổng chiều dài là 508 km. Trong đó thì ngoài tuyến Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh đoạn Trảng Bom An Bình hiện hữu, 7 tuyến còn lại sẽ được xây dựng mới với tổng chiều dài là 474 km. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được tổ chức theo mô hình một trung tâm, 3 vùng, 1 đặc khu. Theo định hướng quy hoạch tổng thể thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm, vùng lõi thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục giữ vai trò trung tâm tài chính, thương mại, giáo dục và y tế. Khu vực Bình Dương là thủ phủ công nghiệp công nghệ cao và sản xuất tiên tiến. Còn Bà Rịa Vũng Tàu trở thành trung tâm kinh tế biển, cảng biển quốc tế, logistics và năng lượng tái tạo. Đến năm 2030, Khánh Hòa sẽ trở thành đô thị loại 1, trung tâm dữ liệu quốc gia và khu vực, cửa ngõ kinh tế biển, cảng biển, hàng không khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, đường Hoàng Hoa Thám dài khoảng 3,4 km, hiện chỉ rộng từ 8 tới 10 mét, dân cư hai bên đông đúc, nhiều ngõ nhỏ và thường xuyên xảy ra ùn tắc. Theo quy hoạch, tuyến đường này sẽ được mở rộng, có đoạn lên tới 53,5 mét. Với nhiều người dân thì đây không phải là một thông tin bất ngờ, bởi họ đã biết quy hoạch này từ hàng chục năm trước rồi. Không ít người sẵn sàng chuyển đi và họ mong dự án được triển khai càng sớm càng tốt. Phóng sự sau của phóng viên Vũ Khuyên và Quách Đồng, Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mời quý vị cùng nghe.
1: Thưa quý vị và các bạn, điểm tôi đang đứng đây là ngõ số 4 đường Hoàng Hoa Thám. Và cái khu vực đằng sau tôi đây sẽ là cái khu vực mà giải tỏa để mở rộng cái tuyến đường Hoàng Hoa Thám. Tuy nhiên thì dự án này đã quy hoạch cách đây 40 năm. Người dân nơi đây cũng đã biết là quy hoạch này không phải là cái chuyện một sớm một chiều nữa. Chính vì thế nên người dân ở đây tiếp nhận cái thông tin về cái việc quy hoạch mở rộng đường Hoàng Hoa Thám này một cách rất thản nhiên. Họ cho rằng là khi nào nhà nước mở rộng đường thì là họ cũng sẽ chuyển đi.
6: Chào các chú ạ. Chú ơi, chú tên là gì ạ?
2: Chú Vượng.
6: Chú nhận được cái thông tin quy hoạch này lâu chưa ạ?
2: Xem trên mạng thôi chứ còn để thông báo ở nhà được chưa?
1: Khi mà cái khu vực này bị giải tỏa đi sẽ có những cái biện pháp gì cho gia đình mình mới?
2: Gia đình thì thực ra nói thì nhận được đền bù mình đi thôi. Chú đang mong là nó mở càng nhanh càng tốt luôn. Bên văn phòng chính phủ bên số 2 chủ quê ta chuyển đến đây 15 năm rồi. Giờ người ta về ngay quần ngựa thở sướng không? Đấy. Cũng như bên chú này thôi. Mình đang mong như thế từ 15-20 năm trước rồi nhanh nhẹn đi. Khu ở này thì sát cơ quan nhà nước này thì mình thấy nó bất tiện thật.
6: Chào cảm ơn chú ạ. Cô ở đây là lâu chưa ạ?
3: Cô ở đây 40 năm rồi.
1: Khi mà cái tuyến đường Hoàng Hoa Thám này đi, cô có cái tâm trạng như thế nào ạ?
3: Không, bình thường thôi. Quy hoạch từ lâu rồi. Từ năm cô ở đây, năm 76 đã là quy hoạch rồi. Thế nên là thôi cứ bình thản. Không có vấn đề.
6: Thế lúc nào đi là đi thôi đúng không?
3: Đi là đi thôi.
7: Việc quy hoạch mở rộng đường Hoàng Hoa Thám đã được người dân nghe nhắc đến từ hàng chục năm trước. Tuy nhiên, những thông tin cụ thể mà chú Vượng và một số hộ dân tiếp cận đến nay vẫn chủ yếu qua mạng xã hội. Để làm rõ thông tin về quy mô, phạm vi mở rộng và những tác động của dự án, phóng viên VOV Giao thông đã trao đổi với đại diện Phòng Kinh tế Hạ tầng Đô thị, phường Tây Hồ.
8: Thưa ông có thể cho biết về quy mô cụ thể của cái dự án mở rộng đường Hoàng Hoa Thám trên địa bàn phường, như là chiều dài mặt cắt tuyến, rồi phạm vi mở rộng và số hộ dân tổ chức dự kiến bị ảnh hưởng ạ?
9: Tôi là Phan Hồng Sa, chuyên viên Phòng Kinh tế Hạ tầng Đô thị. Thực ra đường Hoàng Thám là trên địa bàn của 3 phường, phường Tây Hồ, phường Ba Đình và phường Ngọc Hà. Thì với chiều dài tuyến khoảng 3,4 km, điểm đầu giao với phố Phan Đình Phùng, Mai Xuân Thưởng, điểm cuối giao Lạc Long Quân. Hiện trạng tuyến đường thì nó chiều rộng lòng đường khoảng 8-10 m. Và theo quy hoạch phân khu đô thị khu vực Hồ Tây phụ cận A6 thì tuyến đường được dự kiến mở rộng với quy mô, thứ nhất là đoạn đầu tuyến mà giáp với lại phố Phan Đình Phùng ạ. Chiều rộng là 30 m, trong đó lòng đường là 15 m, hè hai bên mỗi bên 7 m và 8 m. Đoạn giữa từ đoạn chỗ dốc La Pho, đường này rộng 53,5 m, trong đó là hè hai bên 6 m, còn lại lòng đường ta luy và giải phân cách. Đoạn cuối là rộng 17 m, trong đó lòng đường 7 m và hè hai bên mỗi bên 5 m.
8: Vậy thì hiện nay cái tình trạng ùn tắc và quá tải giao thông trên cái địa bàn toàn tuyến của Hoàng Hoa Thám và các cái khu vực lân cận đang đặt ra những cái vấn đề gì, và việc mở rộng cái tuyến đường được kỳ vọng sẽ cải thiện năng lực lưu thông và giảm ùn tắc như thế nào ạ?
9: Cái mật độ dân cư ở khu vực tương đối đông, do vậy mà ùn ứ giao thông trong giờ cao điểm là không tránh khỏi. Và khi việc mở rộng tuyến đường góp phần từng bước hoàn thiện cái mạng lưới giao thông theo quy hoạch trên bàn phường, kết nối các tuyến đường lớn

0: Hy vọng rằng mong ước của chú Vượng sẽ sớm có một khu tái định cư, cũng sớm có một con đường mới rộng hơn, khang trang hơn và đẹp hơn, thuận tiện cho người dân di chuyển hơn.
1: Quý vị và các bạn thân mến, hiện nay việc mở rộng đường Hoàng Hoa Thám mới được phê duyệt tỷ lệ 1/2000. Trong đó thì đoạn từ vườn hoa Mai Xuân Thưởng đến dốc La For chủ yếu là trụ sở các cơ quan, đơn vị. Còn từ dốc La For đến ngã ba Bưởi, Lạc Long Quân có mật độ dân cư dày đặc. Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Tây Hồ, sau khi có quy hoạch 1/500 mới có thể cắm mốc giới và thống kê chi tiết về số hộ dân và cơ quan, đơn vị trong diện bị ảnh hưởng.
2: Đường sắp mở, chuyên về quy hoạch giao thông.
3: Đường sắp mở, thứ năm và chủ nhật hàng tuần, khung giờ FM buổi chiều, VOV Giao thông Quốc gia.
2: Đường sắp mở, giải tỏa cơn khát thông tin về những dự án mở đường.
1: Một tuyến đường rộng hơn sẽ cải thiện giao thông, tác động đến sự phát triển của khu vực ra sao và cần thêm những giải pháp nào để phát huy hiệu quả lâu dài? Ngay sau đây chúng ta cùng trao đổi với tiến sĩ kiến trúc sư Đặng Việt Dũng, là phó trưởng khoa kiến trúc và quy hoạch Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, để làm rõ hơn về những vấn đề này.
4: Khi việc mở rộng tuyến đường Hoàng Hoa Thám hoàn thành, ông đánh giá hiệu quả cải thiện năng lực lưu thông, giảm ùn tắc giao thông trên tuyến cũng như các khu vực lân cận sẽ như thế nào?
5: Khi hoàn thành thì năng lực thông hành của tuyến chắc chắn sẽ được cải thiện. Các điểm tắc hẹp được xử lý, dòng xe lưu chuyển ổn định hơn và khả năng kết nối giữa khu vực phía Tây, Hồ Tây với Ba Đình, Hoàng Quốc Việt với đường Bưởi và trung tâm thành phố cũng sẽ thuận lợi hơn. Tuy nhiên thì mức độ giảm ùn tắc thực tế sẽ phụ thuộc rất lớn vào việc xử lý các nút giao và những vị trí chuyển tiếp giữa các đoạn đường có mặt cắt khác nhau.
4: Việc mở rộng tuyến đường Hoàng Hoa Thám được kỳ vọng sẽ tạo ra những tác động gì đối với phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là kết nối với các khu vực dân cư và khả năng thu hút đầu tư tại khu vực?
5: Tác động rõ nhất là nâng cao khả năng tiếp cận và kết nối giữa các khu dân cư hiện hữu của Ba Đình, Tây Hồ và Cầu Giấy với khu vực trung tâm Hà Nội. Khi giao thông thuận lợi hơn, thời gian đi lại và chi phí vận chuyển giảm, người dân tiếp cận các dịch vụ, trường học, bệnh viện và không gian công cộng dễ dàng hơn. Tuyến đường cũng có điều kiện hỗ trợ tốt hơn cho hoạt động thương mại, dịch vụ và du lịch. Tuy nhiên, nếu phát triển thương mại quá nhanh, tăng mật độ xây dựng hoặc xây dựng cao tầng, thiếu kiểm soát thì tuyến đường mới có thể lại phát sinh thêm áp lực giao thông, làm mất cảnh quan và ảnh hưởng đến cấu trúc dân cư hiện hữu.
4: Theo ông, để mở rộng đường Hoàng Hoa Thám thực sự phát huy hiệu quả lâu dài trong giảm ùn tắc, cần kết hợp thêm những giải pháp quy hoạch và tổ chức giao thông nào thay vì chỉ tăng diện tích mặt đường?
5: Thì có 3 nhóm giải pháp cần triển khai đồng thời. Thứ nhất là tổ chức giao thông theo toàn tuyến, đặc biệt tại các nút giao lớn và các đoạn chuyển tiếp mặt cắt, và cần tính toán làn rẽ, điểm quay đầu, hệ thống đèn tín hiệu và khả năng kết nối với đường Bưởi, đường Văn Cao, Hùng Vương cũng như các tuyến đường xung quanh. Thứ hai là tăng vai trò của giao thông công cộng, là cần tổ chức điểm dừng xe buýt thuận tiện, an toàn, kết nối với các tuyến vận tải công cộng khối lượng lớn trong tương lai. Thứ ba là kiểm soát phát triển đô thị hai bên tuyến, đảm bảo vỉa hè liên tục, cây xanh, lối qua đường an toàn và tạo điều kiện thuận lợi cho người đi bộ và xe đạp. Cần coi đây là một bài toán tổng hợp giữa giao thông, giữa sử dụng đất, giao thông công cộng và chất lượng không gian đô thị, chứ không đơn thuần là mở rộng phần đường dành cho xe cơ giới.
4: Xin cảm ơn ông.
1: Các bạn thân mến, từ thông tin chính thức của chính quyền, kỳ vọng của người dân đến những phân tích của chuyên gia, có thể thấy việc mở rộng đường Hoàng Hoa Thám không chỉ là nới rộng mặt đường, mà còn là bài toán đồng bộ về tổ chức giao thông công cộng, cảnh quan đô thị và cuộc sống của các hộ dân bị ảnh hưởng. Sau nhiều năm chờ đợi, mong mỏi của ông Vượng và nhiều người dân nơi đây là quy hoạch sớm được cụ thể hóa bằng một lộ trình rõ ràng, khả thi để đường Hoàng Hoa Thám không chỉ rộng hơn mà còn thông thoáng, an toàn và khang trang hơn. Thông tin quy hoạch cùng những câu chuyện thú vị về các dự án này sẽ tiếp tục được kể trong chuỗi chương trình Đường Sắp Mở. Các bạn đừng quên đón nghe trên radio

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
2: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
1: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
3: Thế à?
1: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, rất tốt đúng không?
2: Nước súc miệng Valentine,
1: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
4: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
0: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
6: Ông Sang ơi!
7: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
6: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
7: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
6: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
9: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
8: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
9: Nghe hấp dẫn đấy. Trúng được gì?
8: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay khuấy tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
9: Ghê vậy?
8: Chưa hết. Mỗi tháng còn có giải thưởng, sổ tiết kiệm tới 200 triệu, cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng, du lịch Hàn Quốc dành cho 2 người.
9: Quá ổn!
8: Lãi suất lại hấp dẫn nữa, gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
9: Vậy thì gửi ngay thôi!
8: HD Bank, tiết kiệm tỷ phú, gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.
10: Quý vị thân mến, trong ít phút vừa qua thì công ty quản lý đường bộ 1 Hà Tây cho biết là đường 429B thông thoáng, các phương tiện di chuyển bình thường hướng Cầu Lão đi Ba Thá và ngược lại. Còn công ty đường bộ 1 Hà Tây cũng cho biết thêm là tuyến đường 419 từ km 24 đến km 43 cộng 500 thì không có sự cố gì xảy ra đâu, giao thông thông suốt tại đây. Xin được cảm ơn lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Thưa quý vị, trong bối cảnh nguồn lợi thủy sản ngày càng suy giảm và yêu cầu hội nhập quốc tế ngày càng cao thì việc chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU đã trở thành nhiệm vụ cấp thiết. Đây không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan quản lý mà còn đòi hỏi sự chung tay của cộng đồng ngư dân và toàn xã hội nhằm bảo vệ hệ sinh thái biển, phát triển nghề cá bền vững và giữ vững uy tín thủy sản Việt Nam trên thị trường quốc tế. Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp sẽ cập nhật những thông tin mới nhất, phản ánh thực trạng, đồng thời lan tỏa các giải pháp thiết thực trong hành trình gỡ thẻ vàng và hướng tới một ngành thủy sản phát triển bền vững hơn.
11: Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp,
12: bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững.

0: Thưa quý vị, công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU trên cả nước vẫn đang hết sức quyết liệt.
1: Sự quyết liệt ấy đang được thể hiện rõ ràng từ những con tàu tuần tra cảnh sát biển chốt chặn ở vùng biển giáp danh bốn nước, cho đến các tổ công tác cắm chốt tại từng bãi ngang ở Lâm Đồng, hay việc siết chặt quản lý tàu cá 30 trước mốc 15 tháng 9 tại Gia Lai. Ngay sau đây, mời quý vị và bà con cùng theo dõi những tin tức nổi bật trong phần điểm tin.
0: Mở đầu phần điểm tin hôm nay là hoạt động kiểm soát thực địa tại vùng biển giáp danh phía Nam. Từ ngày 29 tháng 8 đến mùng 3 tháng 9 vừa qua, Đoàn Công tác Cảnh sát Biển Việt Nam do Đại tá Lâm Sơn Tùng làm đại diện đã kiểm tra thực tế chống khai thác IUU tại vùng biển giáp danh Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Indonesia. Đoàn đã kiểm tra các tàu cảnh sát biển, kiểm ngư, hải đội dân quân thường trực và một số tàu cá ngư dân. Lực lượng Cảnh sát Biển Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, tuần tra ngăn chặn vi phạm nhằm nỗ lực gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành văn bản số 11104 yêu cầu các sở ngành địa phương quyết liệt xử lý tồn tại chống khai thác IUU. Tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường đôn đốc kiểm tra, Chi cục Thủy sản giám sát hành trình, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với Ban quản lý cảng cá rà soát tàu trên hệ thống phần mềm truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác điện tử ECDT. Công an tỉnh xử lý nghiêm hành vi môi giới khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài. Các địa phương rà soát, dứt điểm quản lý tàu cá 30 trước ngày 15 tháng 9.
0: Cùng với đó, các lực lượng cơ sở đang bám sát từng cửa sông, bến bãi. Thực hiện cao điểm chống khai thác IUU, Công an xã Tân Hải, tỉnh Lâm Đồng phối hợp Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, lực lượng kiểm ngư, tăng cường tuần tra tại bãi ngang, cửa sông, nơi neo đậu tàu thuyền. Các lực lượng tập trung kiểm soát thiết bị VMS, rà soát tàu cá 30, vận động ngư dân ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài, kiên quyết xử lý sai phạm nhằm chung tay cùng cả nước tháo gỡ cảnh báo thẻ vàng của EC.
1: Thưa quý vị, trong mỗi chuyến biển, tín hiệu giám sát hành trình VMS là sợi dây kết nối con tàu với đất liền, giúp theo dõi hành trình, kịp thời hỗ trợ khi có sự cố và góp phần ngăn chặn khai thác IUU. Tuy nhiên, mất tín hiệu có thể đến từ nhiều nguyên nhân, từ thời tiết, nguồn điện đến lỗi kỹ thuật. Điều quan trọng là ngư dân cần chủ động xử lý, báo cáo khi có sự cố và tuyệt đối không cố tình can thiệp, tắt hoặc chuyển thiết bị sang tàu khác.
0: Ngoài khơi, một chuyến biển có thể kéo dài nhiều ngày, thậm chí nhiều tuần. Giữa mênh mông sóng nước, chiếc máy giám sát hành trình VMS trên tàu cá âm thầm ghi nhận vị trí, hành trình của con tàu và truyền dữ liệu về bờ. Với ngư dân, đây không chỉ là một thiết bị phục vụ quản lý hoạt động khai thác. Trong những tình huống bất ngờ như tàu gặp sự cố, thời tiết xấu hay cần hỗ trợ trên biển, việc duy trì liên lạc và kết nối cũng có ý nghĩa quan trọng đối với an toàn của cả tàu và thuyền viên. Thế nhưng trên thực tế, vẫn có những thời điểm tín hiệu VMS bị gián đoạn. Theo ông Hà Quang Thành, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thiết bị Điện, Điện tử Bách Khoa, đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm vận hành hệ thống giám sát hành trình tàu cá, mất tín hiệu VMS có thể xuất phát từ cả nguyên nhân khách quan và chủ quan. Thời tiết trên biển, nguồn điện, quá trình vận hành hay những vấn đề kỹ thuật phát sinh khi tàu hoạt động dài ngày đều có thể khiến thiết bị gặp trục trặc.
2: Trong quá trình vận hành thực tế hệ thống giám sát hành trình tàu cá VMS phục vụ cho Cục Thủy sản và Kiểm ngư cùng bà con ngư dân, Định vị Bách Khoa nhận thấy các trường hợp mất tín hiệu có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan.

0: khác nhau như điều kiện thời tiết, nguồn điện, vận hành, các yếu tố kỹ thuật phát sinh khi tàu hoạt động dài ngày trên biển.
1: Như vậy, không phải cứ mất tín hiệu là đồng nghĩa với việc tàu cá cố tình vi phạm. Điều quan trọng là khi xảy ra sự cố, chủ tàu và thuyền trưởng cần nhanh chóng kiểm tra, khắc phục và thông báo cho cơ quan chức năng theo đúng quy định. Từ phía đơn vị cung cấp, vận hành hệ thống, khi phát hiện tàu mất kết nối hoặc nhận được thông tin từ cơ quan quản lý nhà nước, bộ phận trực kỹ thuật sẽ kiểm tra trạng thái tín hiệu và lịch sử hoạt động của thiết bị để xác định sơ bộ nguyên nhân. Sau đó, đơn vị liên hệ với chủ tàu hoặc thuyền trưởng thông qua điện đàm, điện thoại vệ tinh để kiểm tra nguồn điện, anten thu phát tín hiệu và hướng dẫn các thao tác cần thiết. Có những sự cố có thể được xử lý ngay trên tàu, nhưng cũng có những trường hợp cần đến sự hỗ trợ của cơ quan quản lý hoặc lực lượng chức năng.
2: Điều đó cho thấy, khi thiết bị gặp sự cố, điều bà con cần làm trước hết không phải là lo lắng hay tìm cách đối phó, mà là bình tĩnh kiểm tra nguyên nhân và chủ động thông tin. Bởi với một chuyến biển dài ngày, việc giữ kết nối VMS không chỉ liên quan đến quản lý nghề cá, mà còn gắn với chính sự an toàn của con người trên biển. Một tín hiệu VMS vì thế không đơn thuần chỉ là những chấm sáng trên màn hình theo dõi ở đất liền. Đằng sau tín hiệu ấy là một con tàu, là thuyền trưởng, là những người đang lao động giữa biển khơi. Và cũng từ những tín hiệu đó, lực lượng chức năng có thể phát hiện sớm những bất thường trong hành trình, kịp thời liên hệ khi tàu mất kết nối hoặc có nguy cơ đi vào vùng biển không được phép khai thác. Đại tá Trần Hồng Quế, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2 cho rằng, công tác tuyên truyền chống khai thác IUU không nên chỉ được nhìn như một nhiệm vụ trước mắt để tháo gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu đối với thủy sản Việt Nam. Đây còn là câu chuyện lâu dài, hướng tới một nghề cá hiện đại, bền vững và quan trọng hơn là giúp đời sống của bà con ngư dân ổn định hơn.
3: Chúng tôi xác định là tuyên truyền chống khai thác IUU hiện nay không chỉ là yêu cầu trước mắt để tháo gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu đối với ngành thủy sản Việt Nam, mà còn là cái trách nhiệm lâu dài về một ngành thủy sản của Việt Nam hiện đại, bền vững và cũng là nâng cao cái đời sống của bà con ngư dân.
1: Để làm được điều đó, tuyên truyền phải đi cùng với kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm. Trên các vùng biển, lực lượng cảnh sát biển vừa tổ chức tuần tra, vừa tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân, đồng thời kiên quyết ngăn chặn những hành vi cố tình vi phạm, đặc biệt là vô hiệu hóa hoặc tắt thiết bị giám sát hành trình VMS.
3: Chúng tôi tổ chức các lực lượng phương tiện trên các vùng biển để chúng tôi vừa tuyên truyền, vừa ngăn chặn, vừa có các biện pháp kiên quyết để chúng tôi ngăn chặn triệt để đối với những cái hành vi vi phạm, nhất là cái việc vô hiệu hóa hoặc tắt các thiết bị giám sát hành trình. Một cái điểm nữa là chúng tôi phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền địa phương cũng như các cái cơ quan chức năng để đồng hành với Cảnh sát biển Việt Nam để tổ chức tuyên truyền và các cái biện pháp cụ thể thiết thực chống với khai thác IUU đạt được cái hiệu quả bền vững.
2: Với ngư dân, những quy định về VMS có thể ban đầu còn khiến nhiều người cảm thấy thêm một phần thủ tục, thêm một thiết bị phải theo dõi trong mỗi chuyến biển. Nhưng khi hiểu rõ ý nghĩa của nó, câu chuyện lại trở nên gần gũi hơn. Đi biển đúng vùng, đúng tuyến, giữ thiết bị hoạt động liên tục. Khi mất tín hiệu thì chủ động kiểm tra, báo cáo và khắc phục. Đó không chỉ là cách để tránh những vi phạm đáng tiếc, mà còn là cách để mỗi chuyến biển minh bạch hơn và an toàn hơn.

0: Từ nay đến mốc ngày 15 tháng 9 năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt then chốt trong nỗ lực gỡ bỏ thẻ vàng khi đợt thanh tra tiếp theo của Ủy ban châu Âu EC đang đến rất gần. Để phục vụ tốt nhất cho đợt làm việc này và bảo đảm cho hoạt động khai thác của mình không bị gián đoạn, bà con chủ tàu và thuyền trưởng cần ghi nhớ 4 mục tiêu trọng điểm bắt buộc sau.
1: Đạt tỷ lệ 100% tàu cá có chiều dài từ 6 mét trở lên khi ra vào cảng. Xuất nhập bến phải được kiểm tra và ghi nhận đầy đủ trên hệ thống truy xuất nguồn gốc điện tử ECDT. Bà con tuyệt đối không tự ý cho tàu xuất nhập bến mà không qua khai báo điện tử.
0: Toàn bộ tàu cá thuộc diện bắt buộc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình phải bảo đảm máy luôn hoạt động liên tục. Cơ quan chức năng sẽ kiểm tra nghiêm ngặt khi tàu ra vào cảng.

0: và tập trung xử lý dứt điểm tất cả các trường hợp mất kết nối, gián đoạn tín hiệu trên biển.
1: Không cấp giấy xác nhận nguyên liệu nếu thiếu dữ liệu ECDT. Đây là quy định trực tiếp gắn liền với đầu ra của tôm cá. Cơ quan quản lý cảng sẽ kiên quyết không cấp giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác cho các tàu cá không có dữ liệu hoặc dữ liệu ghi nhận không hợp lệ trên hệ thống ECDT. Thiếu xác nhận này, hải sản sẽ không thể đưa vào chuỗi chế biến và xuất khẩu.
0: Các lực lượng chức năng đang khẩn trương hoàn thành việc rà soát toàn bộ hồ sơ, kiên quyết xử lý triệt để các trường hợp vi phạm quy định khai thác hải sản. Mọi dữ liệu, bằng chứng thực tế đều đang được chuẩn bị đồng bộ, minh bạch để chứng minh quyết tâm thực thi pháp luật của Việt Nam trước đoàn thanh tra EC.
1: Vâng thưa bà con, hãy luôn ra khơi bằng sự minh bạch và tinh thần thượng tôn pháp luật. Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp ngày hôm nay cũng xin khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
3: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
2: Sao cậu không dùng gao su bạc cho bé? Đợt trước cô Bi nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gao su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
3: Gel su bạc sát khuẩn tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
5: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
4: có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
6: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
7: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
8: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
7: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
8: Dùng cho cả gia đình á?
7: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
8: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
7: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

0: bình xịt côn trùng Turbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Turbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Turbo Bếp G1 không mùi dễ chịu đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Quý vị thính giả thân mến, tập đoàn Đèo Cả vừa gửi Bộ Xây dựng văn bản đề xuất đầu tư mở rộng 350 km đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông lên 6 làn xe theo phương thức đối tác công tư PPP. Khi dự án được cơ quan có thẩm quyền chấp nhận thì tập đoàn Đèo Cả cam kết phối hợp với một số nhà đầu tư khác sẵn sàng đáp ứng yêu cầu về lựa chọn nhà đầu tư để thực hiện dự án đảm bảo tiến độ hoàn thành, đưa vào sử dụng theo yêu cầu. Những ngày này giữa lòng sông Đồng Nai, công trường cầu Long Thành 2 đang khẩn trương thi công với hàng trăm kỹ sư, công nhân và hàng chục thiết bị máy móc với mục tiêu đưa đoạn tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành vào khai thác cuối năm nay. Khi hoàn thành, công trình được kỳ vọng sẽ tháo gỡ điểm nghẽn qua sông Đồng Nai, tăng năng lực kết nối Thành phố Hồ Chí Minh với cảng hàng không quốc tế Long Thành và liên kết các tuyến giao thông huyết mạch của vùng Đông Nam Bộ. Vâng, vừa rồi là những thông tin đáng chú ý. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Thế giới giao thông. Và chuyên mục này cũng sẽ khép lại thời lượng dành cho FM buổi chiều ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng VOV Giao thông trong khung giờ vừa qua. Xin chào và gặp lại.
2: Thế giới giao thông.
3: Thế giới giao thông.
4: Quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Thế giới giao thông trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Mở đầu sẽ là phần tin nhanh.
5: Ba hãng hàng không quốc doanh lớn của Trung Quốc gồm China Southern Airlines, Air China và China Eastern Airlines ghi nhận tổng lỗ ròng hơn 8 tỷ nhân dân tệ, tương đương hơn 1 tỷ đô la Mỹ trong nửa đầu năm. Doanh thu cả ba tăng khoảng 10% nhờ nhu cầu hành khách và hàng hóa, đặc biệt trên các đường bay quốc tế. Tuy nhiên, chi phí nhiên liệu tăng hơn 1/3, khiến ba hãng phát sinh hơn thêm 25 tỷ nhân dân tệ, tương đương khoảng 4 tỷ đô la Mỹ. Trái lại, Cathay Pacific của Hồng Kông ghi nhận lợi nhuận hơn 6 tỷ đô la Hồng Kông, tương đương khoảng 800 triệu đô la Mỹ, tăng 71% nhờ chính sách phòng hộ nhiên liệu.
4: Tai nạn giao thông liên quan đến xe thuê do người nước ngoài lái tại Nhật Bản đang gia tăng. Số vụ được ghi nhận là 212 so với 208 vụ trước đại dịch. Trong giai đoạn được thống kê, 24% tai nạn xảy ra khi tài xế nước ngoài rẽ phải, cao hơn đáng kể mức 9% ở tài xế Nhật Bản. Nguyên nhân được cho là nhiều du khách đến từ các quốc gia đi bên phải đường, trong khi Nhật Bản áp dụng giao thông bên trái. Chính phủ Nhật đang nghiên cứu các biện pháp như là sơn màu tại nút giao, bổ sung biển báo và khảo sát việc thuê xe của du khách nước ngoài.
5: Thưa quý vị và các bạn, giữa lòng Đông Phi có một tuyến đường dài khoảng 1.200 km nối cảng Mombasa của Kenya với thủ đô Kampala của Uganda. Mỗi ngày, hàng nghìn xe tải nối đuôi nhau trên cung đường này chở theo hàng hóa trị giá hàng tỷ đô la Mỹ. Nhưng phía sau nhịp vận chuyển sôi động ấy là những con dốc nguy hiểm, điểm đen tai nạn, thú hoang, nguy cơ cướp bóc và cả vô số sự cố có thể khiến một chuyến xe kết thúc trong thảm họa.
4: Mombasa là một trong những cảng biển lớn nhất ở Đông và Trung Phi, kết nối trực tiếp với khoảng 80 cảng trên thế giới. Hàng hóa từ khắp nơi đổ về đây, rồi tiếp tục hành trình bằng đường bộ tới Uganda và các quốc gia nằm sâu trong lục địa. Nhưng sau khi những kiện hàng rời cảng, hành trình nguy hiểm thực sự mới bắt đầu. Khoảng 1.200 km từ Mombasa tới thủ đô Kampala là một trong những tuyến vận tải đường bộ khắc nghiệt nhất Đông Phi.
5: Mỗi ngày, khoảng 1.600 xe tải vượt qua biên giới Kenya-Uganda. Những chiếc xe khổng lồ chở cà phê, lốp ô tô, thiết bị điện tử, thuốc men và vô số hàng hóa khác mang theo sinh kế của hàng nghìn tài xế. Người ta gọi đây là xa lộ đến thiên đường. Nhưng với những người trực tiếp cầm lái, đó có thể là cuộc hành trình đánh cược với số phận. Anh Josephat Gitter, tài xế chạy trên tuyến đường này 12 năm, cho biết.
6: Mỗi lần đi qua vườn quốc gia Tsavo, chúng tôi đều phải hết sức cẩn thận. Ở đây, voi có thể tiến sát xe, còn sư tử, báo thì rình trong bụi rậm. Chẳng may xe bị hỏng giữa đường mà phải xuống đi bộ sẽ rất nguy hiểm vì có thể bị chúng tấn công bất cứ lúc nào.
4: Nhưng với các tài xế, động vật hoang dã chưa phải là mối nguy duy nhất. Trên hành trình từ Mombasa đến Kampala, những đoạn dốc cao, khúc cua hẹp và thời tiết thay đổi liên tục khiến việc điều khiển xe tải trở nên khó khăn. Nhiều đoạn được xem là điểm đen vì thường xuyên xảy ra tai nạn, có nơi xe tải bị lật ngay trên đường. Chỉ một chiếc xe hỏng, một lần vượt ẩu hay hệ thống phanh gặp trục trặc cũng có thể khiến giao thông ùn lại và biến chuyến hàng thành một hành trình đầy rủi ro.
5: Josaphat từng chứng kiến nhiều tai nạn trên cung đường này, như mới đây tại Mangu, một vụ va chạm trực diện giữa xe buýt và xe đầu kéo khiến 10 sinh viên đại học Kenita tử vong tại hiện trường, một người khác chết khi đang điều trị tại bệnh viện, 21 người bị thương nặng, trong đó 7 người phải được đưa đi cấp cứu bằng đường hàng không. Theo Josaphat, nhiều vụ bắt nguồn từ những lỗi nghiêm trọng trên đường, chẳng hạn như vượt xe, cẩu thả.
4: Không ít tài xế thấy xe chạy ngược chiều vẫn cố vượt, thiếu kiên nhẫn dẫn đến những tai nạn đáng tiếc. Ra đường hãy biết nhường nhịn và bảo vệ nhau, bởi người trong chiếc xe đối diện có thể là người thân của chính chúng ta. Với các tài xế đường dài, nỗi lo không chỉ đến từ cung đường đông đúc mà còn theo họ cả khi đường vắng. Những vụ bắt cóc, cướp hàng vẫn luôn là mối nguy hiểm thường trực, nhất là khi xe chở các mặt hàng có giá trị như cà phê, lốp, đồ điện tử hay thuốc men. Có trường hợp tài xế bị mất tích, chiếc xe được tìm thấy nhưng hàng hóa đã bị lấy sạch, thậm chí người lái còn bị sát hại. Vì thế, sự cảnh giác là điều không thể thiếu trong mỗi chuyến đi. Anh Paul, một tài xế có 15 năm chạy xe trên tuyến Kenya-Uganda cho rằng bên cạnh việc cẩn trọng, giữ cho tinh thần ổn định cũng đặc biệt quan trọng.
7: Theo tôi, khi quá mệt mỏi, cả về thể chất lẫn tinh thần, tài xế sẽ rất dễ bị mất tập trung, từ đó có thể dẫn đến những tai nạn đáng tiếc.
5: Thời tiết cũng là một thử thách, sương mù làm giảm tầm nhìn, những chiếc xe phía trước có thể bất ngờ dừng lại mà không có cảnh báo, khiến nguy cơ va chạm luôn thường trực. Sanga là một trong những đoạn đường nguy hiểm nhất, ban đêm nhiều tài xế không dám vượt qua những con dốc vì lo ngại bị cướp.
4: Nếu xe không đủ mạnh để leo dốc, tài xế có thể bị tấn công, hàng hóa bị lấy cắp. Vì vậy, nhiều người chọn dừng lại để nghỉ qua đêm. Đoạn đường dài 14 km trên tuyến Nakuru-Eldoret từng xảy ra nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng. Giải phân cách và các gờ giảm tốc được xây dựng để hạn chế tốc độ. Nhưng những con dốc và khúc đường nguy hiểm ở Sanga vẫn đòi hỏi tài xế phải hết sức thận trọng. Trên đoạn đường này, Paul từng chứng kiến một chiếc xe tải bị lật, trong đó không có ai sống sót. Những vụ tai nạn cũng gợi anh nhớ đến một đồng nghiệp từng tử nạn vì chạy xe quá nhanh. Trước đây, chúng tôi lái xe rất liều, chạy nhanh và thiếu kiểm soát. Rồi một đồng nghiệp gặp tai nạn. Từ đó, chúng tôi nghe lời các tài xế có kinh nghiệm, chạy chậm và cẩn thận hơn. Vì thế, tôi không còn chạy quá tốc độ nữa.
5: Trên tuyến đường nối Mombasa với Kampala, những chuyến xe vẫn ngày ngày tiếp tục hành trình, mang theo hàng hóa và sinh kế của hàng nghìn con người. Nhưng phía sau mỗi chuyến hàng là những rủi ro mà các tài xế phải đối mặt. Thú hoang, thời tiết khắc nghiệt, những con dốc nguy hiểm, tai nạn và cả nguy cơ cướp bóc. Với họ, kinh nghiệm được đánh đổi bằng những năm tháng trên đường, đôi khi bằng cả những mất mát không thể trở lại. Vì thế, điều quan trọng nhất sau mỗi chuyến đi không chỉ là giao hàng đúng nơi, đúng thời gian, mà là trở về an toàn. Như Paul nói, chạy chậm hơn, cẩn thận hơn cũng là cách để giữ lấy mạng sống. Bởi trên cung đường khắc nghiệt này, phía sau tay lái không chỉ có một tài xế, mà còn có một gia đình đang chờ họ trở về.
4: Quý vị và các bạn thân mến, nhìn từ hành trình Mombasa-Kampala, những câu chuyện về sự an toàn của tài xế đường dài không phải là điều quá xa lạ với Việt Nam. Trên những tuyến quốc lộ, cao tốc hay các cung đường miền núi, tài xế cũng phải đối mặt với những con dốc, khúc cua, thời tiết bất thường và đặc biệt là áp lực về mặt thời gian. Chỉ một phút thiếu tập trung, một lần vượt ẩu hay cố chạy khi cơ thể đã quá mệt mỏi cũng có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng. Điểm khác biệt về địa hình, giao thông hay điều kiện vận tải không làm thay đổi một thực tế. Tài xế đường dài ở đâu cũng phải xử lý nhiều tình huống phát sinh trên hành trình.
5: Với những người thường xuyên di chuyển hàng trăm km, việc giữ tốc độ phù hợp, nghỉ ngơi khi cần thiết, kiểm tra phương tiện trước mỗi chuyến đi và chủ động giảm tốc tại những đoạn đường nguy hiểm là những điều rất thiết thực. Một chuyến xe có thể gặp thời tiết xấu, đường đông hoặc sự cố kỹ thuật khiến hành trình kéo dài hơn dự kiến. Khi đó, việc chạy chậm lại, dừng xe đúng nơi và chờ điều kiện an toàn hơn vẫn là lựa chọn cần thiết. Bởi trong thực tế giao thông, không phải lúc nào nhanh hơn cũng đồng nghĩa với hiệu quả hơn. Với tài xế, sự tỉnh táo, kinh nghiệm và khả năng xử lý tình huống trên đường mới là những yếu tố giúp mỗi chuyến xe hạn chế được rủi ro. Đến đây, chuyên mục Thế giới Giao thông xin được khép lại. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe.
8: Ô, bạn có nhớ không ạ? bạn ơi.
9: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
8: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
9: Thế à?
8: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không
9: ạ? Nước súc miệng Valentine,
8: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
10: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
11: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
10: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
12: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
13: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
12: có hại tóc, hại da đầu không bà?
13: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tới như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
12: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
14: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
15: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
16: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
15: Ui, dòng này có bền không hả anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
16: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ tự hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
15: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
16: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Gọi ngay hotline 0944 208888.
17: Uy tín tạo dựng công trình.
18: Ơ, hôm nay không uống cà phê nữa à?
19: Mình mang trà nhàu từ nhà đi, sáng pha một mình uống cả ngày cũng tiện.
18: Thơm thật đấy, mình cứ nghĩ quả nhàu chỉ có mỗi trà thôi chứ nhỉ?
19: Không đâu, ngoài trà còn có quả nhàu khô, nước cốt nhàu và nhiều sản phẩm từ quả nhàu nữa. Nhà mình mỗi người thích một loại, tiện lắm.
18: À đúng rồi, mẹ mình hôm trước mua đúng loại có logo OCOP về còn khen bao bì đẹp, làm quà cũng lịch sự nữa.
19: Đúng sản phẩm của hợp tác xã thương mại và dịch vụ Hán Thịnh thôn Thanh Lâm, xã Trung Kênh, tỉnh Bắc Ninh đấy. Muốn mua thì gọi 0962 916 685.
18: Vậy cuối tuần mua giúp mình vài hộp nhá, vừa để nhà dùng vừa mang biếu ông bà luôn.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Giờ cao điểm.
2: Xin chào quý vị, tôi là Quang Quý và chúng ta lại gặp nhau trong khung giờ cao điểm buổi chiều tối Chủ nhật hàng tuần đang được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Và thưa quý vị, hôm nay thì Quý sẽ đồng hành cùng quý vị từ thời điểm hiện tại cho đến 18 giờ. Và trong khung giờ cao điểm này thì như thường lệ, tất nhiên chúng ta sẽ cùng cập nhật những thông tin về tình hình giao thông và kèm theo đó là những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội hay là thông tin liên quan tới thời tiết. Để từ đó có thể là di chuyển một cách thoải mái, dễ dàng hơn và chuẩn bị sẵn sàng để ngày mai bắt đầu một tuần mới thật là nhiều năng lượng và làm việc thật hiệu quả quý vị nha. Và trên quá trình mà chúng ta di chuyển qua thì nếu có những vấn đề, những khó khăn gì, quý vị có thể liên lạc cùng với chúng tôi thông qua tổng đài đường dây nóng 02839919191.
0: Kênh giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Và thưa quý vị, ngay lúc này thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu khung giờ cao điểm trong buổi chiều tối ngày hôm nay bằng một thông tin quý vừa nhận được sự hỗ trợ từ VECE cập nhật tình hình trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây thì các phương tiện di chuyển ổn định, còn theo hướng ngược lại thì từ km số 12 đến km số 7 các phương tiện đông di chuyển chậm khoảng tầm 5 cây số. Và tính ra thì buổi chiều tối chủ nhật kỳ này nó khác hẳn so với tuần trước đúng không ạ? Hay là cái giai đoạn trong lễ và quả thật là khi mà số lượng phương tiện đang quay về với Thành phố Hồ Chí Minh và bắt đầu một tuần làm việc sau kỳ nghỉ lễ thì mọi thứ giao thông, đặc biệt là các tuyến cao tốc đã trở nên một cách ổn định hơn và chúng tôi cũng sẽ cập nhật một cách liên tục để có thể hỗ trợ tất cả các bác tài. Nếu như mà trên lộ trình của mình các bác tài đi qua, chẳng hạn như là chúng ta chuẩn bị đến lộ trình nào nè, mong muốn để có thể cập nhật không biết là ở đó có kẹt xe hay không, hoặc là có những vấn đề gì xảy ra thì có thể liên lạc cùng với chúng tôi cập nhật thông qua tổng đài đường dây nóng nè, hoặc là thông qua fanpage là VOV Giao thông TPHCM, viết tắt của Thành phố Hồ Chí Minh quý vị nha. Chúng ta có thể bình luận trên bài đăng ngày hôm nay, hay là có thể là gửi tin nhắn inbox vào trong fanpage của chúng tôi thì sẽ có một bộ phận thư ký để có thể cập nhật những thông tin và giúp cho Quang Quý có thể nắm bắt thông tin và chia sẻ ngược lại đến với tất cả quý vị. Còn bây giờ thì chắc là sẽ cùng đến với những điểm nút giao thông mà Quang Quý quan sát thông qua hệ thống camera. Thưa quý vị, lúc này thì khu vực giao cắt giữa Quang Trung và Lê Văn Thọ ở trên đường Quang Trung hướng di chuyển về với giao cắt Lê Văn Thọ, các phương tiện đang khá đông nha. Di chuyển sẽ hơi chậm một chút xíu và phải xếp hàng dài để chờ đợi đèn tín hiệu giao thông đó. Còn tiếp tục đến với khu vực khác, Nguyễn Thái Sơn giao cắt với Nguyễn Văn Nghi, lúc này mặt đường cũng không có quá nhiều các phương tiện, chúng ta lưu thông bình thường. Lưu thông ổn định cũng là trạng thái ở giao cắt Nguyễn Oanh Phan Văn Trị hay là ở khu vực Nguyễn Thái Sơn Phan Văn Trị. Khu vực tiếp theo, khu vực Quang Trung giao cắt với Tân Sơn, mặt đường thông thoáng, lưu thông bình thường. Ngoài ra thì ở vòng xoay Nguyễn Thái Sơn thì các phương tiện cũng đang không quá đông đâu ạ, chúng ta có thể lưu thông ổn định qua đây. Bên cạnh đó thì ở ngoài đầu khung giờ cao điểm thì Quý có nhận được một cái thông tin từ thính giả cập nhật cho biết cầu Cần Thơ hướng từ Cần Thơ sang Vĩnh Long thì có xe tải chết máy, xe đông di chuyển chậm và khó khăn. Và đây là thông tin mà chúng tôi cập nhật đâu đó cách đây khoảng tầm 15 phút rồi. Không biết là tới thời điểm hiện tại tình hình giao thông như thế nào? Có bác tài nào chúng ta đang di chuyển ở khu vực cầu Cần Thơ không, có thể quan sát và cập nhật chia sẻ thông tin về với chương trình đi để cho con Quý có thể chia sẻ ngược lại và cập nhật về tình hình một cách trực quan nhất và cũng như là nhanh nhất đến với tất cả quý vị. Còn bây giờ trước khi đến với những thông tin tiếp theo, chúng tôi mời quý vị sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp.

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Trương Hiền thực hiện. Thưa quý vị, Cục Hàng không Việt Nam cho biết trong 5 ngày nghỉ lễ từ ngày 29 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9, thị trường hàng không vận chuyển gần 1,2 triệu hành khách, tăng 10,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, khách quốc tế đạt hơn 670.000 lượt, chiếm 56% tổng lượt khách. Lượng khách vượt khách nội địa hơn 143.000 lượt. Cả hai phân khúc đều tăng hơn 10% so với cùng kỳ, cho thấy nhu cầu đi lại bằng đường hàng không tăng đồng thời ở cả thị trường trong và ngoài nước. Hà Nội dự kiến bố trí khoảng 265 hectare quỹ đất tái định cư tại các xã phường có liên quan và khu vực lân cận để phục vụ giải phóng mặt bằng dự án đầu tư trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Việc bố trí tái định cư được thực hiện theo hướng đa dạng hóa địa điểm, loại hình nhà, đất, ưu tiên tối đa việc duy trì địa bàn sinh sống, sinh kế và sự gắn kết cộng đồng, đảm bảo điều kiện sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ. Sân bay Long Thành dự kiến được đưa vào khai thác cuối năm 2026. Nhiều tuyến cao tốc, đường vành đai và các trục kết nối khu vực đang được đẩy nhanh tiến độ, nhằm hình thành mạng lưới giao thông đồng bộ quanh sân bay. Trong đó, cao tốc Bến Lức Long Thành đang bước vào giai đoạn hoàn thiện, dự kiến thông xe toàn tuyến trong tháng 9. Vành đai 3 qua Đồng Nai dự kiến thông xe vào tháng 10 năm 2026. Chuyển sang tin quốc tế. Thưa quý vị, trong bối cảnh căng thẳng giữa Madrid và Rome liên quan cuộc khủng hoảng di cư tại Ceuta, Tây Ban Nha sẽ tiếp tục kiểm soát biên giới đối với hành khách đến từ Italy bằng đường hàng không hoặc đường biển thêm 15 ngày đến ngày 22 tháng 9, thay vì kết thúc vào ngày 7 tháng 9 như kế hoạch trước. Các chuyến bay và tuyến vận tải đường biển giữa hai nước vẫn hoạt động bình thường. Tuy nhiên, hành khách được khuyến cáo dành thêm thời gian cho quá trình kiểm tra tại cửa khẩu. Tiếp nối bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, đại diện nhà xuất bản giáo dục Việt Nam vừa cho biết thống kê đến ngày 3 tháng 9, đơn vị đã phát hành 228 triệu bản sách giáo khoa và 84 triệu bản sách bài tập, sách tham khảo. Lượng sách giáo khoa cung ứng vượt 150% kế hoạch đặt hàng ban đầu. Tất cả trường học tại vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn biên giới và hải đảo đã nhận đủ sách giáo khoa, sách bài tập theo nhu cầu. Đối với 108 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới, nhà xuất bản cũng đã cung ứng đủ sách giáo khoa. Từ ngày 1 đến ngày 6 tháng 9, nhà xuất bản tiếp tục cung ứng khoảng 2,5 triệu bản sách giáo khoa, tập trung cho các trường đăng ký, đặt sách muộn hoặc còn thiếu cục bộ. Trong tháng 8, nhà xuất bản giáo dục Việt Nam đã điều chuyển hơn 8 triệu bản sách giáo khoa giữa các khu vực để cân đối nguồn hàng. Trong tháng 9, đơn vị dự kiến in bổ sung khoảng 17 triệu bản sách giáo khoa và sách bài tập, đồng thời chuẩn bị nguồn dự phòng phục vụ các địa phương khi xảy ra thiên tai bão lũ. Và chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị cùng đón nghe.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
2: Theo Nghị định số 67/2023/NĐ-CP của Chính phủ, quy định về thời hạn tham gia bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đã có thay đổi, mang lại sự thuận tiện cho người dân. Thời hạn bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới tối thiểu là 1 năm, tối đa là 3 năm. Trong một số trường hợp, thời hạn bảo hiểm dưới 1 năm như xe cơ giới nước ngoài tạm nhập tái xuất có thời hạn tham gia giao thông trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam dưới 1 năm. Xe cơ giới có niên hạn sử dụng nhỏ hơn 1 năm theo quy định của pháp luật. Xe cơ giới thuộc đối tượng đăng ký tạm thời theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công an. Quy định áp dụng cho cả hình thức giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới bản giấy và bản điện tử tích hợp mã QR. Việc kéo dài thời hạn giúp chủ phương tiện giảm tần suất thực hiện thủ tục hành chính, đồng thời hạn chế tình trạng vô ý để chứng nhận bảo hiểm quá hạn khi lưu thông. Tham gia bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới với thời hạn phù hợp là phương pháp tối ưu để bảo vệ quyền lợi tài chính của bản thân, đồng thời thể hiện trách nhiệm với cộng đồng khi tham gia giao thông.
3: Ôi, dạo này cả nhà mình ai cũng ho thế này.
4: Già trẻ lớn bé đều ho.

0: mua cho cả gia đình mình Methofan của Chafaco đây này. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Methofan B thì giúp hỗ trợ giảm ho, giảm đờm, hỗ trợ giảm đau rát họng, khản tiếng do viêm họng, viêm phế quản rất hiệu quả. Yên tâm,
1: anh lại thích chọn viên uống Methofan tiện dụng.
2: Ba và cháu chọn siro Methofan B, thơm ngon, dễ uống.
0: Cả nhà mình dùng thêm xịt họng Methofan để giúp giảm ho, giảm đau rát họng nhanh hơn đấy.
3: Yeah, từ giờ không sợ ho, không sợ đờm vì nhà mình đã có Methofan.

0: hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc hoặc liên hệ tổng đài Trafaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Methofan Trafaco, tự hào thương hiệu quốc gia. Tháng 9 này, bầu không khí Futsal trở lại cùng những trận cầu nảy lửa, kịch tính và hấp dẫn. 8 câu lạc bộ Futsal, những ngôi sao hàng đầu, một hành trình cùng chung đích đến chiếc cúp vô địch. Giải Futsal HD Bank Cup Quốc gia 2026 được người hâm mộ cả nước đón đợi, chính thức khởi tranh từ ngày 5 tháng 9 đến ngày 14 tháng 9 tại nhà thi đấu Lãnh Bình Thăng, phường Bình Thới, thành phố Hồ Chí Minh. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? 18 trận đấu gay cấn để tìm ra ngôi vương. 10 năm một hành trình, 10 năm đồng hành cùng Futsal Việt Nam. Giải Futsal HD Bank Cup Quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến toàn bộ trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
2: Lộ trình thích hợp tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.
3: Thưa quý vị thính giả, tiếp tục quay trở lại với khung giờ cao điểm trong buổi chiều tối ngày hôm nay và những thông tin giao thông mới nhất mà Quang Quý vừa nhận được. VECE đã gửi thông tin cập nhật tình hình trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết. Hướng Vĩnh Hảo đi Phan Thiết thì tại km số 190+100 thì xe gặp sự cố trong khoảng thời gian trước thì đã di chuyển rồi. Và như vậy thì khúc này đã thấy thoải mái hơn. Nhưng tại km số 211+100 thì có xe lại gặp sự cố, tuần tra cao tốc cũng đang hỗ trợ xử lý. Tuy nhiên thì cũng có một cái tín hiệu khá là khả quan là lưu lượng phương tiện di chuyển cũng ổn định. Còn theo hướng ngược lại, hướng Phan Thiết Vĩnh Hảo thì cũng đang trong tình trạng trạng thái lưu thông rất là ổn định, cho nên quý vị cũng có thể yên tâm di chuyển qua đây. Tiếp theo, một thông tin nữa từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, khu vực đường Lê Khả Phiêu đoạn qua giao lộ Nguyễn Hữu Trí hướng đi cầu Bình Điền, phường Bình Đông, các phương tiện đông di chuyển chậm. Xin được nhắc lại một lần nữa, khu vực đường Lê Khả Phiêu đoạn qua giao lộ Nguyễn Hữu Trí hướng đi cầu Bình Điền, phường Bình Đông, các phương tiện đông và di chuyển chậm. Các bác tài chúng ta lưu ý nha. Bên cạnh đó thì thông qua hệ thống camera thì Quang Quý cũng thấy ở khu vực Nam Kỳ Khởi Nghĩa giao cắt với Lý Chính Thắng, các phương tiện cũng đang hơi đông và có vẻ là di chuyển phải hơi chậm chút xíu thôi, nhưng mà cũng không quá khó khăn đâu ạ. Ngoài ra thì ở những điểm nút giao thông khác để có thể cập nhật một cách nhiều hơn và cũng như là cụ thể hơn thì chắc là bây giờ Quang Quý sẽ phải nhờ thêm một sự hỗ trợ và chúng ta sẽ cùng nhau kết nối cùng với anh Quang Ý, kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông Thành phố Hồ Chí Minh thuộc Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh quý vị nha. Quang Quý xin chào anh Quang Ý ạ.
4: Xin chào MC Quang Quý, quý khán giả cùng các bác tài theo dõi giờ cao điểm của buổi chiều ngày hôm nay ạ.
3: Dạ, anh Quang Ý thân mến, lúc này thì tình hình giao thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh cũng như các khu vực lân cận đang có những cái điểm nút giao thông nào cần lưu ý ạ?
4: Dạ, xin khái quát qua thì tình hình giao thông từ đầu giờ cao điểm chiều hôm nay thì việc di chuyển tại nội thành hay là những khu vực lân cận thì lưu lượng phương tiện tham gia giao thông ổn định. Tuy nhiên qua quan sát trên camera thì trung tâm ghi nhận một số tuyến đường đang có lưu lượng xe đông và di chuyển chậm ở thời điểm hiện tại như sau. Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đoạn qua cầu Sơn hướng về Đại Liệt Sĩ, phường Bình Thạnh. Đường Phạm Văn Đồng đoạn qua cầu Bình Lợi hướng đi giao lộ Nguyễn Xí, phường Bình Lợi Trung. Đường Lê Khả Phiêu đoạn qua giao lộ Nguyễn Hữu Chí hướng đi cầu Bình Điền, xã Tân Nhật. Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đoạn qua trạm thu phí Long Phước hướng về Thành phố Hồ Chí Minh, phường

0: Long Trường, giao lộ Võ Nguyên Giáp và Đỗ Xuân Hợp, phường Thủ Đức đang ghi nhận là có va chạm giữa xe ô tô và xe máy, xe đông di chuyển chậm qua đây. Trên đây là những tuyến đường nên được ghi nhận là lưu lượng phương tiện đông và di chuyển chậm. Vậy mong các bác tài lưu ý khi có lộ trình di chuyển qua những tuyến đường này.
1: Dạ vâng ạ. Như vậy thì với tình hình giao thông hiện tại thì mình sẽ có những cái dự báo gì trong khoảng thời gian còn lại của khung giờ cao điểm, và cũng như là sẽ có những khuyến cáo gì cho quý vị thính giả của VOV Giao thông ạ?
0: Chúng ta cũng xin dự báo là khi vào những khung giờ cao điểm tiếp theo thì áp lực phương tiện tham gia giao thông sẽ ngày càng tăng cao, nên là việc di chuyển sẽ từ trung bình trở đến chậm. Các bác tài lưu ý các tuyến trọng điểm như sau: tuyến Cộng Hòa, Trường Chinh và khu vực vòng xoay Lên Chợ Cả, đường Hoàng Văn Thụ qua các nút giao như là Úc Thịt và Hồ Quận Hai, đường Hoàng Cầm hướng đi ngã tư Linh Xuân, cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng đi Thành phố Hồ Chí Minh và cao tốc Trung Lương đoạn qua trạm thu phí Chợ Điểm hướng về giao lộ Võ Trang Trí. Qua những lộ trình mà chúng tôi vừa cập nhật qua hệ thống camera, khuyến cáo các bác tài nên lựa chọn lộ trình thay thế thích hợp, đảm bảo tốc độ an toàn và chú ý quan sát khi di chuyển qua những khu vực giao cắt và đông dân cư. Chúc các bác tài có lộ trình thuận lợi và luôn có định tần số FM91 để cập nhật những thông tin mới nhất và sự kết hợp giữa Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị và kênh VOV Giao thông ạ.
1: Dạ, xin được cảm ơn anh Quang Ý rất nhiều với những thông tin đã cập nhật cùng với tất cả quý vị thính giả trong buổi chiều ngày hôm nay. Và thưa quý vị, vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau kết nối với anh Quang Ý, kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông Thành phố Hồ Chí Minh thuộc Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, để có thể chia sẻ nhiều hơn về tình hình giao thông và những điểm nút giao thông chúng ta cần phải lưu ý. Và ngay bây giờ thì tiếp tục quay trở lại với những thông tin giao thông và những điểm nút giao thông tiếp theo. Chúng tôi đã vừa nhận được sự hỗ trợ từ VECE cập nhật tình hình trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Cho biết thì hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây phương tiện di chuyển ổn định, còn theo hướng ngược lại thì các phương tiện đông di chuyển chậm, cũng từ km số 12 đến km số 7 cũng đang kéo dài khoảng tầm 5 cây số. Và ngoài ra, nếu mà các bác tài chúng ta chuẩn bị đi tới khu vực ngã ba Bà Quẹo á, thì mình lưu ý giùm quý nha, ngay khúc này thì các phương tiện của chúng ta đang khá là đông. Không chỉ là với các phương tiện xe con, xe ô tô mà còn có xe buýt, xe khách ở đây nữa. Các phương tiện xe gắn máy thì cũng khá là đông và di chuyển theo kiểu điền vào chỗ trống, và sẽ khiến cho chúng ta lưu thông cũng khá là chật vật. Cho nên các bác tài chúng ta có di chuyển qua ngã ba Bà Quẹo thì mình nhẹ nhẹ chân ga, quan sát thật là kỹ một xíu nha, để tránh những cái va quẹt đáng tiếc xảy ra. Còn bây giờ thì trước khi đến với những thông tin giao thông tiếp theo, con quý mời quý vị sẽ cùng đến với bản tin thời tiết.

0: quý vị và các bạn đang nghe bản tin dự báo thời tiết của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, tại thành phố Hồ Chí Minh chiều nay, mưa dông đã xuất hiện ở một số nơi trên địa bàn thành phố. Lúc này nhiệt độ ở mức 30 độ C. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo chiều muộn và tối nay, khu vực tiếp tục xuất hiện mưa rào và dông, gió thổi theo hướng Tây Nam với cường độ cấp 2, cấp 3. Trong cơn mưa dông, nguy cơ cao có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Khi ra ngoài vào tối nay, mọi người nên chủ động mang theo vật dụng che mưa gọn nhẹ để ứng phó kịp thời với các đợt mưa dông. Khi lưu thông trên đường trong thời điểm có mưa, người điều khiển phương tiện cần chủ động giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và chú ý quan sát. Nếu gặp mưa dông lớn, nên nhanh chóng di chuyển vào các tòa nhà kiên cố để tránh trú, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Đến đêm nay, nền nhiệt hạ dần, thấp nhất dao động trong khoảng từ 25 đến 27 độ C. Sang đến ngày mai, thời tiết khu vực duy trì trạng thái nắng gián đoạn, nền nhiệt ban ngày có xu hướng tăng, với nhiệt độ cao nhất dự báo đạt từ 33 đến 35 độ C. Tuy nhiên, đến thời điểm chiều mai, thời tiết khu vực dự báo tiếp tục có lúc xuất hiện mưa rào và dông. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
2: Tháng 9 này, bầu không khí Busan trở lại cùng những trận cầu nảy lửa, kịch tính và hấp dẫn. 8 câu lạc bộ Busan, những ngôi sao hàng đầu, một hành trình cùng chung đích đến chiếc cúp vô địch. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 được người hâm mộ cả nước đón đợi, chính thức khởi tranh từ ngày 5 tháng 9 đến ngày 14 tháng 9 tại nhà thi đấu Lãnh Minh Thăng, phường Bình Thới, thành phố Hồ Chí Minh. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? 18 trận đấu gay cấn để tìm ra ngôi vương. 10 năm một hành trình, 10 năm đồng hành cùng Busan Việt Nam. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến toàn bộ trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Busan, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
3: Chồng ơi, anh có thấy mạng nhà mình lag không?
4: Hả?
3: Dạo này cứ lúc nào cả nhà dùng cùng lúc là y như rằng.
4: À, thì lúc anh đang họp online, em livestream bán hàng, còn cũng học trực tuyến thì mạng nhà mình khó tải nổi.
3: Đấy.
4: Nhân đợt này, để anh nâng cấp lên Wi-Fi 7 mới của Viettel.
3: Wi-Fi 7 là mới nhất hả anh?
4: Đúng rồi, công nghệ chuẩn Internet thế hệ mới nhất với đường truyền ổn định,
3: độ
4: trễ thấp, sóng thì mạnh và phủ rộng khắp mọi ngóc ngách trong nhà đấy.
3: Thế á?
4: Đặc biệt, Wi-Fi 7 với tốc độ đường truyền 2 gigabit trên giây không chỉ hỗ trợ kết nối hàng chục thiết bị online cùng lúc mà còn cân luôn mọi tác vụ dung lượng cao của cả nhà luôn.
3: Nhưng dùng Wi-Fi 7 có đắt không anh? Giờ làm gì cũng để ý chi phí anh ạ.
4: Em yên tâm, Viettel đang có gói cước Giga giá chỉ từ 279.000 thôi, được trang bị Wi-Fi 7 miễn phí mà. Để anh gọi lên tổng đài 1800 8168 đăng ký.
3: Từ giờ có Viettel Internet Wi-Fi 7 thì cả nhà vào mạng khỏi lo giật lag. Viettel Wi-Fi 7, chuẩn Wi-Fi mới cho cuộc sống số. Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
5: Tôi có mất đâu.
3: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
5: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
3: Vô ngay iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
5: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
3: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
5: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
3: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
5: Tôi nạp ngay đây.
3: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
6: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
0: Thưa quý vị thính giả, vừa rồi tất cả chúng ta đã cùng đến với những thông tin trong bản tin thời tiết và ngay bây giờ thì tiếp tục quay trở lại với khung giờ cao điểm trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Và quả thật là nếu mà quý vị để ý thì chúng ta thấy là dạo gần đây thì thời tiết thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta cũng đang thay đổi cũng khá là thất thường đúng không ạ? Lúc nãy Quý lái xe ra khỏi nhà mới chạy được chút xíu, trời mưa rất lớn nha. mưa cái ào luôn. Rồi sau đó chạy thêm đâu đó khoảng tầm 5-10 phút nữa cái tạnh mưa, trời nắng lên. Cho nên là giống như là bản tin thời tiết cũng đã nói là tối nay thì thời tiết cũng rất có thể sẽ có thể xảy ra mưa nữa. Cho nên là chúng ta cũng lưu ý nha. Ra đường thì mang theo ô dù áo mưa này nào các thứ để có thể đảm bảo cho bản thân mình. Và có một điều đặc biệt đó là trời mưa đừng tránh trú dưới các biển báo hay là các cây xanh á, sẽ có những cái nguy cơ xảy ra ảnh hưởng đến chúng ta. Dạ, và bây giờ thì chắc là quay trở lại với những thông tin giao thông đi. Quý vị mới vừa nhận được thông tin từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cập nhật cùng với chương trình là ở khu vực giao lộ Võ Nguyên Giáp Đỗ Xuân Hợp, phường Thủ Đức đang có một vụ va chạm xe ô tô và xe máy khiến cho tình trạng xe ở đây khá là đông và di chuyển chậm. Các bác tài có di chuyển qua khu vực này thì chúng ta lưu ý giúp quý nha. Quý nhắc lại một lần nữa, ở khu vực giao lộ Võ Nguyên Giáp Đỗ Xuân Hợp thuộc địa bàn phường Thủ Đức có một vụ va chạm giữa xe ô tô và xe máy, các phương tiện đông di chuyển chậm. Và đó là thông tin mới nhất mà chúng tôi đã vừa nhận được từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Còn bây giờ thì chắc là chúng ta sẽ cùng nhau đến với một thông tin thưa quý vị. Thưa quý vị và các bạn, vào sáng nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Hòa Hưng Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp

0: Cuộc sống thanh bình chính là những sự hy sinh của các anh, các chiến sĩ đã qua đi trong chiến tranh. Thì tôi muốn nhắn gửi rằng chúng ta phải luôn luôn biết ơn, không quên. Cũng mong rằng trong chiến dịch 500 ngày đêm này sẽ được tìm thấy trọn vẹn tất cả các hài cốt của các chiến sĩ đã hy sinh trong các cuộc chiến tranh.
1: Và theo Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, tính đến hết ngày 5 tháng 9 năm 2026, các lực lượng đã phát hiện, quy tập 582 bộ hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, gồm 549 bộ hài cốt riêng lẻ và 33 bộ hài cốt tại 8 vị trí mộ tập thể. Hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng vẫn đang được các lực lượng tiếp tục triển khai với yêu cầu đảm bảo thận trọng, chính xác, từng bước mở rộng phạm vi tìm kiếm nhằm làm rõ thêm thông tin về các phần mộ liệt sĩ còn lại. Và thưa quý vị, đó là một thông tin phải nói là cực kỳ ý nghĩa, đúng không ạ? Nhất là trong cái giai đoạn là những ngày thương binh liệt sĩ đã qua và cũng như là ngày quốc khánh của chúng ta cũng đã qua, thì đó là một trong những cái hoạt động để có thể là như là một gửi lời tri ân đến với những người chú, những người bác đã ngã xuống vì độc lập tự do của dân tộc. Còn bây giờ thì chúng tôi sẽ quay trở lại với những thông tin tiếp theo trong khung giờ cao điểm buổi chiều tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, các nhà mạng đang thực hiện tắt sóng 2G theo lộ trình của Bộ Khoa học và Công nghệ. Nếu như mà điện thoại của quý vị hoặc là người thân đột ngột bị mất tín hiệu thì xin vui lòng xử lý ngay theo các bước sau. Quý vị vào phần cài đặt, chọn mạng di động và bật tính năng, đó chính là VoLTE hoặc cuộc gọi 4G, 5G hoàn toàn miễn phí. Đối với điện thoại đời cũ, quý vị cần nâng cấp sang dòng máy hỗ trợ gọi 4G hoặc là cài đặt ứng dụng VCall của Viettel miễn phí. Đặc biệt, với các điện thoại không thể nạp thẻ bằng thao tác thông thường, quý vị hãy soạn tin nhắn theo cú pháp là NT, khoảng trắng, mã thẻ cào và gửi đến 100. Mọi vướng mắc thì quý vị hãy mang máy đến cửa hàng Viettel gần nhất hoặc gọi tổng đài miễn phí 198 để được hỗ trợ quý vị nha.
2: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
3: Tháng 9 này, bầu không khí Busan trở lại cùng những trận cầu nảy lửa, kịch tính và hấp dẫn. 8 câu lạc bộ Busan, những ngôi sao hàng đầu, một hành trình cùng chung đích đến chiếc cúp vô địch. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 được người hâm mộ cả nước đón đợi, chính thức khởi tranh từ ngày 5 tháng 9 đến ngày 14 tháng 9 tại nhà thi đấu Lãnh Minh Thăng, phường Bình Thới, thành phố Hồ Chí Minh. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? 18 trận đấu gay cấn để tìm ra ngôi vương. 10 năm một hành trình, 10 năm đồng hành cùng Busan Việt Nam. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến toàn bộ trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Busan, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
4: Con bé nhà anh dạo này tham gia đủ thứ hoạt động, hôm thì đi năng khiếu, hôm thì đi ngoại khóa, nhiều lúc muốn liên lạc đi đưa đón con cũng rất bất tiện nữa.
5: Anh mua cho bé đồng hồ định vị trẻ em đi, vừa nghe gọi như điện thoại, vừa theo dõi vị trí và cảnh báo SOS nữa.
4: Mua ở đâu uy tín em?
5: Anh đến Viettel Store trên toàn quốc, giá chỉ từ 690.000, trả trước 0 đồng, lãi suất 0%, kèm nhiều quà tặng, lại có đủ thương hiệu nổi tiếng như Mastel, Zobo, Wallace, tha hồ lựa chọn. Anh gọi ngay 1800 8123 hoặc truy cập viettelstore.vn để được tư vấn nha.
4: Hay quá, để anh đưa con ra Viettel Store mua luôn.
6: Ôi anh Thắng.
7: Ngọc đây à, sắp tới thằng nhỏ nhà anh đi học. Anh tính mua cho con cái điện thoại để tiện liên lạc, nhưng mà
6: em hiểu rồi. Anh mua cho con chiếc đồng hồ thông minh trẻ em của My Alo ấy, ngôn ngữ chính là bằng tiếng Việt, đạt chuẩn CE của châu Âu đấy. Đồng hồ My Alo nghe gọi điện thoại rõ ràng lắm.
7: Thế à?
6: Có cả nhắn tin bằng giọng nói đây này. Có định vị thông minh 3 trong 1, chính xác lắm. Công nghệ ghi âm khẩn cấp SOS là điểm khác biệt của đồng hồ My Alo đấy.
7: Trời ơi, tuyệt vời rồi. Anh đi mua luôn đây.
6: Chứ sao?
7: My Alo, mẹ yêu con đây.
8: Chi tiết xin liên hệ FPT Shop 1800 6601, hệ thống Cellphone S 1800 2097.

0: Hoàng Hà Mobile 1900 2091.
1: Lộ trình thích hợp tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.
2: Thưa quý vị thính giả, tiếp tục quay trở lại với khung giờ cao điểm trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Bây giờ là 5 giờ 28 phút chiều theo đồng hồ của Phòng Thu, và Quang Quý vẫn đang đồng hành cùng với tất cả quý vị trên tần số FM 91 MHz để tiếng nói Việt Nam. Và thưa quý vị, cách đây ít phút thì có một thông tin mà quý cần phải nhắc lại cho các bác tài chúng ta lưu ý. Ở khu vực giao lộ Võ Nguyên Giáp, Đỗ Xuân Hợp thuộc địa bàn phường Thủ Đức thì cách đây ít phút có một vụ va chạm giữa xe ô tô và xe máy, các phương tiện đông di chuyển chậm, các bác tài chúng ta lưu ý. Bên cạnh đó, khu vực đường Lê Khả Phiêu đoạn qua giao lộ Nguyễn Hữu Trí hướng đi cầu Bình Điền, phường Bình Đông, xe đông di chuyển chậm, các bác tài nha. Và ngoài ra thì trong buổi chiều tối ngày hôm nay, tính tới thời điểm hiện tại thì quý thấy tình hình trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết thì cũng không gặp quá nhiều những cái sự khó khăn, các phương tiện di chuyển cũng không gặp quá nhiều những cái sự ảnh hưởng, và tốc độ thì cũng vừa phải, cho nên là chúng ta cũng có thể hoàn toàn yên tâm. Tuy nhiên thì vẫn đang rất là mong muốn nếu mà có bác tài nào chúng ta di chuyển trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, thì Trung Lương Mỹ Thuận Cần Thơ chẳng hạn, chúng ta có những cái thông tin gì có thể cập nhật về giúp quý với, đặc biệt là theo hướng di chuyển đi về với Thành phố Hồ Chí Minh á, để xem là trong buổi chiều tối ngày hôm nay thì lưu lượng phương tiện di chuyển từ các tỉnh miền Tây Nam Bộ về với Thành phố Hồ Chí Minh đang như thế nào, rồi có gặp những vấn đề, những khó khăn gì hay không, để cho Quang Quý có thể cập nhật đến cho các bác tài đang đồng hành cùng với khung giờ cao điểm trong buổi chiều tối ngày hôm nay quý vị nha. Và thưa quý vị, tiếp tục sẽ là một thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Thưa quý vị, cùng với lượng du khách đến Phú Quốc ngày càng tăng thì các công trình phục vụ Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương 2027 APEC 2027 cũng đang được đẩy nhanh tiến độ. Điều này kéo theo mật độ phương tiện trên các tuyến đường gia tăng, đặc biệt là xe tải, xe ben vận chuyển vật liệu xây dựng. Lưu lượng phương tiện tăng nhanh đặt ra yêu cầu kiểm soát chặt chẽ để vừa đảm bảo hoạt động thi công, vừa giữ an toàn cho người dân và du khách. Và ngay sau đây là ghi nhận của phóng viên Trọng Nhân. Mời quý vị thính giả cùng lắng nghe.

0: Những ngày này, trên các tuyến đường ở đặc khu Phú Quốc, nhịp độ giao thông có phần tất bật hơn. Từng đoàn xe tải chở cát, đá, vật liệu xây dựng nối nhau di chuyển giữa các khu vực thi công, xen giữa dòng xe của người dân và phương tiện đưa đón khách du lịch. Phía sau những chuyến xe là một Phú Quốc đang bước vào giai đoạn cao điểm của cuộc chạy đua chuẩn bị APEC 2027. Nhiều công trình quy mô lớn đồng loạt được triển khai tại khu vực sân bay. Dự án mở rộng cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đã và đang bước vào giai đoạn hoàn thiện. Trong khi đó, tại khu vực tổ hợp APEC, trung tâm hội nghị APEC và nhà biểu diễn đa năng đang được đẩy nhanh tiến độ, nhiều hạng mục kết cấu đang dần hình thành. Khi loạt công trường cùng tăng tốc, nhu cầu vận chuyển vật tư thiết bị theo đó cũng gia tăng, kéo thêm nhiều xe tải xe ben vào dòng giao thông vốn đang phục vụ người dân và lượng lớn du khách. Đây cũng là điều khiến người dân địa phương đặc biệt quan tâm, bởi bên cạnh yêu cầu bảo đảm tiến độ các công trình, những phương tiện tải trọng lớn lưu thông thường xuyên trên đường cũng cần được kiểm soát chặt chẽ để hạn chế nguy cơ mất an toàn. Chị Nguyễn Phương Thảo, một người dân tại Phú Quốc cho biết.
1: Thấy mấy cái xe vật liệu xây dựng mà chạy nhiều lắm, nhất là mấy cái chỗ mà công trình đang thi công đó. Xe lớn chạy liên tục mà đường thì hẹp, người thì đông, ai cũng lo. Nhìn là sợ rồi, giờ chỉ mong giống như là lực lượng chức năng người ta kiểm tra mấy cái trường hợp mà vi phạm thì xử lý nghiêm đi, để an toàn cho mọi người ở đây nữa.
0: Không chỉ xe phục vụ công trình, phương tiện vận chuyển hành khách cũng chịu tác động khi giao thông trên đảo ngày càng đông. Với những tài xế chạy dịch vụ, chở khách du lịch, việc chủ động tuân thủ các quy định về giao thông được xem là yếu tố quan trọng để đảm bảo an toàn trong mỗi hành trình. Anh Phạm Thành Pháp, tài xế chạy dịch vụ tại Phú Quốc cho biết, việc tuyên truyền, nhắc nhở thường xuyên của lực lượng chức năng cũng giúp tài xế nâng cao ý thức khi tham gia giao thông.
2: Anh em tài xế của chúng tôi tham gia giao thông là chở khách là luôn tuân thủ giao thông và luôn tuân thủ pháp luật. Cảnh sát giao thông luôn tuyên truyền cho những anh em tôi luôn tuân thủ giao thông.
0: Theo lực lượng cảnh sát giao thông, lượng xe tải phục vụ các công trình APEC 2027 gia tăng đang tạo thêm áp lực cho hạ tầng giao thông Phú Quốc, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nếu không được kiểm soát chặt chẽ. Để chủ động phòng ngừa, Trạm Cảnh sát Giao thông Phú Quốc phối hợp với Công an đặc khu và Ủy ban Nhân dân đặc khu tăng cường tuyên truyền, vận động các chủ phương tiện, tài xế chấp hành quy định, ký cam kết không vi phạm. Công tác tuần tra kiểm soát cũng được đẩy mạnh, tập trung vào các lỗi như cơi nới thành, thùng, chở quá tải trọng, không chấp hành quy tắc giao thông. Cùng với đó, lực lượng chức năng tham mưu tổ chức lại giao thông tại một số khu vực, bổ sung các giải pháp như hạn chế tốc độ, sơn kẻ vạch dành cho người đi bộ. Trung tá Nguyễn Đức Thành, Trạm trưởng Cảnh sát Giao thông Phú Quốc, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh An Giang nói.
3: Trong thời gian tới, Ủy ban Nhân dân tỉnh đang tiến hành lắp đặt hệ thống camera thông minh trên địa bàn đặc khu Phú Quốc. Và sau khi lắp đặt, thì lực lượng Cảnh sát Giao thông của chúng tôi sẽ sử dụng những hình ảnh để phục vụ cho công tác xử lý vi phạm hành chính liên quan đến trật tự an toàn giao thông. Mọi hành vi vi phạm sẽ được phát hiện xử lý nhanh chóng kịp thời. Và tôi tin rằng trong thời gian tới, trên địa bàn đặc khu Phú Quốc, trật tự an toàn giao thông trên đường bộ và đường thủy sẽ được đảm bảo hơn nữa. Và ý thức tham gia chấp hành pháp luật trật tự an toàn giao thông của người dân sinh sống và làm việc tham quan du lịch trên đây thì địa bàn đặc khu Phú Quốc sẽ càng ngày càng được nâng cao.
0: Hệ thống camera thông minh cùng với tuần tra kiểm soát trực tiếp được kỳ vọng sẽ giúp việc phát hiện và xử lý vi phạm tại Phú Quốc chủ động hơn, nhất là trong bối cảnh lượng phương tiện phục vụ xây dựng và du lịch còn tiếp tục gia tăng. APEC 2027 càng đến gần, các công trình càng được đẩy nhanh tiến độ, kéo theo hoạt động vận chuyển vật liệu diễn ra thường xuyên. Trong khi đó, dòng khách du lịch vẫn tiếp tục đổ về Phú Quốc. Vì vậy, giữ an toàn giao thông không chỉ là kiểm soát phương tiện hay xử lý vi phạm, mà còn đòi hỏi sự phối hợp giữa lực lượng chức năng, doanh nghiệp vận tải và ý thức của mỗi người tham gia giao thông. Một Phú Quốc phát triển nhanh cần những tuyến đường không chỉ đông đúc mà còn an toàn để tiến độ công trình, hoạt động du lịch và cuộc sống của người dân cùng được duy trì thuận lợi.
4: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
5: Thưa quý vị thính giả, vừa rồi thì tất cả chúng ta đã cùng lắng nghe một ghi nhận của phóng viên Trọng Nhân. Và chúng ta cũng có thể thấy rằng là dần già Trong khoảng thời gian vừa qua và cũng như là trong khoảng thời gian gần đây á, Việt Nam gần như đang trở thành một trong những cái điểm đến của rất là nhiều những sự kiện mang tầm quốc tế, đúng không ạ? Và đó cũng sẽ là một trong những cái dấu hiệu rất tốt để thấy được là vị thế của Việt Nam cũng đang ngày càng được nâng cao trên trường thế giới. Và đây cũng sẽ là một cái thông tin mà quý nghĩ thì chúng ta cũng khá là tự hào về một địa điểm, một đặc khu của Việt Nam của chúng ta. Và tuy nhiên nó vẫn còn tồn tại khá là nhiều những cái vấn đề, nhưng mà chúng tôi nghĩ với sự kết hợp của các cơ quan chức năng và các đơn vị thì sẽ có thể đảm bảo được tiến độ để có thể phục vụ Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương 2027. Còn bây giờ thì tiếp tục quay trở lại với những thông tin trong khung giờ cao điểm buổi chiều tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, thông qua hệ thống camera thì quan quý thấy ở khu vực đường Đinh Bộ Lĩnh theo hướng di chuyển đi qua bến xe miền Đông cũ và đến với giao lộ Nguyễn Xí, các phương tiện của chúng ta cũng đang hơi đông một chút xíu. Tuy nhiên, chúng ta vẫn có thể di chuyển được, cũng chưa gặp quá nhiều những sự khó khăn đâu ạ. Bên cạnh đó thì ở khu vực cầu Bình Triệu, ở cả trên khu vực mà trên cầu và cả ở dưới dạ cầu á, thì các phương tiện của chúng ta cũng đang ở một mức độ vừa phải, có thể lưu thông một cách ổn định. Còn ngay bây giờ, trước khi đến với những thông tin về tình hình giao thông tiếp theo, Quang Quý mời quý vị sẽ cùng đến với bản tin chuyển động chính sách.
6: Bản tin chuyển động chính sách.
7: Kính chào quý vị đến với bản tin chuyển động chính sách trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, đường cao tốc sinh ra là để các phương tiện lưu thông với tốc độ cao, rút ngắn thời gian di chuyển. Thế nhưng thực tế hiện nay trên nhiều tuyến cao tốc, không khó để bắt gặp hình ảnh những chiếc xe chạy với tốc độ rùa bò dưới tốc độ tối thiểu nhưng lại hiên ngang bám sát làn đường ngoài cùng bên tay trái, làn đường vốn dĩ dành để vượt xe. Hành vi này không chỉ gây ức chế cho tài xế khác, làm giảm năng lực thông hành của tuyến đường mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn an toàn giao thông liên hoàn. Để giải quyết tình trạng này, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an mới đây đã đề xuất sẽ phối hợp với Cục Đường bộ Việt Nam xem xét nâng tốc độ tối thiểu ở làn 1 và làn 2, đồng thời sẽ kiên quyết xử phạt lỗi đi chậm nhưng bám làn trái ở trên cao tốc. Đề xuất lập tức nhận được sự quan tâm lớn từ dư luận. Phóng viên có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Thanh, nguyên chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam về nội dung này. Thưa ông, nói về thực trạng một số tài xế chạy xe kiểu rùa bò bám theo làn trái trên cao tốc, căn nguyên của thói quen này là do lỗ hổng trong đào tạo sai lái xe hay thuần túy là do ý thức kém của người điều khiển phương tiện?
8: Cái tình trạng này theo tôi nó có nhiều khâu. Thứ nhất là tuy rằng hệ thống đường cao tốc của chúng ta đang phát triển rất nhanh, nhưng mà cái ý thức tham gia giao thông hay cái nhận thức của người tham gia giao thông trên đường cao tốc vẫn còn yếu kém. Đó là cái thứ nhất. Anh đi nhưng mà anh không xác định được luồng này được bao nhiêu cây số, tốc độ bao nhiêu, đường kia tốc độ bao nhiêu, không được phép vượt hay là không được chạy trên cái đường cứu hộ cứu nạn vân vân. Những cái đó là cái ý thức là chưa được tốt. Nhưng tại sao có ý thức đó thì nó lại có nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất là đào tạo và tạo nguyên nơi đến trốn. Thực ra đến giờ này thì bắt đầu mới có cái chương trình đào tạo cho nó thật bài bản về cao tốc. Nhưng mà cũng cùng với việc đó là cái tuyên truyền cũng chưa đến nơi, quy định cũng chưa đến nơi, rồi xử phạt cũng chưa đến nơi. Nguyên nhân thứ ba đó thì nó còn cả một cái nguyên nhân nữa, tức là kỹ thuật của xe, rồi trọng tải của xe. Nhiều cái xe tải chạy trên đấy, ông cứ chạy gì thôi. Đấy. Không chạy được đến cái tốc độ, đúng cái tốc độ cho phép mà cứ gì chạy. Thì đấy cũng là cái gây khó khăn. Thế hiện nay muốn khắc phục được cái đó thì chúng ta cần phải từ cái khâu đào tạo là cho thật nghiêm túc. Thứ hai là nâng cao tuyên truyền để cho cái ý thức tham gia giao thông của người tham gia giao thông được nâng cao. Và nữa là cũng xem xét lại để cái tốc độ quy định đã phù hợp chưa, và cùng cái đoạn đó là xử phạt.
7: Quay trở lại với đề xuất mới đây của cơ quan chức năng, đó là dự kiến nâng tốc độ tối thiểu ở làn 1 và làn 2 sao cho không chênh lệch quá 20% so với tốc độ tối đa, đồng thời kiên quyết xử phạt hành vi đi chậm mà bám làn trái. Ông đánh giá thế nào về giải pháp này?
8: Thời gian vừa rồi này, cái rộ lên cái xử phạt về cái việc vừa quá tốc độ thôi, rồi vừa rồi lại rộ lên cái là không giữ đúng khoảng cách cho phép, nhưng mà gần như chưa nói đến việc phạt chạy không đúng tốc độ gây cái cản trở giao thông trên cái tuyến cao tốc. Và như bà nói là hiện nay Cục Cảnh sát Giao thông đề nghị đó, đưa nghiên cứu đề xuất đó, là cái tốc độ tối thiểu trên cao tốc là bao nhiêu cũng có cần thiết cũng phải nâng lên, thì tôi là rất đồng tình. Kể cả cái ông chạy cái tuyến đường bên đường thấp nhất ấy, cái làn đường thấp nhất ấy, mà ông chạy không đúng cái tốc độ cho phép cũng là gây ảnh hưởng các xe khác. Thế thì vậy thì cùng với việc nâng các làn ở làn 2, làn 3 ra, cùng với việc đó là phải xử phạt, tuyên truyền và sau đó là xử phạt đối với những lái xe mà chạy ở cái làn 1 mà không đủ cái tốc độ cho phép, gây cái ùn tắc gây ùn tắc giao thông. Và đặc biệt là hiện nay là tam đương tích cực để xử phạt không giữ khoảng cách tối thiểu an toàn. Ba cái ông mà ông chạy ở cái đường bên trái là tốc độ cao nhất, và ông cứ chạy rồ thế thì gay rồi, thế là cản trở. Và nếu muốn vượt thì vượt bên phải nó không được. Bây giờ vượt bên phải cũng là vi phạm. Ta làm sao để ta vừa tuyên truyền vừa xử phạt cho đúng, để cho tất cả những người tham gia giao thông trên đường cao tốc phải luôn luôn tuân thủ quy định của pháp luật.
7: Vâng, đồng tình với việc xử phạt nghiêm để lập lại trật tự. Tuy nhiên, phía cộng đồng tài xế cũng có những băn khoăn về tính minh bạch, chính xác của hệ thống camera AI phạt nguội. Cùng với đó là hạ tầng cao tốc, một số đoạn thì chưa đạt tiêu chuẩn. Điều này khiến cho họ dù muốn chạy nhanh hay muốn nhường đường cũng gặp một số tình trạng bất khả kháng, rất khách quan thôi. Ông chia sẻ gì về những ý kiến này?
8: Cái thứ nhất là về cái yêu cầu của tài xế là minh bạch trong xử phạt. Cái đó cần làm ngay và làm được, chứ không có gì đâu khó khăn cả. Cái yêu cầu của lái xe cái đó là tôi hoàn toàn ủng hộ. Bộ cảnh sát giao thông là phải nâng cao những cái trang thiết bị của mình đấy, để làm sao xử phạt người tài xế người ta tâm phục khẩu phục. Mục đích cao nhất của ngành giao thông không phải là để xử phạt, mà mục đích cao nhất là phải tuyên truyền làm sao cho người tham gia giao thông thực hiện đúng được quy định của pháp luật. Còn những cái trường hợp mà bất khả kháng thì đương nhiên AI nó sẽ phát hiện ra. Thế còn cái thứ hai thì đấy là câu chuyện rất là khó. Cách đây 2-3 năm tôi cũng đã trả lời, cao tốc của ta hiện nay thì theo tôi đánh giá là một số tuyến đường là chưa thể gọi là cao tốc. Cao tốc gì mà lại không có giải phân cách cứng, cao tốc gì mà lại không có cái đường cứu hộ cứu nạn, đánh nạn, đường dừng cao tốc khẩn cấp, thế thì không được. Đấy. Và từ cái chỗ đó thì rất dễ xảy ra tai nạn, nhưng đồng thời là cũng cản trở giao thông. Đấy. Bây giờ cao tốc mà chỉ có 2 làn, không có giải phân cách cứng, thế thì ông bắt đầu đến rồi đi mấy cây số mới có cái chỗ để vượt, vân vân, thế là ùn tắc lại chứ có gì đâu. Nhất về đây là xử phạt nghiêm những cái xe kinh doanh vận tải nó không giữ khoảng cách tối thiểu. Thế thì ở trên mà ông chạy tốc độ rùa bò, nó là thế là có cản đường ở dưới. Thế còn cao tốc mà có giảm phân cách cứng, mỗi bên có 2 làn, nhưng 2 làn thì không có đường lánh làn, đường dừng khẩn cấp, cứu hộ cứu nạn thì cũng vậy thôi, cũng tình trạng tiến bộ hơn cái kia một chút thôi. Chứ còn ông này thì chạy làn trái mà ông lại vẫn cứ tốc độ rùa bò ông chạy, thì lại phải vượt bên phải, vân vân. Tức là cái hạ tầng chưa đáp ứng được. Để mà hạ tầng cải thiện được, không thể một sớm một chiều được, nhưng mà phải rất tích cực. Và tôi kiến nghị là tới đây đã làm đường cao tốc phải đảm bảo tiêu chuẩn cao tốc, chứ đừng có cứ chạy theo thành tích để mà cứ làm đường cao tốc mà lại chỉ có 2 làn, không có đường cứu hộ cứu nạn, rồi trên tuyến đường cao tốc hàng trăm cây số cũng chạm dừng nghỉ, vân vân, chưa đạt được gọi cao tốc. Thì đấy là cái công tác hạ tầng phải hết sức tích cực đầu tư khẩn trương để đảm bảo được đã gọi cao tốc là đúng nghĩa là cao tốc.
7: Cảm ơn ông Nguyễn Văn Thanh về những phân tích vừa rồi. Thưa quý vị, rõ ràng việc đề xuất nâng tốc độ tối thiểu ở làn vượt xe và mạnh tay xử lý lỗi đi rùa bò là một mũi tên trúng nhiều đích, vừa rèn rũa văn hóa lái xe, vừa giải phóng năng lực hạ tầng. Tuy nhiên, như ông Nguyễn Văn Thanh vừa nhận định, để chính sách thực sự đi vào đời sống và khiến người dân đồng thuận cao, thì song song với chế tài nghiêm khắc, sự minh bạch trong giám sát và đặc biệt là việc khẩn trương nâng cấp các tuyến cao tốc chưa đạt chuẩn là những điều kiện tiên quyết không thể bỏ qua. Bản tin chủ động chính sách ngày hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.
4: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
5: Thưa quý vị thính giả, vừa rồi chúng ta đã cùng đến với những thông tin trong bản tin chuyển động chính sách. Còn bây giờ thì tiếp tục quay trở lại với khung giờ cao điểm trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Ngay lúc này thì Quang Quý đã nhận được thông tin từ trung tâm điều độ tuyến metro số 1 cập nhật tình hình cao điểm chiều tối tại các nhà ga. Về khung giờ cao điểm chiều tối từ 17 giờ đến 18 giờ thì giãn cách 7 phút một chuyến, các khung giờ cận kề từ 18 giờ đến 19 giờ giãn cách 8 phút một chuyến. Tình hình bãi đỗ xe của 14 nhà ga tuyến metro số 1 thì ga có bãi xe đông còn ít chỗ, là bao gồm khu vực Đại học Quốc gia, Văn Thánh và Bến Thành. Các nhà ga còn lại thì bãi xe đều còn chỗ để xe. Ga Nhà Hát và ga Ba Son không có bãi gửi xe. Về lưu lượng hành khách ở các ga bình thường, hành khách di chuyển thuận lợi. Tình hình giao thông xung quanh các ga metro thông thoáng, chưa ghi nhận điểm ùn tắc. Và đó chính là thông tin mà trung tâm điều độ tuyến metro số 1 đã cập nhật trong khung giờ cao điểm buổi chiều tối ngày hôm nay. Bên cạnh đó thì tiếp tục cập nhật thêm thông tin từ VECE về tình hình trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, các phương tiện di chuyển ổn định. Còn theo hướng ngược lại, hướng về với thành phố Hồ Chí Minh, từ km số 14 đến km số 7, các phương tiện đông, di chuyển chậm, kéo dài khoảng 7 cây số. Và như vậy thì tình hình trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng về với thành phố Hồ Chí Minh thì đang có những cái sự chuyển biến khó khăn hơn chút xíu. Nếu như cái đây ít phút Quang Quý có cập nhật là các phương tiện đông di chuyển chậm theo hướng về với thành phố Hồ Chí Minh á, chỉ khoảng 5 cây rồi, còn bây giờ đã kéo ra khoảng 7 cây rồi. Cho nên là các bác tài chúng ta cũng cần phải lưu ý một chút xíu nha. Và tiếp theo, một thông tin nữa về tình hình thời tiết, chúng tôi gửi đến với tất cả quý vị thông tin về dự báo mưa dông lốc xoáy và gió giật mạnh trên biển. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay thì ngày 6 tháng 9, đặc khu Phú Quý có gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6. Khu vực Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển phía đông của khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác. Dự báo đêm nay và ngày mai, ngày 7 tháng 9, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan, vùng biển phía đông khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, sóng biển cao trên 2 mét. Ngoài ra, phía tây khu vực Nam Biển Đông, bao gồm phía tây đặc khu Trường Sa, từ Khánh Hòa đến Lâm Đồng, có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao 2-3 mét. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực vừa nêu đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh. Ngư dân và chủ tàu thuyền cần lưu ý theo dõi sát diễn biến thời tiết, cần cân nhắc không ra khơi khi có gió mạnh cấp 6 trở lên và thường xuyên cập nhật những thông báo mới nhất của các cơ quan chức năng. Và đó là thông tin về việc dự báo mưa dông lốc xoáy và gió giật mạnh trên biển chúng tôi gửi đến cho tất cả quý vị. Còn bây giờ thì trước khi đến với những thông tin tiếp theo, chúng tôi mời tất cả quý vị sẽ cùng đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
9: Bảy ngày sôi động.

0: Giờ là khoảng thời gian dành riêng cho thể thao với bản tin 7 ngày sôi động phát sóng hàng ngày trên VOV Giao thông Quốc gia. Xin được mở đầu bằng kết quả vòng 3 giải bóng đá Ngoại hạng Anh. Thưa quý vị và các bạn, Manchester City tiếp tục mạch toàn thắng khi vượt qua Coventry City 1-0 với Erling Haaland ghi bàn duy nhất ở phút 26. Chiến thắng giúp thầy trò huấn luyện viên Enzo Maresca có trọn vẹn 9 điểm sau 3 vòng đấu. Dù màn trình diễn trước tân binh Coventry vẫn để lại một số dấu hỏi về khả năng tạo ra sức ép và cơ hội trước những đối thủ chơi phòng ngự thấp. Tại La Liga, Athletic Bilbao gây sốc khi đánh bại Atletico Madrid 3-0 tại sân San Mamés, khiến thầy trò Diego Simeone nhận thất bại đầu tiên mùa này. Điểm đáng chú ý là cách Atletico sụp đổ chỉ trong vài phút đầu hiệp 2, để lộ những vấn đề trong khả năng phòng ngự và tổ chức lối chơi. Trận đấu cũng đánh dấu sự trở lại của Julian Alvarez sau quãng thời gian đầy biến động liên quan tương lai, nhưng tiền đạo người Argentina không thể giúp Atletico tránh khỏi thất bại. Tương tự, Al Nassr cũng nhận thất bại đầu tiên tại Saudi Pro League mùa này khi thua Al Ittihad 1-2. Jorge Eleni Khenna trở thành người hùng của Al Ittihad với cú đúp bàn thắng chỉ trong 22 phút đầu trận, trước khi Angelo ghi bàn danh dự cho Al Nassr. Cristiano Ronaldo chơi trọn vẹn 90 phút nhưng không thể tạo ra khác biệt và đội bóng của huấn luyện viên Postecoglou tụt xuống thứ hai trên bảng xếp hạng, kém đội đầu bảng Al Hilal 3 điểm. Còn tại giải nhà nghề Mỹ, Lionel Messi tiếp tục để lại dấu ấn nhưng không thể giúp Inter Miami giành trọn vẹn 3 điểm khi bị Atlanta United cầm hòa 2 đều. Siêu sao người Argentina kiến tạo để Casemiro mở tỷ số rồi suýt chút nữa trực tiếp ghi bàn với cú đá phạt đưa bóng dội sàng ngang. Inter Miami đánh rơi chiến thắng khi Atlanta gỡ hòa từ chấm phạt đền ở phút 86. Trận hòa khiến Miami vẫn đứng thứ hai miền Đông với 43 điểm, kém đội đầu bảng Nashville 10 điểm. Với sân cỏ trong nước, câu lạc bộ Ninh Bình vừa phát đi thông báo về chấn thương của các trụ cột như Hoàng Đức và Thành Trung. Cụ thể, Hoàng Đức gặp chấn thương cơ ghép háng trong trận chung kết AFF Cup 2026 và quá trình phục hồi diễn ra tích cực. Trong khi đó, tiền vệ Thành Trung dính chấn thương sau khi có hai đường kiến tạo giúp Ninh Bình thắng ngược Hải Phòng ở trận mở màn V-League. Thành Trung bị đau cơ đùi sau và dự kiến cần khoảng 10 ngày để điều trị phục hồi trước khi được kiểm tra đánh giá lại.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: Thưa quý vị, tại vòng 3 giải quần vợt Mỹ mở rộng, các tay vợt hàng đầu bắt đầu cảm nhận được sự khốc liệt của giải Grand Slam cuối cùng trong năm. Ở nội dung nữ nam, hạt giống số 8 Ben Shelton khó nhọc vượt qua tay vợt không được xếp hạng hạt giống Denis Shapovalov. Ngay trong set 1, hai bên đã phải tiến tới loạt tiebreak và Shelton thắng 7-3. Đến set 2, Shapovalov tiếp tục thi đấu lì lợm và khiến Shelton thêm một lần nữa phải bước vào loạt tiebreak. Lần này, may mắn không còn đến với Shelton khi anh thua 5-7. Hạt giống số 8 chỉ thực sự bừng tỉnh ở set 3. Shelton thể hiện sự áp đảo cần thiết để thắng 6-3 và tiếp đà thăng hoa để thắng 6-4 ở set 4. Qua đó khép lại trận đấu với thắng lợi chung cuộc 3-1. Kết quả này đưa tay vợt người Mỹ bước vào vòng 4 để đối đầu Stefanos Tsitsipas. Ở nội dung đơn nữ, hạt giống số 8 Iga Swiatek cũng có cuộc chạm trán không hề dễ dàng với hạt giống số 25 Marie Bukova. Tay vợt Ba Lan phải bước vào loạt tiebreak cân não ngay tại set 1. Vào thời khắc khó khăn, Swiatek thể hiện được bản lĩnh thượng thừa để thắng 7-3. Sang set 2, hạt giống số 8 tiếp tục đối diện với khó khăn, kịch bản tiebreak lặp lại và Swiatek thể hiện đẳng cấp đúng lúc khi thắng 7-3, qua đó bước vào vòng 4 để chạm trán Qin Wenjiang. Tay vợt Trung Quốc cứu match point rồi thắng 7 game liên tiếp từ thế bị dẫn 0-5 ở set quyết định, qua đó ngược dòng không tưởng trước Madison Keys sau 3 set 1-6, 7-6 và 7-5. Trong khi đó, nhà vô địch US Open 2 lần Naomi Osaka tiếp tục trải qua một trận đấu thiếu ổn định nhưng vẫn đánh bại tay vợt người Bỉ Alice Mertens với các tỷ số 6-3, 3-6 và 7-5. Còn hạt giống số 4 Coco Gauff lại phô diễn đẳng cấp trước tay vợt hạng 40 thế giới Kristina Buxa khi tay vợt chủ nhà Mỹ thắng dễ 6-3 và 6-4 chỉ sau 1 giờ 29 phút thi đấu. Những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo với những diễn biến thể thao mới nhất.
2: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
3: Thưa quý vị khán giả, vừa rồi tất cả chúng ta đã cùng nhau đến với những thông tin trong bản tin thể thao 7 ngày sôi động. Còn bây giờ thì quay trở lại với khung giờ cao điểm trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Bây giờ là 5 giờ 53 phút chiều tối theo đồng hồ của phòng thu và chỉ còn khoảng 7 phút nữa thôi là chúng ta sẽ cùng nhau khép lại khung giờ cao điểm trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Và tính tới thời điểm hiện tại thì tình hình giao thông tính ra thì quản quý chưa nhận được những cái thông tin nào gọi là quá là khó khăn cho tất cả các bác tài. Cho nên là nhìn chung thì trong khung giờ cao điểm buổi chiều tối ngày hôm nay thì các phương tiện di chuyển cũng khá là ổn định. Và chỉ có một vài những điểm nút giao thông chúng ta gặp phải tình trạng xe đông di chuyển chậm thôi. Đặc biệt là trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây theo hướng di chuyển đi về với Thành phố Hồ Chí Minh. Cách đây ít phút thì quý có cập nhật thông tin là từ km số 14 đến km số 7, các phương tiện đông di chuyển chậm kéo dài khoảng 7 cây số các bác tài nha. Và ngoài ra thì những điểm nút giao thông khác trên nội đô Thành phố Hồ Chí Minh thì chưa gặp quá nhiều những cái sự khó khăn. Còn bây giờ thì xin được mời tất cả quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp.

0: Mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Trương Hiền thực hiện. Thưa quý vị, chuyến thăm cấp nhà nước tới Nga của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 9 tới đây đang nhận được sự quan tâm của truyền thông Nga. Theo hãng tin RIA Novosti, hai nhà lãnh đạo sẽ đánh giá tình hình và triển vọng phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Nga-Việt Nam với các nội dung từ thương mại, kinh tế, khoa học giáo dục, giao lưu nhân dân đến an ninh và quốc phòng. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà vừa ký ban hành kế hoạch về xây dựng thành phố học tập và phát huy vai trò thủ đô Hà Nội trong mạng lưới thành phố học tập toàn cầu của UNESCO giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Thành phố xây dựng hệ thống chỉ số KPI theo các trụ cột chính của UNESCO kết hợp với các tiêu chí chuyển đổi số. Trong đó, thành phố đặt mục tiêu 100% trung tâm học tập cộng đồng được trang bị đường truyền Internet tốc độ cao và thiết bị phục vụ học tập trực tuyến. Ngày 6 tháng 9, Trung tá Nguyễn Văn Long, đội trưởng đội K-76 Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai cho biết, đơn vị vừa tìm thấy thêm 4 hài cốt liệt sĩ tại lô cao su thuộc khu vực sân bay Lộc Ninh cũ. Trước đó, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt tại vị trí này, nâng tổng số hài cốt liệt sĩ quy tập được ở khu vực sân bay lên 6 bộ. Hiện đội K-76 đang tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm trên địa bàn huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước cũ. Mọi thông tin từ các cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử và bà con nhân dân xin gửi về đội K-76 hoặc cơ quan quân sự nơi gần nhất để sớm đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình và quê hương. Chuyển sang tin quốc tế. Thưa quý vị, Google vừa công bố 2 cập nhật cho tính năng Live Translate của Google Dịch. Đáng chú ý, người dùng iPhone trên toàn cầu giờ có thể sử dụng chế độ nghe Listening bằng cách đưa điện thoại lên tai để nghe bản dịch, tương tự cách nghe một cuộc gọi điện thoại. Trước bản cập nhật này, người dùng iPhone phải đeo tai nghe mới có thể sử dụng chế độ Listening. Và nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, phát biểu tại Diễn đàn Hợp tác Địa phương Việt Nam-Nhật Bản năm 2026 diễn ra sáng nay, ngày 6 tháng 9, Thủ tướng Lê Minh Hưng gợi mở những định hướng chiến lược nhằm đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản phát triển đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả trong thời kỳ phát triển mới. Trong đó có xác định cùng nhau là đối tác tăng trưởng chất lượng cao và tự chủ chiến lược.
1: Hai bên cần nghiên cứu thúc đẩy các mô hình hợp tác chung về công nghệ số, về AI, bán dẫn, đô thị thông minh, nông nghiệp bền vững, vườn ươm khởi nghiệp, trung tâm nghiên cứu phát triển. Nhật Bản chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ các địa phương, doanh nghiệp Việt Nam trong xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, thúc đẩy chuyển đổi số trong chính quyền địa phương, nâng cao năng lực xây dựng chính sách, quản trị trong các lĩnh vực chiến lược mới như chuyển đổi số, AI, bán dẫn, lượng tử, vệ tinh.
0: Và bên cạnh đó, nhấn mạnh tinh thần, lựa chọn đúng, triển khai nhanh, làm đến cùng, đo lường bằng kết quả, Thủ tướng đề nghị các địa phương hai nước xác định rõ các lĩnh vực ưu tiên, mũi nhọn, có khả năng bổ trợ lẫn nhau, đề xuất các sáng kiến, dự án hợp tác cụ thể, khả thi để có thể triển khai ngay trong thời gian tới, hướng tới mục tiêu việc làm nhiều hơn, thu nhập cao hơn, kỹ năng tốt hơn. Và chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị cùng đón nghe.
2: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
0: Thưa quý vị thính giả, vừa rồi tất cả chúng ta đã cùng nhau đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp. Và bây giờ ở những phút cuối cùng của khung giờ cao điểm buổi chiều tối ngày hôm nay thì Quang Quý cũng đã vừa nhận được thêm thông tin từ VECE cập nhật tình hình trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, các phương tiện di chuyển ổn định. Còn theo hướng ngược lại, hướng di chuyển đi về với Thành phố Hồ Chí Minh thì tình hình cũng đã khả quan hơn, là chỉ còn xe đông di chuyển chậm kéo dài đâu đó khoảng 5 cây số thôi ạ, từ km số 12 đến km số 7. Cho nên chúng ta cũng có thể yên tâm khi mà di chuyển vào khu vực đường cao tốc, nhưng mà cũng lưu ý sắp xếp về thời gian và cũng như lộ trình của mình nha. Và thưa quý vị, với những thông tin vừa rồi cũng sẽ là những cái thông tin cuối cùng và khép lại khung giờ cao điểm trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các thính giả fanpage tương tác thường xuyên, các thính giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm chiều nay. Một lần nữa cảm ơn quý vị thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng với chúng tôi, góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Quang Quý xin chào và hẹn gặp lại. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Phương Uyên, thư ký chương trình Trúc Thủy, kỹ thuật phòng thu Ngô Thành, kỹ thuật camera Thành Phương.
2: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi toàn dân cung cấp thông tin về các ngôi mộ liệt sĩ nhằm đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
4: Mọi thông tin, dù nhỏ nhất, đều có thể góp phần làm sáng tỏ những địa điểm còn chưa được biết đến, giúp các lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
3: Với truyền thống hòa hiếu, khoan dung, Chính phủ Việt Nam trân trọng ghi nhận, biểu dương mọi nghĩa cử nhân đạo, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, coi việc chia sẻ thông tin là hành động nhân văn cao đẹp, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Một thông tin được chia sẻ hôm nay có thể khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm của các gia đình liệt sĩ.
4: Hãy chung tay vì nghĩa tình đồng đội, vì đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần hoàn thành mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
5: Sound the Caffeine.
6: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
7: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
6: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
7: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
6: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
7: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Có một Sài Gòn hối hả,
9: có một Sài Gòn đông đúc người xe,
8: và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
9: Góc phố, con đường, những di tích, công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
10: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
11: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
1: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến giường nào.
2: Khép lại bụng bề, ta lại về với ta trong đêm.
3: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
4: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
5: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
6: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
7: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng thử việc và đã chính thức được đi làm.
5: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
4: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
0: và góp nhặt những niềm vui.
3: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
8: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh
9: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
3: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

Mình chào quý vị khán giả, tôi là Duy Thanh và chúng ta đang đến với chương trình ca nhạc trực tiếp đã được phát sóng trên VOV Thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thế bây giờ, quý vị khán giả có thể comment tên bài hát mà các bạn yêu thích, muốn lắng nghe ngay lúc này tại fanpage cá nhân của Thanh là VJ Duy Thanh để mà chúng ta có thể tạo một cái list nhạc là sở thích của tất cả các quý bác tài đang cùng đồng hành cùng với Duy Thanh trên làn sóng FM 91MHz. Còn bây giờ thì xin mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc đầu tiên mở đầu cho khung ca nhạc trực tiếp trong buổi chiều tối Chủ nhật ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng đến với Đoàn Thúy Trang với ca khúc Lên Rừng Xuống Biển.

Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Lên rừng xuống biển với sự kết hợp của Đoàn Thúy Trang và Phúc Du. Còn bây giờ thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những yêu cầu tiếp theo ạ. Lê Oanh thì cho em xin bài hát Cà phê đắng và mưa của Thanh Ngọc. Chúc anh và mọi người nghe nhạc vui vẻ. Cũng là một cái comment đến từ fanpage cá nhân của Thanh là VJ Duy Thanh. Các bạn có thể yêu cầu bất cứ ca khúc gì mà các bạn yêu thích tại đây nha. VJ Duy Thanh hay là tiếng Việt là VJ Duy Thanh đó các bạn. Rồi, bây giờ sẽ là Cà phê đắng và mưa cùng với Thanh Ngọc.

Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Cà phê đắng và mưa qua phần trình bày của Thanh Ngọc. Quả thật là lâu rồi Thanh cũng mới nghe lại ca khúc này, cảm thấy cũng nhiều cảm xúc vô cùng. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng đến với yêu cầu tiếp theo, một bài hát khá là mới đến từ chương trình âm nhạc thực tế Tinh Hà Xe 2, ca khúc Là Vì Em. Nhưng mà chơi chữ thì viết liền không giấu thôi quý vị. Đó là yêu cầu đến từ một người bạn tên là Kira Ngờ, có comment trực tiếp thông qua fanpage cá nhân của Thanh là VJ Duy Thanh. Bài hát này thì với sự kết hợp của rất nhiều những ca sĩ, trong đó Duy Thanh nhận thấy có Pháp Kiều, có Quang Hùng Master D. Các bạn nghe và thử xem là những cái nam ca sĩ thần tượng nào các bạn nhé. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng thưởng thức ạ.

Đó chính là ca khúc La Vie Em và phần trình bày của Quang Hùng Master D, Pháp Kiều và một vài những tin hài xe hai khác. Còn bây giờ thì tiếp tục với một comment mà chú Thanh thấy rất là phù hợp để mà chúng ta có thể phát tặng và chúc mừng nhau trong một cái ngày đặc biệt vào ngày mai. Thưa quý vị, ngày mai ngày 7 tháng 9 năm 2026 là một ngày rất đặc biệt đối với các cô chú anh chị em cán bộ công chức viên chức người lao động của Đài Tiếng Nói Việt Nam, khi đây là kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Đài Tiếng Nói Việt Nam, mùng 7 tháng 9 năm 1945, mùng 7 tháng 9 năm 2026. Thì chương trình hôm nay bạn Hứa Minh Quang có để lại comment với nội dung như vậy. Thêm nữa là có yêu cầu ca khúc Radio qua phần trình bày của Hà Anh Tuấn để gửi tặng cho tập thể các cô chú anh chị em, cán bộ công viên chức, người lao động của Đài Tiếng Nói Việt Nam nhân ngày đặc biệt này. Em sẽ được gửi lời chúc đến các anh chị, những người đang công tác tại Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ có thật nhiều sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc, luôn có những chương trình để phục vụ thính giả cả nước. Xin cảm ơn. Em bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với Radio, một sáng tác của nhạc sĩ Võ Thiền Thanh qua phần trình bày của Hà Anh Tuấn.

Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Radio qua phần trình bày của Hà Anh Tuấn ạ. Còn bây giờ thì tiếp tục với những comment mà các bạn thính giả đã gửi yêu cầu về cho Duy Thanh thông qua fanpage cá nhân của Thanh là VJ Duy Thanh. Đó chính là yêu cầu ca khúc của Ricky Star, Tấm Lòng Cửu Long. Theo đó thì có một thông tin giao thông cập nhật nhanh cho quý vị để quý vị thính giả có thể chủ động trong cái nhịp di chuyển của mình. Thưa quý vị, Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có cập nhật đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua cầu Đinh Bộ Lĩnh hướng đi giao lộ Bạch Đằng, phường Bình Thạnh. Tại đây thì xe đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm quý vị nhé. Còn bây giờ sẽ là Ricky Star với Tấm Lòng Cửu Long.

Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Tấm Lòng Cứu Lòng qua phần trình bày của Ricky Starr. Như Thanh đoán rằng là buổi chiều Chủ nhật thì thường các bạn sẽ có một cái hành trình di chuyển từ quê lên thành phố Hồ Chí Minh, quay trở lại với công việc vào ngày mai. Và thường những cái cung đường mà chúng ta di chuyển lên nó cũng đâu đó hơi bị áp lực một chút. Nên thành ra thì để cho âm nhạc là cái chất xúc tác làm cho cái cảm xúc của chúng ta trở nên dễ chịu hơn. Và chẳng còn gì tuyệt vời bằng việc âm nhạc lại do chính quý vị thính giả yêu cầu nữa. Nên cứ thoải mái để lại comment của mình thông qua fanpage cá nhân của Thanh là VJ Duy Thanh. Muốn nghe bất cứ ca khúc gì có thể để lại tại đây nhé. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với bài hát tiếp theo, một sự kết hợp tuyệt vời giữa Phương Mỹ Chi và Kim Tử Long với ca khúc Chiếc Lược Ngà.

Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Chiếc Lường Ngà với sự kết hợp giữa Kim Tử Long và Phương Mỹ Chi. Thanh rất là thích cái cách mà Phương Mỹ Chi mang những cái sản phẩm âm nhạc của mình đến với khán thính giả của mình với rất nhiều những cái giai điệu dân tộc đấy, thưa quý vị. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục với một bài hát nữa cũng yêu cầu từ một vị thính giả comment trực tiếp thông qua fanpage cá nhân của Thanh là Vijay Duy Thanh. Xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ đến với ca khúc Về Quê Xin Cưới qua phần trình bày của Hòa Minzy kết hợp cùng với Thái Lê Minh Hiếu.

Vừa rồi là ca khúc về quê xin cưới qua phần trình bày của Hoàng Minh Diên kết hợp cùng với Thái Lê Minh Hiếu. Thưa quý vị, Duy Thanh nghĩ rằng là trong câu thời gian này những cái giai điệu hạnh phúc á, nó sẽ rất là phù hợp. Tại vì nhịp này là cái nhịp tái tạo năng lượng để ngày mai chúng ta lại bắt đầu quay trở lại với cái quần quay công việc mới. Nên sau khi mà chúng ta lắng nghe ca khúc về quê xin cưới thì chẳng còn gì cách phù hợp hơn khi mà chúng ta sẽ lắng nghe một cái bài hát viết về hạnh phúc. Xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với giọng hát của Trung Phạm với ca khúc Hạnh Phúc Là.

0: Chỉ cần mang trái tim chân thật, tài khoản bán xe tinh tinh chỉ chỗ nhạt. Yes.
1: Còn bây giờ thì chắc là Du Thanh sẽ gửi lời chào tạm biệt đến quý vị thính giả. Một bài hát thật hay khác sẽ là một cái lời chào ngọt ngào dành cho quý vị thính giả vào cuối ngày Chủ nhật ngày hôm nay. Du Thanh sẽ mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với giọng hát của Viu Anh với ca khúc Sống Đơn Giản Thôi. Đó cũng là thông điệp mà Du Thanh gửi tặng cho quý vị. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị thính giả trong chương trình ca nhạc trực tiếp vào tuần sau nhé.

Thưa quý vị, ngay bây giờ thì Duy Thành xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với kết quả sổ số Vietlott trên VOV Giao thông Quốc gia tối Chủ nhật ngày 6 tháng 9 năm 2026. Công ty sổ số điện toán Việt Nam Vietlott xin thông báo kết quả kỳ 01559 ngày 6 tháng 9 năm 2026, sản phẩm Mega 6/45, bộ số may mắn là 14402622 2709. Giá trị hiện tại của giải jackpot Mega 6/45 là 48,6 tỷ đồng. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với kết quả kỳ 00775 ngày 5 tháng 9 năm 2026, sản phẩm Mark 3D Pro, các bộ số may mắn là giá đặc biệt 758260, giải nhất 181060 659966, giải nhì 575239378208077119, giải ba 274613719. Chúng tôi lặp lại nội dung này: 712 444 584 708 254 376. Chúng tôi lặp lại thông tin của giải ba: 274613 714 444 584 708 253. Xin lỗi, chúng tôi lặp lại nội dung này: 254376. Thưa quý vị, lặp lại một lần nữa về giải ba, kết quả kỳ 00775 ngày 5 tháng 9 năm 2026 với bộ số 274613714444584708254376. Vừa rồi là kết quả sổ số Vietlott trên VOV Giao thông Quốc gia.

0: có một Sài Gòn hối hả,
1: có một Sài Gòn đông đúc người xe,
0: và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
1: Góc phố, con đường, những di tích, công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
2: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
3: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao Thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
0: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến giường nào.
4: VOV Giao Thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
5: VOV Giao Thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài Niệm Những Bài Ca,
6: một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
5: Hoài Niệm Những Bài Ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức khi bài ca vang lên.

Xin chào mừng quý vị và các bạn cùng trở lại với chương trình Hoài niệm những bài ca. Mình rất vui lại được tiếp tục những câu chuyện rất thú vị về hành trình âm nhạc Việt Nam, hành trình gắn với ký ức và kỷ niệm của rất nhiều người trong chúng ta. Chương trình đã được phát trên kênh VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91MHz và sẽ được phát lại vào cùng khung giờ này ngày Chủ nhật kế tiếp để quý vị và các bạn không bỏ lỡ những bài hát mà mình yêu thích. Ngày hôm nay, mình đích lại đưa quý vị và các bạn cùng quay trở lại với những ký ức của thập niên 80, những năm tháng không thể nào quên. Hẳn nhiều người khi nhắc đến những năm tháng ấy là sẽ nhớ đến cái khoảnh khắc chúng ta ngồi trước chiếc radio hay là chiếc TV vào những ngày cuối tuần và hồi hộp chờ nghe những chương trình ca nhạc theo yêu cầu hay những chương trình, những bài hát mới để được nghe những bài hát mà chúng ta yêu thích cùng với những tiếng hát mà bây giờ các em hay gọi là idol. Ngày đó thì ai cũng có idol của lòng mình thôi. Và sẽ rất thú vị nếu như chúng ta được nghe chính những idol của mình ngày đó, của cái thời ấy, kể những câu chuyện mà ở cái thời đó thì hiếm khi chúng ta được nghe lắm. Ngày đó ít những chương trình mà giao lưu với nghệ sĩ lắm, bây giờ thì có nhiều hơn, cho nên là thỉnh thoảng mọi người xem TV này, nghe radio này hay là lên mạng thì có thể được gặp lại những idol, những thần tượng, những ca sĩ mà mình yêu thích, chia sẻ lại những câu chuyện về những bài hát đã đi cùng với tiếng hát của họ và đi cùng với kỷ niệm của chúng ta. Ngày hôm nay sẽ có một tiếng hát như thế trở lại với chương trình Hoài niệm những bài ca để chia sẻ những câu chuyện như vậy. Hãy cùng nghe bài hát sau đây và hãy cùng nhớ lại ngày đó mọi người đã yêu mến tiếng hát ấy như thế nào. Bài hát của nhạc sĩ Hoàng

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Vâng, với bài hát Mùa chim én bay, chắc là quý vị và các bạn đã nhận ra tiếng hát rất quen thuộc. Một thời, giọng hát là phủ sóng truyền hình mỗi tuần. Và với những bài hát đã là kỷ niệm rất nhiều chúng ta, và hôm nay là lần thứ hai chị đến với Hoàng Điểm những bài ca, mình rất vui mừng được chào đón sự trở lại của nữ ca sĩ Như Hảo.
2: Như Hảo xin kính chào quý vị khán thính giả trên sóng VOV Giao thông.
1: Mình cũng rất là vui vì không phải lúc nào cũng có thể gặp được chị Như Hảo, lâu lâu chị mới về một lần, thế là phải nói vui là bắt cóc lên trên này để chị được gặp lại những thính giả thân yêu đã từng yêu mến tiếng hát của chị, cũng như Minh Đức cũng có dịp để mời chị chia sẻ những câu chuyện về những kỷ niệm đã gắn với tiếng hát và những bài hát của chị. Thì cách đây mấy ngày ấy, Minh Đức có đọc trang mạng xã hội của Như Hảo và chị có chia sẻ bài hát Thành phố tình yêu và nỗi nhớ, về bài Hương xưa của nhạc sĩ Vũ Hoàng, và trong đó chị có nhắc lại những cái kỷ niệm lúc mà còn là một cô bé ở Tây Ninh, là cái tỉnh biên giới Tây Nam, mà cái thời điểm đó thì chúng ta cũng biết rồi, chúng ta đang chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam. Là có rất nhiều những cái câu chuyện mà nó gắn bó với cái giai đoạn những năm tháng cuối thập niên 70, giữa đầu những năm 80 như thế. Thế thì hôm nay mình đi mời Như Hảo đến đây để chia sẻ câu chuyện về chính những năm tháng ấy đấy. Những cái năm tháng mà có thể Như Hảo còn là một cô bé, còn là một cô bé học sinh. Và đó cũng là những năm tháng mà mỗi một bài hát mới ra đời và được phát trên sóng phát thanh hay truyền hình ấy, thì luôn luôn được chúng ta khao khát chờ đợi, đón nghe. Thế thì bây giờ nhắc lại kỷ niệm ngày đó đi. Ngày đó thì những cái bài hát như thế nào nó đã đến với tâm hồn ngây thơ của cô bé Như Hảo?
2: Nhắc đến cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam thì thời khắc đó, những cái thời gian đó thì Hảo còn rất nhỏ, khó để mà mình nhớ lại những cái... Hảo nghĩ là không có những kỷ niệm đẹp thời gian đó đâu. Vì lúc đó mình còn rất là nhỏ. Và lúc đó thì mình nhớ là rất là nghe nói chiến tranh thì rất là sợ. Và nhớ có những giây phút mà mình chạy xuống hầm để núp pháo kích. Hồi ngày xưa gọi là pháo kích. Thì cả nhà đều rất là lo sợ, mà ai cũng lo sợ hết. Thì lúc đó mình còn nhỏ thì mình cũng rất là sợ. Thì mình lớn lên, khi lớn lên chút nữa, mình nghe những bài hát viết về thời chiến tranh lúc đó. Đặc biệt là bài Thành phố tình yêu và nỗi nhớ. Thì với bài hát này, thì Hảo nhớ là lúc đó Hảo có đọc những cái quyển sách về viết về thanh niên xung phong của... Phan Nhật Ánh, của anh Nguyễn Đông Thức và nhiều người nữa, thì tạo một cái dấu ấn rất rất là đặc biệt trong lòng Hảo, đến nỗi mà cái lúc đó Hảo nghĩ là mình sẽ đi thanh niên xung phong. Có nghĩa là mình đọc những cái quyển sách đó, nó tạo những cái ấn tượng rất là sâu đậm. Và những cái nét đẹp về thanh niên xung phong, đến nỗi mà lúc đó chắc có lẽ Hảo mười mấy tuổi, thì mình nghĩ là mình sẵn sàng đi thanh niên xung phong. Và khi cái bài hát Thành phố tình yêu và nỗi nhớ của bác Phạm Minh Tuấn ra đời thì Hảo mê lắm, phải nói là mê bài này luôn. Và lúc nào trong đầu mình cũng có bài hát này hết. Nó thẩm thấu rất là sâu trong lòng Hảo, trong tim Hảo. Bởi thế mà khi thi tiếng hát truyền hình là mình đã chọn bài hát này.
1: Đấy, và chắc nhiều người theo dõi cuộc thi tiếng hát truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh năm 1992 sẽ còn nhớ Như Hảo và ấn tượng về bài hát đấy, với điểm số rất cao đến từ chính tác giả của bài hát đang ngồi ở ghế giám khảo ngày đó. Và tại vì chúng ta đã nghe bài hát Thành phố tình yêu và nỗi nhớ trong chương trình tuần trước rồi, cho nên hôm nay Minh Đức sẽ mời các bạn nghe một bài hát khác cũng đặc biệt gắn bó với giai đoạn này. Bài hát này thì trong cái nội dung của bài hát, nó có thể khiến chúng ta liên hoặc quan đến bất kỳ một cuộc chiến đấu bảo vệ tổ quốc nào. Nhưng đặc biệt ở cái thời điểm bài hát ra đời, nó sẽ khiến chúng ta nhớ đến cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc. và Như Hảo cũng đã hát bài hát này. Hẳn là bài hát nó cũng sẽ nằm trong kỷ niệm của Như Hảo cũng như rất là nhiều người. Cho nên trong những bài hát mà Như Hảo gửi đến cho chương trình thì đã có bài hát này. Mình đi mời các bạn cùng nghe ngay sau đây ca khúc rất nổi tiếng của những năm đầu thế niên 80. Bài hát của nhạc sĩ Vũ Hoàng, phổ thơ Phan Thị Thanh Nhàn, Hương Thầm với tiếng hát Như Hảo.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Vâng, để chắc chắn là bài Hương Thầm lại một lần nữa đánh thức lại rất nhiều kỷ niệm trong lòng chúng ta. Và mình cũng rất là tò mò muốn biết là vấn đề như Hảo có nói là lúc mà hát những bài này, nghe những bài này là mình là một cô gái và tuổi mới lớn chẳng hạn. Thì cái nhân vật mà cô gái ngập ngừng sang nhà hàng xóm trong bài hát đấy, nó có phần nào giống với cô gái như Hảo ngày đấy không? Có anh chàng nào cũng ở khung cửa sổ ngôi nhà cuối phố không?
2: Cái bài thơ này của nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn rất là hay và được nhạc sĩ Vũ Hoàng đem vào lời thơ, đem vào nhạc. Khi mà mình hát mình thấy nó đẹp quá, rồi đọc những cái lời thơ rất là đẹp của đôi bạn trẻ, nhưng mà mình không thật lòng thì Hảo không được may mắn như vậy. Và trong cái bài thơ này Hảo thích ngoài những cái hình ảnh đẹp của người bộ đội và cô gái, thì Hảo rất là thích cái câu là hai người chia tay sao chẳng nói điều chi, mà hương thầm vương vấn mãi người đi. Thì tình yêu này nó cứ vương vấn mãi trong cuộc đời của hai người, rất là đẹp. Thì hình như Hảo cũng có làm cho ai đó vương vấn thì phải. Hảo nhớ là hồi lúc nhỏ, khi mà mười mấy 20 tuổi á, thì cũng có rất là nhiều người cái cửa nhà Hảo thì nó luôn luôn đóng, nhưng mà những người bạn của anh trai Hảo á, thì hay kiếm chuyện tới nhà để mà làm quen với Hảo. Chứ mình, hình ảnh của mình không được đẹp như bài thơ của nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn và của nhạc sĩ Vũ Hoàng.
1: Nhưng mà có thể là đảo lại một cái như thế này thú vị, là trong bài hát thì là có cô gái ngập ngừng sang nhà hàng xóm để tiễn chàng trai đi bộ đội, đi ra trận. Thế nhưng mà có một giai đoạn trong sự nghiệp của Như Hảo, thì Như Hảo cũng như là một cô bộ đội khi trở thành nữ ca sĩ của đoàn Văn Công Quân Khu 7. Và có lẽ là đã trở thành một nghệ sĩ của đoàn Văn Công Quân đội thì chắc chắn là đã có những giai đoạn người nghệ sĩ đấy phải sống và làm việc và hoạt động như là một người lính, như là một bộ đội, một chiến sĩ bộ đội. Những năm tháng ấy nó để lại trong cái ký ức của Như Hảo về cái hành trình làm nghệ sĩ của mình như thế nào?
2: Trong thời gian Hảo hoạt động cho đoàn nghệ thuật Quân Quân Khu 7 thì Hảo đã, đúng, anh Đức nói đúng, Hảo đã có một thời gian mà mình sinh hoạt và làm việc như một người lính thật sự, mặc dù Hảo không phải là một người lính thật sự, nhưng mà thời gian và kỷ luật thì như một người lính thật sự. Và kỷ niệm đó luôn luôn theo Hảo đến giờ phút này. Và Hảo học được từ những thời gian đó là kỷ luật giờ giấc và cách tổ chức công việc, rồi sống trong một cái tập thể. Sống trong một tập thể quân đội thì mình phải như thế nào? Hảo học được rất là nhiều trong thời gian mà mình làm việc cho đoàn nghệ thuật Quân Khu 7. Và toàn là những kỷ niệm đẹp, anh Đức. Hảo có thể chia sẻ ở đây là cuộc sống quân đội và giờ giấc của quân đội rèn cho Hảo một cái ý chí mà về sau này nhờ những cái bài học đó mà Hảo kiên quyết trong cuộc sống. Hảo có những quyết định Hảo nghĩ là rất là đúng đắn cho cuộc đời của mình.
1: Đấy, và nếu mà quý vị thỉnh thoảng hay xem những cái video của cái thời những năm thập niên 90 hay được chia sẻ trên mạng sau này, hoặc là nếu quý vị đã từng xem những video đó trong những chương trình ca nhạc của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh ngày trước, thì có thể đã từng có lúc nhìn thấy hình ảnh Như Hảo trong bộ quân phục. Đấy, như một cô bộ đội hát những cái bài hát rất là yêu thích trong những năm tháng thập niên 80, đầu những năm 90 như thế. Và tất cả đều trở thành những kỷ niệm đẹp của chúng ta đấy. Bây giờ có thể ở những ngày đó thì mọi người thấy đó là bình thường, có thể Như Hảo thấy đấy là một chuyện rất là bình thường, mình là một nghệ sĩ và mình hát những bài hát như thế, mặc trang phục như thế là một điều rất là bình thường. Nhưng đến bây giờ mấy chục năm đã qua từ những ngày đó rồi, bây giờ tự nhiên nhìn lại hẳn cũng sẽ thấy rất nhiều những cái bồi hồi vì nó đã trở thành hoài niệm. Thì sau đây chúng ta lại nghe tiếp một bài hát nữa, cũng là một bài hát, nó là big hit của thời đó. Rất nhiều các ca sĩ đã hát bài hát này và thỉnh thoảng mấy đứa cũng hay tìm những cái bản thu rất là lạ của bài này chia sẻ lên trên mạng, và mọi người đều vào và là thấy như cả một cái trời của những năm tháng ấy nó hiện về, thấy đúng cái con đường đấy, thấy đúng cái con hẻm đó, y như cái nơi mình sống đó nó được tái hiện trong bài hát. Và hầu như ai nghe bài hát này cũng thấy cái hình ảnh, cái ngõ vắng, cái con hẻm trong cái bài hát đó, nó là nơi mình đã từng sinh sống. Đó chính là bài hát của nhà thi Trần Quang Huy, Ngõ Vắng Xôn Xao, với tiếng hát Như Hảo.

0: À, như Minh Đức vừa nói đấy, bài hát này cứ mỗi một lần mà Minh Đức chia sẻ nó trên trang mạng xã hội của mình, tại vì mình cũng có nhiều phiên bản bài này lắm, là rất nhiều người vào bình luận và nói rằng là cả một trời kỷ niệm nó quay trở lại. Thì đấy là trong cái khuôn khổ những gì mình thực sự chứng kiến thôi, còn có thể đối với rất nhiều người khác khi họ nghe bài hát này trên băng đĩa hay trên đài phát thanh hay truyền hình, họ cũng sẽ sống lại những kỷ niệm như vậy. Thì đối với Như Hảo, những cái mà chúng ta gọi là một trời kỷ niệm thời đó nó quay trở lại với Hảo như thế nào khi nghe bài hát này?
1: Khi hát bài hát này thì Hảo thấy có mình ở trong bài hát này, một trời ký ức hiện về khi
0: chắc
1: Hảo hát bài hát này.
0: Chắc là cái hình ảnh của mình là cô bé nhảy dây khoe áo đấy.
1: Có đó, Hảo có đó. Nhưng mà đặc biệt là Hảo nhớ những tiếng rao lúc mà buổi trưa họ bán đồ ăn hay là họ đi mua thu những cái đồ cũ, ví dụ vậy. Rồi Hảo nhớ cái ngõ vắng của Hảo là những dàn hoa giấy của các nhà lân cận, rồi những dãy bông tường vi màu hồng rất là đẹp, đúng là yên lặng mà lại mênh mông. Khi mà xa, đúng trong bài hát là khi xa mình nhớ lắm. Đó là một trong những ký ức mà rất là sâu đậm trong lòng. Đặc biệt là những người con xa quê, xa những cái ngõ vắng mà mình yêu mến như vậy. Tuy là ngõ vắng nhưng mà trong lòng mình lúc nào cũng xôn xao để nhớ về nó.
0: Đấy, và có một cái điểm thú vị nữa là những nghệ sĩ thập niên 80, đầu những năm 90 ấy, là vì đa số là mọi người sẽ hát những cái bài hát ra đời ở ngay cái thời điểm đó. Và sẽ có một cái may mắn là được làm việc, được gặp gỡ với chính những nhạc sĩ ở thời điểm đấy. Còn đương nhiên sau này khi mà sự nghiệp dày lên thì mọi người sẽ hát rất nhiều loại nhạc, mọi người sẽ hát những bài rất xưa đấy, hoặc những bài mà thịnh hành bây giờ mà có thể nó sẽ không liên hệ nhiều với dòng nhạc của họ. Nhưng mà ở cái thời điểm những bài hát ra đời này ấy, thường nó sẽ được hát bởi những ca sĩ mà gọi là cùng thời với bài hát. Thì vừa nãy trong lúc phát bài hát ấy, thì Minh Đức cũng có nhắc đến bài hát này, và Như Hảo cũng có nhắc là mình đã có may mắn là được gặp nhạc sĩ Trần Quang Huy nhiều lần. Nhạc sĩ Trần Quang Huy thực ra là, nếu mà mọi người trong giới âm nhạc sẽ biết là xung quanh ông là có rất nhiều những cái huyền thoại thú vị. Đối với Như Hảo đó, những câu chuyện như thế nào liên quan đến chú Trần Quang Huy?
1: Hảo được may mắn là được làm việc và nói chuyện với lại nhạc sĩ Trần Quang Huy.

0: Quang Huy rất là nhiều. Bác là một người rất là hiền lành, rất là tử tế, rất là vui tính. Hảo Hảo nhớ hình ảnh là mỗi khi bác cười là không có thấy tổ quốc đâu hết. Bác cười một cái là con mắt không thấy đâu luôn, rất là dễ thương. Và khi mà làm việc với bác á, thì bác hay xoa xoa đầu Hảo lắm. Và hình như Hảo nghe đồn là bác là
1: Xem bói à,
0: xem
1: nếu như
0: bói
1: chuyện
0: đúng
1: xem bói
0: không?
1: đúng không? Đấy, cái chuyện đấy là
0: Đúng
1: chuyện ai
0: rồi,
1: cũng
0: xem
1: cũng
0: bói
1: cũng
0: rất
1: rất
0: là
1: là tò mò
0: hay.
1: và hước. Trong giới nhạc sĩ thì có những nhạc sĩ nổi tiếng về chuyện xem bói. Cái này thì mình không nói chuyện là mê tín hay không, nhưng mà nó cũng là một cái mà khiến mọi người phải nhắc đến nhiều, đó là nhạc sĩ Hồng Đăng và nhạc sĩ Trần Quang Huy. Đấy là hai nhạc sĩ mà rất là nổi tiếng với tài xem bói. Rất nhiều các nghệ sĩ đã được các ông xem bói và sau này mọi người cứ thán phục và đúng ơi là đúng. Những cái chuyện đấy thì Minh Đức và có lẽ nhà cũng không có cái may mắn là được được gặp các nhạc sĩ và nhờ họ xem bói. Mình không chứng thực được chuyện đấy có đúng hay không, nhưng mà nó trở thành những câu chuyện văn nghệ, những câu chuyện hậu trường văn nghệ rất là thú vị. Và đấy, chính những cái câu chuyện như thế, những cái chuyện hậu trường như vậy, nó cũng trở thành kỷ niệm, trở thành hoài niệm để sau này người ta nhắc đến một nghệ sĩ không chỉ là về tác phẩm của họ mà còn cả đời sống của họ nữa. Thì tại vì câu chuyện về bài hát Ngọc Báo Xuân Sao nó quá thú vị, trên mình cũng rất muốn là bây giờ thì mọi người nhắc về thời thập niên 80 ấy, mà kể cho các bạn trẻ bây giờ thì nhiều bạn trẻ các bạn ấy cảm thấy rất là khó tin. Cứ nghĩ sao ngày đấy như thế mà cũng sống được. Bây giờ chẳng hạn chúng ta muốn nghe bài hát nó dễ ọt không? Mấy giây là chúng ta tìm được bài hát, bất kỳ bài hát gì trên đời. Ngày đó muốn nghe một bài hát phải chờ cả tuần, cả tháng, cả năm mới có thể nghe lại được một bài hát mà mình yêu thích. Thế rồi là đời sống để muốn có cái này muốn có cái kia nó không phải là dễ dàng. Thế nhưng mà có thể ở thời điểm đó thì mình thấy như thế là rất là khó khăn, nói vui là rất khổ. Nhưng bây giờ nhìn lại thì mình thấy nó đáng yêu, mình thấy nó dễ thương. Không phải là bây giờ mình khá hơn rồi, nói vui là mình giàu hơn rồi thì mình thấy cái khổ đấy nó đáng yêu. Nhưng thực sự bây giờ mình nhìn lại năm tháng đó mình thấy nó dễ thương. Khi mà mọi thứ không dễ gì để có được nó thì mình lại thấy quý. Giống như một bài hát vậy đó. Một bài hát không không dễ gì để nghe được nó thì mình lại nhớ lâu. Thì cũng tương tự như vậy, cho đến bây giờ mấy chục năm đã trôi qua từ lúc còn là một cô bé sống trong quãng thời gian là cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam, cho đến bây giờ đã là một nghệ sĩ thành danh và xa tổ quốc cũng xa quê hương cũng nhiều năm, rồi vẫn có những dịp đi đi về về và hát, đặc biệt là trong danh mục biểu diễn của Như Hà bây giờ hát lại rất nhiều những bài hát của những năm tháng đấy. Thì bây giờ khi mình hát lại những bài hát này á, thì cái tâm trạng của mình nó khác như thế nào so với cách đây ba mươi mấy năm khi mình hát những bài hát đấy lần đầu?
0: Tâm trạng của Hảo bây giờ khi hát những bài hát này á, thì Hảo nghĩ là mình đã trải qua đủ thời gian để mà nó chín mùi để mình hát những bài hát này. Những bài hát này là những ký ức rất là đẹp của mình. Và với Hảo, những bài hát này là một cái gì đó rất là quý, rất là quý, và mình luôn nhớ và luôn để trong tim. Mỗi bài hát đều có mình ở trong đó, ít hay nhiều vì gì cũng có một chút gì đó có Hảo ở trong những bài hát Hảo đã hát.
1: Thế thì chúng ta phải nghe bài hát sau đây. Bài hát này, từ tên bài hát nó cũng đã gợi lại đúng cái cảm xúc của những năm tháng ấy rồi. Cũng là một bài hát rất là được yêu thích ở quãng thời gian cuối thập niên 80. Và đặc biệt là bài hát này nó rất hay nhưng mà cũng không có nhiều người hát lại đâu. Nhạc sĩ Vũ Hoàng rất là nhiều bài nổi tiếng, rất nhiều người hát, nhưng bài hát này là một bài hát mà cũng không có nhiều người hát lại, mình thấy cũng hơi ngạc nhiên. Thế thì mời các bạn cùng nghe sau đây bài hát mà gợi lại cả một trời kỷ niệm của những năm tháng ấy đấy. Bài hát của nhạc sĩ Vũ Hoàng, phổ thơ ca Vũ Huy Miên, Hương Xưa, mới tiếng hát Như Hảo.

Minh Vy xin được cập nhật đến quý vị thông tin giao thông mới vừa được chia sẻ từ tổ điều hành phòng cảnh sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Giao lộ Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Lý Chính Thắng xảy ra va chạm giữa xe máy và xe ô tô gây cản trở giao thông. Đại lộ Võ Văn Kiệt, đoạn qua giao lộ Ký Con hướng đi Nguyễn Thái Học xảy ra va chạm hai ô tô gây cản trở giao thông. Xin được nhắc lại những cập nhật vừa rồi, đó là giao lộ Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Lý Chính Thắng xảy ra va chạm giữa xe máy và xe ô tô gây cản trở giao thông, và một vụ va chạm nữa giữa hai xe ô tô cũng gây cản trở giao thông được tổ điều hành phòng cảnh sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh thông tin, đó là đại lộ Võ Văn Kiệt đoạn qua giao lộ Ký Con hướng đi Nguyễn Thái Học. Quý thính giả và các bác tài có lộ trình sắp sửa đi qua chúng ta hết sức lưu ý. Còn bây giờ xin mời quý vị tiếp tục

0: Vừa nãy lúc đầu mình đã có nói là mấy ngày trước mình đã có đọc những chia sẻ của Như Hảo trên trang mạng xã hội, và Như Hảo có nhắc đến những bài thơ, những bài hát như bài Hương Xưa. Và đặc biệt nếu mà mọi người có theo dõi Facebook của Như Hảo thì đã thấy là chị là người làm thơ rất nhiều, và có những bài đã được phổ nhạc nữa cơ. Sẽ có dịp mình đi phát những bài hát được phổ nhạc đấy cho quý vị nghe thấy một tâm hồn thơ lai láng như thế nào. Thế thì những bài hát phổ thơ đấy là chúng ta nghe, như là bài Hương Thầm này, bài Hương Xưa này, hay bài 19 bay này, nó gợi lại cái hồn thơ trong Như Hảo như thế nào?
1: Hảo lớn lên và bắt đầu hát. Cái thời mà Hảo lớn lên á, thì là có nhiều nhà thơ xuất thân từ thanh niên xung phong. Mà cái thời mà biên giới, chiến tranh biên giới Tây Nam á, thí dụ như là nhà thơ Thanh Nguyên có bài Đường Bắc Anh làm hu cao cổ, hay là Đỗ Trung Quân thì có bài Mối Tình Đầu, nhà thơ Nguyễn Nhật Ánh thì có bài Thành Phố Tình Yêu và Nỗi Nhớ, đặc biệt là nhà thơ Cao Vũ Huy Miên thì có bài Kỷ Niệm. Thì sau này bài thơ này được nhạc sĩ Vũ Hoàng phổ nhạc thành bài Hương Xưa mà quý vị và anh Đức vừa nghe. Thì lời thơ lên láng, mình không còn gì để nói, quá hay, quá hay. Khi Hảo hát thì Hảo thật sự là đắm chìm trong cái lời thơ và cái điệu nhạc của nhạc sĩ Vũ Hoàng và Cao Vũ Huy Miên. Mê bài này lắm, mê bài này lắm anh. Hồi xưa thì Hảo có nghe anh thay

0: Châu hát, thì tự nhiên là mình mặc định, mình mặc định là bài này là sẽ là giọng nam. Mặc dù thích nhưng mà mình không hát. Sau này khi mà Hảo bắt đầu đi hát lại thì có một người bạn mới nhắc lại cái bài này, thì người bạn đó nói là suối Hảo hát thì nghĩ là Hảo sẽ hợp giọng lắm. Và cái lời nhắc nhở của người bạn đó, bao nhiêu ký ức tuôn trào về cái bài thơ này và những bài thơ của những người xuất thân từ thanh niên xung phong. Thế là Hảo mạnh dạn thu âm và tập bài này.
1: Là nhắc đến nhà thơ ca Vũ Hiên Viên thì còn một bài nữa mà cũng được nhà thơ Vũ Hoàng phổ nhạc, sau này còn được nhà thơ nhạc sĩ Hữu Xuân cũng phổ hai lần, đó là bài Hoa Tím Ngày Xưa.
0: Bài này là một
1: bài hát rất là hay và rất là nổi tiếng, và đặc biệt là nó gắn với hai giai đoạn, hai phiên bản phổ nhạc, nó gắn với hai giai đoạn âm nhạc luôn. Ở cái giai đoạn đầu khi bài hát mới ra đời, những năm cuối thế niên 80, Minix là được nghe bài hát ấy lần đầu tiên trong một cái băng cassette với tiếng hát của nữ ca sĩ Trang Mỹ Dung. Đó, rất là lạ, ngày đó lần đầu tiên mình đến nghe chị Trang Mỹ Dung hát một cái giọng trầm, thật là trầm. Đó, rất là lạ. Thế sau này thì bài được hát, ít được hát lại cho đến tận thời Làn Sóng Xanh, thì bài hát đấy được nhạc sĩ Hữu Xuân phổ nhạc và cũng thành một bài hát rất là hit ở cái thời đó. Mọi người hay nghe ca sĩ Lam Trường hay một số các ca sĩ khác hát cái bài đó. Thì đấy, từ như hôm nay khi mà nghe Như Hảo chia sẻ cái câu, cái kỷ niệm của mình với cái bài thơ đấy, bài thơ kỷ niệm của nhà thơ ca Vũ Huy Miên, thì tự nhiên là rất nhiều kỷ niệm nó cũng sẽ quay trở lại những cái bài hát đấy. Mình nhớ ngày đó mà khoảng những năm cuối 80 đầu 90, khi mà thị trường âm nhạc Việt Nam nó bắt đầu có những sự phát triển sau thời kỳ đổi mới, bắt đầu băng cassette để thu âm nhiều hơn này, vì băng cassette giá thành nó cũng sẽ rẻ hơn rất nhiều so với lại đĩa than, đĩa nhựa trước đấy, và những cái máy nghe cassette cũng bắt đầu rẻ hơn, dễ mua hơn, cho nên là bắt đầu nhiều người lục tục đi mua hay đi thu băng cassette về nghe, và rất nhiều những cái bài hát mà ngày hôm nay quý vị nghe nó đã đến với những người như Minh Đức ở cái giai đoạn đó qua những cuốn băng cassette như vậy. Và ngày đó thì không có nhiều phiên bản đâu, một bài hát chỉ có một hai người hát thôi. Đến bây giờ thì chúng ta sẽ được nghe rất nhiều những cái phiên bản, và mỗi một cái bản thu âm thì nó sẽ gợi lại cho chúng ta một cái kỷ niệm nào đấy. Thì đến giờ chúng ta đã nghe thấy hai bài hát của nhạc sĩ Vũ Hoàng rồi đấy. Thì có kỷ niệm nào với nhạc sĩ Vũ Hoàng mà ngày đó Như Hảo còn nhớ?
0: Nhạc sĩ Vũ Hoàng thì Hảo khi mà hát ở số 7 Nguyễn Văn Chiêm,
1: quán nhạc sĩ
0: thì Hảo thường xuyên gặp nhạc sĩ Vũ Hoàng ở đó. Với Hảo thì nhạc sĩ Vũ Hoàng hơi nghiêm, nhưng mà anh cũng dễ thương lắm. Anh cũng khi mà hát bài của anh thì anh cũng hay góp ý, em phải hát sửa cái này chút xíu, sửa cái kia chút xíu. Nhưng mà anh cũng hay cũng động viên những ca sĩ trẻ như Hảo lúc đó, động viên nhiều lắm. Anh cũng là một người phê bình và góp ý rất là thẳng thắn. Ký ức của Hảo về nhạc sĩ Vũ Hoàng, anh là một người rất là đàng hoàng.
1: Đúng là như Hảo nói đấy, anh Vũ Hoàng là có cái khuôn mặt nhìn hơi nghiêm. Đấy, lúc nào nhìn cũng có vẻ chúng ta hay gọi là khó đăm đăm. Nhưng thực ra là anh là một người rất là dễ thương. Nhiều ca sĩ đã từng có dịp làm việc với anh cũng chia sẻ như vậy. Đằng sau cái bề ngoài có vẻ là khó như thế, thì là một người rất là dễ thương. Thì phải là một người như thế thì mới có những cái bài hát nó đáng yêu, như chúng ta đã nghe những bài như là Phượng Hồng, Hương Sư, Hương Thầm gì đó. Là những bài hát mà nó đã gắn với ký ức của rất nhiều người trong chúng ta. Và bây giờ sẽ lại là một trang ký ức nữa được lần dở của những năm tháng ấy. Hẳn là cũng sẽ rất nhiều người thấy mình trong bài hát này. Và là một người yêu thơ như Hảo thì hẳn cũng sẽ rất là rung động với một bài thơ được phổ nhạc thành bài hát mà chúng ta sẽ nghe sau đây. Bài hát của nhạc sĩ Thế Hiền, phổ thơ Ái Phương, Lặng Thầm với tiếng hát Như Hảo.

0: Với bài hát Lặng Thầm thì chắc là rất nhiều những cái kỷ niệm là thời học sinh trong chúng ta đã được đánh thức. Ngày đó thì mình được biết là rất nhiều người chép lời cái bài hát này vào trong những cuốn sổ tay của mình, hay là thậm chí nhiều chàng trai còn lấy đó làm cái lời tỏ tình đấy, bắn tiếng đến crush của mình ở trong lớp nữa. Và nếu quý vị còn nhớ thì năm Minh Đức cũng đã từng chia sẻ trong chương trình, thì có hẳn một chương trình riêng năm ngoái Minh Đức phát những bài hát của nhạc sĩ Thế Hiển khi mà anh mới qua đời. Rất nhiều những cái câu chuyện đằng sau những bài hát đã được kể ngày hôm đó. Và nhạc sĩ Thế Hiển là một người mà có cái sự hoạt động rất là năng nổ trong giới văn nghệ, cho nên hẳn rất nhiều các nghệ sĩ, các ca sĩ đã làm việc với anh. Đối với Như Hảo có những kỷ niệm là thú vị về anh Hiển?
1: Hảo quen anh Hiển phải nói là lâu năm dữ lắm rồi. Có những lần Hảo về Việt Nam sau này thì thỉnh thoảng cũng có gặp anh. Với Hảo, anh nhạc sĩ Thế Hiển thật sự xứng đáng là nghệ sĩ nhân dân, bởi vì anh rất là nhiệt huyết với nghề. Anh có thể hát bất cứ nơi đâu với một cái nhiệt tâm rất là lớn. Hảo đi diễn với anh rất là nhiều lần và lúc nào cũng thấy anh cười. Không biết là có lúc Hảo hỏi là có lúc nào anh buồn không anh Hiển, thì anh Hiển cũng cười luôn. Anh Hiển nói mình làm âm nhạc thì có những lúc buồn mình phải để trong lòng, lúc nào

0: Anh hiện cũng cười hết hảo. Lúc nào anh cũng muốn mang tiếng cười đến cho mọi người. Anh Hiển trả lời với Hảo vậy á. Rồi những lần sau này thì Hảo có đi thăm anh yếu dần đi, nhưng mà anh vẫn nói là ngày mai anh khỏe, anh sẽ viết bài này, viết bài kia. Có nghĩa là đến những cái lúc mà sức khỏe của anh không còn bảo đảm nữa mà anh vẫn nghĩ đến âm nhạc.
1: Là nếu nói với sự lạc quan của nhà thế Hiển thì ai ở gần anh cũng đều biết cái điều đấy. Anh là một người hài hước này, duyên dáng và đặc biệt là rất là năng nổ, đi biểu diễn rất là nhiều nơi. Nên giờ cũng hồi đấy, cũng năm ngoái đấy, khi mà anh mới cho xuất bản cái tập nhạc của anh, tức là tuyển tập các tác phẩm của anh, thì mình rất là muốn mời anh lên trên chương trình Hoàn Thành Những Bài Ca để giao lưu, nói về những bài hát. Thì lúc đó anh nói là anh đang đi bận đi biểu diễn, và anh còn đọc một loạt cái lịch trình của anh lúc đó. Mà thời điểm đấy là anh cũng sức khỏe cũng đã đang yếu đi rồi, mà nhìn thấy cái lịch trình của anh cũng chóng mặt luôn, đi một loạt các tỉnh để giới thiệu cuốn sách của mình. Thế là anh rất là vui và tự hào vì cuối cùng cũng đã có một cái cuốn sách tập hợp là tất cả những cái tác phẩm của anh trong cuộc đời mình để có thể phát hành. Và anh đi khắp nơi biểu diễn để giới thiệu cái cuốn sách đấy. Tức là một người mà yêu tác phẩm của mình đến vô cùng như thế. Một người mà đã sống và hát từ dự đến những năm tháng cuối cùng.
0: Cuối cùng.
1: Cho nên bây giờ khi chúng ta nghe những cái bài hát của anh, những bài lãng mạn như Lặng Thầm, hay những cái bài vui vui một thời như kiểu Tóc Em Đuôi Gà, thì chúng ta cũng có thể thấy được một cái con người mà có đời sống tâm hồn nó phong phú như thế nào. Thì cũng là cái câu hỏi như thế thôi. Tức là chúng ta như Hảo đã đi qua những năm tháng ca hát rất là sôi nổi ngày đó, khi mình hát những bài hát như thế này, những bài hát mới viết ra và mình hát nó như một chuyện đương nhiên vì mình là một nghệ sĩ biểu diễn mà. Nhưng bây giờ với những cái trải nghiệm của cuộc sống, và thậm chí là bây giờ khi mình hát những bài hát này và người viết những bài hát đấy đã không còn nữa, khi mà không lâu trước đó mình còn mới gặp họ đây mà, thì mỗi một lần bây giờ mà hát lại hoặc là nghe lại chính cái bài hát đấy, thường cảm xúc bây giờ nó sẽ khác với ngày trước như thế nào?
0: Khi mà Hảo chọn bài này để thu thì Hảo có gọi điện và nhắn tin hỏi anh Hiển và xin cái văn bản bài hát. Thì anh Hiển động viên lắm. Anh Hiển nói em giọng em là hợp bài này. Và khi mà nói thu không đâu, Hảo không có thu được liền, có nghĩa là mình phải sắp xếp thời gian. Và sau đó thì vài tháng sau thì Hảo mới về Việt Nam và bắt đầu thu âm bài này. Thì nó trùng với thời gian là anh Hiển vừa mất. Thì khi thu âm bài hát này thì thật sự là Hảo có rất nhiều cảm xúc. Có những lúc Hảo hát bài, khi mà thu âm bài này Hảo phải ngừng lại vì nhớ anh Hiển. Nhớ đến một người anh lớn trong nghề. Và Hảo phải thu lại bài này hai lần. Lần thứ hai nó mới là hoàn hảo. Thì có rất nhiều cảm xúc khi mà mình hát một bài hát mà người nhạc sĩ đó là một người quen thân với mình. Mình đã từng tiếp xúc, đã từng nói chuyện rất nhiều. Thì khi thu và khi người đó đã ra đi rồi thì Hảo có rất nhiều cảm xúc. Có lúc mình cũng phải nghẹn ngào. Cảm xúc dâng trào lắm.
1: Đấy chính là cái điều mà chúng ta sẽ cảm nhận được trong tiếng hát của nghệ sĩ. Vì có thể ở một cái không gian khác, ở một cái thời điểm khác, thì một người như Hảo bài hát này sẽ đúng là cái tình cảm lãng mạn, nó sẽ tạo nên bài hát một cách rất là dễ thương, bình thường. Mình sẽ không thấy có cái gì mà để phải tạo cảm xúc mãnh liệt cả. Nhưng khi chúng ta hát bài hát này và nhớ đến người nhạc sĩ đã viết bài hát đấy không còn nữa, khi mà trước đó không lâu vẫn còn nói chuyện với nhau, vẫn còn đây cơ mà, bây giờ đó một lần thì rõ ràng là cái cảm xúc nó sẽ chi phối cái tâm lý, cái tình cảm của người nghệ sĩ rất nhiều, và họ sẽ thể hiện nó trong bài hát như các bạn vừa nghe. Còn bây giờ thì đấy, chúng tôi mải nói chuyện quá, chương trình thì cũng đã đến những phút cuối cùng rồi. Mình rất muốn dành những phút cuối cùng này để các bạn cùng nghe tiếng hát Như Hảo trong một bài hát cũng rất là nổi tiếng của những năm tháng đầu thập niên 80. Bài hát này nó cũng thú vị ở chỗ là nó đã được ra đời từ rất là lâu rồi, từ đầu những năm 80. Nó đã được hát, được thu âm và băng cassette và đĩa nhựa, đĩa than ngày đó. Thế nhưng mà nó phải mất một thời gian lâu lâu nữa, nó bắt đầu nó mới nổi trở lại. đến những năm 90 nó nổi trở lại và đến tận bây giờ nó vẫn nằm trong số những bài chương trình rất là được yêu thích. Và hôm nay quý vị sẽ nghe bài hát này trong một phiên bản mới với tiếng hát của nữ ca sĩ Như Hảo, bài hát của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu, phổ thơ Xuân Quỳnh, thơ tình cuối mùa thu.

0: Vâng, Mỹ Đức hy vọng là những câu chuyện ngày hôm nay của Mỹ Đức cùng với nữ ca sĩ Như Hảo và những bài hát dấu ấn của một thời đã đưa rất nhiều những kỷ niệm quay trở lại với chúng ta. Cảm ơn Như Hảo rất nhiều đã quay trở lại với Hoài Niệm Những Bài Ca, và hy vọng chúng ta sẽ còn nhiều dịp nữa để tiếp tục chia sẻ những hoài niệm không thể nào quên. Xin chúc Như Hảo nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui và mãi thăng hoa trong tiếng hát của mình.
1: Xin cảm ơn anh Minh Đức, và Như Hảo xin cảm ơn quý vị khán thính giả đã theo dõi chương trình này. Xin mến chúc tất cả các quý vị có một buổi tối thật là vui vẻ ấm áp bên người thân yêu của mình, và rất mong quý vị sẽ đón nhận chương trình phát thanh trên kênh VOV Giao thông. Xin cảm ơn.
2: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
9: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
2: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
10: giảm tốc lên đèn.
11: Hello, xin chào tất cả quý vị thính giả của giảm tốc lên đèn, Vui vẻ đây ạ. Tối nay rất vui được gặp lại quý vị ở một cái căn phòng rất là quen thuộc của VOV Giao thông mang tên giảm tốc lên đèn. Chúng ta có thể lắng nghe chương trình ngay tại tần số FM 91MHz hoặc là Mekong FM 90MHz. Cách đây ít phút thì Vui vẻ cũng có cập nhật cho quý vị tình hình giao thông. Thời điểm này thì cũng xin được nhắc lại một lần nữa, Minh Vi xin được cảm ơn tổ điều hành phòng cảnh sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Tầm khoảng cách đây cỡ chừng 15-20 phút thì có chia sẻ giao lộ Nam Kỳ Khởi Nghĩa Lý Chính Thắng. Chúng tôi ghi nhận xảy ra va chạm giữa xe máy và ô tô gây cản trở giao thông, cũng như đại lộ Võ Văn Kiệt đoạn qua giao lộ Ký Con hướng đi Nguyễn Thái Học cũng xảy ra va chạm giữa hai ô tô cũng gây cản trở giao thông ngay tại khu vực nêu trên. Không biết là 15-20 phút trôi qua thì tình hình đã được giải quyết hay chưa và các phương tiện đã lưu thông ổn định chưa? Quý thính giả và các bác tài mà sắp sửa đi qua hai lộ trình này thì chúng ta lưu ý. Còn nếu như quý vị đã di chuyển qua và thấy tình hình đã được cải thiện rồi thì quý vị cũng có thể nhín chút thời gian chia sẻ về cho chúng tôi thông qua hai cổng tương tác quen thuộc. Thứ nhất đó chính là fanpage VOV Giao thông. Xin lỗi quý vị, tối nay phải là fanpage giảm tốc lên đèn FM 91 chứ, hoặc là số hotline là 02839919191. Minh Vi cũng sẽ check liên tục để mà thông tin trên sóng, để quý vị đang lưu thông trên đường thì chúng ta cũng có thể chủ động lựa chọn sắp xếp các lộ trình sao cho hợp lý. Tối ngày hôm nay thì tại thành phố Hồ Chí Minh thời tiết khá là mát mẻ, nhưng mà xem ra là thời tiết với lòng người thì nó không có song hành với nhau. Không biết tâm trạng của mọi người như thế nào, chứ tâm trạng của Vi Vẻ tối nay dậy sóng lắm mọi người. Cũng vui vẻ đấy, là bởi vì được bước vào cái căn phòng quen thuộc, được trò chuyện, được lắng nghe tâm sự của mọi người, được gặp gỡ người đồng hành thân yêu của chương trình. Nhưng mà bên cạnh đó thì cũng có những cái cơn sóng trào dâng mà từ từ sẽ tâm sự với mọi người sau. Nhưng mà để Vui Vẻ mở lòng thì các thính giả cũng phải mở lòng với chương trình nha. Mọi người cũng hãy chia sẻ những cái trạng thái, cảm nhận hoặc là góc nhìn của mình, trải nghiệm của mình đối với chủ đề trong buổi tối ngày hôm nay, hoặc là những cái tâm sự riêng. Chúng ta có thể đăng ký ngay tại hai cổng tương tác quen thuộc. Thứ nhất là fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM91, hoặc là chúng ta gọi về cho số hotline là 028 391 9191. Ở trên fanpage thì Vui Vẻ thấy là bạn Ngọc Anh có để lại bình luận như thế này: tha hồ mà cười với hai sếp tổng trong chương trình tối nay. Ủa alo em ơi, tối nay chỉ có một sếp tổng thôi em, làm gì có tới hai sếp tổng.
0: Chị Vi đang ngừng lại một chút là chắc là để cho Phong chào, nhưng mà không thấy nãy giờ chưa có cơ hội nào để chào hết á chị Vi.
11: Thật ra là từ nãy tới giờ là
0: đâu dám mua rượu ở mắt thở đâu.
11: Vui Vẻ và người đồng hành có trò chuyện với nhau, tức là có khẩu hình thôi, chị không có âm thanh thôi nhưng mà không biết có hiểu đúng ý nhau không. Hồi nãy là Đông Phong có nói là sao vậy, em được nói chưa, em đã được lên tiếng chưa đúng không?
0: Đúng. Nó không chính xác như vậy, nhưng mà đại khái là ủa nãy giờ không biết được nói chưa luôn bây giờ chọt vô chỗ nào đây.
11: Vậy thì cụ thể là hồi nãy em nói gì, chị đã đọc sai khẩu hình ư?
0: Vì tuy là có thể sai khẩu hình nó không đúng 100%, nhưng bởi vì cái ý mà chị Vi vừa mới nói á, thì nó đúng quá, cho nên em bị quên mất hồi nãy em nói cái gì luôn rồi.
11: Rồi nếu mà mình bị quên thì mình có thể lướt qua.
0: Đúng
11: rồi, chút xíu nữa khi mà mình
0: khó quá bỏ qua.
11: Mình lướt qua thôi, nhưng mà chút xíu nữa thế nào là mình cũng sẽ kiểu như là nhớ lại, thì lúc đó là mình có thể quay trở lại cũng được, không sao. Có tuổi mà em, cho nên chuyện đó là chị hiểu.
0: Không, thật ra thì Vong đang bị bối rối một chút, tại vì hồi nãy á, trước khi mà vào chương trình á, thì hai chị em mới vừa gặp nhau á, thì nó có một cái câu chuyện xảy ra, không có tiện kể ở đây. Nhưng mà chị Vi có bảo là chị Vi, Vong lỡ làm cho chị Vi bị tổn thương nhẹ ở một chuyện mà mình đã nói là mình chuẩn bị bù đắp được. Nhưng mà thấy chị Vi vẫn chưa có nguôi ngoai nha.
11: Thứ nhất xong là rồi, tổn thương đó không nhẹ. Thứ hai là đã tổn thương rồi thì dễ gì tin tưởng rằng là có thể bù đắp được.
0: Ồ vậy hả? Để em nói tiếp một cái. Thế thì sau đó chị Vi lại bắt đầu cái câu chuyện với lại Giảm Tốc Lên Đèn với lại quý thính giả bằng một cái việc là hôm nay tâm trạng của Vi cũng không được tốt lắm, ABCD này kia. Thì mình đang tưởng mường tượng là ôi
11: bị
0: cái trách nhiệm
11: liền
0: của mình. Đúng rồi, bị nhột liền, có phải là cái trách nhiệm của mình hay không, có phải là câu chuyện đấy hay không. Cho nên đang bị bối rối, không biết xử lý như nào. Xin lỗi quý thính giả nha.
11: Hóa ra là Đông Phong cũng rất là nhạy cảm. Nhưng mà sao Đông Phong không nghĩ rằng là nhiều khi chỉ nhắc về một cái điều gì đó, nhưng mà nó lại là cái chuyện A, chuyện B, chuyện C, chứ không phải là cái chuyện của mình thì sao?
0: Em cũng đang kỳ vọng như thế đó, cho nên đâu có chắc chắn đâu thì nó mới bối rối. Chứ còn nếu mà biết chắc chắn là chuyện gì rồi thì đâu có bối rối
11: nữa
0: đâu.
11: Nếu em biết chắc chắn đó là chuyện do em làm thì em sao? Em không bối rối nữa hả? Đó em, thấy không? Vậy là em đâu có ý định bù đắp đâu.
0: Không, em... hai đó là hai khái niệm khác nhau nha. Khi mà người ta bối rối bởi vì người ta đang không biết là câu chuyện đó có phải là câu chuyện từ mình hay không. Còn nếu như mà đã xác định đó là câu chuyện từ mình rồi thì em sẽ có cách để em nói khác chứ. Em xử lý nó khác chứ, đúng không?
11: Vậy cụ thể là em cũng đã đưa ra cái phương án xử lý rồi, nhưng mà chị nhớ, theo trí nhớ của chị là chị cũng không có đồng tình với, chị không có niềm tin lắm khi mà cái người gây ra tổn thương là người đưa ra phương án. Vậy thì sao đây?
0: Chị là host của chương trình này cho nên chị nói gì cũng được.
11: Em là người đồng hành của chương trình này cho nên em muốn sao cũng được. Giờ sao ta?
0: Bây giờ em nghĩ là thính giả họ cần đi tiếp một cái nội dung gì đó cụ thể rõ ràng hơn, chứ còn câu chuyện của chị em mình là chưa có hồi kết thúc.
11: Rồi, mình sẽ đi tiếp một cái nội dung cụ thể rõ ràng hơn nữa. Là một bạn thính giả cũng rất là thân thiết của Giảm Tốc Lên Đèn có để lại bình luận là em không đồng tình đâu nha, em chỉ đồng lòng thôi.
0: Là sao? Chuyện gì?
11: Ở cái khía cạnh chị đoán rằng là bạn đồng lòng với cái chủ đề mà chúng ta sẽ trò chuyện trong buổi tối ngày hôm nay. Nhưng mà khi mà đưa cái bình luận này ở ngữ cảnh này á, là nhiều khi là bạn đồng lòng với cái chuyện rằng là cái niềm tin của chị đối với cái người đã gây ra tổn thương cho chị thì không nên tin tưởng người ta sẽ khắc phục được.
0: Không, em nghĩ là bạn không đồng tình với cái ý đó đâu. Có rất là nhiều người khi mà là bạn bè của Phong á, khi mà biết Phong tham gia Giọng Tốt Lên Đèn với chị Minh Vi á, thì gần như nha 99,99% là đều khen MC Minh Vi rất là tinh tế, rất là dễ thương, biết xoay chuyển tình huống ABCD này kia, nói chung là toàn là khen không à. Đúng không? Và em không nghĩ là cái gọi là sao ta, dùng từ cây cú thì nó cũng hơi quá đáng. Cái việc mà chị đang để bụng đi, cái chuyện mà em lỡ gây ra một cái lỗi lầm nhẹ nhàng nhẹ thôi đó, nó không có thể hiện được cái hình ảnh mà chị đã xây dựng từ nào tới giờ.
11: Vậy đó hả?
0: Đúng rồi.
11: Em lại nghĩ ở một cái góc nhìn nó rất rất rất rất là tiêu cực luôn.
0: Ủa vậy hả? Chết. Chắc lần sau là quý vị sẽ không thấy Phong xuất hiện trong thêm một lần nào nữa quá.
11: Sao cái cảm giác giống như là Đồng Phong đang trăn trối vậy. Giống như là Phong cũng mượn cái sự chứng kiến của các thính giả để mà nhắc nhở mọi người rằng là nếu mà lâu rồi không thấy Đông Phong xuất hiện nữa là có nghĩa rằng là chị Minh Vy đó, chị đang có nhiều cái sự uất hận ở trong lòng, thế nên là chị hạn chế hoặc là chị đã cản trở. Rồi ai mới là người thật sự nguy hiểm?
0: Nói chung là nãy giờ tạo drama cho vui thôi, chứ chuyện đó sẽ không xảy ra đâu. Mấy chị Vy rất là yêu quý, cho dù Phong lỡ như không có xuất hiện trong Giảm Tốc Lên Đèn nữa thì chắc chắn là vì một lý do nào đó khác.
11: Thì trong những cái phút đầu tiên khi mà khởi động Giảm Tốc Lên Đèn tối nay thì mọi người thấy là cái câu chuyện giữa Vy vui vẻ và người đồng hành của chúng ta là Đông Phong rơm rã không? Rơm rã theo một cái màu là tranh luận rất là nảy lửa.
0: Đúng rồi.
11: Và cái chủ đề, cái nội dung mà chúng ta sẽ trò chuyện đó chính là khi chỉ một mình đang cố gắng trong một mối quan hệ. Mối quan hệ ở đây thì mở rộng có rất là nhiều cái kiểu mối quan hệ khác nhau ha. Trong chuyện tình cảm đôi lứa nè, hoặc là trong cái mối quan hệ xã giao với đồng nghiệp nè, trong mối quan hệ với những người thân trong gia đình, hoặc là trong mối quan hệ với lại bạn bè đi chăng nữa. Thì khi mà nghe cái câu đó thì mình sẽ hình dung là cái gì cũng một mình từ một phía đơn phương, nó sẽ đầu tiên là cái cảm giác sẽ rất là mệt mỏi. Cái thứ hai nữa thì dần dần mình sẽ mất đi cái sự kiên trì, cái nghị lực để mà mình cố gắng mình thay đổi. Còn ở đây hai người của Giảm Tốc Lên Đèn thì hình như là không có ai một mình hết, ai cũng đang rất là nỗ lực để dồn người còn lại.
0: Em đã nhận lỗi với chị rồi, cho nên trong cái trường hợp này thì em không có dồn, em thấy chị đang dồn em nhiều hơn.
11: Vậy đó hả? Ừ. Ok, nếu như mà em có cảm nhận như vậy thì bây giờ chị sẽ soi chiếu lại tất cả những cái lời nói, những cái cách thái độ cư xử của chị từ nãy tới giờ để xem thực sự là có quá lấn lướt hay không. Bởi vì thực chất là khi mà hai người ngồi cùng một phía với nhau thì nó cũng có một cái giới hạn, một cái rào cản vô hình, và Đông Phong nói là Đông Phong đang bị dồn. Để chị soi chiếu, chị sẽ kiểm soát lại tất cả những cái câu nói, những cái hành vi của mình. Để cho Đông Phong cảm thấy thoải mái hơn ha.
0: Tối nay cực lắm.
11: Cực không?
0: Quá cực.
11: Vất vả không? Tại vì trời không mưa.
0: Cũng đúng ha. Tại vì người ta bảo mấy hôm mình đã thống nhất với nhau là mỗi khi trời mưa là sẽ có tiền đúng không? Giống như hôm nay trời quang mây tạnh quá, nó không có mưa cho nên có vẻ như nó không có tiền, cho nên làm cho mình bực bội sao?
11: Vậy luôn đó hả?
0: Phải không ta? Đúng không? Chứ sao mà nãy giờ cứ tạo drama với nhau hoài vậy ta?
11: Thật ra là không.

0: phải tạo drama, nhưng mà đây là một trong những cái để mà thấy rằng là trong bất kỳ một cái mối quan hệ nào trong cuộc sống nha, nếu như mà cái chuyện mà khởi đầu á nó cũng chỉ đến từ một phía thôi, thì thực sự là cái người còn lại thì là cảm giác là người thụ hưởng, đúng không? Nhưng mà cái người mà cứ phải khơi mào, cái người phải bắt đầu mọi thứ, ban đầu họ sẽ cảm thấy rằng là không sao, đây là mối quan hệ mình thích, mình trân quý, mình chủ động không sao hết, mình cố gắng không sao hết, mình là người tương tác không sao hết. Nhưng mà lâu dần cũng mệt mỏi, cũng chán nản. Còn nếu như mà nó là một cái sự tương tác qua lại, cuộc trò chuyện có qua lại, tranh cãi có trao đổi qua lại, nhưng mà vẫn giữ được cái trạng thái tích cực, hoặc là ví dụ như là những cái cuộc nói chuyện, những cái trao đổi nó rất là tường minh đi, thì nó sẽ càng ngày sẽ khiến hai người trong cuộc, hai người trong cái mối quan hệ đó, những người trong mối quan hệ đó có thể thấu hiểu tính ý nhau hơn, và sẽ gọi là để ý hơn, và trong những cái lần tiếp theo trong cái sự giao tiếp á, họ cũng sẽ rút kinh nghiệm hơn, thì nó sẽ bớt đi những cái mâu thuẫn, đúng không? Ví dụ như là Đông Phong sẽ hiểu được rằng là chị là một người thích trái cây. Sao Phong cười tươi vậy? Phụ nữ ai chả thích trái cây, đúng không ạ?
1: Thích ăn ốc nữa.
0: Rồi Phong có nói gì nữa không?
1: Không, em thấy chủ đề ngày hôm nay rất là thú vị. Chủ đề ngày hôm nay rất là hay nha, tại nhưng mà nó rất là rộng luôn. Tại vì nếu như mà nói về sự cố gắng giữa hai bên thì thường là mọi người sẽ nghĩ đến tình yêu, đúng không?
0: Okay.
1: Tình yêu đôi lứa, đúng không?
0: Dạ.
1: Mọi người sẽ thường nghĩ đến mối quan hệ giữa nam nữ.
0: Ừ.
1: Thời buổi bây giờ thì có mối quan hệ nữ nữ với nam nam nữa.
0: Thật ra thì nó sẽ rất là rộng.
1: Đúng rồi, nó cũng rất là rộng, đúng không? Nhưng mà nói chung là liên quan tới tình yêu là mọi người hay nghĩ tới cái chiều hướng này.
0: Okay.
1: Trong tình cảm thì đôi khi sẽ có một người cố gắng nhiều hơn cái người còn lại, đúng không? Và từ đó mà mình không có một cái sự phân định cho thật là rõ ràng á, và không có một cái tư duy đúng á, thì nó rất là dễ xảy ra chuyện. Xảy ra những cái sự kỳ vọng không đúng nè. Xảy ra những cái sự chia ly nè. Nhưng mà Phong nghĩ cái chủ đề này á, nó cần phải được mở rộng ra ở những mối quan hệ khác nữa. Và kể cả bản thân Phong á, cũng có những cái trải nghiệm rất là thực tiễn ở trong gia đình của mình luôn. Có những cái mối quan hệ giữa cha mẹ con cái, thậm chí là anh chị em, thì nó cũng hay rơi vào trong tình trạng với cái chủ đề mà hôm nay chúng ta nói đó. Cho nên rất là thú vị. Nếu mà quý thính giả nào mà chúng ta cảm nhận được cái chủ đề này nó cũng có cái điểm chạm với mình á, thì mình sôi nổi lên thêm một tí. Chắc chắn là mình sẽ mất rất nhiều tập để mình giải quyết. Tại vì á, cái chủ đề này, cái nội dung này, hay là những cái hoàn cảnh xảy ra này, nếu như mà quyết một cách ổn thỏa thì nó làm cho cuộc sống của con người hạnh phúc hơn rất nhiều luôn. Chúng ta sẽ từ từ khai phá nha, chứ nó không phải chỉ nhìn ở cái góc độ là mỗi cái trong cái việc giao tiếp giữa người này người kia, giải quyết được cái cách giao tiếp này nó tốt là xong đâu. Mà nếu mà giải quyết được á, thì nó sẽ mang lại niềm hạnh phúc trong cuộc sống của mỗi một người luôn.
0: Dạ, vừa rồi thì người đồng hành của chúng ta đã mang đến trailer của Giảm Tốc Lên Đèn tối nay rồi đó. Cho nên là mọi người, chúng ta hãy cố định tần số FM 91MHz hoặc là Mekong FM 90MHz để đồng hành cùng với Vi Vui Vẻ và Đông Phong nha.

Vui vẻ nhắc lại nha. Theo bạn, khi nào cố gắng vì một mối quan hệ trở thành cố gắng một mình? A. Khi người kia không hồi đáp. B. Khi mình luôn phải chủ động. C. Khi mình bắt đầu thấy mệt nhưng mà vẫn không dám dừng lại. Mọi người có thể để lại cái sự lựa chọn của mình là A, B hay C ở trên fanpage của Giảm Tốc Lên Đèn FM91, hoặc là mọi người cũng có thể đăng ký giao lưu trực tiếp cùng với chương trình tối nay cùng với VV và Đông Phong để mà mình trò chuyện nhiều hơn. Hoặc là nếu như mà mọi người đang lái xe, mình không có tiện để kết nối hoặc không tiện để bình luận á, thì có một cách. Với sự lựa chọn của riêng mình, mọi người cũng sẽ có đáp án cho riêng mình. Bởi vì nhiều khi á, thật ra là mình cũng phân vân ở cái chỗ rằng là đây là một cái mối quan hệ mà mình trân quý mà. Cho nên mình nỗ lực một chút, mình cố gắng một chút cũng đâu có sao. Hoặc là nhiều khi mình sẽ tự hỏi rằng là à, mối quan hệ này liệu có còn xứng đáng, có còn đủ cái sức ảnh hưởng để mà mình cứ phải cố gắng hoài, cố gắng mãi hay là không. Có rất là nhiều câu hỏi đặt ra ha. Rồi từ từ chút xíu nữa mình sẽ trả lời từ từ. Và thậm chí là tin chắc rằng các thính giả của Giảm Tốc Lên Đèn cũng sẽ có nhiều đáp án đặc biệt lắm. Cho nên mọi người đừng ngần ngại chia sẻ cùng với chương trình nha. Và đừng quên slogan quen thuộc của Giảm Tốc Lên Đèn trên VV Giao Thông, đó chính là trời tối rồi, quý vị nhớ bật đèn xe, đảm bảo tốc độ an toàn, quan sát cho thật kỹ. Còn bây giờ chúng ta sẽ để những giai điệu âm nhạc khởi động căn phòng tối nay. Những giai điệu, đây chính là một bài hát quốc tế với những cái giai điệu rất là catchy. Qua tiếng hát của thủ lĩnh của nhóm Maroon 5, đó chính là Adam Levine kết hợp với Dream Class Hero. Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe Stereo Head.

0: Anh còn data không? Phát cho em. Em gọi về cho hai bà cháu xem thế nào.
1: Sao em không dùng Viettel Tami ấy? Nghe gọi nhắn tin miễn phí không tốn data.
0: Lại ứng dụng mới à? Nhiều quá em không nhớ nổi.
1: Viettel Tami tích hợp tất cả tính năng nghe, gọi, nhắn tin, hội họp trong cùng một app mà không phải chuyển từ app này qua app khác đó vợ.
0: Gọi họp nhóm trong đấy luôn được á? Mà có nét không?
1: Chất lượng hình ảnh 2K, âm thanh sắc nét. Công ty anh 500 người họp vẫn mượt mà vợ ơi.
0: Thế để em cài Viettel Tami.
2: Viettel Tami, miễn phí data, gọi điện thả ga.
3: Trạm cuối ngày.
4: Quý vị thính giả thân mến,

0: Chương trình tối nay, đây là một trong những cái tín hiệu rất là vui và hy vọng rằng chúng ta sẽ có đủ khung thời gian để có thể gặp gỡ, lắng nghe tâm sự của tất cả mọi người. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng kết nối với anh Khải ở Phú Thọ. Minh Vy và Đông Phong xin chào anh Khải ạ.
1: Xin chào anh Khải ạ.
2: Vâng, chào anh chị nhé. Anh Đông Phong với chị Minh Vy nhé.
0: Dạ vâng, xin chào anh Khải. Lúc này thì anh Khải đang ở nhà kết nối với chương trình hay anh Khải đang lái xe ngoài đường?
2: Hiện tại mình đang ngồi trên xe, dạ. Nay đi trên đường đi làm.
0: Dạ rồi, cái bật đài cho nên là nghe giảm tốc lên đèn. Thế là muốn kết nối với chương trình, chắc là anh Khải có nhiều điều muốn chia sẻ với chương trình lắm đúng không ạ?
2: Vâng, đúng rồi. Thực ra thì mình cũng trong giai đoạn vừa rồi thì mình cũng khá nhiều các vấn đề cuộc sống ấy, xảy ra cái stress. Nhưng mà hôm nay thì nghe đến giọng các bạn thì cũng có những cái tâm niệm mấy lâu nay. Các bạn ở trong miền Nam thì nên là muốn kết nối và rất may mắn là chương trình đã kết nối cho.
0: Dạ, trước tiên là cảm ơn anh Khải đã tin tưởng, đã dành thời gian cho giảm tốc lên đèn. Thật ra là khi mà được gặp gỡ các thính giả và các thính giả nhín thời gian để mà gặp gỡ ngược lại thôi em thì bọn em rất là vui. Hồi nãy anh Khải có nói là hôm nay lái xe trên đường về đi công việc, đi về nhà thì cũng hơi stress một tí xíu. Cái tự nhiên cái lúc đó cái em lo lắng bởi vì đầu show là hai đứa em quá sức là căng thẳng với nhau. Sợ anh Khải kết nối để mà mắng vốn là hai đứa làm anh căng thẳng quá.
2: Đúng rồi, thực ra thì vừa rồi cũng câu chuyện cá nhân thì người thân mình vừa mất.
0: Dạ.
2: Thì cái công việc của mình thì nó bó chân cố định mình ở một cái vùng mà mình không thể tự do đi lại được. Và thực tế khi mà người thân mất thì mình xảy ra cái stress quá nặng. Và mình thực tế là mình rất muốn đi xa, rất muốn đi. Và trước nay mình đều rất thích cái con người cũng như khí hậu ở trong miền Nam. Nhưng mà do công việc mình, đó là miếng cơm manh áo của mình, và mình cũng một phần trách nhiệm nữa, nên là mình không thể nào đi được. Bởi vậy nên hôm nay là nghe các bạn ở trong miền Nam thì đâu đó thì mình muốn kết nối. Còn trước nay thì mình đi xe mình chỉ ngồi nghe thôi. Không dám nói chuyện.
1: Hồi nãy anh Khải có nhắc đến cái việc là khi mà nghe giọng các bạn đúng không? Tự nhiên mình cũng cảm thấy muốn kết nối đúng không? Cho nên cái điều đầu tiên mà muốn chia sẻ với anh Khải là giọng nói của anh rất là hay nhé. Phong là người mà làm trong lĩnh vực đào tạo về giọng nói, về kỹ năng nói trước công chúng. Cho nên rất là nhạy bén và hay, rất là bản thân mình hay có
0: khi mà mình nghe một tông giọng là
1: đúng
0: mình
1: rồi,
0: sẽ
1: những cái cảm xúc với lại
0: mắc
1: những
0: âm
1: cái
0: và
1: người
0: ấn tượng
1: đúng
0: liền.
1: Rồi có ấn tượng với những cái người mà có giọng nói hay, và anh có một cái giọng nói rất là hay, rất là ấm.
2: Dạ, có thể là đây là cái cách nói chuyện của vùng miền thôi. Ở miền Bắc thì miền Nam thì cảm thấy nó hay, nhưng mà đối với mình thì người trong miền Nam thì mình xưa nay từ tính cách con người cho đến tiếng nói thì mình rất là ấn tượng.
0: Dạ, cảm ơn anh Khải rất là nhiều. Cho em hỏi một chút xíu, hồi nãy anh Khải có chia sẻ một cái vấn đề cá nhân á, rồi đến thời điểm này khi mà anh em mình gặp nhau trò chuyện thì anh Khải đã có cơ hội để thu xếp công việc để lo việc đó chưa, hay là mình vẫn còn đang vướng víu nhiều thứ?
2: Thực ra thì cái việc buồn của mình ấy, thì nó cũng trôi qua mấy tháng rồi. Nhưng mà có thể là do cái tiếp nhận cái câu chuyện này đối với mình nó quá lớn. Chính vì thế nên là mình đến giờ mình vẫn chưa thể nào là tự giải tỏa cho mình được. Mình muốn book một chuyến đi vào trong thành phố Hồ Chí Minh. Xưa nay ngày trước ấy thì mình lâu lâu mình vẫn tranh thủ. Nhưng mà đợt này thì công việc cũng nhiều. Đó thì nó cũng chép. Mà ở nhà thì mình cũng có vợ con. Nhiều khi là cái người mà mất thì là người quan trọng nhất đối với mình. Nhưng mà cái sự thấu hiểu của người vợ thì

0: trước đây thì nó cũng chưa được trọn vẹn. Nhiều khi mình muốn nó không phải là rời bỏ đi, nhưng mình muốn đi đến một nơi nào đấy để mà giải tỏa cái stress đấy đi, nhưng mà lại còn có người con của mình ở đấy, gia đình mình ở đấy,
1: nên
0: đâm ra lại còn công việc nữa, đâm ra là mình cũng bị bó chân, và mình chỉ có thể là quanh quẩn với cái công việc, với cái những cái gì mà nó đang diễn ra, và những cái áp lực và cả những cái tâm trạng nó đè nặng lên mình.
1: Dạ. Nghe anh Khải kể thì em hình dung được một cái vướng mắc tâm lý, đó là nó chưa có được tháo gỡ, hoặc là nó chưa có được giải tỏa. Tất nhiên là nhiều khi vì những cái vai trò, những cái trách nhiệm của mình đối với cuộc sống, đối với gia đình, thì mình phải kìm nén xuống, mình phải lắng lòng xuống, mình phải để cái chuyện đó xuống. Nhưng mà nó thật sự chưa được giải quyết, cho nên là tâm trạng của mình, tâm trí của mình nó vẫn không thể nào mà cảm thấy nó yên ổn được.
0: Đúng rồi. Nhiều khi mình rất là ghen tị với các bác tài. Các bác tài thì có thể là đi đây đi đó, cảm thấy rằng là cuộc sống của mình là ở giai đoạn này nó chưa ổn trở, mình có thể là tự điều chỉnh lại. Nhưng mà hiện tại mình đang rơi vào cái khoảng thời gian mà đến mình còn không tự làm chủ được cái cuộc sống, làm sao cho cuộc sống mình có thể là có nhiều điểm tích cực hơn. Hiện tại mình tự ngồi mình thấy rằng là tại sao mình lại rơi vào cái hoàn cảnh mà rất nhiều điểm nó tiêu cực như thế này. Thì thực ra thì mình vẫn cố gắng, xin phép là các anh chị biên tập viên là hôm nay mở đầu giảm tốc lên đèn, thì mình cũng không muốn là chia sẻ quá nhiều về những cái chuyện buồn.
1: Dạ không sao đâu anh ạ.
0: Các bác tài khác.
1: Dạ không sao đâu anh ạ. Thật ra cảm xúc mà, cung bậc cảm xúc thì nó sẽ có nhiều cái dư vị khác nhau, và đôi khi là nỗi buồn nó cũng không hẳn là một mình đâu, bởi vì người trưởng thành là xung quanh cũng sẽ có rất là nhiều nỗi buồn, và nhiều khi các bác tài khác, các thính giả khác cũng đang ở trong tâm trạng buồn, mà khi mà nghe anh tâm sự, nghe anh chia sẻ thì họ sẽ cảm thấy rằng là cũng có một cái sự đồng cảm, chứ không hẳn là cứ mình chia sẻ chuyện buồn thì sẽ làm cho cái không khí nó buồn đâu, anh đừng lo nha.
0: Cảm ơn.
2: Phong có một cái câu hỏi có vẻ là sẽ giúp cho anh cũng có thể tâm sự được câu chuyện của mình, nhưng mà theo hướng tích cực hơn. Anh muốn thử không?
0: anh cứ hỏi đi.
2: Tức là trong cái thời gian mấy tháng vừa qua đó, có một cái khoảnh khắc nào đó mà anh Khải đã nghĩ đến là cái kế hoạch, có thể là mình chưa thực hiện nha, có thể là mình chưa thực hiện, nhưng mà trong lòng của mình hay là trong tư duy của mình á, có một cái lúc nào đó anh đã nghĩ là mình sẽ làm một điều gì đó để vượt qua cái những cái khúc mắc này hay những cái sự vướng víu này không? Anh đã nghĩ tới những chuyện đó chưa?
0: Cảm ơn cái câu hỏi của anh Đông Phong. Thực ra thì khi mà xảy ra ấy, thì ngay khi mà biến cố xảy ra đối với mình, thì mình có một cái, chỉ có một cái suy nghĩ rằng là mình phải đi đến một nơi nào đấy không ai biết mình, để người ta không thấy mình buồn, người ta không phải để lúc đấy mình có một cái, có thể là mình sẽ buồn thời gian đầu, nhưng xong rồi mình sẽ có một cái thế giới quan khác để mình nhìn nhận xung quanh khác. Thế nhưng mà ngược lại thì nó chỉ ở trong cái dự định, cái ý nghĩ là như vậy thôi. Còn ngoài ra thì các kế hoạch khác thì thực ra thì mình cũng cố gắng ở trong những cái việc nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày, ví dụ như là đưa con đi chơi, tạo niềm vui của gia đình, vì gia đình. Nhưng mà phải nói rằng là nó cũng hạn chế. Có thể là do mình cũng khá là nặng tình, bởi vì người mất là người quan trọng nhất với mình. Chính vì thế là mấy tháng thì theo mình là khó để được cái tinh thần như ban đầu được. Và thì về cơ bản là mới có những cái ý định như vậy, và cũng bị có những cái hành động như vậy. Còn lại thì bị cuốn theo cái vòng xoáy của công việc. Và mình cũng có tích cực tham gia các hoạt động thể thao của đơn vị, cố gắng cùng hòa đồng cùng với mọi người. Nhưng mà khi mà lắng lại thì còn mình ngồi một mình ở phòng làm việc thì lúc đấy tâm trạng khá là bất ổn.
2: Thật ra thì nói thật, chia sẻ thật với anh là bản thân Phong cũng đã trải qua cảm giác này rồi. Và tại sao mà hỏi là hồi nãy trong cái câu hỏi mà Phong có nhấn mạnh một điều là có thể là chưa thực hiện nha. Bởi vì Phong cũng đoán được là anh cũng chưa thực hiện. Nhưng mà mình có dự định thì cũng đã là một cái điều tốt rồi. Nó vẫn tốt hơn là cái người mà kể cả những cái dự định ở trong đầu á, họ cũng không có luôn. Cho nên đây cũng là một trong những cái điều may mắn, nó có thể giúp cho anh vượt qua nhanh hơn là người khác. Tuy nhiên là trong những hoàn cảnh như thế này thì nó cũng không thể nào nhanh tới mức độ mà người thân yêu nhất của mình, đúng không ạ, không còn ở bên cạnh mình nữa. Mình biết cái điều đó là mãi mãi, mà mình lại trong vòng mấy tháng mình có thể giải quyết cái tâm lý đó được. Cho nên cái chuyện mà anh đang ở trong cái tâm lý đó là một cái chuyện hết sức bình thường cái đã. Cái điều thứ hai là Phong thì không có dám đưa ra lời khuyên gì cho anh, đúng không? Nhưng mà đây là cái trải nghiệm thôi, đây là trải nghiệm Phong chia sẻ thôi. Rồi cái lúc mà Phong rơi vào những cái tình trạng nó giống giống kiểu như vậy á, thì Phong nghĩ cái gì thì Phong sẽ làm cái đấy, Phong sẽ làm cái đó. Với lại một cái sự tin tưởng vào cái sự tử tế của con người của mình. Mình biết là mình có làm thì nó cũng sẽ không có làm tổn hại đến ai đâu. Nó chỉ là một cách để giúp cho mình vượt qua nhanh chóng cái stress, cái căng thẳng ở thời điểm hiện tại thôi. Cho nên nếu như mà anh Khải đã có ý định là anh muốn vào thành phố Hồ Chí Minh, đúng không ạ, để mà có một cái chuyến đi như thế, anh vào đi. Phong với lại Minh Vi sẽ chào đón được không ạ? Tại vì sao? Một cái chuyến đi đó chắc chắn là giống như hồi nãy anh có nói, nó có khi nó sẽ thay đổi cái thế giới quan của mình á, mình tích cực hơn, nhiều khi điều đó nó lại tốt cho vợ con của mình hơn nữa. Hơn là cái tình trạng hiện tại đó. Ở trong một cái bộ phim rất là nổi tiếng, không biết mọi người có nhớ không, nó có một cái câu nói là thấy chưa, đâu có ai thiếu ai mà chết đâu, đúng không ạ? Thế thì nếu mà mình có một cái chuyến đi vài ngày như thế thì nó cũng chả ảnh hưởng tới cái điều gì lắm đâu. Này, đó là sự lựa chọn của mình thôi. Thì anh nghĩ là nếu như mà anh đã nghĩ tích cực được điều gì rồi thì mình hãy lập tức mình thực hiện cái điều tích cực đó.
1: Em nghe đây ạ.
0: Dạ, lúc nãy thì trước khi bắt đầu chương trình ấy, thì nghe chị Minh Vy thì cũng có thông báo về tình hình thời tiết ở trong miền Nam ấy, thành phố Hồ Chí Minh ấy. Thì thực ra thì khi mà nghe, thứ nhất là từ cái giọng của biên tập viên, nghe từ xưa mình đã thích nghe giọng của các bạn ở trong đấy rồi. Thì nghe rất là nhẹ nhàng, tình cảm. Thứ hai nữa là khi mà thông báo về tình hình thời tiết, thế thì khí hậu ở trong đấy là một cái gì đấy mà mình xưa nay thì mình luôn luôn mơ ước có cuộc sống. Phải nói rằng là nếu được cho chọn lại thì mình sẽ chọn cuộc sống ở trong kia. Ngày xưa mình cũng đã có cơ hội để vào trong miền Nam để sống. Nhưng mà do cái công việc thì thực tế là ước mơ sống cuộc sống ở trong đấy thì nó vì bản thân mình hiện tại mình đang vấn đề sức khỏe là tăng huyết áp. Và miền Bắc thì phải nói rằng là cũng không phải là ai cũng vậy. Tuy nhiên là theo mình thấy rằng là nó hơi khắc nghiệt về thời tiết. Khi mà vào rơi vào mùa đông ấy, tỷ lệ mà đột quỵ thì cũng khá nhiều. Dĩ nhiên là nó còn tùy từng cơ địa từng người nữa. Nhưng mà mình cảm thấy mình đã tăng huyết áp và mình tự cảm thấy rằng là giá như mình ở trong miền Nam thì có thể là sức khỏe của nó sẽ ổn định hơn. Thì khi mà nghe biên tập viên thông báo tình hình thời tiết thì mình lúc đấy tự dưng mình cảm thấy rằng là hôm nay các bạn ở trong đấy là biên tập viên lên sóng, giảm tốc lên đèn, thì mình thử xem là đăng ký xem để nói chuyện với các bạn, để trực tiếp nói chuyện để nghe cái giọng này xem như thế nào. Thì thực ra là rất là cảm ơn, cũng không biết nói gì.
1: Cảm ơn chia sẻ vừa rồi của anh Khải. Thật sự là cái chia sẻ đó nó rất là chạm, bởi vì sau buổi tối ngày hôm nay, cứ mỗi khi mà đồng hành với bất kỳ chương trình nào trên VOV Giao thông Quốc gia, và khi mà chia sẻ rất là nhiều nội dung, mà khi mà nhắc tới tình hình thời tiết ngay tại cái nơi mà mình đang sinh sống, thì tự nhiên lúc đó trong đầu của Vui Vẻ sẽ nhớ tới anh Khải. sẽ nghĩ rằng là à, lúc này nếu mà ảnh cũng đang nghe đài thì chắc là ảnh sẽ được nghe tình hình thời tiết ở thành phố Hồ Chí Minh qua giọng miền Nam. Qua tâm sự vừa rồi của anh Khải thì Vi cảm nhận được rằng có một cái sự gắn kết, có một cái thiện cảm mà anh dành rất là nhiều cho miền Nam, cho thành phố Hồ Chí Minh. Và anh Khải cũng có tâm sự là trước đây cũng đã từng sinh sống và làm việc ở đây một thời gian. Thế thì có cái kỷ niệm nào mà nó gắn kết nhiều nhất hoặc là khiến anh nhớ nhiều nhất, anh có thể chia sẻ thêm được không ạ?
0: Thực ra thì mình cũng chỉ là đi công tác ở trong kia thôi.
1: Dạ.
0: Nhưng mà kỷ niệm mà đáng nhớ nhất thì có một đợt thì thực ra mình trong cái chuyến đi đấy không phải là công tác, mà chuyến đi như đấy là mình đi ra đảo, đảo bán quân sự. Thì ra cũng nghỉ dưỡng với cả tham quan du lịch.
1: Dạ.
0: Thì khi mà lên đảo thì gặp hai ông bà cũng già, mà từ ngày xưa hai ông bà cũng đã, khi mà chưa hình thành cái đảo bán quân sự ấy, chưa có ai cả, thì hai ông bà đã đi vào trong cái đảo đấy mà để chuyên cung cấp nước cho những cái thuyền đánh cá người ta đi qua.
1: Dạ vâng.
0: Đấy, thì sau đó thì xã hội phát triển thì hai ông bà vẫn ở đấy.
1: Vâng.
0: Nhưng mà vẫn dựng một cái túp lều ở đấy. Thì khi bọn mình đến thì hai ông bà thì cũng cao tuổi rồi, và sống rất tình cảm và thương anh em bọn mình như là con.
1: Dạ.
0: Cho nên là sống tình cảm đến mức mà mình cảm. Thế thì lúc mà về thì hai ông bà cũng cho mấy con ốc thì ốc tươi ạ.
1: Dạ vâng.
0: Thì khi mà lên đất liền thì khi mà cho ốc thì cứ nghĩa là lên đất liền thì nó cũng không có lâu. Thế thì để vào túi bóng mà không có đá.
1: Dạ.
0: Thế thì khi lên đất liền thì trời thì nắng khá to, nhưng mà lại không có đá để bảo quản.
1: Dạ.
0: Cái lúc đấy thì mình mạo muội mình đến chỗ cửa hàng, có một cửa hàng tạp hóa, có một chị cũng khá trẻ. Chị ấy, mình có hỏi là chị ơi, em ở trên đảo thì có được ông bà cho ốc thì em muốn tìm mua thùng xốp với cả đá để bảo quản để mang về thành phố Hồ Chí Minh.
1: Dạ vâng.
0: Thì chị bảo là chị nhà chị không có, không có đá, cũng không có thùng hay gì cả. Thôi thì em cứ ở đây để chị đi tìm xem. Thế là chị chạy mấy nhà, hết cái dãy đấy,
1: dễ thương,
0: khoảng 4-5 nhà gì đấy.
1: Dạ.
0: Thì xong ấy thì mình cứ đợi. Thì mãi sau thì chị mang được cái thùng xốp về. Chị mang được thùng xốp về, xong ấy chị bảo là chị vẫn chưa tìm được đá cho em. Thế thì sau đấy thì chị chạy ra cái cô bán chè. Thì ở đấy cô bán chè có đá, nhưng mà đá thì lại đá vụn.
1: Dạ.
0: chị xin được khoảng một bát to từ đấy.
1: Vâng.
0: Thì chị mang về, sau đó thì chị lại chạy đi thì chị tìm tiếp đá. Thế thì sau đó thì cũng đủ lượng để mà mình mang về để thành phố Hồ Chí Minh.
1: Dạ.
0: Ê, sau đấy mình ngỏ ý mình muốn gửi tiền, thực tế là mình mua, nhưng mà chị bảo là không cần đâu em, chị giúp thôi. Thì từ khi mà chị ấy nói cái câu đấy thì tự dưng mình cảm thấy rằng là ủa, con người ở trong này nó khác lạ vậy. Cảm giác như là mình sống không có vì vụ lợi, không vì cái gì cả, chỉ vì có tình cảm với nhau thôi, mặc dù chưa gặp nhau trước mà cũng chả quen biết gì nhau cả.
1: Dạ.
0: Người ta cũng không vì một hai đồng tiền mà người ta, thậm chí là người ta, nếu như một số nơi thì mình thấy rằng là khách du lịch chẳng hạn, hoặc là người vãng

0: ai đến thì người ta kiếm được đồng nào người ta cảm giác hay được đồng đấy.
1: Dạ.
0: Nhưng mà đấy con người đấy hay thật. Thế thì chính từ những câu chuyện như vậy nên là mình cảm thấy yêu con người trong đấy.
1: Dạ.
0: Cảm thấy thiệt thật, rất là thật thà.
1: Ừ.
0: Tuy nhiên miền Bắc có nhá, miền
1: dạ.
0: Bắc rất nhiều
1: dạ.
0: có người này người kia.
1: Ừ.
0: Tuy nhiên rằng là có những cái ấn tượng như vậy nên là nó thêm cái phần yêu cái miền đất đấy hơn.
1: Dạ, đúng thật rằng là những cái tình huống rất là chạm luôn, khiến cho mình cảm thấy ấm áp. Nhất là mình ở một cái nơi xa, mình đến một cái vùng đất, một cái thành phố nơi xa lạ, nhưng mà mình được người ta cư xử rất là tử tế. Và dĩ nhiên rằng là rất là ấn tượng và rất là chạm. Bản thân Minh Vy khi mà đi ở một cái nơi nào đó, vùng miền nào đó, thì vô tình cũng nhận được những cái sự giúp đỡ như vậy, thì mình sẽ rất là xúc động và nhớ mãi thôi. Quay trở lại một chút xíu với tâm sự lúc đầu của anh Khải á, thì cho Vy hỏi một cái câu hỏi này, có lẽ là nó hơi riêng tư chút xíu, anh Khải có thể bỏ qua nếu mà cảm thấy rằng là
0: không
1: nhất thiết phải trả lời anh Khải nha.
0: Vâng.
1: Thật ra người trưởng thành chúng ta ai cũng có những cái vấn đề tâm lý hết. Không có ai mà có thể có tâm tư thoải mái vô tư như trẻ nhỏ. Và chúng ta có những vấn đề tâm lý mình có thể tự giải quyết được, nhưng mà có những cái vấn đề cho tới nhiều năm tháng về sau không giải quyết được thì xin được gọi nó là chấp niệm đi. Được không?
0: Được.
1: Rồi.
0: Rồi.
1: Vậy thì qua câu chuyện, qua tâm sự của anh Khải nè, lúc này nếu mà anh Khải suy nghĩ lại thì anh Khải thấy rằng là mình chỉ cần có một chuyến đi vào thành phố Hồ Chí Minh thì mình có thể tháo gỡ được cái chấp niệm này, hay là thực sự là cái chuyến đi vào thành phố Hồ Chí Minh và cái chuyện là mình mất đi, mình rời xa cái người mà mình yêu thương nhất, nó là hai cái điều khác nhau.
0: Cảm ơn câu hỏi của Minh Vy.
1: Dạ.
0: Thực ra thì cái này cũng là cái câu hỏi ở trong đầu của mình ấy.
1: Vâng.
0: Thực ra thì ngay trong đầu của mình đã tồn tại cái suy nghĩ này.
1: Dạ.
0: Tức là mình mong muốn như vậy, dự định như vậy, mong muốn rằng là mình sẽ đi đến một nơi mà mình có để mà thay đổi cái góc nhìn, thay đổi cái góc suy nghĩ. Nhưng ngược lại thì đối với mình ấy, trong tâm khảm thì cái câu chuyện mất đi người quan trọng nhất đối với mình ấy, mình luôn luôn thấy rằng là khó để mà quên được. Thì mình vẫn cho rằng là cái việc mình có dự định đi vào miền Nam ấy thì cũng chỉ là cái giải pháp để mình cố gắng, tức là để bổ sung cho cái sự cố gắng của mình, để cuộc sống của mình, cái tâm trạng của mình, cuộc sống của mình không bị stress, không bị sụp đổ, không bị liên quan đến người khác, không bị ảnh hưởng đến công việc. Chứ còn đối với mình thì thực ra thì cú sốc này nó quá lớn.
1: Dạ.
0: Đành rằng là thời gian sẽ làm giảm đi những cái suy nghĩ nặng nề này.
1: Dạ.
0: Tuy nhiên rằng là đối với mình, khi mà bất cứ khi nào ngồi lại ở trong đấy, nó như bạn nói, nó là chấp niệm. Thật khó để mà quên được cái người quan trọng nhất đối với mình.
1: Dạ.
0: Nó luôn luôn tồn tại đối với mình.
1: Ừ.
0: Vâng.
1: Em thấy
0: đó thì chính vì thế là nó có hai việc đấy, nó gần như là nó cũng sẽ khác nhau.
1: Dạ. Hai việc đó nó khác nhau, và có đôi lúc thì mình cũng cảm thấy rằng hai việc đó nó cũng có liên quan với nhau. Cho nên là nhiều khi cái mình vẫn chưa có thực hiện được cái việc này và mình lại thấy rằng nó lại thêm một cái áp lực nữa về tâm lý của mình, về tinh thần của mình. Và cái chuyện mà để thực hiện cái chuyến đi vào thành phố Hồ Chí Minh đó, anh cũng đã có suy nghĩ, có đã cố gắng rất nhiều, nhưng mà vẫn còn rất là nhiều cái vướng mắc, cái vai trò trách nhiệm trong cuộc sống, cho nên vẫn chưa thể thực hiện được. Thì
0: rồi,
1: tại sao
0: rồi.
1: Mà em đào sâu cái điều đó? Bởi vì em chỉ lắng nghe, và em cũng chỉ muốn anh chia sẻ để anh có thể một lần nữa nhìn lại và tách biệt hai vấn đề đó ra. Bởi vì nhiều khi rằng là cho dù anh có thời gian, anh có thể sắp xếp được một chuyến đi vào thành phố Hồ Chí Minh chẳng hạn, thì nó cũng chỉ là một cái động thái, một cái chuyến đi để mà mình có thể nhẹ nhàng hơn về mặt tâm trí thôi. Chứ nó cũng không thay đổi được cái phần là mình mất mát đi một cái người mà mình yêu quý nhất ở trên đời này.
0: Đúng rồi.
1: Và sẽ có rất là nhiều cái cuộc chia ly ở trong cuộc sống này mà bản thân mình không có sẵn sàng, mình không có chuẩn bị. Tức là người mà mình trân quý nhất, người mà mình yêu thương nhất bỗng nhiên rời xa mình mà không có một cái sự chuẩn bị tâm lý, hay không có kịp để mà nói một cái lời tạm biệt nhau. Bản thân em cũng đã từng trải qua cái thời điểm khó khăn đó, và em cũng đã có rất là nhiều những cái câu hỏi ở trong đầu mình, thậm chí là cái chấp niệm của em còn dữ dội gào thét hơn nữa. Xong rồi cuối cùng thì em cũng đã học được một cái bài học rằng là có thể rằng là có một cái sự chia xa, nhưng mà về một cái góc độ nào đó thì cái người yêu thương mình thì họ vẫn sẽ yêu thương mình và cũng sẽ mong muốn rằng là mình có thể an yên, có thể an ổn với cuộc sống hiện tại của mình. Thậm chí rằng là nếu mà mình nhẹ hơn về mặt tâm trí thì cái người yêu thương của mình cũng sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn.
0: Dạ. Người thì cảm ơn những cái lời động viên rất chân thành của biên tập viên Minh Vi.
1: Dạ, cảm ơn
0: anh. Thực ra thì đối với mình thì mình cũng luôn luôn rằng là suy nghĩ giống cái gì mà Minh Vi vừa nói. Mọi người cũng vẫn nói với mình rằng là mình phải vực dậy, mình phải cố gắng lên để làm sao cho người mình thương không phải lưu luyến, không phải lăn tăn vấn đề gì nữa, siêu thoát ở bên thế giới bên kia. Thì chính vì thế nên mình cũng cố gắng. Chính vì thế là mọi cái, mặc dù cuộc sống mình rất là stress, mặc dù khi mà ngồi lại một mình rất là bị gần như là trầm cảm, nhưng mà khi mà mở cửa ra gặp mọi người, mình chưa bao giờ mình thể hiện rằng là mình là người buồn hay là thế nào cả. Đối với mình luôn luôn phải thể hiện cái tinh thần lạc quan để cho mọi người xung quanh, thứ nhất là người ta sẽ hưởng cái năng lực tích cực từ mình ấy. Thứ hai nữa là người ta cũng sẽ không có những cái đánh giá tiêu cực tiến diện ở trong cái góc nhìn của người ta đối với mình. Và nó không ảnh hưởng đến công việc với mọi người nữa. Thì cái trên hết nữa là ở góc độ nào đấy, như mình vừa nói ấy, thì là cái người mà mình thương yêu nhất đã chia xa mình ấy, thì người ta nhìn thấy cái cuộc sống xung quanh mình vẫn ổn đó, mặc dù có khủng hoảng nhưng mà mình vẫn có sự cố gắng, mình sẽ bước tiếp, mình sẽ cố gắng bước đi chứ mình không dừng lại. Thì về hôm nay thì thực ra thì như lúc đầu mình nói, mình chưa bao giờ có ý định là dám lên để tâm sự với các bạn. Tuy nhiên rằng là hôm nay thì có nhiều cái thúc đẩy mình. Thế và hôm nay cũng được nghe quá trình, sẽ được nghe các anh các chị cũng có những cái lời khuyên và có những cái góc nhìn rất mở để cho mình qua đấy, thì nó sẽ thúc đẩy cái tâm trạng của mình được thoải mái hơn, và có những cái kinh nghiệm, có những cái suy nghĩ nó tích cực hơn, không để nó u ám nhiều nữa. Thế và cái dự định đi vào trong thành phố Hồ Chí Minh thì hy vọng rằng là thời gian tới thì mình, bởi vì mình là một người con đất Bắc, xưa nay thì rất là ngưỡng mộ con người, khí hậu và con người, nói là khí hậu và con người, phong cảnh cũng vậy. Thế thì ở trong đấy mình rất ngưỡng mộ, thì hy vọng trong thời gian tới mình sẽ có thời gian để mà mình vào đấy vừa trải nghiệm cuộc sống, một cái thế giới quan mới, và để giúp cho mình có một cái năng lực tích cực hơn để vượt qua những cái trầm cảm, những cái stress của cuộc sống hiện tại đang đeo bám mình như thế này.
1: Dạ vâng, Vậy thì mình sẽ khép lại cái cuộc trò chuyện tối nay bằng một cái cuộc hẹn. Một ngày đẹp trời, ba anh em mình sẽ gặp nhau ở thành phố Hồ Chí Minh. Anh Khải ha.
0: Rồi, nhất định. Cảm ơn các bạn.
1: Dạ.
0: Cảm ơn chương trình Giọng Tốt Nhân Đẹp. Xin phép được gửi lời chúc sức khỏe đến các bác tài trên mọi cung đường. Cũng rất chia sẻ với các bác tài. Thực ra thì mình không thường xuyên đi xe, nhưng mà mỗi khi đi xe thì mình cũng thấy rằng là xe thì nó gần như là cái ngôi nhà di động của mình.
1: Dạ.
0: Nó là cái bảo vệ an toàn cho mình.
1: Dạ.
0: Thì khi mà di chuyển ấy thì cũng mong các bác tài chú ý quan sát biển báo, báo hiệu và chấp hành luật trật tự an toàn giao thông, và đi đến nơi về đến chốn. Và chúc các bác tài vạn dặm bình an. Cảm ơn.
1: Dạ, cảm ơn thông điệp mà anh Khải đã gửi gắm cho các bác tài và các thính giả của Giảm Tốc Lên Đèn tối nay. Và bất cứ lúc nào khi mà anh Khải cảm thấy rằng là mình cần tâm sự thì anh Khải đừng quên chương trình, hoặc là anh Khải cũng có thể tham đến với những cái buổi tham vấn cùng với các chuyên gia tâm lý, thì em nghĩ chắc chắn rằng là cũng sẽ giúp cho anh có những cái tháo gỡ được những cái chiếc nơ về mặt tâm lý của mình, để mình có thể đủ năng lượng để mà mình có thể gọi là chiến đấu với lại cuộc sống những ngày vật vờ vất vả anh ha.
0: Dạ, cũng một lần nữa thì cũng xin phép được cảm ơn chương trình, cảm ơn biên tập viên, cảm ơn các anh chị Đông Phong và Minh Vy cũng đã cho mình cơ hội được chia sẻ, bày tỏ cái tình cảm ở trên chương trình. Chúc các anh các chị luôn có nhiều sức khỏe và luôn thành công để tiếp tục để tạo ra những cái chương trình và những cái kết nối để mọi người có thể là trải nghiệm nhiều hơn và gặp gỡ nhau nhiều hơn. Xin cảm ơn.
2: Dạ. Cảm ơn anh. Hẹn gặp anh một ngày gần nhất ở thành phố Hồ Chí Minh nha.
1: Dạ, xin chào anh Khải ạ.
0: Dạ, cảm ơn.
1: Quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa trò chuyện với một thính giả của Giảm Tốc Lên Đèn tối nay. Và lúc này thì sẽ là một bài hát, một không gian âm nhạc để khép lại cuộc trò chuyện cùng với anh Khải. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành cùng với Giảm Tốc Lên Đèn nha. Lúc này thì mình Phi xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe The Weeknd với bài hát mang tên Save Your Tears.

0: vì vụ cùng vì vui vẻ.
1: Quý vị thính giả thân mến, trong buổi tối ngày hôm nay của Giảm Tóc Lên Đèn với hành trình Vi Vu cùng Vi Vui Vẻ sẽ lại là một hành trình cảm xúc, và chúng ta sẽ cùng mở lòng tâm sự cùng với chương trình với người đồng hành của chúng ta, đó chính là Đồng Phong. Nhưng mà lúc này thì ở trên fanpage của Giảm Tóc Lên Đèn thì xin được cảm ơn bác tài Cao Chinh có cập nhật thông tin đường Võ Trần Chí giao với đường Thế Lữ xảy ra va chạm giữa xe khách và xe máy. Hiện tại lượng phương tiện đông di chuyển chậm hướng vào cao tốc Chợ Đệm. Vậy nên là quý vị thính giả và các bác tài, chúng ta có lộ trình mà sắp sửa đi qua khu vực này thì cần lưu ý với thông tin được cập nhật vừa rồi nha. Và mặc dù là không gian của Giảm Tốc Lên Đèn, nhưng mà hễ có bất kỳ thông tin giao thông nào mới chuyển về thì chúng tôi cũng sẽ ưu tiên cập nhật ngay. Cho nên là mọi người cứ yên tâm cố định tần số FM 91MHz hoặc là Mekong FM 90MHz để đồng hành với chương trình tối nay. Và nếu như quý vị có tâm sự, hoặc là mình có trải nghiệm, hoặc là có góc nhìn cá nhân đối với chương trình, với câu chuyện, thì mọi người cũng có thể đăng ký giao lưu trực tiếp bằng cách gọi về cho số hotline là 028 39 91 91 91, quý vị nhé. Bây giờ thì mình tiếp tục quay trở lại với cái câu chuyện là khi chỉ một mình đang cố gắng trong mối quan hệ. Và lúc đầu thì Đông Phong có gợi ý là mối quan hệ ở đây là không chỉ là chuyện tình cảm, mà nó còn sẽ mở rộng trong rất là nhiều những cái góc độ khác nhau nữa. Và trong trailer thì Đông Phong có nhắc đến mối quan hệ trong gia đình. Bây giờ đã là lúc mình lật mở từ từ rồi đó. Mình sẽ lật mở bằng những cái câu chuyện và những cái tình huống thực tiễn nha.
2: Sẵn sàng.
1: Đó là
2: đó là mình phải hiểu được một điều là thật ra ở trong giao tiếp, dù bất cứ một cái mối quan hệ nào thì nó cũng sẽ có những cái nguyên tắc ngầm của nó. Nếu như mà mình hiểu được những nguyên tắc này và mình biết ứng xử tốt, thì Phong nghĩ là cho dù là tình yêu hay là ở trong gia đình gì á, thì mình cũng xử lý những cái tình huống nó xảy ra một cách rất là mượt mà. Có người thì hay rơi vào cái tình trạng như thế này nè. Mình gọi là mình đang rất là cố gắng á, nhưng mà đôi khi mình cố gắng quá, cái gọi là cố quá cái thành quá cố hoặc là bị cố quá, thì đến một lúc nào đó thì mình sẽ không có phân định được cái ranh giới giữa cái việc mà đang cố gắng với một cái việc là nó over rồi. Nó cố quá rồi. Phải làm như nào, đúng không? Thì thật ra thì Phong nghĩ là trong bất kỳ một cái mối quan hệ nào thì nó cũng sẽ có những cái giai đoạn một người sẽ cố gắng nhiều hơn người kia. Đồng chứ ý. Làm sao mà nó có thể 100% được, là tôi 50, anh 50 thì mới được, đúng không?
1: Đúng.
2: Kể cả cha mẹ, con cái, anh em hay là trong chuyện tình yêu cũng như vậy thôi. Thì có đôi khi, Phong nghĩ điều này là điều hết sức bình thường mà. Có đôi khi thì có lúc mình là 70 thì người đối phương, người kia thì là 30. Có lúc thì mình lại yếu đi thì cái người kia thì lại phải 80-90 gì đó để bù đắp lại. Nhưng mà chắc chắn một điều là nó không thể nào xảy ra cả một cái hành trình rất là dài mà phải đòi hỏi là 50-50 hay là tôi có phải bù đắp cho bạn hoài, đúng không?
1: Đúng.
2: Thì vấn đề không nằm ở chuyện là ai cho đi nhiều hơn ở một cái thời điểm, mà là khi mà mình đi với nhau đủ lâu á, thì mình có thấy cái sự chuyển động của cả hai không? Vậy thì quan trọng ở đây là nó có sự chuyển động giữa cả hai bên, chứ nó không phải là một chiều, cũng không thể đòi hỏi là nó cân bằng hoặc là nó công bằng trong tất cả các thời điểm được, đúng không ạ? Thì với Phong thì cố gắng á, nếu mà để phân biệt được khi nào mình là cố gắng, còn khi nào nó bị cố quá rồi á, thì mình có thể phân biệt được bằng cái yếu tố này nè. Cố gắng là khi mà mình bỏ công, bỏ sức của mình ra nha, để mình xây dựng một cái mối quan hệ, nhưng mà mình vẫn đang là chính mình á. Còn cố quá là khi mà để giữ một cái người nào đó thì mình bắt đầu phải đánh đổi cái lòng tự trọng của mình, đánh đổi cảm xúc của mình, đánh đổi nguyên tắc của mình, hoặc là cái sự bình yên của chính mình để làm nó không còn phải là mình nữa đó. Đó, thì chẳng hạn như là trong một cái mối quan hệ thì cứ ai là người nhắn tin trước, rồi làm hòa trước, rồi tìm cách giải quyết trước, đúng không ạ? Mình phải liên tục giải thích cho cái sự thờ ơ của người kia. Và cái nguy hiểm nhất là mình bắt đầu nghĩ là hay là mình chưa có đủ tốt ta, cho nên họ mới như vậy ta, có đúng không ạ? Thì tôi nghĩ là một cái mối quan hệ tốt thì có thể khiến mình phải cố gắng, bởi vì ai cũng cần phải cố gắng vì nhau, đúng không ạ? Nhưng mà không nên khiến mình phải cố trở thành cái một người khác.
1: đồng
2: một
1: ý.
2: Người khác đi chỉ để mỗi cái việc là được ở lại với nhau.
1: Đồng ý hoàn toàn với cái cách diễn đạt của Đông Phong ở cái chuyện là cố gắng và cố quá. Cũng đều là một cái sự nỗ lực hết, nhưng mà nó khác nhau hoàn toàn, đúng không? Cố gắng là ở đây nó vẫn còn có cái sự kiên trì ở trong đó, nó vẫn còn nhiệt huyết ở trong đó, nó vẫn còn cái sự tích cực. Nhưng mà còn cố quá là mình đang thấy rằng nó trở thành đơn phương rồi. Và mối quan hệ cho dù bất cứ ở khía cạnh nào đi chăng nữa thì nó cũng là một, để mà duy trì được cái mối quan hệ đó tốt nha, nó phải là một cái sự tương tác hai chiều.
2: Đúng rồi.
1: Chứ còn nếu từ một chiều là chắc chắn là nó sẽ không duy trì nổi, và cái bài toán thời gian sẽ giải quyết cho cái vấn đề đó. Và có một cái điều nó, ở đây nó xảy ra là như vậy. Khi mà hai người trong cuộc đi, ai cũng tự nghĩ rằng mình đang cố gắng hết.
2: Nhưng, bắt đầu phức tạp.
1: Đúng là hai người trong cuộc đều đang nghĩ rằng là mình đang cố gắng hết. Người A và người B cho dễ hình dung nha. Người A cũng cảm thấy rằng là trời, mình đang cố gắng dữ lắm nha. Cái người kia có nhiều cái mà mình chướng mắt lắm, có nhiều cái mình cấn lắm, có nhiều cái thói hư tật xấu lắm, nhưng mà mình vẫn đang cố gắng, mình vẫn đang nhiệt thành, mình vẫn đang gọi là bao dung. Còn người B thì cũng đang nghĩ rằng là trời ơi, mình cũng đang gọi là hy sinh rất nhiều cho cái mối quan hệ này, mình đã thay đổi nhiều thứ rồi, chứ bây giờ mình nhìn lại mình không còn là mình nữa, mình cũng đang cố gắng đó. Nhưng mà cả hai người đang cố gắng làm sao, cố gắng lệch. Và cái sự lệch đó nó cũng là một trong những cái nguyên nhân nó khiến cho cái mối quan hệ đó nó không có happy, nó không có hạnh phúc, mà cũng không thấu hiểu nhau nữa. Vậy thì cái sự lệch này nó thường xuất phát từ đâu, từ những cái điều gì?
2: Phong thì nghĩ là nó có một cái nghịch lý rất là phổ biến mà sao thấy nhiều người mắc phải lắm. Thật ra trước đây mình cũng mắc phải, chứ không phải là không. Đó là hai người đều yêu thương nhau, đều cố gắng, nhưng cuối cùng là cả hai đều cảm thấy mình không có được trân trọng. Giống như cái trường hợp mà chị Vy vừa mới chia sẻ, đúng không? Vừa mới đưa ra một cái tình huống. Thế thì tại sao?
1: Tức là mình không hài lòng.
2: Đúng rồi. Tại sao? Phong nghĩ là cái nguyên nhân gốc rễ nó nằm ở cái việc là tại vì chúng ta thường trao đi bằng cái ngôn ngữ của mình đó. Nhưng lại mong muốn cái người đối phương đó, họ tiếp nhận đúng cái điều mà mình muốn. Chứ đôi khi không phải là cái cách mà người kia người ta đang muốn. Cái này hơi phổ biến nha. Kể cả trong gia đình của Phong, Phong phát hiện ra được một điều là mọi người thì rất là yêu thương nhau. Kể cả mẹ Phong, dì Phong hay là anh chị em trong gia đình rất là yêu thương nhau. Nhưng mà cái cách thể hiện cái tình cảm đó ra bên ngoài á, thì mình thể hiện theo cách của mình. Mình đặt những câu hỏi, những cái kỳ vọng, những cái mong muốn theo cái kiểu của mình. Nhưng mà mình quên mất một điều là để ý xem cái cảm xúc của người khác, cái tư duy của người khác hay là cái sự trải nghiệm của người khác á, nó nằm ở một cái góc khác cơ. Đó là lý do vì sao mà mọi người không có hiểu được nhau. Không có hiểu được nhau. Nhưng mà ngộ cái là thí dụ như mà người ta không hiểu nhau bởi vì người ta ghét nhau đi, còn đỡ nha. Còn dễ giải quyết nha. Còn đằng này á là ai cũng yêu thương nhau đó, ai cũng muốn nỗ lực cố gắng để mà thể hiện cái sự quan tâm của mình. Nhưng mà không, quên mất một điều là cái người đó, người ta có cần cái sự quan tâm theo cái kiểu như vậy hay không.
1: Rồi lúc đó mình sẽ giải bài toán này như thế nào?
2: Ok, mình không có một cái công thức. Không có một công thức dành cho mọi người, đó là sự việc rồi mới đến cảm xúc, sau rồi mới đến cái nhu cầu, rồi cuối cùng mới đến một cái lời đề nghị, đúng không? Lấy ví dụ nha, có người thì hay hỏi là hôm nay em có ổn không, hôm nay bạn có khỏe không. Đúng rồi. Nhưng mà cũng có người là họ không có hỏi. Họ chạy 10 cây số rồi họ mang đồ ăn tới. Đúng rồi. Rồi có người thì cần dành thời gian. Nhưng mà có người thì lại nghĩ là tôi đi làm cực như thế chỉ cũng là vì cái gia đình này thôi. Đúng rồi. Thế cả hai đều đang cố đó chứ. Nhưng mà họ không có đọc được cái sự cố gắng của nhau. Vì nếu như mà mình áp dụng một cái công thức gọi là sự việc rồi đến cảm xúc rồi đến nhu cầu rồi mới đến lời đề nghị á, thì nó sẽ bắt đầu giải quyết được, giải tỏa được. Với một cái ví dụ nha, thời gian gần đây chúng ta ít nói chuyện với nhau hơn. Thì đây là đưa ra sự việc đó đúng không ạ?
1: Đồng ý.
2: À, anh cảm thấy là mình đang có một cái khoảng cách. Thì đó chính là cảm xúc. Cảm xúc của anh có khoảng cách thôi chứ chưa chắc cảm xúc của tôi thấy như vậy đúng không? Thì mình có thể đưa ra cái cảm xúc ha. À, nhưng mà tiếp theo mình phải đưa ra cái nhu cầu của bản thân mình. Ví dụ như là anh muốn chúng ta kết nối với nhau nhiều hơn. Đó là đưa ra nhu cầu đúng không ạ? Thế còn cuối cùng lời đề nghị là ví dụ như nào? À, cuối tuần này mình dành một buổi nói chuyện với nhau được không? Bằng một cái bữa ăn, một cái bữa cà phê. Nó khác biệt với lại thường ngày đi. Ví dụ như vậy. Thì đây là cái cách mà có thể áp dụng được công thức mà Vân vừa mới nói. Đó là đưa ra sự việc. Đúng không ạ? Nói về cái cảm xúc của mình. Nói về cái nhu cầu của mình. Và sau đó đưa ra một cái lời đề nghị. Tại vì khi mà đã có cái sự xung đột ở trong giao tiếp rồi thì mình nên nói về cái cảm xúc đi. Cảm xúc và cái nhu cầu của mình trước khi cái việc đổ lỗi cho người khác. Là tại sao anh thế này, tại sao tôi thế kia. Thì đây là một cái công thức mà Phong nghĩ là mọi người thử áp dụng thử xem. Nếu mà mình đang ở trong cái tình trạng như chị Minh Vy vừa mới đưa ra.
1: Nếu mà chúng ta đi theo đúng cái trình tự của công thức này thì chắc chắn là nó sẽ không có bị những cái mà gọi là tiếng vang xung quanh khiến cho mình ảnh hưởng tới cảm xúc. Xong rồi từ cái cảm xúc của mình bị ảnh hưởng á, mình sẽ ảnh hưởng tới suy nghĩ của mình, tâm trí của mình. Và cuối cùng mình sẽ lại có những cái quyết định hoặc có những cái lời nói tiếp tục khiến cho cái mối quan hệ đó thêm phần phức tạp, thêm phần rạn nứt, hoặc là cái vấn đề mâu thuẫn giữa mối quan hệ đó sẽ càng ngày càng nâng cao. Nhưng mà để thực hiện được đúng cái trình tự của công thức này á, thì đòi hỏi chúng ta phải có một cái đầu lạnh. Hoặc là nếu không có một cái đầu lạnh á, thì phải có sự luyện tập. Và Vi đồng ý rằng là bất cứ những cái việc nào, dù lớn dù bé đi chăng nữa, cái gì cũng vậy, để làm tốt thì đều phải có sự rèn luyện hết á. Chứ không ai mà có thể gọi là trở thành một cái người hoàn mỹ. Và quan trọng nhất là mình có cho mình cái cơ hội, cho mình cái thời gian để mà mình rèn luyện. Rèn luyện để mình có một cái, để mình có mối quan hệ tốt hơn, để mình trở thành một người bình tĩnh hơn khi mà xảy ra những cái bất đồng. Và mọi người hãy ghi vào sổ tay của mình cái công thức theo cái trình tự vừa rồi mà Đông Phong đã chia sẻ nha. Và nếu như ngày mai, ngày kia mình có rơi vào những cái tình huống tương tự như vậy thì mình có thể áp dụng thử, xem rằng là mình sẽ so sánh, mình sẽ đối chiếu ngay cái kết quả. Nếu như mình của trước đây cư xử khác và mình của bây giờ khi mà mình bình tĩnh hơn, mình theo trình tự hơn, thì liệu nó có khác hay không? Còn nếu không khác thì quay trở lại mắng vốn giảm tốc lên đèn.
2: À, nếu mà Phong nghĩ là nếu như mà nó lỡ nó không khác á, cái chuyện này cũng sẽ xảy ra nha.
1: Chắc chắn.
2: Là thì mình sẽ phải quay lại, không phải quay lại với giảm tốc lên đèn, kể cả không phải quay lại với công thức vừa rồi. Mà cái mà quý vị phải quay lại, đó là quay lại cái mục đích của cái mối quan hệ đó của mình là gì.
1: Đó. Thường thường chúng ta khi mà đã gọi là hả, lên mức cao nhất rồi, khi vượt quá sức chịu đựng rồi, cảm thấy không chịu nổi nữa rồi, thì cái điều đầu tiên mà mình nghĩ đến trong đầu của mình đó là một chữ buông. Đúng không ạ? Và đó cũng chính là một cái từ khóa mà khi mà nói về chủ đề này thì Trạm cuối ngày dự định là chọn cái từ khóa mà mình sẽ nói với nhau, đó chính là buông. Khi mình nghĩ tới chữ buông là mình sẽ nghĩ tới cái chuyện là dẹp, chấm hết, không có gì nữa hết, cắt đứt mọi thứ, đúng không ạ? Nhưng mà bây giờ mình đừng nghĩ buông theo cái kiểu chấm hết đó đi, mà mình nghĩ buông theo một cái chiều hướng nó tích cực hơn được không? Ví dụ như là mình buông bớt cái sự cố gắng từ một phía. Nếu như mình cảm thấy mình mệt mỏi với cái kiểu đơn phương của mình, mà đâu có ai ép mình cứ phải đơn phương một mình hoài, mình bớt chính lại xác. Mình bớt lại một chút xíu. Hoặc là buông kỳ vọng. Chúng ta luôn đặt ra rất nhiều kỳ vọng cho đối phương, cho những mối quan hệ của mình. Và khi mình đặt ra nhiều kỳ vọng vậy, cái mình không có đạt được đúng như kỳ vọng của mình, cái mình thất vọng. Mình thất vọng cái mình nản. Hoặc là mình quạo, hoặc là mình kiếm chuyện. Vậy thôi mình buông bớt kỳ vọng đi. Mình buông đúng lúc để mà mình không có đánh mất chính bản thân mình. Cũng là một gợi ý từ các chuyên gia chứ không phải từ Vi vui vẻ mọi người ha.
2: À, đúng rồi đó chị Vi. Trong cuộc sống thì Phong rất là hay chú trọng vào ba cái chữ gọi là kỳ vọng đúng. Cả trong giao tiếp cũng vậy. Giống như một, hay là một cái người phụ huynh đi, nếu mà có một cái kỳ vọng không đúng nha, với con cái của mình, thì có rõ ràng không? Mọi người đã trải nghiệm rất nhiều rồi đúng không? nó sẽ dẫn đến những cái câu chuyện mà nó không có hay, nó không có làm happy, đôi khi con mình nó cũng chả happy mà mình cũng chả happy nữa. Cho nên điều quan trọng là Phong nghĩ là nếu mà mình có một cái kỳ vọng nào đấy thì mình nên tâm sự đi, mình nên chia sẻ với cái người đúng mà quan rồi. Trọng với mình á, mình hãy nói ra
1: là
2: đi.
1: Quan trọng đúng nhất.
2: Đó, cho nên nó cũng liên quan tới một cái việc là mình, người ta định nghĩa mình như thế nào là do mình á, chứ không phải là do đối phương, đúng không ạ? Khi mà mình im lặng, mình không có tâm sự, mình không có biết cách chia sẻ, mình không có nói những cái kỳ vọng ra của mình thì làm sao người ta biết được. Có rất là nhiều người nha hay bị một cái tâm lý như thế này nè. Và ngày xưa bản thân Phong cũng bị cái tâm lý này thường xuyên luôn á, trong chuyện tình cảm cũng như là trong mối quan hệ đồng nghiệp luôn, trong mối quan hệ công việc luôn. Phong hay có một cái tâm lý đó là
1: không kỳ vọng gì,
2: nếu như để em nói kiểu như ủa nếu mà thương tôi hay là muốn quan tâm tôi thì phải hiểu chứ đúng không ạ, thì phải biết tôi muốn cái gì chứ. Nhưng mà
1: Phong... bản thân tôi có biết tôi muốn gì không?
2: Có. Không, bản thân Phong thì lại là một người luôn luôn biết rất rõ mình muốn cái gì nha. Phong không có bao giờ bị mông lung với những cái điều mà mình muốn trong cuộc sống đó. Nhưng mà mình hay kỳ vọng theo kiểu là mày thương tao, mày phải biết tao thích
1: phải
2: cái
1: biết,
2: gì
1: người ta
2: kiểu
1: phải
2: như
1: hiểu.
2: Thế có đúng không ạ? Nhưng mà sau này Phong thấy ủa mỗi cá thể cho dù người ta có yêu thương mình đến mức độ nào đi chăng nữa thì người ta vẫn là người ta và mình vẫn là mình, chưa kể tâm lý con người ấy là nó thay đổi lên xuống xuống như biểu đồ hình sin vậy đó. Thế thì làm sao có thể đòi hỏi người khác trong tất cả mọi trường hợp họ đều có thể hiểu cái ý mình đang muốn nói là gì, đúng không? Thì lúc đó Phong phát hiện ra một cái bài học nữa đó, mọi người có thể nốt lại đó là gì ạ? Trong một cái mối quan hệ trưởng thành á, thì mình đừng có bắt người khác làm cái bài kiểm tra mà họ chưa từng được đọc cái đề. Thì chốt lại là như vậy.
1: Ok. Thấm nhà. Và đã có rất là nhiều những cái mâu thuẫn, những cái phật lòng, những cái thất vọng khi mà mình cứ kỳ vọng, mình cứ mong là người ta sẽ phải hiểu hết mình muốn, biết mình muốn cái gì và thực hiện những cái điều đó. Và khi mà thực hiện không có đúng hoặc là không có làm á, là mình sẽ lại thất vọng, rồi sẽ có hàng loạt những cái suy nghĩ tiêu cực xung quanh. Ví dụ như là có những cái điều mà Đông Phong không cần nói ra, Vi cũng có thể hiểu. Ví dụ như tính ý của Đông Phong rất là thích ăn trái cây, đặc biệt là dưa lưới chẳng hạn.
2: Trái cây thì Phong thích nhiều loại trái cây lắm. Mình dành một cái chủ đề nói về trái cây riêng đi chị Vi ha. Mình quay lại đi, kính thưa quý vị.
1: Đông Phong bối rối lắm rồi. Thôi mình phát một bài để Đông Phong bình tĩnh lại, đúng không? Okay. Âm nhạc luôn xuất hiện những cái thời điểm nó rất là thích hợp luôn.
2: Đúng. Cái này đó, cái này mới gọi là rất là hiểu cái người bạn của mình, hiểu đối phương của mình nè. Đúng không ạ? Mình đọc được tâm lý, mình hiểu được tình cảm, rồi mình đưa ra được giải pháp.
1: Ok. Và tên bài hát có, thật ra khi ban đầu để lựa chọn á thì Vui Vẻ nghĩ rằng là nó cũng có chút gì đó nó liên quan tới cái câu chuyện tối nay của chúng ta. Tên bài hát này chỉ có 2 chữ thôi. Và ngay ở thời điểm này thì tên bài hát này nó cũng lại liên quan một chút xíu tới cảm xúc của Vi Vui Vẻ. Đó chính là những cái mà mình đã suy nghĩ từ lúc đầu, những cái tổn thương mà mình đã gặp phải đó, thì mình nhất định là không buồn. Nó cũng chính là tên bài hát tối nay.
2: Ok, nghe xong rồi nói tiếp.
1: Chúng ta
2: có
1: sẽ
2: vẻ
1: cùng lắng
2: nhiều
1: nghe
2: drama sau cái bài hát này.
1: Chúng ta sẽ cùng lắng nghe phần kết hợp giữa Hưng Lê và Ari.

0: hết thời gian cho âm nhạc, chúng ta sẽ quay trở lại với hiện thực hơi tàn khốc của giảm tốc lên nạn tối nay. Bây giờ cũng còn vài phút cuối để khép lại chương trình rồi. Chắc là chúng ta cũng sẽ chia sẻ thêm một cái trường hợp, một cái khía cạnh nữa thôi. Đó chính là hồi nãy Đông Phong có nhắc tới cái chuyện là minh bạch trong các mối quan hệ, để đôi bên thấu hiểu nhau hơn, để bớt những cái hiểu lầm, những cái hoài vọng, đúng
1: nhọc
0: không?
1: Nhằn trong cảm xúc kiểu vậy.
0: Khi mà mình đã minh bạch, mình nói ra hết cái mong muốn của mình, cái nhu cầu của mình rồi, và trong cái cách giao tiếp trao đổi giữa hai người với nhau thì cũng đã thử thay đổi theo nhiều cách khác nhau rồi, nhưng vấn đề vẫn không giải quyết được. Thì đến lúc này chúng ta phải làm sao đây?
1: Quan trọng đó là vấn đề gì nữa. Tại vì đôi khi á, có những, nếu mà vấn đề chung chung á, thì mà nó không có quá quan trọng á, thì những cái sự giải quyết nó cũng có phải là cái gì đó mà mình cần phải dành thời gian, đúng không ạ? Để mình có thể cố gắng để giải quyết nó, để làm gì nếu mà nó chỉ là những cái chuyện cỏn con thôi. Bản thân Phong nghĩ là khi mà mình trưởng thành rồi, mình có nhiều áp lực trong cuộc sống lắm. Mình có nhiều thứ quan trọng phải làm lắm, đúng không ạ? Nhưng mà quay trở lại cái tình huống mà chị Minh Vy vừa mới chia sẻ ra, thì có một cái câu hỏi mà Phong luôn luôn sẽ làm trước khi mà mình đưa ra một cái quyết định là mình bước tiếp với lại một cái mối quan hệ công việc, đồng nghiệp, tình cảm, vân vân vân vân, trừ gia đình nha. Gia đình là một khía cạnh mà mình không thể nào mà đưa vào cái trường hợp là dừng lại hay tiếp tục, đúng không ạ? Tại vì mối quan hệ trong gia đình thì không thể nào mà dừng lại được, đúng không ạ? Thế thì có một cái câu mà Phong thường hay đặt cho bản thân mình nếu mà mình rơi vào cái hoàn cảnh đó, đó là cái người kia họ chưa có thay đổi hay là họ không muốn thay đổi. Hai cái chuyện này nó rất là khác nhau. Nếu như mà một người có thể chưa làm tốt nhưng mà họ biết lắng nghe nè, họ thừa nhận vấn đề nè, họ có một cái hành động cụ thể rõ ràng nào đó nè, đúng không ạ? Đôi khi vẫn rất là vụng về nhưng mà mình nhìn thấy họ đang cố gắng, thì đó là nó nằm ở cái năng lực để phát triển bản thân, hoặc là cái năng lực lựa chọn cách giải quyết của cái người đó. Nó cần phải có thời gian để nó rèn luyện thêm, chẳng hạn như vậy. Thì cho nên mình nghĩ là một cái mối quan hệ thì để mà thấy nó xứng đáng hay không thì nó cũng phải cần phải có thời gian. Chứ mình cũng đừng có quá khắt khe với lại cái cách hành xử của bất kỳ ai, đúng không ạ? Thì mình cũng phải có cái thời gian để mình soi xét nó như thế nào. Còn nếu như mà mình đã nói rõ rồi, đã cho cơ hội rồi, đã thay đổi cái cách giao tiếp của mình rồi, mình gọi là mình chuyển đổi cái hướng giao tiếp theo ý mình muốn, mình đã chuyển đổi sang cái việc là để mà nó hài hòa hơn với lại cái ý của người đối phương rồi, của người khác rồi, mà cái thứ mà mình nhìn lại á, thì nó vẫn là cái sự thờ ơ nè, cái sự né tránh nè, cái sự thiếu trách nhiệm nè, luôn luôn đẩy mọi thứ nó về phía mình á, đúng không ạ? Thì Phong nghĩ lúc đó nó không còn là một cái kỹ năng giao tiếp, nó không còn được gọi là giao tiếp nữa đâu, mà nó chính là sự lựa chọn đấy. Đôi khi là người ta đã lựa chọn như vậy rồi mà mình chưa có đọc được á, đúng không ạ? Thế thì cái một cái điều mà Phong nghĩ là chúng ta cần phải rèn luyện, cần phải học, khi mà mình là một cái người trưởng thành á, thì mình phải hiểu là tình cảm thì nó cần cái sự cố gắng, nhưng cái sự cố gắng thì nó cũng cần phải có thời gian á, nó cần phải có giới hạn chứ. Bởi vì giới hạn thì không phải là để mình trừng phạt người khác, mà giới hạn là để mình biết là cái điều gì mình có thể cho đi nè, điều gì mình có thể chấp nhận nè, và

0: Thì có chỗ nào đẹp, có Hồ Xuân Hương. Ý, Vi thích đạp dịch ngắm cảnh. Rồi hai chị em lên con dịch, đạp dịch để ngắm cảnh. Nhưng mà chị không thích đạp đâu, chị mệt lắm. Cho nên là em đạp một mình nha. Ok, Phong sẽ vì yêu quý người chị này, Phong cũng sẽ cố gắng. Nhưng mà liệu mà cứ đạp một mình ngắm cảnh hoài thì lúc đó thì chỉ có một mình Vi cảm thấy vui vẻ, cảm thấy hạnh phúc vì ngắm cảnh, vì thoải mái thôi. Còn Đông Phong có được trọn vẹn cái cảm xúc đó không? Tất nhiên là không rồi, đúng không ạ?
1: Ủa chị đang hỏi em á
0: Ừ?
1: hả? Ý
0: Rồi
1: là
0: chị
1: hỏi
0: trả
1: hay là
0: lời giùm cho em
1: chị là
0: luôn
1: trả
0: đó.
1: lời luôn?
0: Ừ.
1: Câu trả lời của em Phong khác nha.
0: Là
1: Phong sẽ hỏi lại là ủa ai chính là người quyết định đi leo lên cái con vịt đó?
0: chị là người quyết định, xong rồi chị là người phân công luôn.
1: Không nha, tại trong trường hợp này Phong nghĩ là Phong cũng là người đã tự đưa ra cái quyết định.
0: Ừ.
1: Tại vì đó là sự lựa chọn của mình. Mình bị cái người kia thao túng, đó là lỗi của mình. Không có được đổ lỗi cho người khác, có đúng không ạ? Nhưng mà trong cái ví dụ này, chị có thể lấy cái ví dụ nào mà nó gai góc hơn không? Cái ví dụ gì mà dễ thương quá vậy?
0: Trời ơi.
1: Làm sao mà đúng không? Nỡ lòng nào nếu mà em có đạp một mình trong hoàn cảnh đó, em cũng sẽ sẵn sàng và em cũng sẽ cảm thấy happy nha. Chị đừng có nghĩ là
0: Thì
1: em...
0: ban đầu em cũng sẽ cảm thấy happy, em cũng sẽ cố gắng để mà đạp. Nhưng em có thể cố gắng được bao lâu, đúng không? Một lúc nào đó cũng mệt mỏi, một lúc nào đó là cũng sẽ cảm thấy quạo, cũng sẽ cảm thấy khó chịu. Cho nên cho dù là xuất phát điểm là em quý chị cỡ nào, em hào hứng với cái chuyến đi này cỡ nào, thì em cũng sẽ không thể nào mà cứ cố gắng mãi như vậy
1: Ok. Phong và quý thính giả sẽ hiểu là cái
0: được.
1: ví dụ này của chị Vi đưa ra là chỉ để nói về cái tình huống trong cuộc sống của mình thôi, đúng không ạ? Nhưng mà nếu mà về nghĩa nghĩa đen chính, gọi là nghĩa đen thuần túy luôn nha, trong trường hợp đó thì em vẫn happy để em đạp một mình.
0: Ok.
1: Ok không? Nhưng mà Phong sẽ trả lời câu hỏi của chị Vi cái tình huống này bằng một câu đúc kết lại đi, để
0: Ok.
1: xem mọi người sẽ hiểu ý của Phong như thế nào ha.
0: Ừ.
1: Thật ra là trong một cái mối quan hệ bền vững á, thì không không cần hai người lúc nào cũng phải cố gắng bằng nhau.
0: Ừ.
1: Nhưng nhất định là phải có hai người cùng muốn đi về phía nhau. Thì nó sẽ rất là dễ dàng giải quyết những cái việc là đạp vịt một mình hay là 50-50 hay là 30-70. À, đúng rồi. Thế thì trong tư tưởng của cái hai chị em mình thì mình có muốn thật sự là đạp vịt ngắm cảnh đi chơi Hồ Xuân Hương hay không? Và chắc chắn là hai chị em mình thì không thể nào xảy ra cái chuyện mà đi riêng với nhau như vậy đâu. Xung quanh sẽ có nhiều cái con vịt khác và nhiều người bạn khác, ok không? À, mệt mỏi quá thì sẽ nhờ người khác leo qua cái thuyền của mình để mà đạp tiếp, đồng ý không ạ?
0: Chuyện tương lai là khó nói lắm, nhưng mà chị thấy là hiện
1: Ủa?
0: tại tối nay là Đông Phong đã xác nhận là Đông Phong sẽ sẵn lòng để đạp vịt rồi đó, cho nên
1: Ok.
0: là chị cũng sẽ ghi điều này
1: Không,
0: vào trong sổ
1: dù
0: tay.
1: sao dù sao mấy bữa nay cũng cảm thấy có lỗi. cho nên có đạp vịt nhiều hơn chút nữa cũng được.
0: Ok, có thể là hành trình tối nay chúng ta nói nhiều về những cái vấn đề tâm lý mà mình sẽ căng thẳng, và một cái tình huống vừa rồi để thay đổi một chút xíu, nhưng mà cũng đã đến những cái phút cuối của chương trình rồi, cho nên là chắc là xin được khép lại cái câu chuyện, tạm khép lại câu chuyện tại đây, để hẹn gặp lại quý thính giả trong một ngày thật gần cũng ở Giảm Tốc Lên Đèn quý vị nha. Còn bây giờ thì xin
1: Xin chào tạm
0: chào
1: biệt.
0: và hẹn gặp lại.

0: gác lại bộn bề. Ta lại về với ta trong đêm.
1: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
2: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
3: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
4: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
5: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn cơ mà gặp được một chị khách, tiếng hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng từ việc và đã chính thức được đi làm.
2: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya. Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
6: và góp nhặt những niềm vui.
1: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
7: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21:30 thứ Bảy và 21:00 Chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh,
8: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
1: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
3: 02437919191 tại Hà Nội.

Xin chào những người thương đang cùng đồng hành với Mạnh Khang trong khung giờ phát thanh trực tiếp của chương trình Đường Khuya 91 đang được phát trên tần số FM 91MHz của Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và trên kênh Mekong FM tần số 90MHz tại các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long. Thưa quý vị, buổi tối ngày hôm nay, một buổi tối chủ nhật cuối tuần quen thuộc, chúng ta đang được gặp nhau. Và có lẽ một ngày chủ nhật là một ngày khá là đặc biệt, sau một tuần bận rộn với công việc của mình, với những cuộc hẹn, với những chuyến đi và biết bao nhiêu điều phải lo toan. Khi mà đêm xuống thì thành phố cũng dần chậm lại, những con đường bớt đông hơn, những hàng quán bắt đầu khép cửa, những ánh đèn vẫn lặng lẽ soi xuống từng góc phố. Và giữa sự tĩnh lặng ấy thì đôi khi chúng ta có thêm một khoảng thời gian để lắng nghe chính mình. Tối nay thì Mạnh Khang sẽ cùng với tất cả mọi người, chúng ta sẽ cùng lắng nghe câu chuyện của nhau bằng cách kết nối, chia sẻ thông qua tổng đài 02839919191. Tại đây thì quý vị có thể đăng ký giao lưu kết nối, trò chuyện cùng với Đường Khuya và Mạnh Khang tối ngày hôm nay. Ngoài ra thì cả nhà mình cũng có thể tương tác, gửi những lời nhắn, những lá thư, tâm tình yêu thương của mình thông qua fanpage Đường Khuya 91 quý vị nha. Và biết đâu, tối ngày hôm nay thì những câu chuyện cảm xúc, những giai điệu âm nhạc ngọt ngào cũng sẽ được vang lên theo chính yêu cầu của các bạn. Mạnh Khang nghĩ rằng đây không chỉ là thời gian để chúng ta lắng nghe chính mình đâu, mà chẳng biết từ lúc nào trong dòng suy nghĩ của mỗi người lại xuất hiện một cái tên nào đó để chúng ta nhớ nhớ thương thương, đúng không ạ? Đó có thể là người đang ngồi cạnh bạn lúc này, cũng có thể là đang là một người ở một nơi khá là xa, và cũng có thể là một người mà chúng ta gặp mỗi ngày luôn, vẫn trò chuyện nhưng chưa từng một lần đủ can đảm để nói rằng mình thương một ai đó. Và cũng có thể đó là một người đã từng đi qua cuộc đời mình từ rất lâu rồi, nhưng mà mỗi khi đêm xuống như thế này thì một giai điệu quen thuộc vang lên, một con đường quen thuộc hiện ra, và ký ức về người ấy bất chợt ùa về. Thưa quý vị, bởi trong cuộc đời của mỗi chúng ta có những người không chỉ đơn giản là một người thương đâu ạ, mà họ còn là những người mà đã đi qua những năm tháng cùng với chúng ta, trải qua những kỷ niệm thật đẹp, những câu chuyện, những kỷ niệm, những nụ cười và những cái nắm tay, đôi khi chỉ là một ánh mắt mà chúng ta nhớ mãi. Và thật ra người thương cũng không nhất thiết là phải là một tình yêu đôi lứa, đó cũng có thể là một ai đó trong gia đình của chúng ta, đúng không ạ? Có thể là cha mẹ nè, vẫn luôn âm thầm chở che chúng ta, là một người bạn luôn xuất hiện đúng lúc khi mình cần, và là một người bạn đồng hành cùng mình qua những ngày vui, ngày buồn. Người thương đôi khi chẳng cần nói ra những lời quá lớn lao, chỉ cần họ vẫn ở đó, vẫn có một câu hỏi thân mật với mình rằng hôm nay mình có ổn không? Hay là họ vẫn nhớ mình thích điều gì, vẫn dành cho mình một chỗ ở trong trái tim. Thế thôi cũng đủ khiến cho chúng ta thấy rằng là một ngày dài trở nên dịu dàng hơn. Và đó cũng chính là những câu chuyện, những cảm xúc mà chúng ta sẽ chia sẻ cùng với nhau với chủ đề của Đường Khuya 91 tối ngày hôm nay, Người Thương. Thưa quý vị, Mạnh Khang mong muốn rằng với chủ đề Người Thương tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ dành một khoảng lặng thật đẹp để cùng nhớ về những nhân vật như thế. Và nếu như bạn đang có một người để thương thì hãy trân trọng họ khi còn có thể quý vị nha. Nếu bạn đang nhớ một ai đó thì có lẽ đêm nay là dịp để chúng ta gửi đến họ một lời hỏi thăm. Và nếu bạn vẫn đang trên hành trình tìm kiếm một người có thể cùng mình đi qua những năm tháng phía trước thì đừng vội buồn. Bởi đôi khi những điều đẹp đẽ nhất lại đến vào một thời điểm mà chúng ta không thể ngờ tới. Bây giờ đây thì Mạnh Khang mời quý vị, chúng ta sẽ cùng bắt đầu câu chuyện của đêm ngày hôm nay bằng một ca khúc thật ngọt ngào. Bởi có những lúc thiên đường chẳng phải là một nơi xa xôi nào cả, mà thiên đường có thể chỉ đơn giản là khoảnh khắc mà chúng ta được ở bên một người mà mình thương, cùng nhau đi qua một con phố, nghe một bài hát và cảm thấy lòng mình thật bình yên. Sau đây kính mời quý vị và các bạn sẽ cùng đến với ca khúc Thiên đường với người thương qua giọng ca ngọt ngào của ca sĩ Phương Mỹ Chi.

Cả nhà thân mến, vừa rồi là những giai điệu âm nhạc thật ngọt ngào của ca khúc Thiên đường với người thương, một sự kết hợp giữa D-Tap và Phương Mỹ Chi với một màu sắc rất riêng. Đặc biệt là chắc hẳn nhiều bạn cũng chú ý đến một câu hát rất là dễ thương bằng tiếng Khmer Nam Bộ trong bài hát vừa rồi. Mạnh Khang tạm đọc là Bon Sro Lang On Te. Nếu như mà chúng ta có tìm hiểu về ngôn ngữ Khmer thì cũng hiểu nôm na câu này thì cũng có nghĩa là anh có yêu em không? Chỉ một câu hỏi thôi mà nghe vừa gần gũi vừa tinh nghịch, lại mang theo cả nét văn hóa đặc trưng của vùng đất Nam Bộ, đúng không ạ? Với cá nhân Mạnh Khang thì cũng rất là thích các sản phẩm âm nhạc của Phương Mỹ Chi. Và lần này thì Phương Mỹ Chi đã đưa chất liệu Khmer Nam Bộ vào trong chính âm nhạc của mình. Không phải một sự điểm xuyến mang tính hình thức đâu ạ, mà từ âm nhạc rồi cách thể hiện cho đến hình ảnh trong MV. Và có thể nói đây cũng là một dấu ấn riêng của Phương Mỹ Chi, một cô gái trẻ nhưng luôn biết cách mà mang những thanh âm, những nét đẹp văn hóa của quê hương vào trong âm nhạc hiện đại. Và với một ca khúc về tình yêu trong sáng đáng yêu như thế này thì phần hình ảnh cũng được đầu tư khá là chỉnh chu, tạo nên một câu chuyện vừa trẻ trung vừa nhiều màu sắc. Nhưng quý vị thân mến, khi mà nói về người thương á thì có lẽ chúng ta không nhất thiết phải nghĩ ngay đến một chàng trai hay là một cô gái mà mình đang yêu, đúng không ạ? Bởi trong cuộc đời của mỗi người thì có nhiều người thương chúng ta theo những cách khác nhau. Có người thương mình bằng một cái nắm tay, có người bằng một bữa cơm nóng chờ sẵn ở trên bàn. Có người chẳng bao giờ nói những lời ngọt ngào nhưng lại luôn hỏi hôm nay về mấy giờ. Và đôi khi là những người thương mình nhất lại chính là những người mà chúng ta đã quen với sự hiện diện đến mức vô tình xem đó là điều hiển nhiên. Đó có thể là ông bà, là cha mẹ, là anh chị em trong gia đình, là những người đã nhìn chúng ta lớn lên từ những ngày còn bé xíu cho đến khi mà chúng ta trưởng thành. Họ có thể không biết cách nói cách yêu thật là lãng mạn, nhưng mà tình yêu của họ lại nằm trong vô vàn điều rất nhỏ. Chẳng hạn như là một cuộc điện thoại hỏi thăm đã ăn cơm chưa nè, một lời nhắc mặc thêm áo ấm khi trời lạnh, hay là một ánh mắt dõi theo khi mà chúng ta bước ra khỏi cửa nhà. Và có lẽ cũng chính vì quá gần gũi nên đôi khi mà chúng ta cũng quên mất rằng là mình may mắn biết bao khi có được những người luôn dành cho mình một vị trí đặc biệt ở trong tim. Và ngay lúc này đây thì chương trình Đường Khuya 91 cũng nhận được một lời nhắn cũng khá là đặc biệt. Không phải là một lời tỏ tình, cũng không phải là một câu chuyện của một đôi tình nhân, mà đó là tình yêu của cả một gia đình dành cho một cậu bé trong ngày sinh nhật của mình. Thưa quý vị, hôm nay nhân dịp sinh nhật của bé Nguyễn Tùng Lâm ở Hà Nội, bé đã tròn 9 tuổi, ông bà, bố mẹ, hai bác cùng với các chị và em sóc muốn gửi đến bé Nguyễn Tùng Lâm một món quà thật đặc biệt. Có lẽ với một cậu bé 9 tuổi, món quà ấy không chỉ nằm ở một bài hát mà còn là một lời nhắn rằng chúc cho chàng trai 9 tuổi của cả nhà luôn mạnh khỏe, vui vẻ, tự tin và mỗi ngày đều có thêm thật nhiều niềm vui. Mong con luôn giữ tình yêu với âm nhạc và thể thao ngày càng mạnh mẽ, biết làm chủ cảm xúc và khám phá được thật nhiều điều thú vị trong thế giới quanh mình. Cả nhà yêu Lâm rất nhiều và hy vọng món quà đặc biệt được gửi qua sóng của VOV Giao thông hôm nay sẽ trở thành một kỷ niệm sinh nhật thật vui và đáng nhớ đối với con. Chúc mừng sinh nhật bé Nguyễn Tùng Lâm 9 tuổi. Thưa quý vị, đó chính là những lời nhắn đông đầy cảm xúc của ông bà, bố mẹ, hai bác, các chị và em sóc gửi cho bé Nguyễn Tùng Lâm hôm nay. Và anh Mạnh Khang cũng chúc mừng sinh nhật của em nha. Và vì biết Tùng Lâm đặc biệt yêu thích thể thao, món quà mà cả gia đình đã lựa chọn để tặng con trong ngày sinh nhật cũng chính là ca khúc Khát vọng vinh quang, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung qua tiếng hát của ca sĩ Tùng Dương. Một ca khúc mang tinh thần thể thao của ước mơ, nghị lực và khát vọng chinh phục những đỉnh cao. Và đây cũng chính là những lời chúc mà Mạnh Khang muốn gửi đến bé Tùng Lâm hôm nay. Ngay bây giờ thì xin được mời bé Tùng Lâm cùng với tất cả mọi người, chúng ta sẽ đến ngay với ca khúc Khát vọng vinh quang.

0: Các nhà thân mến, chúng ta vừa đến với tiếng hát của ca sĩ Tùng Dương với ca khúc Khát vọng vinh quang, món quà âm nhạc như một món quà sinh nhật mà ông bà, bố mẹ, hai bác, các chị và em Sóc gửi đến bé Nguyễn Tùng Lâm ngày hôm nay. Chúc mừng sinh nhật của bé tròn 9 tuổi nha. Và Mạnh Khang cũng tin chắc rằng là bé Tùng Lâm cùng với các thành viên trong gia đình của mình cũng đang ngồi bên chiếc radio để nghe món quà âm nhạc này. Một lần nữa xin được gửi lời chúc mừng đến cả gia đình thân yêu, đặc biệt là bé Tùng Lâm. Và Tùng Lâm thân mến, 9 tuổi là một chặng đường thật đẹp. Và cũng chúc cho con thêm một tuổi mới thật khỏe mạnh, luôn vui vẻ, học thật nhiều điều hay và cứ mạnh dạn theo đuổi những ước mơ, những điều mà mình thích. Và dù sau này con có trở thành một vận động viên, một nhà khoa học, một nghệ sĩ hay là bất cứ điều gì con mong muốn thì hãy nhớ rằng phía sau của con luôn có những người luôn yêu thương con vô điều kiện. Một lần nữa xin được cảm ơn món quà âm nhạc rất là ý nghĩa của gia đình bé Tùng Lâm ngày hôm nay nhé. Và cả nhà mình cũng đừng quên tương tác, chia sẻ những cảm xúc, những giai điệu âm nhạc yêu thương của mình thông qua fanpage Đường Khuya 91, hoặc có thể liên hệ đến số hotline để đăng ký kết nối giao lưu cùng với chương trình tối nay là 028 39 91 91. Số hotline này thì chúng tôi cũng luôn sẵn sàng đón nhận những thông tin giao thông mà quý vị chia sẻ cùng với chương trình. Cách đây vài phút thì chúng tôi có nhận được một thông tin từ khu vực Hà Nội có cho biết là giữa cầu Thanh Trì có một bao tải rơi ở giữa đường. Các phương tiện di chuyển hướng đi về quốc lộ 5 chúng ta chú ý quan sát. Mạnh Khang xin được phép nhắc lại, các bao tải chúng ta chuẩn bị di chuyển lên cầu Thanh Trì thì chúng ta lưu ý là có một bao tải hàng bị rơi ở giữa đường. Các phương tiện di chuyển chú ý hướng đi về quốc lộ 5. Các anh em chúng ta quan sát thật kỹ nha. Thời điểm này thì ánh sáng tầm nhìn cũng hạn chế, thế nên khi mà có những chướng ngại vật ở trên đường như thế này mà chúng ta quan sát không kỹ, chúng ta chạy với tốc độ nhanh thì cũng rất là nguy hiểm. Xin được lưu ý và chia sẻ thêm cùng với quý vị một lần nữa. Thời điểm này thì chúng tôi cũng có một thông tin khá là quan trọng mà cũng thông qua làn sóng phát thanh của chương trình cũng mong muốn là có thể hỗ trợ một gia đình có thể tìm được người thân. Thưa quý vị, vào khoảng 7 giờ sáng ngày 5 tháng 9 năm 2026, ông Đỗ Ngọc Hồi sinh năm 1951 đã đạp xe đạp rời khỏi nhà, địa chỉ tại xã Ân Thi, tỉnh Hưng Yên, tới nay thì chưa về. Đặc điểm nhận dạng, ông Hồi cao khoảng 1m6, ông đi xe đạp mini màu xanh, mặc bộ quần áo, bộ đội cũ, màu xanh lá mạ, áo cọc tay, chân đi dép lê. Đến 8 giờ 30 phút sáng cùng ngày thì gia đình check camera thì thấy ông đã đạp xe đạp gần tới vòng xuyến Yên Mỹ, Hưng Yên, sau đó thì mất thông tin. Tình trạng sức khỏe của ông thì lúc nhớ lúc quên. Ông Hồi có mang theo căn cước công dân và sổ lĩnh lương. Ai thấy ông Hồi ở đâu hoặc là biết thông tin ông Hồi thì xin được liên hệ với gia đình của ông. Người đại diện là ông Đỗ Ngọc Hướng theo số điện thoại 0978 835 101 hoặc số điện thoại đường dây nóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia 02437 919191. Gia đình xin cảm ơn và hậu tạ. Thưa quý vị, vừa rồi là một thông tin tìm người thân, cũng rất mong là trong thời gian sớm nhất thì ông cũng sẽ về với gia đình thân yêu của mình, bởi vì trong gia đình có rất nhiều người thương cũng đang chờ đợi ông ạ. Và thưa quý vị, đó chính là những thông tin cấp bách mà chúng tôi cũng xin được muốn chia sẻ cùng với quý vị trong khung giờ của Đường Khuya tối ngày hôm nay. Còn bây giờ thì quay trở lại với những câu chuyện, những cảm xúc mà các bạn thính giả đã chia sẻ cùng với chương trình Đường Khuya. Mạnh Khang đã nhận được tín hiệu kết nối của một bạn thính giả đã đăng ký chương trình từ rất là sớm ạ. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ làm quen. Dạ, vâng ạ, Mạnh Khang và Đường Khuya xin được gửi lời chào đến đầu dây bên kia.
1: Hello, và Bảo Trâm chào Mạnh Khang nha.
0: Dạ, em chào chị Bảo Trâm. Dạ, chị Bảo Trâm gọi đến chương trình từ đâu ạ?
1: Đến từ Kiên Giang cũ nè, nhóm này nhóm Ngũ Long Công Chúa nè, nhớ không?
0: À, dạ, người quen thôi. Dạ, mấy hôm trước là gặp chị Trâm, nghe chị nói là chị đi du lịch rồi đó. Thì không biết là hết mùa hè rồi là mình đi được những đâu rồi chị?
1: Đi hôm trước thì đi đi Phú Quốc, rồi sau này đi trên đi Vũng Tàu đó, rồi có đi đi Nha Trang để 5 ngày nữa, đi 3 chỗ.
0: Dạ, vậy trong 3 tháng hè là mình đi cũng khá khá nhiều chỗ hả chị ha? Rồi sắp tới là từ giờ tới cuối năm là còn đi đâu nữa không chị?
1: Chắc có đi một vài chỗ nữa quá.
0: Đã vậy ta. Dạ. Mà chưa thấy bữa nào chị Trâm rủ mạnh Khang đi chung hết á.
1: Đủ mình ăn cũng có đi được đâu
0: Rủ
1: nha
0: thử
1: luôn
0: đi, biết đâu được.
1: à.
0: Biết đâu được. Bây giờ nè cũng có nhiều bạn thính giả cũng muốn đi chung du lịch với chị Trâm, thì không biết là chị có sẵn lòng để đón nhận các bạn, rủ các bạn đi chung không?
1: Bạn nào
0: Nhiều bạn lắm trên sóng của VOV Giao thông nè.
1: bạn nào mà, những bạn nào mà có thành ý thì báo Tâm xin tiếp nhận hết.
0: Rồi mời các bạn đi đâu được chị? Về An Giang mình chơi hả?
1: Dạng ngang chơi rồi chắc chắc với là các đi ngoài ngoài Đà Lạt quá.
0: Đã vậy ta. Dạ, mặc dù là thời gian cuối năm ai cũng bận rộn hết trơn, nhưng mà riêng chị Trâm là có thời gian để đi du lịch Nha Trang, Đà Lạt này kia là mạnh khang thấy là cũng tuyệt vời lắm đó. Không phải ai cũng được như vậy đâu. Rồi, chị Trâm ơi, hôm nay á chị em mình gặp nhau trong không gian của đường khuya với chủ đề rất là ngọt ngào, 2 tiếng thôi, người thương. Thì không biết là khi mà nhắc đến người thương á, thì riêng với chị Trâm, người thương của chị, gọi là người thương nhất nhất nhất trong lòng chị là ai?
1: Người thương nhất nhất trong lòng của Bảo Trâm là ba ba và mẹ Bảo Trâm đó.
0: Dạ. Rồi. Chắc chắn là tình yêu gia đình đối với cha mẹ thì vô bờ bến rồi, không có điều kiện gì hết luôn. Thì bây giờ chắc là nhờ chị Trâm chia sẻ tí xíu về hai người thương mà chị vừa nhắc đi. Thì hiện tại thì ba mẹ của chị có khỏe không ạ?
1: Ba mẹ chị Tâm lúc này cũng khỏe, cũng làm việc ở bệnh viện đó, nhưng mà thay vì hưu trí rồi đó, nhưng mà liền bệnh viện người ta còn giữ lại để mà hướng dẫn cái tốt cho sinh viên mới ra trường đó, 3 năm nữa mới mới về hưu.
0: Dạ. Là ba mẹ của chị Trâm là làm bác sĩ hả?
1: Dạ.
0: Là khi nào mới về hưu chị?
1: Đúng là năm nay về hưu rồi, nhưng mình đều có tốt bác sĩ mới ra trường đó, thành ra ta thấy ba mẹ có tay nghề ta giữ lại, giữ đông lắm chứ không phải mình
0: Dạ.
1: nên ba mẹ
0: Ở
1: à, để
0: lại.
1: mình hướng dẫn cho tốt mới ra trường đó.
0: Dạ vâng. Ở lại để truyền bá kinh nghiệm cho thế hệ đàn em mai sau phải không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Rồi, khi mà nhắc về 2 tiếng người thương

0: Chị Trâm có chia sẻ là với ba và mẹ của mình là những người luôn luôn dành những tình cảm, những điều tốt nhất cho con cái. Thì không biết là với tư cách là một người con thì chị cảm nhận cái tình yêu của ba mẹ dành cho mình thể hiện qua những hành động nào?
1: Cái tình cảm mà ba ba với mẹ Tâm thì dành cho Tâm thì không có lộ ra ngoài đâu, nhưng mà điều Tâm thấy là gần như là Tâm thích cái gì là được cái đó lắm, là Tâm rất quý quý trọng ba mẹ ở chỗ đó lắm.
0: Theo chị Trâm thì bài học nào mà mình cảm thấy là đắt giá nhất mình được học từ ba mẹ mình?
1: Thì trong bài học đắt giá nhất là Tâm học hỏi ba mẹ ở ở cái bản tính của ba mẹ và sự kiên trì của ba mẹ, là Tâm Tâm Tâm đắt nhất là hai điều đó đó.
0: Vậy thì khi mà tích góp được những cái đức tính rồi những điều bài học mà ba mẹ đã từng dạy, thì không biết là chị Trâm mong muốn là truyền lại cho thế hệ mai sau, những con cháu của mình, đàn em của mình thì chị mong muốn là các em sẽ được thụ hưởng những điều gì từ các thế hệ đi trước?
1: Thì Tâm cũng mong muốn cho các em và các cháu sau này theo theo cái ý hướng của Tâm đó, để mà lúc nào cũng tôn trọng ba mẹ và đi theo con đường sáng lạng ba mẹ đã vạch ra đó.
0: Vậy thì thông qua làn sóng phát thanh của chương trình ngày hôm nay, nếu như được nói một lời dành cho hai người thương yêu nhất của chị thì chị sẽ nói điều gì?
1: Nói về ba ba với mẹ thì Tâm muốn nhắn gửi là ba ba mẹ ơi, bé bao tâm của ba mẹ lúc nào cũng coi ba ba và mẹ là trên hết tất cả. Đối với Tâm thì không không không có gì bằng ba mẹ hết, là ba mẹ khi yên tâm ở Tâm lúc nào cũng là đứa con ngoan ngoãn và yêu quý của ba mẹ hết.
0: Dễ thương quá. Mặc dù là mình có trưởng thành, có lớn đến đâu, nhưng mà trong mắt của ba mẹ thì mình vẫn là những đứa trẻ, vẫn còn rất là ngây thơ, đúng không chị?
1: Đúng rồi, tại vì trong gia đình Tâm thì Tâm có bốn người anh, có mình anh Tâm là gái
0: Vậy là càng được cưng chiều nhiều hơn nữa. Giống như chị Trâm nói lúc nãy là mình muốn cái gì ba mẹ cũng chiều mình hết lòng hết mực luôn, đúng không ạ? Mặc dù là biết là ba mẹ là cũng còn đang trong thời gian công tác, nhưng mà nếu như thời gian sắp tới mà ba mẹ được nghỉ hưu nè, thì không biết là chị Trâm có dự định là chở ba mẹ mình đi một chuyến du lịch đâu đó, xem như là một cái phần quà nho nhỏ mà chị Bảo Trâm dành tặng cho ba mẹ của mình không?
1: Có cái đó là Bảo Tâm có ý hướng lâu rồi, khi mà ba mẹ nghỉ nghỉ ngơi hưu trí thì Tâm sẽ đưa ba mẹ đi một chuyến du lịch qua bên Mỹ á, qua bên Tâm có anh ba ở bên Mỹ á, đưa chơi.
0: Đã vậy ta, đi qua bên Mỹ rồi chơi, chắc là Mạnh Khang nghĩ là đi Mỹ thì chơi cũng tầm nửa tháng rồi mới về chị hen.
1: Đi cũng 1 tháng 2 tháng
0: Một
1: gì anh
0: tháng hai
1: ạ.
0: tháng luôn hả? Wow,
1: Này
0: quá là tuyệt vời. Và hy vọng là với cái chuyến du lịch và những dự định sắp tới của chị Trâm dành cho ba mẹ của mình thì sớm được thực hiện và mang đến nhiều ý nghĩa cho ba mẹ. Chúc cho ba mẹ luôn vui khỏe và sống lúc nào cũng lạc quan bên con cháu của mình chị nha.
1: cảm ơn.
0: Hôm nay nghe chị Trâm chia sẻ về người thương của mình, Mạnh Khang thấy rất là xúc động. Người thương không chỉ là tình yêu đôi lứa đâu ạ, mà có thể là những người xung quanh của mình, là ba mẹ, là ông bà, anh chị em trong gia đình. Bất cứ ai cũng có thể trở thành người thương của chúng ta. Một khi mà chúng ta dành tình cảm cho họ thì mình cũng sẽ được đáp lại bằng cái sự chân thành đó. Ngày hôm nay thì với những người thương của chị Trâm cũng đang lắng nghe đài, thì không biết là chị Trâm sẽ gửi món quà âm nhạc gì cho những người thương đang nghe thông qua làn sóng phát thanh của chương trình đây?
1: Trâm thì Trâm thích cái bài hát này, nhưng mà ba mẹ của Trâm cũng rất thích cái bài này. Cái bài đó là bài Sao Lòng Còn Thương của Nhật Quy ca đó, anh ca.
0: Dạ rồi, Rồi bài này chị sẽ gửi đến ai và có những lời nhắn gửi gì đây?
1: Bài này thì Bảo Trâm xin gửi cho em trai kết nối cho Bảo Trâm đi, gửi cho Mạnh Khang. Chúc cho ekip của đài mình một ngày làm việc vui vẻ, và ưu tiên là Bảo Trâm tặng cho ba ba với mẹ. Ba mẹ còn thức thì nghe nghe nghe con lên đài đấy nha, với lại Bảo Trâm tặng cho anh Hà ở bên Chợ Mới, là hay hay hay lên đài thi với Bảo Trâm á,
0: Dạ vâng,
1: ở trên Mỹ Công á, là tặng cho anh. Nếu mà anh có nghe thì em có ngủ thì sáng này gọi lại nha, với tặng cho nhóm ngủ Long Công Chúa của Trâm đi. Chúc cho các bạn lúc nào cũng vui vẻ, trẻ đẹp hơn Bảo Trâm nhiều nha. Chúc cho 500 bác tài đi vui vẻ về hạnh phúc nha. Gửi cho cô Hồng ở Chợ Mới và cô Lon ở Sa Đéc. Vậy thôi, cảm ơn Minh Khang nha, dành thời gian cho người khác nữa Minh Khang
0: Dạ vâng, cảm ơn chị Trâm rất là nhiều. Ngày hôm nay đã dành thời gian kết nối cùng với Đường Khuya. Chúc cho chị luôn vui khỏe, luôn bình an. Và sắp tới thì có những chuyến du lịch thật là ý nghĩa bên gia đình và người thân của mình chị nha. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa cùng gặp gỡ chị Bảo Trâm, một thính giả cũng rất là quen thuộc ở quê hương An Giang. Rất vui khi ngày hôm nay gặp lại chị Bảo Trâm. Mạnh Khang nhớ không lầm là cũng khoảng tầm 2 tháng rồi mới gặp lại người chị này. Lúc nào chị ấy cũng mang đến cho chúng ta một cái nguồn năng lượng rất là tích cực đúng không ạ? Xin được cảm ơn chị Bảo Trâm một lần nữa. Trước khi mà chúng ta đến với món quà âm nhạc của chị Bảo Trâm yêu cầu thì Mạnh Khang xin được gửi đến quý vị một thông tin giao thông mà chúng tôi vừa mới nhận được từ thính giả có số máy cuối 4639 có cho biết đường DH418 hướng từ cầu Khánh Vân lên ngã tư Khánh Bình. Hiện tại đèn đường chiếu sáng vẫn chưa được bật, trời thì khá là tối, các phương tiện lưu thông qua đây chúng ta cũng hết sức chú ý và giảm tốc độ và quan sát thật là kỹ nha. Tại đây thì đèn chiếu sáng chưa được bật, không biết là sự cố có sự cố gì hay không, rồi tình hình giao thông ở khu vực này như thế nào, rồi liệu các bác tài khi mà chúng ta di chuyển qua một đoạn đường thiếu ánh sáng như thế này thì có an toàn hay không ạ? Cũng rất mong là quý vị chúng ta lưu ý thêm ở đoạn đường DH418 hướng từ cầu Khánh Vân lên ngã tư Khánh Bình nha. Xin được cảm ơn thính giả có số máy cuối là 4639 cũng vừa cập nhật thông tin cùng với chúng tôi ạ. Và rất mong nếu như có những thông tin giao thông gì mới thì cả nhà mình cũng đừng quên chia sẻ cùng với VOV Giao thông qua số hotline là 028 39 91 91 91 cả nhà nhé. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với món quà âm nhạc mà chị Bảo Trâm vừa yêu cầu, ca khúc Sao Lòng Còn Thương qua tiếng hát của ca sĩ Nhật Duy.

Cả nhà thân mến, chúng ta vừa cùng đến với tiếng hát của Nhật Duy qua ca khúc Sao Lòng Còn Thương. Đây chính là món quà âm nhạc của chị Bảo Trâm ở An Giang, cách đây vài phút có kết nối cùng với chúng ta, yêu cầu gửi tặng đến tất cả mọi người. Xin được phép nhắc lại một thông tin giao thông mà chúng tôi có nhận được cách đây khoảng 15 phút trước, là đường DT418 hướng đi từ cầu Khánh Vân lên ngã tư Khánh Bình, đèn chiếu sáng vẫn chưa được bật. Trời tối, các phương tiện lưu thông qua đây chúng ta cũng hết sức lưu ý. Các bác tài nào chúng ta di chuyển ở khu vực Tân Uyên, thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta chú ý thêm về thông tin giao thông này nhé. Xin được cảm ơn thính giả đã tương tác rất là nhiệt tình cùng với chúng tôi. Số hotline 02839919191 luôn sẵn sàng để chờ đón những thông tin giao thông cũng như là những lượt đăng ký kết nối của tất cả quý vị. Bây giờ đây thì xin được mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với fanpage Đường Khuya 91 và lắng nghe một lá thư được gửi từ bạn Tạ Lam Chi có số điện thoại 4 số cuối là 9748 ở phường Phú Diễn, thành phố Hà Nội, gửi cho bạn Vũ Khang Nguyên có số điện thoại 4 số cuối là 9826 ở phường Từ Sơn, thành phố Bắc Ninh, với nội dung của lời nhắn như sau. Kính mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng lắng nghe là hai người bạn này chia sẻ điều gì về người thương của mình quý vị nhé. Khang Nguyên thân mến, không biết giờ này cậu có đang nghe Đường Khuya 91 hay không? Nếu có lẽ khi nghe đến tên mình, cậu sẽ bật cười vì không nghĩ rằng sau từng ấy năm, mình vẫn còn có một điều muốn nói với cậu qua sóng phát thanh. Mình và cậu quen nhau từ những năm tháng còn mặc đồng phục, còn đeo chiếc khăn quàng đỏ và tan học là đạp xe đạp về nhà. Hồi đó mình cũng chẳng biết như thế nào là tình yêu, chỉ biết mỗi sáng đến lớp, việc đầu tiên mình làm là nhìn sang dãy bàn bên cạnh xem cậu đã đến chưa. Chỉ biết những hôm cậu nghỉ học, tự nhiên cái ngày hôm đó thấy thiếu thiếu một điều gì. Cậu cũng chẳng bao giờ nói thích mình, mình cũng chẳng bao giờ nói thích cậu. Hai đứa cứ lặng lẽ ở cạnh nhau như thế. Cậu thường để dành cho mình một chỗ ngồi trong thư viện, mình thì giả vờ vô tình mua dư một hộp sữa rồi đặt lên bàn cậu. Những ngày kiểm tra, cậu chép giúp mình mấy công thức toán, còn mình kiên nhẫn ngồi nghe cậu than thở vì mãi không thuộc nổi mấy bài văn. Có lần trời mưa rất lớn, cậu đưa mình chiếc áo mưa duy nhất, còn cậu thì chạy xe dưới mưa về nhà. Mình giận cậu cả tuần vì chuyện đó, nhưng thật ra trong lòng lại vui đến mức chẳng thể nào ngủ được. Hồi ấy tình cảm của chúng mình đơn giản lắm, không hoa, không quà đắt tiền, chẳng có những lời hứa lớn lao, chỉ là hai đứa trẻ cùng lớn lên, cùng đi qua những ngày đẹp nhất của tuổi học trò, mà không biết rằng mình đang có một điều rất quý giá. Rồi năm cuối cấp đến, chúng mình đứng trước ngưỡng cửa của thành phố. Những ngôi trường khác nhau, cậu đi học xa, mình ở lại. Những tin nhắn thưa dần, những cuộc gọi cũng ít đi. Mỗi người bắt đầu một công việc, có những mối quan hệ mới, có những câu chuyện riêng. Có một khoảng thời gian mình nghĩ rằng có lẽ chúng ta chỉ là một mối duyên đẹp của tuổi học trò. Cho đến một ngày nhiều năm sau, mình tình cờ gặp lại cậu ở một quán cà phê cũ gần trường. Cậu vẫn là cậu, chỉ khác là mái tóc đã trưởng thành hơn, giọng nói trầm hơn và ánh mắt không còn nét ngây ngô của cậu học sinh năm nào. Chúng ta ngồi cạnh nhau gần 2 tiếng, kể về công việc, gia đình, những năm tháng đã bỏ lỡ. Và thật kỳ lạ, giữa rất nhiều câu chuyện thì mình nhận ra cảm giác ngày xưa vẫn còn nguyên vẹn, vẫn là sự bình yên khi ngồi cạnh cậu, vẫn là cảm giác chẳng cần nói quá nhiều mà vẫn hiểu nhau. Có lẽ tình yêu đẹp nhất không phải là chưa từng xa cách, mà là sau rất nhiều năm, khi cả hai đã trở thành những phiên bản khác của chính mình, vẫn có thể nhận ra giữa cuộc đời rộng lớn, mình không biết chúng ta có thể gọi tên mối quan hệ này là gì. Nhưng nếu được chọn một cái tên, mình muốn gọi đó là mối duyên vàng. Một mối duyên đã được thời gian thử thách, được cả những năm tháng trưởng thành giữ lại, để rồi một ngày nào đó chúng ta nhận ra
Người từng ngồi cạnh mình năm 17 tuổi vẫn có thể là người cùng mình đồng hành ở tuổi trưởng thành. Kha Nguyên à, nếu cậu đang nghe những dòng này, mình chỉ muốn nói một điều thôi. Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện trong tuổi trẻ của mình, và cảm ơn cuộc đời vì sau từng ấy năm, chúng ta vẫn còn có một cơ hội để viết tiếp câu chuyện ấy.

Khán giả thân mến, chúng ta vừa cùng đến với ca khúc Mối Duyên Vàng, một sự kết hợp giữa Tuấn Rai và Võ Thu Hà, cũng là một sản phẩm âm nhạc cũng mới ra mắt cách đây không lâu. Một bài hát cũng nói về tình yêu đôi lứa, cũng rất là dễ thương đúng không ạ? Và vừa rồi thì chúng ta cũng đã lắng nghe một lá thư được gửi từ một bạn thính giả đã gửi cho người thương của mình, một người thương từ những năm tháng học trò, tình yêu cũng rất là trong sáng, thơ ngây đúng không ạ? Xin được cảm ơn bạn Lam Chi đã gửi những tình cảm này về cho chương trình. Mạnh Khang có nhận được một thông tin giao thông, lúc này thì cũng xin được ưu tiên gửi đến cho các bác tài như sau. Ở thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi nhận được thông tin trên đường Võ Văn Kiệt, đoạn qua giao lộ Ký Con, hướng đi về đường Nguyễn Thái Học, có xảy ra va chạm giữa hai chiếc xe ô tô đang gây cản trở giao thông. Các anh em bác tài chúng ta lưu ý ạ. Khu vực này thì thuộc địa bàn của phường Bến Thành, thành phố Hồ Chí Minh. Xin được phép nhắc lại, đường Võ Văn Kiệt đoạn qua giao lộ Ký Con hướng đi về đường Nguyễn Thái Học thuộc địa bàn phường Bến Thành có xảy ra va chạm giữa hai chiếc xe ô tô đang gây cản trở giao thông. Xin được cảm ơn tổ điều hành phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh cũng vừa cập nhật thông tin này cùng với chúng tôi ạ. Rất mong là trong những giây phút tới, nếu như có ghi nhận những thông tin giao thông mới hơn thì quý vị có thể chia sẻ cùng với chúng tôi qua số hotline quen thuộc 02839919191. Tiếp theo chương trình Đường Khuya tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với những giai điệu âm nhạc và những lời nhắn vô cùng ngọt ngào và dễ thương của các bạn thính giả chia sẻ về người thương của mình. Tối nay thì với chủ đề người thương, Mạnh Khang nhận được cũng khá nhiều những lá thư mà các bạn đã gửi về chương trình. Đầu tiên, lá thư thứ hai chứ nhỉ? Lá thư tiếp theo Mạnh Khang nghĩ rằng là cũng rất là đông đầy tình cảm, nói về tình yêu đôi lứa đây ạ. Đây chính là lá thư của bạn Trần Mộc An, có số điện thoại 4 số cuối là 0946, ở thành phố Hồ Chí Minh, gửi cho bạn Nguyễn Tường Lam, số điện thoại 4 số cuối là 9379, ở phường Trấn Biên, thành phố Đồng Nai, kèm theo lời nhắn có nội dung như sau. Tường Lam à, anh đã từng nghĩ tình yêu phải bắt đầu bằng một điều gì đó thật đặc biệt. Một cuộc gặp gỡ khiến người ta nhớ mãi, một ánh mắt làm trái tim rung động, hay một khoảnh khắc làm chúng ta sau này có thể kể lại rằng

Anh chưa bao giờ nghĩ mình là người giỏi thể hiện tình cảm. Anh cũng chẳng biết nói những lời quá ngọt ngào. Vì vậy, thay vì nói anh nhớ em, anh thường hỏi em về đến nhà chưa. Thay vì nói anh lo cho em, thì anh lại nhắc em mang áo mưa khi thấy trời sắp mưa. Những ngày em làm việc mệt mỏi, anh chẳng biết phải an ủi như thế nào. Chỉ cố gắng nghe em kể hết. Có hôm em nói cả nửa tiếng về một chuyện rất nhỏ. Anh thì vẫn ngồi nghe, bởi anh biết đôi khi điều làm em vui không phải là một lời khuyên, mà chỉ cần một người chịu ngồi bên cạnh mà thôi. Anh nghĩ tình yêu của anh dành cho em cũng bắt đầu từ những điều như thế. Không phải một ngày đột nhiên nhận ra mình yêu em rất nhiều, mà là mỗi ngày quan tâm em thêm một chút, nhớ về em thêm một chút, và quen với công việc, trong mọi dự định của mình đều có hình bóng của em. Anh nhớ những lần chúng ta cùng nhau đi ăn sau giờ làm, những buổi tối chẳng có kế hoạch gì, nhưng vẫn tìm một quán nhỏ, rồi ngồi với nhau thật lâu. Anh nhớ cả những lần em giận anh vì vô tâm, còn anh thì vụng về, chẳng biết làm sao để em hết giận. Có những chuyện lúc ấy tưởng như rất lớn, nhưng sau này nhìn lại, anh mới thấy chúng mình là những ngày tháng làm chúng ta hiểu nhau nhiều hơn. Anh dần biết em thích gì, sợ điều gì, lúc buồn thường im lặng ra sao. Còn em cũng hiểu rằng, có những lúc anh không nói không phải là vì anh không quan tâm, mà vì anh đang cố tìm một cách tốt nhất để giải quyết mọi chuyện. Chúng ta học cách yêu nhau không phải bằng những điều hoàn hảo, mà bằng cách chấp nhận cả những phần chưa hoàn hảo của nhau. Có một điều anh nhận ra ngày càng rõ là tình yêu trưởng thành không phải lúc nào cũng khiến cho người ta háo hức. Có những ngày chúng ta chẳng có gì đặc biệt để nói với nhau. Cũng có những ngày mỗi người đều bận với công việc riêng. Có những lúc chúng ta mệt đến mức chỉ muốn im lặng. Nhưng điều khiến anh thấy hạnh phúc là dù ngày hôm đó có như thế nào, thì cuối cùng anh vẫn muốn tìm về bên em. Anh muốn kể em nghe những câu chuyện vui, muốn than thở với em khi công việc không thuận lợi, muốn em biết hôm nay em có ổn không. Và nếu một ngày em gặp chuyện không vui, thì anh cũng muốn là người đầu tiên em nghĩ đến. Có lẽ đó chính là lúc mà anh hiểu rằng mình không còn chỉ yêu em bằng cảm xúc nữa, mà đã bắt đầu yêu em bằng cả sự lựa chọn. Tường Lam à, hôm nay anh không còn mong tình yêu của chúng ta phải giống như những câu chuyện đẹp trong phim. Anh không cần mỗi ngày đều có hoa, quà hay những lời nói ngọt ngào. Anh chỉ mong rằng khi chúng ta đã đi qua thật nhiều năm tháng, anh vẫn có thể ngồi bên em trong một buổi tối bình thường, hỏi em hôm nay đi làm có mệt không, rồi cùng em quyết định xem tối nay ăn gì. Anh muốn được chứng kiến những thay đổi của em, được cùng em đi qua những ngày vui và cả những ngày không hề dễ dàng. Anh muốn khi em thành công, anh là người đầu tiên chúc mừng. Khi em mệt mỏi, anh là người có thể ôm em và nói rằng không sao, có anh ở đây. Bởi anh hiểu yêu một người không chỉ là yêu họ trong những ngày đẹp nhất, mà là vẫn luôn muốn có họ ở bên cạnh trong những ngày rất đỗi bình thường. Anh không biết từ lúc nào mình đã bắt đầu yêu em theo cách ấy. Chỉ biết rằng mỗi ngày trôi qua, anh lại thấy việc có em trong cuộc đời mình lại trở nên không thể tưởng tượng một ngày nào đó em sẽ không còn bên cạnh được. Mà anh nghĩ rằng em sẽ mãi mãi nắm tay và đồng hành cùng với anh. Và nếu có ai đó hỏi anh tình yêu của chúng ta bắt đầu từ ngày nào, thì có lẽ anh cũng chẳng thể trả lời chính xác, bởi anh nghĩ mình không thể yêu em trong một ngày. Anh yêu em trong từng ngày, từ những điều rất nhỏ cho đến khi nhận ra em đã trở thành điều lớn lao nhất trong cuộc sống của anh.

0: The Caffeine.
1: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
2: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
1: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
2: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
1: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
2: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban

0: ngày đã sắp trôi qua. Hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
1: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
2: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông.

0: Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua,
1: hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
2: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
0: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
4: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
5: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
6: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.
7: Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, các địa phương trên cả nước đang triển khai quy trình xác minh thông tin về các mộ liệt sĩ tập thể một cách khoa học, chặt chẽ và khách quan.
8: Mọi thông tin do tổ chức, cá nhân, cựu chiến binh và nhân dân cung cấp đều được các cơ quan chức năng tiếp nhận, đối chiếu với hồ sơ, tài liệu lưu trữ, kết hợp khảo sát thực địa, gặp gỡ nhân chứng và đánh giá bằng nhiều nguồn thông tin trước khi tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập.
7: Quá trình xác minh được thực hiện theo đúng trình tự, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân đội, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan và hiệu quả.

0: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi các nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và nhân dân cả nước tiếp tục cung cấp những thông tin, ký ức, tư liệu còn lưu giữ về nơi chôn cất liệt sĩ, góp phần đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
1: Mỗi thông tin được xác minh là thêm một cơ hội để những người con đã hy sinh vì Tổ quốc được trở về với quê hương, gia đình và đồng đội. Hãy cùng hành động bằng trách nhiệm, nghĩa tình và

Quý vị thân mến, thời điểm lúc này là 22 giờ 40 phút và chúng ta đang đồng hành với nhau trên tần số FM 91 MHz, FM 90 MHz của ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam trong khung giờ phát thanh trực tiếp của chương trình Đường Khuya 91. Trong những giây phút vừa qua thì với fanpage Đường Khuya 91, chúng tôi cũng nhận được thêm những lời nhắn mà các bác tài, quý vị thính giả chia sẻ cùng với chương trình với chủ đề người thương. Tiếp theo sẽ là một lá thư đến từ bạn Diệp Tường Vi, có số điện thoại 4 số cuối là 3170 ở phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp, gửi cho bạn Lâm Minh Triết ở số điện thoại 4 số cuối là 6822 ở phường An Lạc, thành phố Hồ Chí Minh. Kèm theo lời nhắn có nội dung như sau, kính mời cả nhà mình cùng lắng nghe. Minh Triết thân mến, anh có tin vào chuyện hai người gặp nhau là do vũ trụ sắp đặt hay không? Trước đây, em từng nghĩ đó chỉ là một cách nói thật đẹp cho những câu chuyện tình yêu. Cho đến khi gặp anh, em mới hiểu rằng đôi khi trên đời này có những cuộc gặp gỡ tưởng chừng như rất tình cờ. Nhưng nếu thiếu đi chỉ một khoảnh khắc, có lẽ chúng ta đã chẳng bao giờ biết đến sự tồn tại của nhau. Em gặp anh vào một buổi chiều chẳng có gì đặc biệt. Khi chuyến xe em thường đi bất ngờ hỏng ở giữa đường và em phải đứng chờ rất lâu ở một trạm xe buýt mà trước đó chưa bao giờ để ý. Anh đứng cách em vài bước, trên tay là một quyển sách và một ly cà phê đã nguội. Chúng ta không nói với nhau một câu nào, cho đến khi trời đổ mưa. Anh đưa chiếc dù về phía em và hỏi rất đơn giản, em đi hướng nào? Chỉ một câu hỏi.

Hỏi như thế thôi, vậy mà sau này em vẫn nghĩ nếu hôm ấy chiếc xe không bị hư, nếu trời không mưa, nếu em không đứng ở trạm xe đó, thì liệu cuộc đời mình có gặp anh không? Từ cuộc gặp gỡ ấy, chúng ta bắt đầu có những cuộc trò chuyện rất bình thường. Anh hỏi em hôm nay có mệt không? Em hỏi anh lúc nào cũng ngồi uống cà phê không đường hết vậy. Anh kể về những ngày đi làm xa nhà, về những áp lực mà trước giờ anh ít khi nói với ai. Em kể anh nghe những điều vụn vặt nhất trong cuộc sống của mình, từ một ngày làm việc không như ý cho đến một chuyện chậu cây nhỏ chẳng mãi chịu ra hoa. Rồi chẳng biết từ lúc nào tin nhắn của anh trở thành điều em chờ đợi mỗi ngày. Có những hôm chẳng có gì để kể, chúng ta vẫn gọi nhau để điện thoại đó, rồi mỗi người làm việc riêng của mình. Anh đọc sách, em xem phim, thỉnh thoảng lại hỏi nhau một câu rất nhỏ. Nhưng chính những điều nhỏ bé ấy lại khiến cho em nhận ra mình đã quen với sự hiện diện của anh mất rồi. Có một khoảng thời gian em từng sợ tình cảm này. Em sợ chúng ta khác nhau quá nhiều, sợ những ngày vui hiện tại rồi sẽ trở thành ký ức, sợ một người như anh rồi cũng sẽ có một người khác phù hợp hơn để đồng hành. Em đã từng nghĩ hay là mình nên dừng lại trước khi thương nhau quá nhiều. Nhưng anh không giữ em bằng những lời hứa lớn lao, mà anh chỉ nói nếu em mệt thì cứ đi chậm thôi, anh sẽ đi cùng. Có lẽ chính câu nói ấy đã khiến cho em ở lại. Bởi càng trưởng thành, em càng hiểu điều mình cần trong một mối quan hệ không phải là một lời hứa sẽ cho mình cả thế giới, mà là một người luôn sẵn sàng cùng mình đi qua những ngày thế giới chẳng dịu dàng. Anh chưa bao giờ biến cuộc sống của em thành một câu chuyện cổ tích. Anh chỉ khiến những ngày bình thường trở nên dễ chịu hơn. Một bữa cơm tối, có người hỏi em hôm nay thế nào. Một ngày mưa, có người nhắc mang theo áo khoác. Một chuyến đi xa, có người nhắn đến nơi báo anh biết nha. Và những lúc em thất vọng về chính mình, anh luôn là người nhắc rằng em không cần phải hoàn hảo mới xứng đáng để được yêu thương. Em từng nghe người ta nói rằng nếu hai người thực sự thuộc về nhau, dù đi vòng qua bao nhiêu con đường, cuối cùng họ vẫn sẽ gặp lại. Em không biết điều đó có đúng hay không, nhưng em biết mình rất biết ơn vì trong một vũ trụ rộng lớn đến như vậy, giữa hàng triệu con người, chúng ta đã tình cờ bước vào cuộc đời của nhau. Minh Triết à, nếu một ngày anh hỏi em điều gì khiến em tin vào tình yêu, thì có lẽ em không nói về những bó hoa, những lời ngọt ngào hay những ngày đặc biệt. Em sẽ kể về một buổi chiều mưa năm ấy, về một người xa lạ chìa chiếc dù về phía em và hỏi em đi hướng nào. Em sẽ mỉm cười rằng thật may vì ngày hôm ấy em đã đi đúng hướng, bởi ở con đường ấy em gặp anh. Và từ ngày có anh, em không còn mong vũ trụ phải cho mình một cuộc đời hoàn hảo nữa. Em chỉ mong trong cuộc đời này, dù có bao nhiêu đổi thay, thì vũ trụ vẫn để dành cho em một điều thật giản dị, đó chính là có anh.

Cả nhà thân mến, chúng ta cũng vừa đến với tiếng hát của ca sĩ Phương Mỹ Chi với ca khúc Vũ Trụ Có Anh. Một bài hát cũng có sự kết hợp giữa Phương Mỹ Chi và D-Tap cùng với rapper Pháo. Một ca khúc cũng rất là đáng yêu đúng không ạ? Món quà âm nhạc được gửi từ bạn Diệp Tường Vi, gửi cho bạn Lâm Minh Triết. Xin được cảm ơn hai bạn với câu chuyện rất là dễ thương vừa rồi, từ những ngày đầu gặp gỡ. Không ngờ đâu một cuộc gặp gỡ định mệnh lại đưa hai bạn đến với nhau đúng không ạ? Xin được cảm ơn một mối duyên rất là tình cờ, nhưng lại Mạnh Khang nghĩ rằng là có sự sắp đặt của tạo hóa để hai bạn được gặp nhau và có được những câu chuyện thật đẹp cho hiện tại và tương lai. Và chúc cho hai bạn cũng sẽ tiếp tục cùng hạnh phúc và có những kỷ niệm đẹp với nhau trong thời gian sắp tới nha. Thưa quý vị, trong những giây phút vừa qua thì chúng tôi cũng có nhận được một vài thông tin giao thông chia sẻ từ các bác tài. Xin được cảm ơn một bác tài đang lắng nghe thông qua làn sóng phát thanh của Mekong FM 90MHz. Bác tài ở khu vực miền Tây Nam Bộ có cho biết là cao tốc Lộ Tẻ Rạch Sỏi đoạn qua địa phận xã Thạnh Lộc, tỉnh An Giang có một chiếc xe máy chạy vào đường cao tốc mà không có bật đèn xe. Ca này bác tài chúng ta hết sức lưu ý ạ. Hiện tại thì chúng tôi ghi nhận là trên cao tốc Lộ Tẻ Rạch Sỏi đoạn qua địa phận xã Thạnh Lộc, tỉnh An Giang có một chiếc xe máy chạy vào đường cao tốc mà không bật đèn xe, rất là nguy hiểm. Các anh em bác tài chúng ta có di chuyển trên tuyến cao tốc này thì cũng hết sức lưu ý. Và nếu như có những thông tin giao thông gì mới hơn ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh hay bất kỳ tỉnh thành nào trên cả nước thì cả nhà mình cũng đừng quên tương tác và chia sẻ cùng với VOV Giao thông với số hotline quen thuộc vẫn là 028 39 91 91 91 quý vị nha. Thưa quý vị, với chủ đề người thương tối ngày hôm nay thì Mạnh Khang nghĩ rằng với 90 phút của chương trình thì không thể nào có thể chia sẻ hết những tình cảm, những câu chuyện của các bạn đã gửi về chương trình. Mạnh Khang nghĩ là chắc có lẽ chúng ta sẽ có thêm thời gian ở những số phát sóng kỳ sau để có thể chia sẻ thêm thật nhiều những người thương của mình trong cuộc sống, những người đã đồng hành và gắn bó với mình, đã cho chúng ta những tình cảm vô cùng thiết tha, đúng không ạ? Và Mạnh Khang thì cũng sẽ đều đặn gặp gỡ mọi người vào đêm Chủ nhật hàng tuần từ lúc 21:30 đến 23:00 trên sóng của VOV Giao thông trong khung giờ của chương trình Đường Khuya 91. Cả nhà mình cũng đừng quên tương tác, đăng ký giao lưu kết nối, trò chuyện, tâm sự cùng với chương trình và gửi những lá thư, những dòng tin nhắn rất là dễ thương giống như những lá thư mà chúng ta lắng nghe trong chương trình buổi tối ngày hôm nay cả nhà nhé. Bây giờ thì chắc có lẽ chúng ta sẽ cùng dành thời gian để lắng nghe thêm một món quà âm nhạc nữa. Đây cũng được xem là một ca khúc để thay cho lời chào kết của Mạnh Khang và ekip thực hiện chương trình Đường Khuya tối ngày hôm nay gửi đến tất cả mọi người. Một ca khúc cũng rất là hồn nhiên trong sáng, nói về tuổi thanh xuân của mỗi chúng ta khi có một ai đó đồng hành bên cạnh, những rung động đầu đời, những cảm xúc khó tả. Với ca khúc Thanh Tân qua tiếng hát của ca sĩ Vương Bình cũng sẽ là một món quà âm nhạc để gửi đến tất cả mọi người đang nghe đài. Mạnh Khang xin được cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe chương trình buổi tối ngày hôm nay. Và mến chúc cho các bác tài thời điểm này chúng ta còn lưu thông trên đường sẽ có một hành trình đêm khuya thật là thuận lợi, lái xe an toàn và thật tỉnh táo. Còn riêng với những ai chúng ta đã về nhà rồi á, thì cũng chúc cho mọi người sẽ có một giấc ngủ thật là ngon. Ngày mai bắt đầu một tuần mới, một ngày mới thật tràn đầy năng lượng và gặt hái được nhiều thành công cả nhà nha. Còn bây giờ thì Mạnh Khang và Đường Khuya 91 xin trân trọng kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kỳ sau.

0: Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, các địa phương trên cả nước đang triển khai quy trình xác minh thông tin về các mộ liệt sĩ tập thể một cách khoa học, chặt chẽ và khách quan.
1: Mọi thông tin do tổ chức, cá nhân, cựu chiến binh và nhân dân cung cấp đều được các cơ quan chức năng tiếp nhận, đối chiếu với hồ sơ, tài liệu lưu trữ, kết hợp khảo sát thực địa, gặp gỡ nhân chứng và đánh giá bằng nhiều nguồn thông tin trước khi tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập.
0: Quá trình xác minh được thực hiện theo đúng trình tự, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân đội, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan và hiệu quả.

0: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi các nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và nhân dân cả nước tiếp tục cung cấp những thông tin, ký ức, tư liệu còn lưu giữ về nơi chôn cất liệt sĩ, góp phần đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
1: Mỗi thông tin được xác minh là thêm một cơ hội để những người con đã hy sinh vì Tổ quốc được trở về với quê hương, gia đình và đồng đội. Hãy cùng hành động bằng trách nhiệm, nghĩa tình.

0: Tôi muốn thông báo với VOV giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
1: Biển báo ở đây tôi thấy không hợp lý và rất bất cập. VOV giao thông có thể báo với các lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh được không ạ?
2: Bên chỗ chung cư của chúng tôi á là bị mất nước rất là nhiều ngày nay, thì hy vọng là bên VOV giao thông mình có thể cử người xuống hiện trường để ghi nhận cũng như là thông báo đến cơ quan chức năng để giúp đỡ cho người dân, chứ hiện bây giờ là rất là khổ cho người dân luôn.
3: Bạn đang muốn phản ánh những bất cập trong đời sống thị dân?
4: Bạn đang muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng?
3: Chúng tôi đem đến một lựa chọn mới, đường dây nóng tương tác VOV giao thông.
4: Đường dây nóng VOV giao thông.
3: Mỗi một phản ánh đều được xác minh.
4: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng của kênh VOV giao thông 028 3991 9191 để phản ánh những điều bất cập xảy ra xung quanh bạn.
3: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị.
5: Alo, kênh VOV giao thông xin
6: alo,
5: nghe.
6: Kênh VOV giao thông xin
5: alo,
6: nghe.
5: Kênh VOV giao thông xin nghe.
4: 028 3991 9191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
3: 028 3991 9191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
7: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng. FM 91 MHz.

Mở đầu chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng hôm nay, Quang giúp mà các bạn nghe I Know This Town của Bette Midler, là một ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên hài và là nhà sản xuất phim người Mỹ. Midler bắt đầu sự nghiệp chuyên nghiệp của mình trong một số vở kịch của Broadway vào cuối những năm 1960. Cô đã nổi tiếng vào năm 1970 khi cô bắt đầu hát trong phòng tắm Continental Baths, một nhà tắm dành cho người đồng tính địa phương nơi cô đã cố gắng xây dựng làm từ thiện. Midler đã phát hành 14 album solo.

Các bạn vừa nghe I Know This Town của Better Middle. Sau đây mời các bạn nghe bài hát nổi tiếng Only You của Nana Mouskouri, là một ca sĩ Hy Lạp. Trong suốt thời gian làm việc với âm nhạc, cô đã phát hành hơn 200 album và đĩa đơn trong 10 ngôn ngữ khác nhau, bao gồm tiếng Hy Lạp, Pháp, Anh, Đức, Hà Lan, Ý, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Nam Tư.

Đó là ca khúc Only You của ca sĩ người Hy Lạp Nana Mouskouri. Tiếp theo đây là ca khúc Asian Moon của Lobo, là một ca sĩ nhạc sĩ người Mỹ đã thành công trong đầu những năm 1970, ghi được nhiều hit trong top 10 của Mỹ như Me and You and Dog and Nimble.

Các bạn vừa thưởng thức ca khúc Crazy Love, phát hành vào năm 1958 bởi Polanka. Và bây giờ Quang Dũng mời bạn nghe tác phẩm dài 14 phút Shine On You Crazy Diamond của ban nhạc Pink Floyd, ghi âm trong album Wish You Were Here vào năm 1975. Bài hát được viết để ghi nhớ cho thành viên ban nhạc cũ của họ, Syd Barrett. Tựa đề như một sự nhắc đến Barrett, Shine On You Crazy Diamond.

đó là tác phẩm rất nổi tiếng trong lịch sử của rock Shine On You Crazy Diamond của ban nhạc Pink Floyd, ghi âm trong album Wish You Were Here vào năm 1975. Bây giờ, các bạn sẽ nghe In Love Forever của Chris De Burgh, là một ca sĩ kiêm nhà soạn nhạc Anh, Ireland. Ông là một nghệ sĩ nhạc rock chuyên viết nhạc pop. Ông đã có 40 hit hàng đầu ở Anh và 2 ở Mỹ, nhưng ông được yêu thích hơn cả các nước khác, đặc biệt là Na Uy và Brazil. Nổi tiếng nhất với bài hát tình yêu vào năm 1986 của mình, Lady in Red. Xếp thứ nhất ở một số quốc gia, De Burgh đã bán được hơn 45 triệu bản.

đó là In Love Forever của Chris de Burgh. Ngay sau đây là Daniel, là bản ballad của Anton John, xuất hiện cho album năm 1973 Do Not Sauce Me, I'm Only the Piano Player. Ở Mỹ, bài hát đạt vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng pop và số 1 trên bảng xếp hạng tác phẩm đương đại 2 tuần vào mùa xuân năm 1973 tại Hoa Kỳ. Anton John và Taupin nhận giải thưởng Ivo Novello vào năm 1973 cho ca khúc hay nhất.

Nối tiếp chương trình, Quang giúp mọi bạn nghe Too Much Love Will Kill You là bài hát do Brian May của Queen sáng tác. Bài hát phản ánh sự đổ vỡ của cuộc hôn nhân đầu tiên của May và hướng tới một người vợ tương lai, Anita Dobson. Lần đầu tiên được ghi âm bởi Queen và dự định xuất hiện trong album The Miracle của ban nhạc vào năm 1989, nhưng không thực hiện được vì các tranh chấp pháp lý. Sau khi Freddie Mercury qua đời vào năm 1991, Brian May đã biểu diễn tại concert tưởng nhớ Freddie Mercury năm 1992 và sau đó được đưa vào album solo Back to the Light cùng năm đó và được đưa vào album Made in Heaven của Queen với giọng của Freddie như là món quà kỷ niệm cho Freddie Mercury.

Các bạn đang nghe chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng trên sóng VOV Giao thông 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau đây, Quang giúp bạn nghe The Temple of the King của ban nhạc Rainbow.

Các bạn vừa nghe The Temple of the King của ban nhạc Rainbow. Trên hành trình, các bạn sẽ thưởng thức ca khúc You Are My Woman, You Are My Lady của nam ca sĩ Glenn Medeiros, là một ca sĩ và nhạc sĩ người Mỹ gốc Bồ Đào Nha, đã đạt được nhiều thành công trên bảng xếp hạng vào cuối những năm 1980. Anh được biết đến nhiều nhất trên sân khấu âm nhạc quốc tế và quốc gia trong năm 1987 với Nothing Gonna Change My Love For You và She's Not Worth It.

Vừa rồi là ca khúc You Are My Woman, You Are My Lady của nam ca sĩ Glenn Medeiros. Sau đây con giúp mời các bạn thưởng thức The Deeper The Love, làm bản ballad rất tuyệt của ban nhạc hard rock Anh Whitesnakes, lấy từ album Slip of the Tongue năm 1989. The Deeper The Love được xếp hạng trong top 40 ở Anh, Mỹ, Canada và Ireland.

Các bạn vừa nghe The Deeper The Love, làm bản ballad rất tuyệt của ban nhạc hard rock Anh Whitesnake. Tiếp nối chương trình, Quang giúp mọi bạn nghe ca khúc Your Love Is King của Sade.

Đó là ca khúc Your Love Is King của Sade. Sade là Come Back To Me, là ca khúc của ca sĩ người Mỹ Janet Jackson trong album Rhythm Nation năm 1989. Bản ballad R&B nói về một người yêu đang cố gắng khơi lại một mối tình lãng mạn đã biến mất cách đây lâu rồi. Jackson cũng đã thu âm một phiên bản tiếng Tây Ban Nha của bài hát có tiêu đề là Vuelve A Mí.

0: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca.
1: Một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
0: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức khi bài ca vang lên.

0: Hoàng Trí xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị khán thính giả, anh em bác tài. Chúng ta đang cùng gặp gỡ với nhau trong khung giờ phát sóng của chương trình Hoài niệm những bài ca. Chương trình được phát trực tiếp từ lúc 19 giờ cho đến 20 giờ các ngày thứ bảy hàng tuần trên kênh VOV Giao thông Quốc gia và được phát lại vào lúc 19 giờ các ngày chủ nhật liền kề. Bên cạnh đó còn một khung giờ phát lại khác là vào lúc 0 giờ đến 1 giờ khuya các ngày thứ bảy và chủ nhật tuần kế tiếp. Không gian Hoài niệm những bài ca nơi mang đến cho quý vị những nhạc phẩm đi cùng năm tháng và đằng sau đó là những câu chuyện rất ấn tượng của những bài hát như thế này. Và chúng tôi hy vọng đây sẽ là một không gian rất đặc trưng được quý vị khán thính giả, anh em bác tài yêu mến lựa chọn đồng hành lắng nghe cùng với chúng tôi. Và trong chương trình ngày hôm nay cũng là một ngày rất là đặc biệt, ngày đầu tiên trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9, không gian của chương trình Hoài niệm những bài ca sẽ mang đến cho quý vị những cuộc gặp gỡ hay chủ đề gì đây. Và giống như trong nhiều số phát sóng trước đó, khi mà đồng hành cùng với quý vị thì Hoàng Trí hay bảo rằng là Hoàng Trí rất là hay thúc giục những người bạn là nghệ sĩ chơi với mình hát những ca khúc thập niên 80 đi, thu âm những ca khúc nhạc tiền chiến đi, để rồi là lên chương trình giao lưu và chia sẻ cùng với mọi người. Đó không chỉ đơn giản là việc những người ca sĩ họ sẽ có thêm những bài hát mới trong kho tàng âm nhạc của họ, mà họ còn hiểu hơn về những ca khúc có thể không phải là phạm trù mà ngay từ đầu họ đã nổi tiếng, nhưng thông qua cái quá trình trải nghiệm này thì họ cũng sẽ biết được nhiều hơn với những trải nghiệm trong âm nhạc mà thế hệ đi trước đã xây dựng, đã hình thành. Và ngày hôm nay là một trường hợp tương tự như vậy. Bây giờ thì xin được bật mí với tất cả quý vị người đang chờ từ nãy đến giờ và ngồi bên cạnh Hoàng Trí lúc này và cũng sẽ là người xuyên suốt giao lưu và trò chuyện cùng với chúng ta, đó chính là nữ ca sĩ Lưu Ánh Loan.
1: Lần đầu tiên cho phép Lưu Ánh Loan xin được chào MC Hoàng Trí và tất cả quý thính giả của kênh VV Giao thông. Một buổi tối tốt lành.
0: Dạ vâng, phải nói rằng là cái hẹn này á cũng là một cái sự sắp đặt, nhưng mà sắp đặt này cần thời gian lâu lắm mọi người. Bởi vì á là như chị Lưu Ánh Loan á thì với Hoàng Trí thì là hai chị em cũng rất là thân với nhau. Xong rồi chị Loan hay nó bảo rằng á là gì nè, muốn mà giao lưu với Hoàng Trí á là phải thu những cái bài hát mà nó yêu cầu. Là bởi vì sao? Là bởi vì á Lưu Ánh Loan được mọi người biết đến với dòng nhạc là bolero và trữ tình quê hương. Đấy, cho nên là ngày hôm nay khi đặt để trong ca khúc những nhạc phẩm nổi bật thập niên 80 hay là những ca khúc nhạc tiền chiến á, thì rõ ràng là một cái trải nghiệm rất là mới mẻ đối với giọng hát này. Nhưng mà Hoàng Trí rất là cảm ơn vì chị Loan đã sẵn lòng thu âm để rồi đến đây để trò chuyện và cũng như là chia sẻ phục vụ với lại quý vị khán thính giả. Thôi bây giờ đầu tiên cho biết cái cảm xúc trước này. Cảm xúc của chị như thế nào khi có mặt ở đây ngày hôm nay?
1: Đã rất lâu rồi thì Lưu Ánh Loan mới có dịp trở lại để giao lưu cùng Hoàng Trí cũng như là quý thính giả của kênh VV Giao thông. Rất là vui và hạnh phúc. Tại vì nhớ là ngày xưa mà lúc mà mình giao lưu thì mình có được giao lưu trực tiếp với tất cả các bác tài luôn. Rất là vui và hào hứng. Bây giờ thì có một mình nói chuyện với Hoàng Trí thôi, nên nói chung là có những cái cảm xúc là nó khó tả. Nhưng mà hy vọng là các bác tài nghe hai anh em Lưu Ánh Loan và Hoàng Trí tâm sự chia sẻ cùng với chương trình âm nhạc thì hy vọng là sẽ cho tất cả các bác tài có một buổi tối thưởng thức một cái chương trình rất là vui, mà nếu mà đang lái xe thì mình cũng sẽ có thể đồng hành cùng tất cả các bác tài ạ.
0: Dạ rồi, đó chính là điều chia sẻ của khách mời ngày hôm nay. Nhưng Hoàng Trí biết rằng là một điều nữa mọi người ơi, khi mà những bài hát trong danh sách ngày hôm nay không phải là những bài mà Lưu Ánh Loan thường hát, và có những bài là Hoàng Trí gợi ý thì mới đi thu, cho nên là để coi ngày hôm nay thì với những cái bản thu như thế này sẽ đáp ứng như thế nào cho thị hiếu lắng nghe của quý vị, và chúng ta cũng sẽ có những nỗi niềm được chia sẻ đằng sau những bài hát này. Dạ rồi, thôi bây giờ như này ha, em để cho chị giới thiệu đi. Chị giới thiệu bài đầu tiên đi ạ.
1: Đây là một trong những ca khúc mà Loan nghĩ là khi mà nhắc đến tên thì tất cả quý vị đều biết ca khúc này. Là một sáng tác nổi tiếng của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện, sáng tác vào năm 1985. Ca khúc Như Khúc Tình Ca, và bài hát này thì Lưu Ánh Loan cũng mới vừa thu âm thôi chứ vẫn chưa có phát hành chính thức. Hy vọng là hôm nay là mới chỉ phát chính thức trên đài VV Giao thông thôi. Hy vọng là tất cả quý vị sẽ thưởng thức ca khúc này một cách trọn vẹn nha. Còn nếu mà yêu thích ca khúc này nữa thì hãy ủng hộ Lưu Ánh Loan bằng cách xem ở trên các nền tảng âm nhạc mà Lưu Ánh Loan phát hành. Và bây giờ xin mời tất cả quý vị đến với nhạc phẩm Như Khúc Tình Ca.

0: Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Như Khúc Tình Ca, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện, viết vào năm 1985 qua phần thể hiện của nữ ca sĩ Lưu Ánh Loan, người đang ngồi bên cạnh Hoàng Trí lúc này và cũng sẽ là người xuyên suốt trò chuyện với chúng ta trong chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca buổi tối ngày hôm nay. Chúng ta cũng chỉ mới nghe nhạc phẩm đầu tiên thôi, Như Khúc Tình Ca. Ngồi đây đóng vai trò là người hát và khán giả luôn nghe chính cái tác phẩm mình hát, chị thấy bài vừa rồi như thế nào?
1: Rất là dễ thương luôn vậy đó.
0: Là tự thấy mình dễ thương luôn đó.
1: Đúng rồi. Thì nói chung nếu mà so với cái tuổi của mình thì cũng không còn trẻ nữa. Khoảng
0: Tại sao là nhắc tới điều đó cái bị ngập ngừng vậy ta? Thôi bật mí với quý vị như thế này nè, là bài hát ở nãy Hoàng Trí nói vui với Lưu Ánh Loan rằng là bài này nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện viết năm Lưu Ánh Loan có 2 tuổi à. Nhưng mà như vậy thì cái ký ức của chị về bài này nhiều không?
1: Thì khi mà nghe bài này thì Loan lại nhớ tới cái thời sinh viên của mình. Thì nói chung là ngày xưa thì hay đi hát, đi thi cho trường, rồi cho phường xã, rồi nói chung là đa số là hát những ca khúc nhạc cách mạng. Nên khi mà nghe bài này thì mình cảm thấy mình rất là hồi ức về cái tuổi trẻ. Mặc dù bây giờ mình cũng không có trẻ còn trẻ.
0: Nhưng mà mình được sống lại cái tuổi trẻ đó của mình đúng không? Hồi nãy Hoàng Trí có nói với chị Loan là chị, nếu như mà anh Quốc Tài hát bài này á thì nghe nó là một cái gì đó rất là mạnh mẽ, hào sảng, năng lượng. Thì chị Loan á là một cái nét gì đó nó rất là hồn nhiên, đúng nghĩa tinh thần là của một nữ thanh niên xung phong, của những cô gái trẻ lúc đó đã bắt đầu công cuộc xây dựng đất nước á, thì hồn nhiên, vui tươi, nhẹ nhàng, thấm thoát. Thì bài hát Như Khúc Tình Ca vừa rồi với phần thể hiện này thì Hoàng Trí cảm nhận nó được như vậy đó, cái nét nó như thế. Và mọi người có biết là hả, ở việc mà dụ chị Lưu Ánh Loan nói rằng là chị ơi chị hát những bài này đi, chị thu những bài này đi, cái lúc mà em đề xuất với chị thì chị có nghĩ rằng là chị sẽ hát tốt những bài này không chị Loan? Thật sự nha, hỏi thật là điều này luôn á.
1: Lúc đó thì cũng có hơi hồi hộp một tí. Tại vì hả, giống như là từ đó giờ những cái bài mà mình cảm thấy là mình không thể hiện được thì sẽ không bao giờ dám hát. Tại vì hả, hát hay thì cái chuyện đó nó bình thường, mà hát dở là bị chê liền. Nên khi mà Hoàng Trí yêu cầu Lưu Ánh Loan hát một số ca khúc mà Hoàng Trí thích thì lúc đó nói chung là mình cũng suy nghĩ, cũng đắn đo lắm, nhưng mà cũng chiều lòng em Út nên nên thôi cũng hát một số bài mà Loan cảm thấy tâm đắc.
0: Và ở trong loạt bài đó thì có những bài nó cũng có nhiều những cái nỗi niềm, nó phát thảo được cái không khí của cái sự tự sự trong những ca khúc thập niên 80 luôn quý vị. Nó không chỉ dừng lại ở những cái nhạc phẩm mang yếu tố của sự cổ vũ hay là sự ủng hộ tác động đến nhau trong một cái thời kỳ đổi mới, mà nó còn là cái khía cạnh nhỏ nhỏ bắt đầu có sự tự sự nội tâm được những người nhạc sĩ họ đặt để trong những bài hát rồi. Ví dụ giống như là bài hát ngay bây giờ mà chúng ta sẽ được nghe vậy. Bài này thì nó cũng đúng sở thích hai chị em mình nè. Thích uống cà phê đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Dạ, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện, của nhạc sĩ Ngọc Lễ ca khúc Cà Phê Một Mình qua phần thể hiện của Lưu Ánh Loan.

0: Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi là Cà phê một mình, một sáng tác của nhạc sĩ Ngọc Lễ với tiếng hát của Lưu Ánh Loan, người đang trò chuyện với chúng ta. Rồi bây giờ chị Loan ơi, mời mọi người uống cà phê mà lại mời uống một mình thì nó có một cái nỗi niềm của cảm xúc khắc khoải, tự sự, và trong lời bài hát á, thì chúng ta cũng nghe rất rõ và cùng với cách truyền tải ấy. Nhưng mà em lại muốn chị tự bộc bạch với các bác tài rằng là đối với những phiên bản khác chị nghe thì nó như thế nào, và với phiên bản này thì chị muốn làm gì nó khác hơn.
1: Bài Cà phê một mình thì lo nghĩ là cũng không có quá xa lạ với tất cả quý khán giả. Cái câu đầu tiên là sáng nay cà phê một mình là nó đã quá quen thuộc rồi. Thì lúc đầu mà Hoàng Chí yêu cầu hát bài này thì lúc đó mình cũng suy nghĩ, tại vì đa số ca khúc này là đa số là ca sĩ nam thể hiện nhiều hơn nữ. Và khi mà Loan hát thì Loan cũng không có đổi ngôi giữa nam nữ nữa.
0: Đúng.
1: Loan vẫn thể hiện là mình là cái một người nam để truyền tải cái bài hát đến khán giả thôi. Và khi mà hát cà phê một mình thì Loan bỗng chợt nhớ lại những ngày đầu mà mình mới đặt chân lên Sài Gòn để lập nghiệp. Thì ngày xưa thì Loan có thói quen là hay đi uống cà phê mà chỉ đi có một mình thôi. Mà cái quán cà phê quen thuộc là quán cà phê 42 Hộn Rùa đó. Nói chung là ngày nào mà mọi người đến đó là mọi người cũng thấy có một cô gái nhỏ nhắn đang ngồi uống cà phê một mình. Người ta tưởng đâu là cô ấy đang thất tình.
0: nhưng cuối cùng không phải là cô ấy thất tình mà đó là sở thích vậy thôi.
1: Đúng rồi, đó là sở thích. Tại vì nếu mà tất cả các khán giả đã quen biết với Lưu Lan lâu thì mọi người cũng đã biết Lưu Lan là một cái người cực kỳ thích uống cà phê luôn. Người ta nói 90% trong cơ thể là nước,
0: cà phê đó.
1: Còn 90% trong cơ thể Lưu Lan là toàn là cà phê thôi.
0: Và đó cũng là cách mà một người có một cái sở thích rằng là họ ngồi chiêm nghiệm uống cà phê một mình. Và thông qua phiên bản của Lưu Ánh Loan thì mọi người cũng có thể cảm nhận được xúc cảm được đặt để riêng biệt trong đó. Cách Lưu Ánh Loan luyến lấy này, rồi cũng như là ngắt nghỉ này, để nó mang cái yếu tố đúng nỗi niềm của một người đã có cái sở thích thâm niên đó. Nhìn nhận lại cái hình ảnh đó và mong muốn truyền tải đến cho tất cả quý vị. Rồi vừa rồi lại là một cảm xúc tiếp theo nữa. Nếu như Như Khúc Tình Ca là một nhạc phẩm rất là vui tươi, sôi nổi, mang yếu tố tuyên truyền, thì nhạc phẩm Cà Phê Một Mình lại là một góc nhỏ của sự tự sự với người nghệ sĩ. Và lúc này quay trở lại với nhịp chuyển động tiếp theo trong không gian của Hoài Niệm Những Bài Ca. Bài hát này là bài mà hình như em nhớ không lầm thì trong danh sách em đề xuất với chị, thì bài này chị phát hành trên kênh YouTube của mình đầu tiên luôn. Và khi mà nữ ca sĩ Lưu Ánh Loan chia sẻ về trên Facebook cũng như là trên trang fanpage của mình á, thì rất là nhiều người vào ngạc nhiên vì là wow, hôm nay Lưu Ánh Loan hát thể loại nhạc này, và wow vì một cái bản phối và cách thức mà Lưu Ánh Loan hát có rất nhiều. Tại vì em cũng bảo em coi thử coi là hiệu ứng của khán giả như thế nào. Thì có rất là nhiều người họ share về và họ bảo rằng là ôi, lâu lắm rồi mới nghe lại những cái thanh âm như thế này. Họ nhớ về một thời tuổi trẻ của họ, họ nhớ về cái nhịp chuyển động văn hóa nghệ thuật lúc bấy giờ. Đấy, cho nên là hy vọng rằng ca khúc này một lần nữa Hoàng Trí mang lại trong chương trình này cũng sẽ giúp cho quý vị chúng ta nhớ về những khoảng thanh xuân thật là đẹp của mình cùng với những bài hát thật hay đã đi cùng năm tháng. Và lúc này đây thì xin mời quý vị sẽ cùng nhau tiếp tục thưởng thức những bài hát thật hay trong không gian của Hoài Niệm Những Bài Ca. Nhạc phẩm tiếp theo được nhạc sĩ Trần Long Ẩn cũng viết vào năm 1985, ca khúc Đêm Thành Phố Đầy Sao qua phần thể hiện của Lưu Ánh Loan.

0: Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi là Đêm Thành Phố Đầy Sao, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Long Ẩn qua phần thể hiện của Lưu Ánh Loan. Thông qua cách hát của Lưu Ánh Loan thì chúng ta thấy bài này nó tình hơn. Nó đúng nghĩa là có một cái sự mềm mại nhất định ha, để lắng nghe với nhiều cái cách thức mà những người ca sĩ họ sẽ có mỗi một cách riêng để truyền tải khác nhau. Đặc biệt là thế hệ những ca sĩ, nghệ sĩ trẻ hơn, những người đã hát và thành danh với những ca khúc này. Vậy thì đối với chị Loan á, nãy giờ ngồi nghe những bài hát, và toàn là những bài hát mà em đề xuất thôi, chị thấy rằng là khi mà ngồi đây để nghe lại những cái thành phẩm như thế này thì nó mang đến cho chị những cái cảm xúc và đặc biệt là những cái trải nghiệm riêng biệt như thế nào?
1: Thì nói chung là cũng nhờ Hoàng Trí mà Lưu Ánh Loan mới có dịp và thể hiện lại những ca khúc, những ca khúc mà Loan cảm thấy là cái thời sinh viên của mình là mình đã từng nghe và đúng đã được thể hiện. Nhưng mà ngày xưa thì nói chung là giọng hát nó còn non nớt cái lúc
0: không chuyên nghiệp đúng không?
1: thì bây giờ thì có cơ hội mà có thể thể hiện là những bài hát này, thì lúc đầu là mình cũng sợ là mình sẽ không thể truyền tải được hết những cái gì mà tinh túy, những cái gì hay nhất của tác giả để truyền đến khán giả. Nhưng mà khi mà Loan thu âm ca khúc này xong thì mình cảm thấy là

0: tiếp luôn, thì Lưu Ánh Loan được mời và được yêu cầu hát hai ca khúc. Ca khúc đầu tiên đó là bài Ca Không Quên của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn, và bài hát thứ hai là bài Thành Phố Tình Yêu Và Nỗi Nhớ cũng của Phạm Minh Tuấn luôn. Đấy, và điều này cho thấy rằng là rõ ràng là sự bảo chứng là mình hát được, hát tốt chứ không phải là không. Vậy thì bây giờ á, là đối với một người mà ngày 2 tháng 9 tới đây thôi là chị Loan sẽ hát trực tiếp rồi, chị nghĩ rằng là mình sẽ đủ sức và đủ cái cảm xúc để thực thể hiện tốt nhất hai bài hát đó hay không?
1: Nói chung là khi đã phát hành xong rồi thì mình cũng đã giống như là mình đã có sự tự tin rồi. Và vừa qua trước khi mà hát chương trình trực tiếp thì mình cũng đã có một cái chương trình biểu diễn trước đó để cho mọi người cùng thưởng thức và để thẩm định lại. Và Loan cảm thấy là nói chung là hôm đó là diễn rất là máu lửa luôn. Nên Loan nghĩ là 2 tháng 9 này thì mình sẽ thể hiện tốt nhất để những gì đến cho tất cả quý khán giả trong dịp lễ 2 tháng 9 này.
0: Và vậy thì ngay bây giờ đây, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bài hát tiếp theo. Bài hát sẽ được biểu diễn trong chương trình trực tiếp vào ngày 2 tháng 9, nhưng mà chúng ta nghe trước ha. Và bây giờ đây thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục lắng nghe một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn viết vào năm 1980. Lúc này thì phải tận 3 năm sau đó Lưu Ánh Loan mới ra đời. Xin mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Thành Phố Tình Yêu Và Nỗi Nhớ với tiếng hát của Lưu Ánh Loan.

0: Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Thành phố tình yêu và nỗi nhớ, một sáng tác của Phạm Minh Tuấn qua phần thể hiện của nữ ca sĩ Lưu Ánh Loan. Và lúc này vừa rồi là nhạc phẩm Thành phố tình yêu và nỗi nhớ, ca khúc mà ngày 2 tháng 9 tới đây thì Lưu Ánh Loan sẽ biểu diễn trực tiếp trong một chương trình. Và bây giờ thì chúng ta đã nghe trước rồi, và ngày hôm nay thì có rất là nhiều bài mà chúng ta nghe trước luôn nha mọi người nha. Ví dụ giống như là bài hát mà bây giờ chúng ta sắp sửa nghe này, là mới vừa phát hành hôm nay hả?
1: Mới phát hành hôm qua.
0: Chứ còn cái lúc mà em tìm á nha, là em không thấy, để mà Hoàn Trí kiểm tra xem là bài nào chưa phát hành, bài nào đã phát hành rồi để giới thiệu đến quý vị. Thì bài này á là một bài nó làm sao ta? Bây giờ mình phải nói vậy nè. Mặc dù là cái thời điểm mà nó ra đời là vào năm 84, nó là một cái ca khúc mà nó đậm chất của những ca khúc nổi bật thập niên 80 luôn. Nhưng mà cái màu của nó thì nó lại mang hơi thở của phong vị miền Nam, đặc biệt là miền Tây. Nó có cái nét dân ca rất là rõ luôn. Và nhạc sĩ Trần Tiến á, đây là trong một cái hành trình của ông, thì ông về với đồng bằng sông Cửu Long và ông viết cũng khá là nhiều bài, thì trong đó có bài Ngẫu Hứng Lý Qua Cầu. Không, thật ra em hỏi thiệt chị là bài này chị hát chị thấy sao? Chị thấy có quê hương mình ở đó không?
1: Có cây cầu nè. Với lại là trong cái lời bài hát là Loan cảm thấy rất là thích, nhưng mà mỗi lần mình hát mình mắc cỡ dữ lắm.
0: Sao vậy?
1: Sao? Tại vì ôi đó tím trời liêu riêu,
0: nhìn dòng sông nước chảy liêu riêu,
1: anh thấy em nhỏ xíu lắm mà mình thấy mình bự quá trời luôn.
0: Không, thực ra là bài này đúng là nó rất là dễ thương anh, và nó cũng là một màu sắc khác biệt so với những ca khúc từ nãy đến giờ luôn á. Vậy thì ngay bây giờ xin mời quý vị lại cùng tiếp tục lắng nghe cô bé nhỏ xíu ngày nào.
1: Ngày nào thôi chứ không phải bây giờ nữa.
0: Để hát một cái nhạc phẩm mà có nhắc đến yếu tố đó, thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe nhé. Ngẫu Hứng Lý Qua Cầu, một sáng tác của Trần Tiến với tiếng hát của Lưu Ánh Loan.

0: Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi là Ngẫu Hướng Lý Qua Cầu, một sáng tác của Trần Tiến với tiếng hát của Lưu Ánh Loan. Còn bây giờ, tiếp tục là những cảm xúc được đặt để trong hoài niệm những bài ca. Với chủ đề ngày hôm nay, chúng ta cùng giao lưu với nữ ca sĩ Lưu Ánh Loan. Bài hát tiếp theo là một cái bước chuyển nữa. Bước chuyển này em thấy nó xuân thì lắm chị. Nó xuân thì như thể nó không phải là chị của bây giờ. Tại vì em cố tình đặt hai bài này cuối cùng là một cái bước chuyển cho sự phát triển trong cả nội tâm và sự nghiệp của chị luôn. Bài mà Hoàng Trí đang đề cập đó là Tóc Gió Thôi Bay, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến, tiếp tục là một sáng tác của ông. Bài này khi mà chị thu á, thì cảm xúc của chị như thế nào?
1: Thì đây cũng là một trong những ca khúc mà Lưu Loan rất là thích và chưa có cơ hội thể hiện lần nào. Nên mà khi mà thu âm ca khúc này thì lúc mới vừa vô thu á, là mình sẽ thử rất là nhiều các cách hát khác nhau để mình lựa chọn cái cách hát nào hay và phù hợp với chất giọng của mình. Và tại vì trong cái bài hát này có nhiều cái những đoạn mà luyến lái á, nghe thì thấy, nhìn thấy nói chung là rất là đơn giản nhưng mà hát thì rất là khó. và khi mà thu âm xong cái khúc này thì khi mà có cái bản master là nghe lại cảm thấy mình rất là thích. Khi mà mình thể hiện cái bài hát này. Và hiện tại thì bài này vẫn chưa có phát hành ở trên mạng. Thì Loan chỉ mới có nhá hàng một chút xíu vài đoạn thôi. Hy vọng là sắp tới thì mọi người sẽ có dịp được thưởng thức ca khúc này và ủng hộ nhạc phẩm Tóc Gió Thôi Bay của Lưu Loan.
0: Thực ra thì do chị em chơi với nhau và Hoàng Trí cũng may mắn biết được rất là nhiều những câu chuyện cho sự nỗ lực từ một cô gái chập chững bước chân lên thành phố Hồ Chí Minh theo đuổi công việc, niềm đam mê trở thành một người ca sĩ. Và đến bây giờ đây, sau một hành trình cũng kha khá, được sống với nghề, được hát và được mang tiếng hát của mình đến với rất nhiều những khán giả thế hệ khác nhau, thì Lưu Ánh Loan được dịp nhìn lại trong cái ký ức thanh xuân của một cô gái mà được nhạc sĩ Trần Tiến đã viết để vào đây. Rồi, xin mời Lưu Ánh Loan luôn chứ không riêng gì quý vị khán thính giả anh em bác tài sẽ cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm này, Tóc Gió Thôi Bay.

0: Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Tóc Gió Thôi Bay, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến qua phần thể hiện của Lưu Ánh Loan, người đã trò chuyện với chúng ta từ đầu chương trình đến bây giờ. Và hiện tại thì ở phút cuối thời lượng của chương trình rồi, chắc là Hoàng Trí cũng sẽ nhanh thôi, mình còn một bài hát cuối nữa. Để lúc này đây thì không biết là Lưu Ánh Loan có điều gì chia sẻ đến anh em Bác Tài, quý vị khán thính giả đang lắng nghe chúng ta nãy giờ hay không, trước khi mình khép lại chương trình hoài niệm những bài ca buổi tối ngày hôm nay.
1: Dạ, một lần nữa thì cho phép Lưu Lan xin được cảm ơn tất cả, cảm ơn ban chương trình của kênh VV Giao thông và cảm ơn tất cả quý thính giả, các bác tài đã dành thời gian để lắng nghe Loan và Hoàng Trí trò chuyện và cũng như thưởng thức các bài hát mà Lưu Lan đã và đang chuẩn bị phát hành. Hy vọng là buổi chia sẻ hôm nay đã đồng hành và mang đến cho tất cả quý vị có những cảm xúc bình yên và một chút xíu gì đó là hoài niệm,
0: Thư thái, nhẹ nhàng, đặc biệt là vào ngày đầu của kỳ nghỉ lễ như thế này nữa ha. Và Hoàng Trí thì cũng rất là cảm ơn Lưu Ánh Loan vì đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay, ngồi đây để chia sẻ và cũng như ưu ái dành thời gian để thu âm những bài hát thật là hay như thế này để chúng ta có cơ hội gặp gỡ và trò chuyện cùng với tất cả quý vị khán thính giả anh em Bác Tài. Và bài hát cuối khép lại chương trình buổi tối ngày hôm nay là một ca khúc có một bước chuyển từ một cô gái thanh xuân nhỏ nhắn ngồi ở một làng quê, thì bây giờ cô ấy đã trưởng thành hơn trong những xúc cảm của mình, giải dầu sương gió và đi qua với rất nhiều những nỗi niềm trong cuộc đời, trưởng thành, đầm thắm và có những thành công nhất định của mình. Nhưng đâu đó hình ảnh của một thời con gái được nhạc sĩ Ngọc Lễ đặt để cũng như là một câu chuyện của rất nhiều người phụ nữ đi qua giai đoạn thanh xuân của mình. Và Lưu Ánh Loan cũng đã hát bài hát này để gửi tặng đến cho chúng ta. Và xin mời quý vị sẽ cùng nhau lắng nghe Một Thời Con Gái, một sáng tác của Ngọc Lễ với tiếng hát của Lưu Ánh Loan. Và bây giờ đây thì Hoàng Trí và
1: Lưu Ánh Loan
0: xin được gửi lời chào và hẹn gặp lại. Xin chào.
1: Xin chào.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839 919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437 919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
8: Sound of caffeine.
9: Feeding on the vibrations, energy, the core of our existence, the foundation of that what matters to us. Found in the beat of the drum.
10: Are you ready? Sound of caffeine. Let's rock the beat.
11: Sound of caffeine. Tinh thần tỉnh táo, vững vàng chân ga.
3: Xin chào, tôi là Duy Thanh. Chào các bạn đang đến với Sound of Caffeine trên VOV Giao thông. Người đồng hành cùng bạn qua từng km cao tốc, nơi tốc độ cao, nhịp chạy nhanh hơn và mọi quyết định sau vô lăng đều cần sự chính xác. Lái xe trên cao tốc, đặc biệt với các bác tài mới, thường mang lại cảm giác căng thẳng, không gian rộng, xe chạy nhanh. Chỉ một chút thiếu kinh nghiệm cũng có thể trở thành rủi ro. Vì vậy, Duy Thanh sẽ chia sẻ vài quy tắc đơn giản nhưng rất quan trọng để bạn an toàn hơn khi di chuyển trên cao tốc, đặc biệt là các bác tài mới. Chọn thời điểm xuất phát phù hợp, tránh giờ cao điểm, mưa lớn hay sương mù. Khi mới chạy cao tốc, phải đi làn phải, đừng vội chiếm làn vượt. Giữ khoảng cách an toàn, đúng theo tốc độ để luôn có thời gian xử lý. Bật xi nhan rõ ràng khi nhập làn, chuyển làn, đừng dùng đèn cảnh báo thay thế. Mở rộng tầm nhìn, quan sát xa, chứ đừng chỉ nhìn xe ngay trước mặt. Giữ bình tĩnh, không chạy song song gây áp lực cho xe khác. Tập trung tuyệt đối, không dùng điện thoại, không lùi hay quay đầu trên cao tốc. Chỉ cần tuân thủ những nguyên tắc này, cao tốc sẽ bớt áp lực và an toàn hơn rất nhiều. Sound of Caffeine ở đây cùng Duy Thanh sẽ giúp các bạn tỉnh táo, vững vàng tay lái trên mọi hành trình phía trước.

tôi là Duy Thanh, đồng hành cùng các bạn trên từng km đường đêm với Sound of Caffeine, nơi âm nhạc giữ bạn tỉnh táo, còn kỹ thuật đúng giúp bạn lái xe an toàn hơn, nhất là khi chạy cao tốc hoặc đường vắng ban đêm. Trong playlist ngày hôm nay, mỗi bài hát là một lời nhắc dễ nhớ cho các bác tài, đặc biệt là các bác tài mới. Cố định tần số FM 91MHz để chúng ta vừa nghe nhạc sôi động, giúp tinh thần tỉnh táo và cập nhật một vài kiến thức quan trọng giúp lái xe an toàn trên cao tốc hoặc di chuyển trong khoảng thời gian đêm.

mình nên là tri kỷ, Hà Nhi. Với một lời nhắc lái xe an toàn trên cao tốc dành cho các bác tài, đừng nhìn chăm chăm xe trước mặt, hãy nhìn xa hơn để đọc tình huống sớm và chủ động xử lý.

đông nhi 1-0, những giai điệu nhạc Việt sôi động giúp kích thích tinh thần sảng khoái để lái xe an toàn. Có một tip nhỏ giúp các bác tài có thể tỉnh táo khi lái xe trên cung đường đêm là chúng ta có thể hát cùng nhịp nhạc kích thích tinh thần sảng khoái.

Cảm ơn các bác tài đã đồng hành cùng với Sound of Caffeine trên chặng đường hôm nay. Tôi là Duy Thanh, rất vui được ở bên bạn, không chỉ bằng những giai điệu giữ tinh thần tỉnh táo mà còn bằng những nguyên tắc lái xe an toàn, giúp mỗi km đi đêm trở nên nhẹ nhàng hơn. Nhớ nhé, chạy đêm hay chạy trên cao tốc không cần vội, chỉ cần đúng. Chọn thời điểm đường thoáng, đi đúng làn phù hợp, giữ khoảng cách đủ xa để luôn có khoảng thở khi có tình huống bất ngờ. Trước mỗi lần nhập làn hay chuyển làn, hãy bật xi nhan sớm, nhìn gương, kiểm tra điểm mù và giữ tay lái thật bình tĩnh. Đừng nhìn chăm chăm xe trước mặt, hãy quan sát xa hơn để đọc đường sớm hơn. Và tuyệt đối không lùi xe, không quay đầu xe trên cao tốc. Nếu mệt, buồn ngủ hay mất tập trung, dừng lại nghỉ ngay, an toàn luôn quan trọng hơn đến sớm. Âm nhạc tại Sound of Caffeine giúp bạn tỉnh táo, nhưng kỷ luật, tập trung, bình tĩnh mới là ba điều quan trọng đưa bạn về nhà an toàn. Hẹn gặp các bác tài ở playlist tiếp theo của Sound of Caffeine. Tôi là Duy Thanh, chúc các bạn có một hành trình bình an, vững tay lái trên mọi cung đường.

Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang thưởng thức những bài hát quốc tế được chọn lọc trên kênh VOV Giao thông Quốc gia. Mong rằng với những giai điệu này sẽ giúp các bạn thư giãn sau một ngày làm việc mệt mỏi hoặc cho những ai đang phải làm việc ca đêm. Chúc các bạn sẽ có những giây phút nghe nhạc thật thoải mái.

Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang thưởng thức những bài hát quốc tế được chọn lọc trên kênh VOV Giao thông Quốc gia. Mong rằng với những giai điệu này sẽ giúp các bạn thư giãn sau một ngày làm việc mệt mỏi hoặc cho những ai đang phải làm việc ca đêm. Chúc các bạn sẽ có những giây phút nghe nhạc thật thoải mái. Các bạn thính giả thân mến, những giai điệu âm nhạc vừa rồi cũng đã tạm khép lại chương trình ca nhạc quốc tế trên kênh VOV Giao thông Quốc gia. Cảm ơn các bạn đã thưởng thức âm nhạc cùng với chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: kênh giao thông VOV 91 MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Phan Yến và Hiền Công xin được gửi lời chào ngày mới đến với quý vị thính giả của ban VOV Giao thông Quốc gia. Chúc cho quý vị sẽ có một ngày làm việc thật là hiệu quả. Và sau đây sẽ là những chương trình mà VOV Giao thông Quốc gia gửi đến quý vị trong ngày hôm nay. Đầu tiên, từ 4 giờ đến 5 giờ sáng, mời quý vị cùng đến với chương trình ca nhạc quốc tế. 5 giờ đến 6 giờ sáng sẽ là không gian của nhạc Việt Nam.
2: Thưa quý vị, từ 6 giờ đến 6 giờ 30 phút là khoảng thời gian của chương trình Thành phố Bình Minh.
1: Tiếp tục trong khoảng thời gian từ 6 giờ 30 đến 9 giờ thì mời quý vị cùng đến với chương trình giờ cao điểm. Trong khung chương trình này thì chúng ta sẽ được cập nhật rất nhiều những thông tin về giao thông để quý vị thính giả có thể chủ động hơn với hành trình của mình. Xen kẽ với đó thì sẽ là những bản tin, những chuyên mục như bản tin khởi hành, bản tin thời tiết, bản tin tổng hợp, bản tin tài chính và chuyên mục chuyện hôm nay.
2: Chương trình Đời Sống Thị Thành sẽ bắt đầu từ 9 giờ đến 10 giờ 30 phút. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức về dân sinh xã hội cũng như là các chuyên mục như sau ạ. Đầu tiên là lấy khỏe vì nhà bình an, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, hành trình phóng viên và những tin tức giao thông.
1: Thưa quý vị, trong khoảng thời gian từ 10 giờ 30 đến 12 giờ mời quý vị cùng quay trở lại với chương trình giờ cao điểm sẽ là những thông tin về giao thông giúp cho quý thính giả có thể chủ động hơn với hành trình của mình. Xen kẽ với những thông tin về giao thông thì sẽ là những bản tin như bản tin thời tiết, bản tin thể thao, bản tin tổng hợp.
2: Bản tin tài chính sẽ bắt đầu từ 12 giờ đến 12 giờ 5 phút.
1: Từ 12 giờ 5 phút đến 12 giờ 30 phút, Phan Yến mời quý vị cùng thư giãn với những giai điệu âm nhạc.
2: Chương trình Đường Tình Ca sẽ bắt đầu từ 12 giờ 30 đến 13 giờ 30.
1: Tiếp tục là một chương trình rất được quý bác tài yêu thích. Mời quý vị cùng đến với chương trình Trên Mọi Nẻo Đường trong khung thời gian từ 13 giờ 30 đến 14 giờ 30.
2: 14 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút sẽ là khoảng thời gian của khung FM 91 buổi chiều. Trong khung này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh xã hội cũng như là các vấn đề như sau ạ. Đầu tiên là dự thảo trên tay, giao thông thế giới, đối thoại, lấy khỏe về nhà bình an và nhà chức trách thông báo.
1: Thưa quý vị, trong khung thời gian từ 16h30 đến 19h10 phút thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với chương trình giờ cao điểm. Không gian có rất là nhiều những thông tin về giao thông giúp cho quý bác tài có thể chủ động hơn với hành trình của mình. Xen kẽ với đó thì sẽ là những bản tin, những chuyên mục phải kể đến như là bản tin thời tiết, bản tin thể thao, bản tin tổng hợp, bản tin tài chính, bản tin chỉ đạo điều hành chuyên mục chuyện hôm nay.
2: Chương trình FM Bất Động Sản sẽ bắt đầu từ 19h10 phút đến 20 giờ.
1: Tiếp theo từ 20 giờ đến 21 giờ 30 phút sẽ là thời lượng dành cho chương trình Giảm Tốc Lên Đèn.
2: 21 giờ 30 phút đến 21 giờ 40 phút là khoảng thời gian của chương trình Đường Tin.
1: Và từ 21 giờ 40 phút cho đến 23 giờ mời quý vị cùng đến với chương trình Đường Khuya.
2: Chương trình Đường Tình Ca sẽ bắt đầu từ 23 giờ đến 0 giờ.
1: Từ 0 giờ đến 0 giờ 30 phút sẽ là những món quà âm nhạc mà ban biên tập chương trình gửi tặng quý vị thính giả.
2: Những bài hát chọn lọc sẽ bắt đầu từ 0 giờ 30 phút đến 1 giờ.
1: Còn từ 1 giờ đến 2 giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với chương trình Sound of Caffeine.
2: Những ca khúc không lời sẽ bắt đầu từ 2 giờ đến 4 giờ. Thưa quý vị, đó là khoảng thời gian cũng như là chương trình của kênh VOV Giao thông được phát sóng ngày hôm nay ạ. Ngay bây giờ mời quý vị đến với những chương trình được phát trên kênh Mekong FM. Từ 6 giờ đến 9 giờ là khoảng thời gian của chương trình Bình Minh Châu Thổ. Trong khung thời gian này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh xã hội cũng như là thời tiết. Bên cạnh đó là những chuyên mục hấp dẫn.
1: Trong khoảng thời gian từ 10 giờ 30 phút cho đến 12 giờ thì sẽ là thời lượng dành cho chương trình Đứng Bóng Mặt Trời. Trong khung chương trình này thì rất là nhiều những nội dung sẽ được chia sẻ như là các thông tin liên quan đến giao thông, liên quan đến đời sống dân sinh xã hội, những thông tin về thể thao cũng như là những giai điệu âm nhạc sẽ luân phiên gửi tặng đến quý vị thính giả.
2: 14 giờ 30 phút đến 15 giờ 15 phút mời quý vị đến với những ca khúc chọn lọc.
1: Còn từ 15 giờ 15 phút cho đến 16 giờ 25 phút chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi chương trình ca nhạc theo yêu cầu.
2: Nhà chức trách thông báo sẽ bắt đầu từ 16 giờ 25 phút đến 16 giờ 30 phút.
1: Từ 16 giờ 30 phút cho đến 19 giờ thì mời quý vị cùng đến với chương trình Đường Về Hoàng Hôn. Trong khoảng thời gian này thì chúng ta sẽ liên tục được cập nhật những thông tin về giao thông, về dân sinh, về thời tiết, về thể thao và những giai điệu âm nhạc. Hy vọng là có thể giúp cho quý vị sẽ có được những trải nghiệm thoải mái khi mà đồng hành cùng với Mekong FM.
2: Chương trình Hương Lúa Trong Đêm sẽ bắt đầu từ 19 giờ đến 20 giờ.
1: Quý vị thân mến, đó là những chương trình, những chuyên mục sẽ có trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz và kênh Mekong FM tần số 90MHz trong ngày hôm nay. Chúc cho quý vị sẽ có một ngày mới tràn đầy năng lượng. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chương trình đầu tiên.
3: Các bạn thính giả thân mến, âm nhạc là một trong những nguồn giải trí được coi là phổ biến nhất và có vai trò không thể thiếu trong cuộc sống hiện nay, là loại thần dược của tâm hồn và sức khỏe để tránh những nguy cơ bệnh tật. Đó là lý do chúng tôi mang đến cho các bạn những ca khúc, giai điệu được tuyển chọn để phát

Xin chào, Minh Vi và Music Box đã quay trở lại rồi đây. Và ngay lúc này xin mời quý vị vặn to volume lên một chút để chúng ta có thể cùng nhau thưởng thức những ca khúc thật hay trong chiếc hộp âm nhạc mang tên Music Box nha. Music Box. Thưa quý vị, suốt những thập kỷ qua, âm nhạc Việt Nam đã từng ngày phát triển không ngừng và tạo ra vô số trào lưu cùng những sản phẩm âm nhạc nội địa phong phú, tạo nên những cái ảnh hưởng mạnh mẽ trong giới trẻ. Trong đó thì công lao của các nhóm nhạc nam cũng chiếm một phần không nhỏ. Không chỉ có ngoại hình đẹp, lịch lãm mà những boy band này còn có chất giọng tốt và khả năng vũ đạo điêu luyện. Họ nhanh chóng trở thành thần tượng và nhận được sự yêu mến của các bạn trẻ. Ra mắt năm 2000 dưới sự đỡ đầu của cố nhạc sĩ Đỗ Quang với đội hình 5 thành viên gồm có Điền Thái Toàn, Vân Quang Long, Nhất Thiên Bảo, Nhật Tinh Anh và cậu Út Ưng Hoàng Phúc, 1088 đã tạo nên một cơn sốt mới trong làng nhạc Việt. Không chỉ chú trọng đến giọng hát và các bản thu âm, 1088 được đào tạo bài bản về giọng hát, kỹ thuật biểu diễn như cách luyện idol của các công ty sản xuất âm nhạc lớn trên thế giới. Loạt hit quen thuộc có thể kể đến như là bài Ca Tặng Em, Tình 1088, Anh Nhớ Em Nhiều, Muộn Màng Khi Em Ra Đi.

Vừa rồi là Anh Nhớ Em Nhiều với phần thể hiện của 1088. Chỉ những giai điệu đầu tiên, Minh Vy tin chắc rằng quý vị đã quay trở lại với thanh xuân ngày ấy rồi đúng không ạ? Bản thân Minh Vy cũng vậy luôn. Mình nhớ lại cái thời kỳ mà mình cứ hát những cái giai điệu theo bài hát này, hoặc là cứ đeo headphone và nghe bài này, và những cái thời gian mà mình còn ở những cái năm cấp 3 rồi cảm nắng một ai đó đó. Trời ơi, cũng lãng mạn ghê á. Thôi thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với thanh xuân và gặp gỡ nhóm GMC Đêm Trăng Tình Yêu.

0: Music Box.
1: Hãy tiếp tục với không gian âm nhạc của Music Box nha quý vị nha. Vừa rồi là Đêm Trăng Tình Yêu với tiếng hát của GMC. Tiếp tục chương trình sẽ là Giờ Anh Hứa Để Làm Gì với phần thể hiện của AXN.

Ok, bây giờ em muốn chia tay phải không? Chia tay thì chia tay. Tất cả những gì anh đã hứa em hãy quên đi. Xem như anh chưa từng nói gì cả. Anh đi nha.

Nhắc đến những nhóm nhạc nam nổi bật của V-pop thì không thể không nhắc đến MTV. Nhóm được thành lập vào năm 2000 với 4 thành viên Lê Minh, Anh Tuấn, Phan Đinh Tùng, Hùng Vũ. Sau nhiều lần thay đổi thành viên và chia tay với nhạc sĩ Tuấn Khanh, hiện tại nhóm đã ổn định với 3 thành viên Lê Minh, Anh Tuấn và Thiên Vương. MTV đã được khán giả yêu thích ngay bởi chất nhạc hiện đại, phong cách rock mạnh mẽ.

đó là những giai điệu tràn đầy năng lượng, yêu đời với tiếng hát của MTV. Còn tiếp tục sẽ là AC&M với ca khúc Chuyện chàng cô đơn.

Ngày xưa có phải chuyện chàng cô đơn cũng là một trong những bài hát yêu thích của các thính giả không ạ? Chúng ta vừa lắng nghe ACNM chuyện chàng cô đơn. Còn bây giờ sẽ là The Man với Nếu Là Anh.

Đó là nếu là anh qua tiếng hát của The Man. Quý thính giả thân mến, 365 The Band là nhóm nhạc thần tượng đầu tiên được đào tạo theo mô hình K-pop chuyên nghiệp về thanh nhạc, vũ đạo, thể lực và kỹ năng với sự đỡ đầu của bà bầu Ngô Thanh Vân. Khi mới ra mắt thì 365 The Band từng có thời điểm bị tẩy chay và vấp phải nhiều ý kiến trái chiều bởi hình tượng bị so sánh với rất nhiều nhóm nhạc hàng đầu K-pop. Nhưng sau rất nhiều cố gắng, nhóm đã đón nhận được nhiều tình cảm của khán giả và đạt được một số thành tựu đáng kể khi nhận được khá nhiều những giải thưởng từ các lễ trao giải âm nhạc tại Việt Nam. Đến nay tuy đã ngừng hoạt động để các thành viên có thể phát triển sự nghiệp riêng, nhưng 365 The Band vẫn được xem là một trong số ít những nhóm nhạc thành công với công thức thần tượng K-pop khi nắm trong tay nhiều bài hit cùng với lượng fan đông đảo. Các bài hit phải kể đến của nhóm nhạc này đó chính là Bống Bống Bang Bang, Hai Cô Tiên, Nơi Anh Không Thuộc Về, Baby Don't Cry, Đôi Cánh Màu Bạc.

Chúng ta vừa lắng nghe Nơi Anh Không Thuộc Về qua tiếng hát của 365 The Band và thêm một bài hát nữa của nhóm nhạc nam này quý vị ha. Xin mời quý vị cùng đến với Hai Cô Tiên.

Ây chà, những giai điệu mà ngày xưa chúng ta ai cũng mê mẩn. Và chưa kể á, là có những cái bạn trẻ ngày xưa yêu thích 365 The Band á, đã sưu tầm rất là nhiều cái hình ảnh của nhóm để vào một cái cuốn sổ sưu tầm riêng của chính mình về những cái nhóm nhạc nam, những nghệ sĩ nam mà mình yêu thích. Còn bây giờ xin mời quý vị cùng đến với V-Music, xinh tươi Việt Nam.

Quý thính giả thân mến, chúng ta vừa lắng nghe Xinh Tươi Việt Nam qua tiếng hát của V-Music. Unify thành lập vào năm 2016 và là gà nhà của cặp đôi quyền lực Đông Nhi ông Cao Thắng. Đội hình bao gồm 6 thành viên: KO, Tùng Maru, Toppy, Cody, Lục Huy, Toki. Hứa hẹn là một boy group quốc dân. Các thành viên có đầy đủ khả năng ca hát, rap, nhảy và đặc biệt là khả năng sáng tác. Unify đã có khá nhiều sản phẩm âm nhạc chất lượng, gây tiếng vang nhất định, duy trì được tên tuổi của nhóm. Và ngay bây giờ xin mời quý vị cùng lắng nghe Unify, Kẻ Cắp Trái Tim.

Đó là Kẻ Cắp Trái Tim với tiếng hát của Unify. Tiếp tục chương trình sẽ là FB Boy, Để Em Rời Xa.

Quý thính giả thân mến, những nhóm nhạc trên đã từng có thời gian bùng nổ, nhưng đáng tiếc rằng do nhiều lý do mà họ tan rã hoặc chỉ còn hoạt động một cách khá an toàn và không có gì nổi bật. Tuy vậy, cũng không thể phủ nhận được rằng họ đều là những con người tài năng và có đóng góp không nhỏ cho nền âm nhạc Việt Nam. Còn bây giờ sẽ là Thanh Xuân với tiếng hát của Đà Lạt.

Hay về phía em chẳng chờ đợi điều gì, và anh vẫn xe đạp xe theo em vui vơi như xưa. Nhiều khi bó hoa cài bên cửa vẫn không lời nhắn gửi dành cho em, cả nước mắt tắm bên cạnh kia những nụ cười. 30 năm trong đời từng mong muốn bao nhiêu điều tiếc nuối, nhưng nếu một lần có lẽ vẫn chọn cần trở tay em đến cuối, cùng với liên chuyện đời đến khi chỉ còn một điều để nói. Yes, I...

Vừa rồi là Thanh Xuân với tiếng hát của Da Lab và một bài hát nữa để khép lại Music Box kỳ này. Xin gửi tặng đến quý vị thính giả ca khúc Có Hẹn Với Thanh Xuân qua phần thể hiện của Monsta. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Cùng VOV Giao thông khởi động ngày mới
1: đầy ắp thông tin với thành phố bình minh.
2: Xin chào cho các bạn đang quay trở lại cùng với thành phố Bình Minh cùng Duy Thanh và Tú Nhân chào nhau trong sáng thứ hai đầu tuần ngày 7 tháng 9 năm 2026, cùng khởi động để có một ngày mới thật nhiều năng lượng cùng Duy Thanh và Tú Nhân quý vị nhé.
3: Vâng, hôm nay là ngày mở đầu cho một tuần mới và chúng ta hy vọng rằng những kế hoạch chúng ta đã đề ra cho tuần này thì cũng sẽ được thực hiện và trước tiên là trôi chảy ở ngày đầu tuần. Và với những người công tác tại VOV chúng tôi thì hôm nay lại còn đặc biệt nữa, bởi vì hôm nay mùng 7 tháng 9 kỷ niệm 81 năm thành lập Đài Tiếng Nói Việt Nam, và nhân dịp này thì chúng tôi cũng xin phép được qua làn sóng gửi lời tri ân tới những bậc lão thành đi trước, những người đã thiết lập nên làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam trong những năm qua. Và cảm ơn các bạn thính giả đã luôn gắn bó với VOV Giao thông, gắn bó với Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với chương trình Thành phố Bình Minh của ngày đầu tuần thứ hai mùng 7 tháng 9.
2: Mở đầu chúng ta sẽ cùng đến với các thông tin về thời tiết.
3: Thưa quý vị và các bạn, theo như dự báo thời tiết, hôm nay khu vực thủ đô Hà Nội trời khá là nhiều mây, có nắng, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 26 đến 36 độ C.
2: Di chuyển sang khu vực Huế và Đà Nẵng, tại đây thì có mưa rào, nhiệt độ dao động từ 26 đến 32 độ C.
3: Theo như dự báo thời tiết với khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì ở khu vực này cũng sẽ khả năng là có mưa rào và dông rải rác và nhiệt độ trong ngày dao động trong khoảng từ 26 đến 34 độ C.
2: Còn bây giờ thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng điểm qua các thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, đề xuất thuế của Thủ tướng giúp doanh nghiệp giảm chi phí, nhưng muốn thúc đẩy tăng trưởng mạnh, Việt Nam cần đơn giản thủ tục, minh bạch pháp luật và bảo vệ quyền kinh doanh.
3: Từ ngày 4 tháng 9 đến ngày 19 tháng 10, Hà Nội rào chắn từng phần đại lộ Thăng Long qua cầu Đan Hoài để sửa chữa, phương tiện hai chiều phải chuyển làn, giảm tốc và đi theo hướng dẫn.
2: Thanh tra An Giang phát hiện khu đất vàng 305A, Điện Biên Phủ, thành phố Hồ Chí Minh bị dùng sai mục đích, hợp tác kinh doanh trái quy định. Vụ việc đã được chuyển công an xem xét.
3: Tiếp theo là một số tin tức quốc tế. Ba Lan sẽ hạn chế các chuyến bay tầm thấp ở khu vực biên giới phía đông từ ngày 10 tháng 9 đến ngày 9 tháng 12, đồng thời tăng cường F-16 trực thăng và phòng không trước nguy cơ từ xung đột Nga-Ukraine.
2: Nhà Trắng ra mắt 5 trò chơi điện tử mô phỏng các chính sách của Tổng thống Donald Trump như trục xuất người nhập cư và xây tường biên giới, động thái gây nhiều tranh cãi tại Mỹ.
3: Iran cảnh báo việc Mỹ rút dầu dự trữ và lợi suất trái phiếu tăng cho thấy Washington chịu sức ép kinh tế, trong khi Liên minh châu Âu tuyên bố phối hợp với Mỹ gia tăng sức ép tài chính lên Tehran.
2: Còn bây giờ thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng đến với tử vi phương Đông và chim bên học phương Tây, cùng Duy Thanh và Thu Nhân phỏng đoán ngày hôm nay với hai góc nhìn này sẽ đưa ra những lưu ý như thế nào quý vị nhé. Hôm nay thứ hai, ngày 7 tháng 9 năm 2026, âm lịch là 26 tháng 7, tức là ngày Giáp Thân, tháng Bính Thân, năm Bính Ngọ. Tử vi phương Đông phỏng đoán hôm nay là ngày Thiên Lao Hắc Đạo, ngày tương đối xấu, nhưng mà các bạn yên tâm, cũng có các giờ được xem là tốt nhất như là giờ Tý 23 giờ đến 1 giờ, Sửu 1 giờ đến 3 giờ, Thìn 7 giờ đến 9 giờ, Tỵ 9 giờ đến 11 giờ, Mùi 13 giờ đến 15 giờ, Tuất 19 giờ đến 21 giờ. Trong ngày này thì làm các việc sau sẽ có kết quả tốt, bao gồm xuất hành, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giao dịch, nạp tài. Kiên kỵ là cầu phúc, cầu tự, giải trừ, thẩm mỹ, chữa bệnh, động thổ, đổ mái, sửa kho, mở kho, xuất hàng, đào đất, an táng, cải táng.
3: Như vậy là theo như tử vi phương Đông thì ngày đầu tuần lại là một ngày hắc đạo và cũng có khá nhiều những công việc mà chúng ta sẽ phải kiêng kỵ trong ngày này. Thì rất mong là quý vị và các bạn cũng xem xét kỹ những cái kế hoạch của chúng ta để công việc của chúng ta sẽ hoàn thành với một cái hiệu suất cao nhất nhé. Và bên cạnh đó thì bây giờ chúng ta sẽ cùng tham khảo thêm chiêm tinh phương Tây để xem là dưới góc nhìn của chiêm tinh thì ngày hôm nay sẽ có những điều gì lưu ý. Trên bản đồ sao ngày hôm nay, mặt trời xử nữ trùng tụ sao thủy xử nữ, mặt trăng cự giải vuông góc sao kim thiên bình, sao hỏa cự giải vuông góc với sao thổ bạch dương, sao thiên vương song tử thì tam hợp với sao diêm vương bảo bình. Và ngày hôm nay đổi chỗ một chút có thể thay đổi trạng thái tinh thần. Nếu bạn đang bí ý tưởng, khó tập trung hoặc là thấy mọi thứ nó cứ ì ạch thì đừng cố ngồi lì một chỗ nhé. Ra ngoài, gặp người cần gặp, làm việc ở không gian khác hoặc là tranh thủ xử lý việc bên ngoài có thể giúp dòng năng lượng trơn tru trở lại. Tuy nhiên giữa các lịch trình nên có khoảng đệm. càng dồn quá nhiều việc vào một ngày ấy, thì chúng ta sẽ càng dễ cảm thấy mệt mỏi vì những trục trặc nhỏ.
2: Còn bây giờ thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng đến với câu cos dành cho ngày hôm nay. Rất là ngắn gọn nhưng mà nó có nhiều tính triết lý thưa quý vị. Đi là sống. Đây là câu nói của Hans Christian Andersen, nhà văn Đan Mạch nổi tiếng thế giới với những chuyện cổ tích như Nàng Tiên Cá và Vịt Con Xấu Xí. Câu này đưa ra thông điệp rằng thay đổi không gian sẽ làm cho các bạn cảm nhận được sức sống mà nhiều khi trong những ngày lặp đi lặp lại chúng ta không cảm nhận được nó. Một chuyến đi ngắn, một cái cuộc hẹn bên ngoài hay đơn giản là ra khỏi nhà cũng đáng để thử. Thật ra thì chúng ta sẽ hiểu câu này với một cái ý nghĩa trực diện hơn. Có nghĩa là chúng ta luôn trong một cái sự chuyển động, chúng ta luôn cảm nhận cái cơ thể của mình hoạt động là một cái câu chuyện cảm nhận được cái sự sống. Và đâu đó chúng ta nên luôn lúc nào cũng có những cái sự tiến về phía trước quý vị nhé.
3: Tuy nhiên thì cũng hiểu một cách đơn giản thôi, giống như là trong chương trình hôm nay có nói, nếu mà đang bị ý tưởng khó tập trung hoặc là thấy mọi thứ ì ạch thì đừng cứ cố ngồi lì một chỗ. Đây là cái bệnh văn phòng đấy ạ. Chúng ta ngồi bên bàn nhìn vào màn hình máy tính và cứ suy nghĩ cho công việc của mình và cảm thấy nhiều khi mệt mỏi vô cùng và căng thẳng và không có một ý tưởng nào để có thể tiếp tục công việc cả. Thì những lúc đấy đừng lười, đừng cứ ngồi như vậy, đừng có nhìn màn hình nữa, mà đứng dậy, có thể ra uống một ly cà phê, đó là thay đổi đúng không ạ? Thay đổi không gian đấy ạ. Hay là bản thân ở cơ quan cũng thế thôi. Tuy nhiên có một bạn đồng nghiệp tức là cứ tự dưng đang ngồi làm việc à? Đi đâu đấy? Em đi ra quán cà phê đây. Thế là cắp laptop đi ra cà phê. Và tại sao không làm văn phòng? Không, em phải thay đổi không gian. Ở đây mọi người cứ thỉnh thoảng hỏi chuyện làm dòng suy nghĩ của em bị ngắt quãng. Thế là đi ra quán cà phê. Ở đây rất đông người nhưng mà không gian thay đổi và không có người quen để hỏi em những câu chuyện cụ thể để em có thể tập trung được vào công việc. Đấy là cách để chúng ta có thể giải phóng cái suy nghĩ của mình. Và đấy là một cách thay đổi không gian, một cách đơn giản nhất để chúng ta có những ý tưởng mới đấy ạ.
2: Vậy thì cái điều cốt lõi ở đây có nghĩa là chúng ta phải để cơ thể của mình chuyển động để mà chúng ta cảm nhận được cái sự sống từ chính cái câu cos ngày hôm nay quý vị nhé.
1: Bữa sáng thì thành.
3: Các bạn thính giả thân mến, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với bữa sáng thị thành nhé. Như thường lệ thì chúng ta lại tiếp tục chuỗi chủ đề từ mâm cỗ đến mâm cơm. Nhân vật chính ngày hôm nay chúng tôi đề cập tới là gỏi gà rau răm, một món ăn rất là quen thuộc trong các mâm cỗ miền Trung và Nam Bộ. Khi mà nhắc đến gỏi gà rau răm hay là gà xé phay ấy, thì không biết là các bạn sẽ nghĩ đến điều gì đầu tiên nhỉ?
2: Tươi mát, ăn ngon. Thành ra gà mà chỉ cần bớp với rau răm, hoặc là có một cái phiên bản ở miền Tây là bớp cùng với lại rau nhúc cũng khá là ngon.
3: Một đĩa gà luộc vàng ươm được bày biện cầu kỳ bên cạnh bát cháo nóng đúng không? Trong những cái ngày rỗ đúng không?
2: Đúng rồi.
3: Thường thì chúng ta coi đây là món khai vị hoặc là món ăn kèm để chống ngán cho những món nhiều dầu mỡ khác. Tức là nếu như mà trong các dịp lễ Tết đấy đúng không ạ? Bởi vì gỏi gà thì sẽ có bóp với chanh với rau răm, nó sẽ giảm ngán rất là nhiều. Nhưng mà ngày hôm nay thì chúng tôi muốn đưa nó lên vị trí chủ đạo, không phải là món ăn kèm nữa. Không cần bày một đĩa gà luộc lớn rồi lại làm thêm một đĩa gỏi riêng biệt. Chúng ta sẽ kết hợp tất cả để tạo ra một đĩa gà xé phay đầy đặn, đủ chất mà vẫn hấp dẫn.
2: Để chuẩn bị cho món này cho bữa tối thì các bạn chỉ cần một phần lườn hoặc đùi gà luộc chín. Điểm mấu chốt nằm ở sự kết hợp giữa gà xé, thật nhiều rau răm, hành tây sắc mỏng và nước trộn đủ vị chua mặn ngọt. Hành tây nên được ngâm nước đá để giữ được độ giòn và bớt hăng. Khi trộn thì hãy nhớ bóp nhẹ tay để gà thấm gia vị, nhưng rau răm thì không bị nát hay ra mùi quá nồng. Vị cay nhẹ, thơm đặc trưng của rau răm chính là thứ giữ lại cái linh hồn của mâm cỗ truyền thống, nhưng cách trình bày lại hiện đại và gọn gàng.
3: Trong mâm cơm hàng ngày thì nếu đã có đĩa gỏi gà rau răm đậm đà thì chúng ta không cần phải chuẩn bị thêm quá nhiều món mặn khác nữa. Một đĩa gỏi lớn kèm theo một bát canh thanh mát, chẳng hạn như là canh rau cải nấu cùng với nước luộc gà ban nãy, hoặc là canh bí xanh là đã đủ để hoàn thiện một bữa cơm rất là cân bằng rồi. Nó nhẹ bụng này, dầu đạm này mà không tạo cảm giác nặng nề sau khi ăn. Đây chính là cách mà chúng ta tận dụng sự tinh tế của ẩm thực truyền thống để phục vụ cho lối sống thị thành bận rộn đấy các bạn ạ.
2: Và Duy Thanh hy vọng rằng gợi ý này sẽ giúp cho các bạn có thêm cái cảm hứng để vào bếp mà không cảm thấy đó là một gánh nặng. Đôi khi sự thay đổi chỉ đơn giản là đến từ việc chúng ta thay đổi góc nhìn về một cái món ăn nào đó. Chúc các bạn sẽ có một ngày làm việc hiệu quả và tối nay sẽ có một cái bữa thịnh soạn cùng với gia đình với món gà bóp rau răm này quý vị nhé.

0: Các bạn thính giả thân mến, nếu như các bạn là người yêu thích môn thể thao vua thì chắc hẳn là tên Serie A hay là bóng đá Ý thì luôn mang lại một cảm xúc rất đặc biệt, phải không ạ? Đó là nơi của những trận cầu đầy toan tính, của những phòng ngự chứ danh và cả những biểu tượng trường tồn. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng quay ngược dòng thời gian đến với một thành phố cảng xinh đẹp của nước Ý để chứng kiến sự ra đời của một đội bóng được coi là người anh cả của bóng đá xứ sở mì ống nhé. Đúng ngày này 133 năm trước, vào ngày 7 tháng 9 năm 1893, câu lạc bộ Genoa đã chính thức được thành lập.
1: Câu chuyện bắt đầu ở trung tâm thành phố Genoa, nhưng điều thú vị là những người đặt viên gạch đầu tiên xây dựng nên đội bóng này lại không phải người Ý. Đó là một nhóm người Anh xa xứ, đứng đầu là ông Charles de Gravesells. Ban đầu, đội có cái tên rất đậm chất Anh là Kino Cricket and Athletic Club, nghe tên là có thể đoán ra ngay. Mục đích ban đầu của họ không phải là đá bóng, mà là tập trung vào môn cricket và điền kinh. Ngay cả màu áo lúc đó cũng là màu trắng, mô phỏng theo màu áo của đội tuyển Anh. Phải mất 4 năm sau, vào năm 1897, một bước ngoặt quan trọng mới xảy ra khi James Richardson Spenley, một người được coi là cha đẻ của bóng đá Genoa, xuất hiện. Ông đã mở cửa câu lạc bộ để người dân địa phương Ý có thể tham gia, và quan trọng nhất là thành lập bộ phận bóng đá. Kể từ đó, trái bóng tròn bắt đầu lăn trên những thảm cỏ của thành phố cảng, mở ra một kỷ nguyên huy hoàng mà có lẽ chính những người sáng lập cũng không ngờ tới.
0: Trong những năm đầu tiên của bóng đá Ý, Genoa thực sự là một gã khổng lồ không có đối thủ. Khi Liên đoàn bóng đá Ý tổ chức giải vô địch quốc gia đầu tiên vào năm 1898, Genoa đã lên ngôi vô địch ngay lập tức. Họ thống trị giải đấu với một sức mạnh tuyệt đối, giành liên tiếp các chức vô địch vào các năm 1899, 1900 và sau đó là 1902, 1903, 1904. Cũng trong giai đoạn này, vào năm 1901, đội bóng quyết định chuyển sang màu áo đỏ xanh dương mà chúng ta vẫn thấy ngày nay. Với những người hâm mộ Genoa, hai màu sắc này không chỉ là màu áo mà còn là niềm tự hào, là bản sắc của một vùng đất.
1: Dưới thời Gabert, Genoa đã giành được chức vô địch quốc gia thứ 9 vào mùa giải năm 1923-1924. Và đây cũng là một dấu mốc lịch sử khác. Genoa là đội bóng đầu tiên được phép khâu một miếng vải hình khiên mang màu cờ Ý lên áo để vinh danh nhà vô địch. Đó chính là nguồn gốc của khái niệm Scudetto, danh hiệu mà mọi đội bóng Ý đều khao khát có được trên ngực áo của mình. Tuy nhiên, mọi thứ, bao gồm cả bóng đá, luôn có những nốt trầm. Sau kỷ nguyên vàng son đó, Genoa bước vào một giai đoạn dài đầy biến động. Dưới thời kỳ phát xít, họ bị buộc phải đổi tên để xóa bỏ yếu tố tiếng Anh. Sau Thế chiến thứ hai, dù lấy lại được tên cũ, nhưng vị thế của đội bóng không còn như xưa. Họ trải qua những thập kỷ giống như một chiếc tàu lượn siêu tốc, liên tục lên hàng rồi lại xuống hàng, thậm chí có lúc rơi xuống cả hàng ba.
0: Nhưng tinh thần của người dân thành phố cảng không dễ dàng bị khuất phục. Có một đêm mà chắc chắn những người yêu mến Genoa sẽ không bao giờ quên, đó là đêm Anfield năm 1992. Trong khuôn khổ UEFA Cup, Genoa đã đánh bại Liverpool với tỷ số 2-1 ngay trên thánh địa của đối thủ. Họ trở thành đội bóng Ý đầu tiên trong lịch sử thắng được Liverpool ngay tại Anfield. Đó là một khoảnh khắc kỳ diệu, chứng minh rằng dù không còn ở đỉnh cao quyền lực, nhưng linh hồn và bản lĩnh của đội bóng này vẫn luôn rực cháy.
1: Bước sang thế kỷ 21, Genoa lại tiếp tục đối mặt với những thử thách nghiệt ngã, từ những bê bối dàn xếp tỷ số đến những cuộc khủng hoảng tài chính. Thế nhưng, cứ mỗi lần tưởng chừng như gục ngã, họ lại đứng dậy. Từ sự tiếp quản của các ông chủ Mỹ cho đến việc mời về những huấn luyện viên tên tuổi như Alberto Gilardino hay Patrick Vieira, Genoa vẫn nỗ lực từng ngày để tìm lại ánh hào quang của quá khứ. Nhìn lại hành trình hơn một thế kỷ của Genoa, ta không chỉ thấy những con số hay những chiếc cúp, đó là cả một câu chuyện về sự khởi đầu, về lòng kiêu hãnh và khả năng sinh tồn bền bỉ. Genoa không chỉ là một đội bóng, họ là một chứng nhân lịch sử, là người mở đường cho cả một nền bóng đá vĩ đại.
0: Dù hiện tại 9 chức vô địch quốc gia của họ đã lùi xa vào quá khứ, nhưng mỗi khi tiếng còi khai cuộc vang lên trên sân vận động Marassi, người ta vẫn cảm nhận được hơi thở của lịch sử. Đó là minh chứng cho thấy giá trị của truyền thống luôn có chỗ đứng trang trọng bất chấp sự thay đổi của thời gian.

0: Các bạn thính giả thân mến, chúng ta lại tiếp tục với làm một điều tử tế trong series Cách cho và cách nhận nhé. Sau khi mà đã cùng chia sẻ với các bạn về việc chúng ta đón nhận lời khen, sự hỗ trợ từ người khác và cách trao đi đúng thứ đối phương cần, ngày hôm nay hãy cùng với Tú Nhân và Duy Thanh chúng ta nói về một cái khó trong việc giúp đỡ, đó là giúp người khác nhưng mà lại vẫn để họ được tự chủ. Thế thì sẽ có bạn hỏi là tại sao lại nói nó là cái khó đúng không ạ? Và các bạn có nhận ra không nhé? Trong tâm thế của một người muốn giúp đỡ ấy, thì chúng ta thường có xu hướng là muốn làm cho chót. Chẳng hạn như là khi thấy một người bạn đang loay hoay với một bản báo cáo, người thân đang lúng túng sửa chữa đồ đạc trong nhà, hay là một đồng nghiệp mới đang bối rối với quy trình làm việc chẳng hạn. Phản xạ của nhiều người là bước tới, cầm lấy công cụ và làm thay luôn từ đầu đến cuối. Chúng ta nghĩ rằng đó là cách giúp đỡ triệt để và hiệu quả nhất. Tuy nhiên có một thực tế như thế này, sự hỗ trợ nhiệt tình quá mức đôi khi lại vô tình tước đi cảm giác tự tin và quyền kiểm soát của người nhận.
1: Quả thực, khi bạn làm theo hoàn toàn một việc gì đó, nghĩa là bạn đang vô tình nói với đối phương rằng họ không đủ khả năng để tự làm việc này. Điều này sẽ dễ khiến người nhận cảm thấy bị yếu thế, phụ thuộc, hoặc thậm chí là thấy bị xâm phạm không gian riêng tư. Sự giúp đỡ lúc này, thay vì mang lại niềm vui, lại vô tình khiến người nhận cảm thấy tự ái.
0: Thế nên sự tinh tế của một người giúp đỡ nằm ở chỗ biết cách lùi lại một bước để đối phương vẫn là nhân vật chính trong công việc của họ, các bạn ạ. Giúp đỡ không phải là thay thế, nó chỉ là bổ trợ mà thôi. Cách đơn giản nhất là chúng ta hãy thay đổi cách đặt vấn đề. Thay vì nói là để đó tôi làm cho, hay là bạn làm thế là sai rồi, nhìn tôi làm đây này, thì chúng ta có thể thử hỏi đối phương là bạn muốn mình giúp phần nào nào. Câu hỏi này đặt quyền quyết định vào tay người đang cần hỗ trợ. Nó cho phép họ xác định đâu là phần họ có thể tự xử lý và đâu là phần họ thực sự cần giúp đỡ. Có thể họ chỉ cần bạn giữ hộ một đầu dây, tra giúp một thông tin, hay đơn giản là đứng cạnh để cổ vũ tinh thần thôi chẳng hạn. Khi được tự mình hoàn thiện phần lớn công việc với sự hỗ trợ đúng lúc, đúng chỗ, thì người nhận sẽ cảm thấy tự hào về thành quả của mình hơn là cảm giác mắc nợ vì được làm hộ.
1: Việc để người khác giữ quyền tự chủ cũng là cách giúp họ học hỏi và trưởng thành. Nếu chúng ta luôn làm thay, họ sẽ không bao giờ có cơ hội tự mình vượt qua những khúc mắc này. Một người giúp đỡ thông minh là người biết cách hướng dẫn thay vì làm hộ, biết cách gợi mở thay vì đưa ra đáp án cuối cùng ngay lập tức. Điều này cũng giúp bạn không phải gánh vác toàn bộ trách nhiệm hay áp lực về kết quả của người khác. Sự hỗ trợ là thứ cần phải vừa vặn, đúng mực và duy trì được sự tôn trọng lẫn nhau từ hai phía.
0: Trong các mối quan hệ, dù là đồng nghiệp, bạn bè hay là người thân, thì sự tôn trọng quyền tự chủ của nhau chính là nền tảng để sợi dây gắn kết trở nên bền vững. Hy vọng là thông điệp nhỏ ngày hôm nay sẽ giúp các bạn có những trải nghiệm giúp đỡ và được giúp đỡ thật thoải mái nhé. Đôi khi có những việc nó rất là tinh tế, cho nên chúng ta nhắc nhở nhau một chút và để ý một chút thôi, thì nó sẽ khiến cho chúng ta được đánh giá là một người có EQ cao hơn hẳn đấy.
1: Chúc các bạn sẽ có những cái cách giúp đỡ thực sự phù hợp với việc trao đi những cái sự tử tế của mình trong cuộc sống nhé.
0: Và chúc các bạn có một ngày đầu tuần làm việc thực sự hiệu quả và có nhiều ý nghĩa nhé.
1: Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
1: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
0: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
1: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
0: Bước 3. Nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
1: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm tìm kiếm. Nhấn tiếp vào xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
0: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn rồi nhấn xác nhận để gửi yêu cầu.
1: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.
2: Tôi muốn thông báo với VOV Giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
3: Biển báo ở đây tôi thấy không hợp lý và rất bất cập. VOV Giao thông có thể báo với các lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh được không ạ?
4: Bên chỗ chung cư của chúng tôi á là bị mất nước rất là nhiều ngày nay. Thì hy vọng là bên VOV Giao thông mình có thể cử người xuống hiện trường để ghi nhận cũng như là thông báo đến cơ quan chức năng để giúp đỡ cho người dân. Chứ hiện bây giờ là rất là khổ cho người dân luôn.
5: Bạn đang muốn phản ánh những bất cập trong đời sống thị dân?
6: Bạn đang muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng?
5: Chúng tôi đem đến một lựa chọn mới, đường dây nóng tương tác VOV Giao thông.
6: Đường dây nóng VOV Giao thông.
5: Mỗi một phản ánh đều được xác minh.
6: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng của kênh VOV Giao thông 028-3991-9191 để phản ánh những điều bất cập xảy ra xung quanh bạn.
5: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị.
7: Alo, kênh VOV Giao thông xin
8: alo,
7: nghe.
8: Kênh VOV Giao thông xin nghe.
6: Kênh VOV Giao thông xin nghe. 028-3991-9191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
5: 028-3991-9191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
9: Có một Sài Gòn hối hả.
10: Có một Sài Gòn đông đúc người xe.
9: Và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
10: Góc phố, con đường, những di tích công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
11: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
12: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời sống thị thành trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
10: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
9: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến dường nào.
13: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.

0: giờ cao điểm.
1: Lê Yến xin gửi lời chào các bác tài quý vị thính giả đang cùng đến với khung giờ cao điểm của buổi sáng thứ hai đầu tuần rất là quen thuộc. Lê Yến được đồng hành cùng với quý vị để chuyển đến những thông tin giao thông sau đây. Vâng, thưa quý vị, lúc này là 6 giờ 30 phút theo đồng hồ phòng thu. Có một số những thông tin đã được cập nhật về là những tuyến đường có va chạm xảy ra, rất là lưu ý các bác tài. Tuy nhiên xin được ưu tiên nhắc những cách thức để chúng ta cùng tương tác với chương trình buổi sáng ngày hôm nay. Hãy gửi tin nhắn hoặc bình luận về cho chương trình thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc quý vị có thể trực tiếp gọi về số hotline của chương trình 02839919191 ạ.
2: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi xin được cập nhật các thông tin giao thông đáng chú ý. Đầu tiên đó là thông tin đến từ tổ điều hành Phòng Cảnh sát Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh có chia sẻ một thông tin quốc lộ 13, thưa quý vị. Quý vị đi từ giao lộ Hiệp Bình đến khu vực Nguyễn Thị Nhung, xảy ra va chạm hai xe ô tô, xe đông di chuyển chậm tại đây. Một thính giả cho biết quốc lộ 13 đi qua khu đô thị Vạn Phúc City, hướng đi bến xe miền Đông có xảy ra va chạm liên hoàn giữa ô tô con, xe khách và xe tải. Chiếm cả hai làn đường, hiện trường chưa được giải quyết. Xe đông đổ về di chuyển đang rất chậm và khó khăn. Trung tâm điều độ OCC cũng cập nhật kế hoạch vận hành đầu ngày hôm nay như sau. Như thường lệ, từ 5 giờ đến 22 giờ, tổng số lượt tàu là 228 lượt, thưa quý vị, với số tàu vận hành tối đa là 12 tàu. Vâng, thưa quý vị, như vậy thì chúng ta cũng vừa điểm qua một số các thông tin từ ngoài khung giờ cao điểm buổi sáng hôm nay mà giờ cao điểm sáng đã ghi nhận. Bây giờ thì chúng ta cùng đến với phần bình luận của các bác tài quý vị thính giả để xem là những thông tin và hình ảnh nào mới được cập nhật đến từ các bác tài. Xin chào anh Hoàng Ngọc, anh chúc mọi người buổi sáng đầu tuần an lành. Chúc anh em bác tài vạn dặm bình an, cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn những lời chúc đến từ bác tài Phong Lan. Chào anh Duy tài xế, anh Khang đang đồng hành với chương trình. Chào bác tài Hà Thế Hải, anh Thanh Nguyễn, thính giả Nguyễn Nhi. Anh Thạch Quốc Thanh ít phút trước có cho biết thông tin đó là cầu vượt ngã tư đi về cầu vượt An Sương, xe đông chậm ở các nút giao, ở cả hai hướng lưu thông. Cầu vượt ngã tư An Sương, đi về cầu vượt An Sương, xe đông chậm ở các nút giao. Các bác tài lưu ý ạ, cao tốc Bến Lức Long Thành đi nút giao Nguyễn Văn Tạo, thông thoáng cả hai hướng, trời đã nắng lên cao rồi. Cảm ơn Khang Phan với thông tin này. Xin chào anh Phong tài xế, thính giả Nguyễn Nhi cũng đang đồng hành với chương trình giờ cao điểm buổi sáng hôm nay. Cảm ơn các bác tài rất nhiều với những thông tin đã gửi về cho chương trình ngay lúc này. Và vâng, thưa quý vị, như vậy thì chúng ta có các thông tin ở cao tốc

0: và Hưng Phú, xe cũng đang không đông lắm, lưu thông bình thường. Liên tỉnh lộ 5 dân cầu Nhị Thiên Đường, mật độ phương tiện không quá cao. Tạm thời chúng ta vẫn còn lưu thông được ngay lúc này đây. Và nếu như quý vị đang có lộ trình di chuyển trên giao lộ Cộng Hòa Hoàng Văn Thụ, đây cũng là một lộ trình phương tiện đang không đông, lưu thông bình thường. Tại tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai, đoạn giao cắt với đường Đinh Tiên Hoàng, không đông xe. Ngã 6 Cộng Hòa lúc này xe đông dần nhưng vẫn còn lưu thông được. Đầu giờ cao điểm thì thường ít các lộ trình nào gặp khó khăn, trừ khi gặp có sự cố hoặc là va chạm xảy ra. Chúng tôi cũng xin được nhắc lại hai vụ va chạm ghi nhận từ đầu ngày. Đó là quốc lộ 13 từ Hiệp Bình đến Nguyễn Thị Nhung, va chạm hai xe ô tô dẫn đến tình trạng đông chậm. Quốc lộ 13 đi qua khu đô thị Vạn Phúc City, hướng di chuyển về bến xe miền Đông Bình Thạnh cũng sẽ đã va chạm liên hoàn giữa ô tô con, xe khách và xe tải chiếm cả hai làn đường. Hiện trường cũng chưa được giải quyết, xe đông di chuyển rất chậm và khó khăn. Các bác tài cùng lưu ý thông tin này. Có thêm thông tin giao thông mới hoặc các diễn biến mới được cập nhật, quý vị hãy tương tác và hỗ trợ và giúp chương trình thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh và số hotline 02839919191 nhé.
1: Tháng 9 này, bầu không khí Busan trở lại cùng những trận cầu nảy lửa, kịch tính và hấp dẫn. 8 câu lạc bộ Busan, những ngôi sao hàng đầu, một hành trình cùng chung đích đến chiếc cúp vô địch. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 được người hâm mộ cả nước đón đợi, chính thức khởi tranh từ ngày 5 tháng 9 đến ngày 14 tháng 9 tại nhà thi đấu Lãnh Bình Thăng, phường Bình Thới, thành phố Hồ Chí Minh. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? 18 trận đấu gay cấn để tìm ra ngôi vương. 10 năm một hành trình, 10 năm đồng hành cùng Busan Việt Nam. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến toàn bộ trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Busan, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem

0: PSA cung cấp dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà chuyên nghiệp.
1: Hotline 0911 033 777.
0: Website psa.vn.
2: Tôn Hòa Phát làm mát ngôi nhà. Tôn Hòa Phát xua tan mưa bão. Tôn Hòa Phát thách thức khí hậu biển. Từ nhà sản xuất thép thị phần số 1 Việt Nam, Tôn Hòa Phát sắc màu bền lâu, công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu.

0: iTel mới, hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
2: Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay, từ 6 giờ 30 đến 9 giờ ngày 7 tháng 9 năm 2026. Vâng, thưa quý vị, lúc này thì chúng tôi cũng nhận thêm những tương tác đến từ phía các bác tài. Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với chương trình. Anh Nguyễn Hữu An cho biết là anh chúc mọi người một tuần mới tràn đầy năng

0: lượng, ngập tràn niềm vui và hạnh phúc. Chúc các bác tài vững tay lái trên mọi nẻo đường. Bác tài Hoàng Ngọc cũng cho biết một thông tin anh chụp được trước tay lái của mình. Đó là đường Nguyễn Thị Minh Khai, ngã tư Chiêu Liêu, Mỹ Phước, Tân Vạn. Xe cũng đang đông nhưng mà vẫn lưu thông được ổn, chưa quá khó khăn, mặc dù mật độ phương tiện đang tăng lên trên tuyến đường này. Đường Nguyễn Thị Minh Khai, ngã tư Chiêu Liêu, Mỹ Phước, Tân Vạn. Cảm ơn anh Hoàng Ngọc rất nhiều. Cùng với đó thì bác tài Bắc Huệ Nam cũng trở lại và đồng hành với chương trình buổi sáng ngày hôm nay. Dạ vâng, xin chào anh Phong tài xế đang đồng hành với chương trình. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Như vậy thì tình hình di chuyển trên một số các tuyến đường sau đây, Lê Yến cũng xin được cập nhật thông tin ạ. Nếu như quý vị thính giả, các bác tài đang có lộ trình đi trên tuyến đường Cộng Hòa và Bình Giã, lúc này mật độ phương tiện chưa cao, tạm thời chúng ta vẫn còn lưu thông được, chưa gặp khó khăn trên tuyến này. Hình ảnh tại khu vực Nguyễn Thị Minh Khai và Đinh Tiên Hoàng, xe cũng đang không đông lắm, di chuyển tạm ổn. Các bác tài, quý vị thính giả yên tâm. Chúng tôi tiếp tục cập nhật và chia sẻ hình ảnh trên khu vực liên tỉnh lộ 5 dân cầu Nhị Thiên Đường. Mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông đang ổn định thưa quý vị. VEC E cập nhật tình hình trên tuyến Phan Thiết Dầu Dây, đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, toàn tuyến đang lưu thông ổn định, các bác tài quý vị thính giả có thể yên tâm. Vâng thưa quý vị, chúng tôi cũng có thêm một thông tin nữa đến từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Cho biết đường Phạm Hùng đi qua giao lộ Tạo Quang Bửu hướng về khu vực Hưng Phú, phường Chánh Hưng, xe đổ về đông và di chuyển chậm ngay lúc này. Cùng với đó, tình hình di chuyển trên một số các khu vực như là Cộng Hòa, Hoàng Hoa Thám, mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông ổn. Tuyến đường quốc lộ 1 về giao lộ Vườn Lài, xe cũng đang không đông lắm, lưu thông tạm thời đang ổn định, cho nên là các bác tài quý vị thính giả có thể yên tâm. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có cập nhật thêm một thông tin, đó là khu vực đường Tùng Thiện Vương đi qua giao lộ Cao Xuân Dục hướng về cầu Chà Bà, phường Phú Định, xe đổ về đông và di chuyển chậm ngay lúc này. Nhắc lại một lần nữa thông tin trên tuyến đường Tùng Thiện Vương đi qua giao lộ Cao Xuân Dục hướng về cầu Chà Bà, phường Phú Định thưa quý vị, xe đổ về đông và di chuyển chậm. Các bác tài quý vị thính giả cùng lưu ý những thông tin này. Tình hình trên tuyến đường Cộng Hòa giao cắt đường C18 đông xe dần, di chuyển đang chậm lại rồi. Tình hình tương tự được ghi nhận trên khu vực đường Đỗ Mười đi qua giao lộ Vườn Lài, đông xe, xếp hàng rất là dài. Ngay lúc này thì tình hình giao thông cũng đã ghi nhận những tín hiệu đã bắt đầu có khó khăn trên các trục đường này. Các bác tài cùng lưu ý. Giao lộ Hoàng Văn Thụ và Cộng Hòa, Lê Yến ghi nhận là mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông tạm ổn. Tại khu vực quận 1 cũ của Thành phố Hồ Chí Minh, có khu vực Tôn Đức Thắng, Lê Duẩn, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Bỉnh Khiêm, xe đang đông dần nhưng nhìn chung chúng ta vẫn còn lưu thông được. Đường Trường Chinh đi qua giao lộ Phạm Văn Bạch hướng mũi tàu Cộng Hòa, Trường Chinh, phường Tây Thạnh, xe đông di chuyển chậm. Đường Hà Huy Giáp đi qua giao lộ An Lộc hướng về cầu An Lộc, phường An Phú Đông, đông xe và di chuyển chậm. Đó là một loạt những thông tin giao thông đông chậm đã được ghi nhận từ rất là sớm ạ. Còn bây giờ, để khởi động ngày mới, mời quý vị cùng đến với bản tin khởi hành.
1: Bản tin khởi hành.

0: Rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong bản tin khởi hành thứ hai ngày 7 tháng 9. Sáng nay không khí đường phố trở nên rộn rã và đặc biệt hơn bao giờ hết khi hàng triệu em học sinh chính thức bước vào ngày đầu tiên đến trường trong năm học mới 2026-2027. Hòa cùng niềm vui tự trường, bản tin khởi hành hôm nay sẽ cập nhật các tin tức giáo dục đáng chú ý cùng với các thông tin dân sinh thiết thực với đời sống. Tin vui đầu tuần cho hành khách di chuyển bằng đường sắt. Từ hôm nay mùng 7 tháng 9, ngành đường sắt chính thức áp dụng chương trình giảm từ 15 đến 40% giá vé cho một số đoàn tàu qua miền Trung. Cụ thể, nhiều tàu giảm 15% vé ghế ngồi mềm và 30% vé giường nằm cho chặng từ Đà Nẵng đi Chợ Sĩ và chặng đến từ Huế đi Hà Nội. Nhiều tàu trên chặng Đà Nẵng Diêu Trì và ngược lại được giảm 15% giá vé ghế ngồi mềm và 40% giá vé giường nằm. Sau khi áp dụng ưu đãi, giá vé giường nằm chặng Đà Nẵng Hà Nội từ 800.000 đồng một vé, Huế Vinh từ 376.000 đồng một vé và Vinh Hà Nội từ 375.000 đồng một vé. Ngoài ra, hành khách mua vé khứ hồi cá nhân trước ngày chạy tàu từ 1 đến 20 ngày trở lên sẽ được giảm thêm từ 20 tới 30% giá vé lượt về. Một cảnh báo pháp lý quan trọng cho các chủ doanh nghiệp và người lao động. Từ ngày 10 tháng 9 tới đây, Nghị định số 283 năm 2026 của Chính phủ chính thức có hiệu lực với nhiều chế tài phạt nặng đối với việc vi phạm tiền lương. Doanh nghiệp chậm trả lương hoặc trả lương không đúng hạn sẽ bị xử phạt hành chính từ 5 triệu đến 50 triệu đồng đối với cá nhân tùy theo số lượng người lao động bị ảnh hưởng. Đối với tổ chức, mức phạt tiền sẽ gấp đôi mức phạt cá nhân, tối đa lên tới 100 triệu đồng. Cũng nằm trong khuôn khổ Nghị định số 283, người sử dụng lao động sẽ bị phạt tiền từ 2 đến 5 triệu đồng nếu trả lương thử việc thấp hơn thỏa thuận hoặc thấp hơn 85% mức lương tương ứng của công việc đó. Nghị định cũng quy định rất chặt chẽ về thời gian thử việc tối đa. Trong nỗ lực thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 262 yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo hoàn thiện quy định về quản lý, khai thác, sử dụng học bạ số, thay thế hoàn toàn cho bản giấy ngay trong tháng 9 năm nay. Hệ thống dữ liệu này hướng tới việc hoàn thiện hồ sơ số của người học trước ngày 31 tháng 10 để liên thông dữ liệu y tế, giáo dục và dân cư, giúp theo dõi sát sao tình hình học tập và sức khỏe của học sinh. Nhằm đáp ứng các yêu cầu phát triển mới, Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2026-2027 là sửa đổi đồng bộ chương trình giáo dục và sách giáo khoa. Bộ cũng yêu cầu tiếp tục tinh giản một số nội dung học tập, nâng cao chất lượng giờ học chính khóa, đồng thời cắt giảm tối đa các cuộc thi không cần thiết, hồ sơ sổ sách, hội họp không phục vụ chuyên môn để giáo viên có thể tập trung toàn bộ thời gian cho công tác giảng dạy. Cũng nhân dịp năm học mới, Công an thành phố Hà Nội phối hợp cùng các cơ sở giáo dục trên toàn thành phố tiếp tục duy trì và nhân rộng mô hình cổng trường an toàn giao thông. Cảnh sát giao thông Hà Nội yêu cầu 100% phụ huynh học sinh ký cam kết chấp hành luật, đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp phụ huynh giao xe cho người chưa đủ tuổi điều khiển. Đợt cao điểm kiểm tra xử lý vi phạm giai đoạn 1 sẽ diễn ra quyết liệt từ nay đến hết ngày 2 tháng 10. Nỗi lo sách giáo khoa vẫn đang tiếp diễn đối với một số học sinh và phụ huynh tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong những ngày này, vẫn còn tình trạng nhiều người xếp hàng chờ đợi mua các đầu sách bài tập, sách lẻ còn thiếu. Để ngăn chặn hành vi gom sách trục lợi, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam áp dụng quy định mỗi lượt chỉ mua tối đa một quyển, một khối lớp. Nếu mua từ hai quyển trở lên, bắt buộc phải xuất trình giấy khai sinh hoặc minh chứng VNEID của các con. Đối với các thính giả yêu mến các di tích văn hóa Hà Nội, từ ngày 11 đến ngày 20 tháng 9 tới đây, Festival Thăng Long Hà Nội lần thứ 2 năm 2026 với chủ đề Dòng chảy di sản sẽ chính thức diễn ra. Chuỗi hoạt động văn hóa nghệ thuật quy mô lớn này sẽ trải dài khắp các di tích tiêu biểu như Hoàng thành Thăng Long, Văn miếu Quốc Tử Giám, Bảo tàng Hà Nội, Làng gốm Bát Tràng đến khu vực Hồ Hoàn Kiếm. Điểm nhấn đặc biệt là lễ khai mạc vào 20 giờ ngày 11 tháng 9 tại Hoàng thành Thăng Long sẽ áp dụng các công nghệ trình diễn hiện đại như 3D mapping và thực tế ảo tăng cường. Hy vọng những thông tin vừa rồi sẽ là người bạn đồng hành hữu ích, giúp quý thính giả bắt đầu một tuần mới thật chủ động và tràn đầy năng lượng. Xin chào và hẹn gặp lại!
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
2: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là bản tin khởi hành. Bây giờ chúng ta hãy cùng trở lại với tình hình giao thông ngay lúc này. Chúng tôi có thông tin đến từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đường Nguyễn Hữu Thọ đi qua cầu Rạch Đĩa hướng về Nguyễn Văn Linh, phường Tân Hưng ghi nhận là xe đông di chuyển chậm. Đường Trường Chinh đi qua giao lộ Nguyễn Thái Bình hướng đến khu vực ngã tư Bảy Hiền trên địa bàn phường Bảy Hiền cũng là một tuyến đường đông xe và di chuyển chậm ngay lúc này. Giao lộ Nguyễn Hữu Cảnh, Tôn Đức Thắng xe đông dần, lưu thông ở mức trung bình. Đường Trường Chinh qua giao lộ Phạm Văn Bạch hướng mũi tàu Cộng Hòa Trường Chinh, phường Tây Thạnh, xe đông di chuyển chậm. Đường Hà Huy Giáp đi qua giao lộ An Lộc hướng về cầu An Lộc, phường An Phú Đông, xe cũng đang đông và di chuyển chậm ngay lúc này. Đường Tùng Thiện Vương đi qua giao lộ Cao Xuân Dục hướng về cầu Chà Và, phường Phú Định, đông xe và di chuyển chậm. Trước đó thì đường Phạm Hùng qua giao lộ Tạ Quang Bửu hướng về khu vực Hưng Phú, phường Chánh Hưng cũng là một tuyến đường xe đông và di chuyển chậm. Các bác tài quý vị thính giả cùng lưu ý với chương trình thông tin này. Trên giao lộ Cộng Hòa, Hoàng Hoa Thám, thưa quý vị, lúc này mật độ phương tiện chưa cao, tạm thời chúng ta vẫn còn lưu thông được. Tuyến đường Hoàng Văn Thụ và Cộng Hòa, trên cầu vượt lẫn dưới dạ cầu xe đều đang không đông, lưu thông đang tạm ổn cho nên các bác tài cũng yên tâm phần nào trước tay lái của mình. Tại khu vực Cộng Hòa đi về đường C18, tình hình nhìn chung cũng giống ban nãy, thưa quý vị, xe đông dần, tạm thời chúng ta vẫn còn lưu thông được. Giao lộ Cộng Hòa Úc Tịch cũng đang đông dần lên nhưng tạm thời vẫn còn đi được, chưa quá khó khăn. Ở đường Đỗ Mười qua giao lộ Vườn Lài, đông xe trên các hướng di chuyển đang ở mức trung bình ngay lúc này. Liên tỉnh lộ 5 Tạ Quang Bửu, Lý Yến thấy là mật độ phương tiện đang tăng nhưng cũng chưa làm khó các bác tài. Liên tỉnh lộ 5 chân cầu Nhị Thiên Đường tạm ổn. Cầu Nguyễn Văn Cừ mật độ phương tiện đang không cao. Giao lộ Đinh Hòa và Cao Xuân Dục trở lại với những hình ảnh vẫn còn đang ổn định, chưa có khó khăn xảy ra. Tạm thời các bác tài quý vị thính giả có thể yên tâm. Chúng tôi xin được nhắc lại đường Nguyễn Hữu Thọ qua cầu Rạch Đĩa hướng về Nguyễn Văn Linh, phường Tân Hưng, đường Trường Chinh qua giao lộ Nguyễn Thái Bình đến ngã tư Bảy Hiền, phường Bảy Hiền, hay là khu vực đường Trường Chinh qua Phạm Văn Bạch hướng mũi tàu Cộng Hòa Trường Chinh, Tây Thạnh cũng đang đông xe trên các tuyến này. Đường Hà Huy Giáp đi qua An Lộc hướng cầu An Lộc, phường An Phú Đông cũng tương tự. Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng đến với những thông tin trong bản tin thời tiết.

0: quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin thời tiết của ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, lúc này tại thành phố Hồ Chí Minh trời ít mây, không mưa, nhiệt độ ngoài trời khoảng 27 độ, chất lượng không khí hiện ghi nhận ở ngưỡng trung bình, không ảnh hưởng tới các hoạt động đi lại và sinh hoạt lúc sáng sớm. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong hôm nay, dự báo trên địa bàn thành phố trời có nắng, với nền nhiệt có thể đạt mức cao nhất khoảng 33 đến 35 độ vào giữa ngày. Đến chiều tối, trời có lúc có mưa rào và dông, xác suất mưa trong ngày tại các địa phương phổ biến dưới 30%. Sau một số nơi, xác suất mưa trên 50% là Củ Chi, Hóc Môn, Thủ Dầu Một, Bến Cát, Bầu Bàng, Dầu Tiến, Bình Dương, Bắc Tân Uyên, Phú Giáo. Nếu có kế hoạch di chuyển hoặc làm việc ngoài trời, quý vị nên chủ động sắp xếp công việc, theo dõi tình hình thời tiết tại địa phương và chuẩn bị sẵn vật dụng che mưa phù hợp, phòng khi mưa xuất hiện bất ngờ. Về đêm nay, mưa dông có thể tiếp diễn vài nơi, nhiệt độ ban đêm thấp nhất khoảng 25 đến 27 độ. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình ạ.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Có một Sài Gòn hối hả.
3: Có một Sài Gòn đông đúc người xe.
2: Và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
3: Góc phố, con đường, những di tích, công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
4: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
5: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
2: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến giường nào.
6: Sound of Coffee.
7: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
8: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
7: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
8: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
7: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
8: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
9: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
0: Vâng, thưa quý vị, lúc này là 6 giờ 53 phút, Lê Yến mời các bác tài cùng với Lê Yến quay trở lại với tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm của buổi sáng ngày hôm nay. Chúng tôi vừa nhận được thông tin giao thông đến từ các bác tài cho biết trên tuyến đường Trường Chinh cũng đang có những khó khăn, mật độ phương tiện đang đông dần lên. Tuy nhiên, bây giờ Lê Yến đã có kết nối với anh Thức Vũ, kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông Thành phố Hồ Chí Minh đến từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị thành phố. Mời các bác tài cùng kết nối để chúng ta lắng nghe thêm những thông tin về tổng quan giao thông thành phố ngay lúc này. Dạ vâng, Lê Yến xin được chào buổi sáng anh Thức Vũ ạ.
10: Dạ, xin chào MC Lê Yến, quý vị thính giả và các bác tài đang theo dõi chương trình giờ cao điểm của buổi sáng của ngày hôm nay ạ.
0: Dạ vâng ạ, chúng ta cũng đã bắt đầu khung giờ cao điểm sáng nay được tầm gần 30 phút rồi. Không biết lúc này thì tổng quan giao thông thành phố đang có những diễn biến như thế nào anh nhỉ?
10: Qua quan sát camera thì tình hình giao thông trong giờ cao điểm của buổi sáng ngày hôm nay ở khu vực trung tâm thành phố cũng như là các khu vực cửa ngõ thì lưu lượng xe là ngày càng đông và di chuyển chậm, đang ngày càng một tăng lên. Thì một vài tuyến đường đang được chúng tôi ghi nhận như là cầu Bình Triệu 2 đoạn qua bến xe miền Đông hướng đi giao lộ Bạch Đằng, tuyến quốc lộ 13 đoạn qua Hồ Thị Nhung hướng đi cầu Ông Dầu thì có va chạm hai xe buýt thì xe đang đông di chuyển chậm. Tiếp đến đó là giao lộ Phạm Hùng, Tạ Quang Bủ hướng đi cầu Chánh Hưng thì xe cũng đang là di chuyển chậm. ở tuyến quốc lộ thì đường Lê Đức Anh đoạn qua giao lộ Tô Ký hướng đi Nguyễn Văn Quá thì có xe đầu kéo gặp sự cố gây cản trở giao thông, xe đông cũng di chuyển chậm. Trên đường Lê Khả Phiêu thì đoạn qua cầu vượt nút giao Bình Thuận hướng đi Nguyễn Hữu Trí, rồi tiếp đến đó là đường Hà Huy Giáp đoạn qua giao lộ An Lộc hướng lên cầu An Lộc thì xe cũng đang đông và di chuyển chậm. Cũng trên đường tuyến cũng trên tuyến quốc lộ thì đường Đỗ Mười đoạn qua giao lộ Tô Ký hướng đi cầu vượt Tân Thế Hiệp thì có xe container cũng đang gặp sự cố nên là xe cũng đang đông và di chuyển chậm. Trên đây là những cái khu vực ở thời điểm hiện tại chúng tôi đang ghi nhận là có lượng xe đông và di chuyển chậm, vì vậy các bác tài lưu ý khi mà có các lộ trình mà di chuyển qua những khu vực trên.
0: Dạ vâng ạ, như vậy thì cũng có một loạt các tuyến đường đang gặp tình trạng đông chậm ngay lúc này rồi. Chắc chắn đây sẽ là những thông tin rất hữu ích cho các bác tài trong ít phút sắp tới. Và khoảng thời gian còn lại tầm 2 tiếng của giờ cao điểm buổi sáng hôm nay, không biết là anh Vũ có lưu ý gì dành cho các bác tài của VOV Giao thông không ạ?
10: Khi mà vào khung giờ cao điểm thì những cái tuyến đường mà thường xuyên được chúng tôi ghi nhận là có lộ trình đó là xe đông và di chuyển chậm, như là trục đường Điện Biên Phủ, Võ Thị Sáu, rồi ở tuyến quốc lộ thì là tuyến Đỗ Mười, Văn Tiến Dũng, Lê Đức Anh, Lê Khả Phiêu. Ở khu vực trung tâm thì những cái tuyến đó là tuyến Cách Mạng Tháng 8, rồi tuyến đường 3 tháng 2, tuyến quốc lộ 13 hướng đi Phạm Văn Đồng cũng là một trong những tuyến mà các bác tài cần có lưu ý. Tiếp đến thì tuyến đường Đinh Bộ Lĩnh, quanh khu vực Bến Xe Miền Đông, Xô Viết Nghệ Tỉnh, Ngã Tư Hàng Xanh. Ngoài ra thì tuyến Cộng Hòa, Trường Chinh, Hoàng Văn Thụ cũng như là đường Phạm Văn Bạch cũng là những cái tuyến mà trọng điểm khi mà vào khung giờ cao điểm. Qua những cái lộ trình mà chúng tôi vừa cập nhật thông qua hệ thống camera, khuyến cáo các bác tài nên hoạch định cái lộ trình cá nhân để mà đảm bảo tốc độ an toàn khi mà di chuyển qua những khu vực giao cắt cũng như là đông dân cư. Thông qua cái chương trình đó thì chúc các bác tài có một cái lộ trình là an toàn, luôn cố định tần số FM 91MHz để mà cập nhật những cái thông tin mới nhất thông qua sự kết hợp giữa Trung tâm Điều hành Giao thị và kênh VOV Giao thông ạ.
0: Dạ vâng, Lê Yến rất là cảm ơn anh Vũ, kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông Thành phố Hồ Chí Minh đến từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị thành phố. Xin cảm ơn anh một lần nữa với những thông tin hữu ích đã cập nhật về cho các bác tài. Xin chào và hẹn gặp lại anh trong các cuộc kết nối sau ạ. Trở lại với tình hình giao thông, ban nãy anh Vũ có vừa nhắc một lộ trình trên khu vực cầu Bình Triệu hướng đi Đinh Bộ Lĩnh, thưa quý vị. Hiện tại thì tổ điều hành giao thông PC08 cũng có chia sẻ về chương trình một thông tin, đó là xe đông di chuyển chậm tại đây rồi, đội cảnh sát giao thông Hàng Xanh hỗ trợ xử lý và điều tiết. Lê Yến xin được nhắc lại là cầu Bình Triệu hướng về Đinh Bộ Lĩnh, xe đông di chuyển chậm, đội cảnh sát giao thông Hàng Xanh cũng đang hỗ trợ xử lý và điều tiết tại đây. Các bác tài quý vị thính giả có đi về đây, chúng ta cũng cần lưu ý một chút trước tay lái của mình, thưa quý vị. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với một số những thông tin và hình ảnh giao thông mới chúng tôi ghi nhận được ở phần bình luận của bài đăng khung giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị, đường Võ Trần Chí lưu thông ổn là thông tin đến từ anh Hữu Nhân. Anh đã cập nhật về cho chương trình ít phút trước. Đường Phạm Hùng hướng từ Tạ Quang Bửu đi cầu Chánh Hưng, xe đông di chuyển khó khăn, cảm ơn anh Hải. Anh Thanh thì cho biết quốc lộ 1 cầu vượt An Sương đi cầu vượt Tân Tạo, xe đông và chậm ở các nút giao cả hai hướng luôn. Đường Mỹ Phước Tân Vạn có vẻ như cũng đang gặp khó khăn. Đây là một bình luận đến từ anh Hoàng Luân. Tuy nhiên Lê Yến cũng chưa thấy hình ảnh hoặc video như thường lệ anh gửi về. Lê Yến nghĩ là khi anh đã nhắc tên thì chắc lộ trình này đang đông chậm, cũng sẽ thống nhất với thông tin các bác tài cập nhật về trên tuyến này. Cầu vượt Ngã Tư đi về cầu vượt An Sương, đây là quốc lộ 1 cầu vượt An Sương về cầu vượt Tân Tạo đấy thưa quý vị. Xe đông di chuyển chậm ở các nút giao. Cảm ơn các bác tài đã cùng cập nhật thông tin này về chương trình. Đường Nguyễn Hữu Thọ hướng ra nút giao Nguyễn Văn Linh, xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm, hướng ngược lại lưu thông đang ổn định. Quốc lộ 13 từ cầu Bình Triệu về Ngã Tư Bình Phước, xe đông dữ lắm rồi, di chuyển đang rất chậm. Quốc lộ 13 từ cầu Bình Triệu về Ngã Tư Bình Phước đông chậm và khó khăn. Các bác tài quý vị thính giả lưu ý, cầu Bình Triệu hướng Đinh Bộ Lĩnh đông chậm, đội Hàng Xanh cũng đang rất là cố gắng để xử lý và điều tiết cho các bác tài. Chúng tôi nhận được một loạt các thông tin đến từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị thành phố. Nút giao cầu vượt Gò Dưa, đường tỉnh lộ 43, phường Tam Bình đông chậm. Nếu quý vị di chuyển trên đường Hoàng Cầm qua ngã tư Linh Xuân, phường Linh Xuân cũng vậy, hai hướng đều đông chậm. Trở lại với đường Cộng Hòa qua C18 hướng về vòng xoay Lăng Cha Cả, phường Bảy Hiền đông chậm, và hai tuyến đường sau đây cũng đang ghi nhận tình hình tương tự. Đó là đường Đinh Bộ Lĩnh qua bến xe Miền Đông đến giao lộ Bạch Đằng, phường Bình Thạnh, và đường Hồng Bàng đi qua cầu Ông Buông 2 hướng về nút giao Cây Gõ đông chậm ngay lúc này. Tiếp theo chương trình, Lê Yến mời quý vị cùng điểm qua những thông tin trong bản tin tổng hợp. Mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp của VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hàn Quốc chiều 6 tháng 9 tại thủ đô Seoul, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và phu nhân đã có buổi gặp gỡ cán bộ nhân viên đại sứ quán và đông đảo kiều bào Việt Nam tại đây. Chủ tịch Quốc hội biểu dương những đóng góp thiết thực của cộng đồng người Việt trong việc thắt chặt quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước. Sở Xây dựng Hà Nội vừa đưa ra lấy ý kiến cộng đồng về phương án điều chỉnh quy hoạch phân khu đô thị khu vực Hồ Gươm và phụ cận. Theo đó, phương án đề xuất hạ giải trụ sở Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội để tái cấu trúc không gian, xây dựng một tòa nhà mới cao 9 tầng nổi và 4 tầng hầm nhằm chỉnh trang đô thị khu vực trung tâm. Ngày 6 tháng 9, đội K-76, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai cho biết vừa phát hiện và quy tập thêm 4 bộ hài cốt liệt sĩ tại khu vực sân bay Lộc Ninh cũ. Cùng với hài cốt, lực lượng chức năng còn thu thập nhiều di vật như nút áo, dép cao su. Đội K-76 đang tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm trên địa bàn để đưa các anh hùng liệt sĩ sớm trở về với gia đình và quê hương. Chuyển sang phần tin thế giới, các nhà khoa học Mỹ đang thử nghiệm đưa tia cực tím bước sóng ngắn far UVC trực tiếp vào chuồng nuôi để khử khuẩn không khí. Giải pháp này kỳ vọng giúp vô hiệu hóa virus cúm gia cầm ngay trong môi trường thực tế mà không gây ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như nhịp sinh học của đàn vật nuôi. Nối tiếp bản tin tổng hợp là một thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, theo báo cáo của Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy Điện Biên, cơ chế luồng xanh được triển khai nhằm ưu tiên xử lý hồ sơ, dự án đủ điều kiện, đồng thời xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan đơn vị. Hồ sơ được theo dõi xuyên suốt, bảo đảm công khai minh bạch, hạn chế chậm trễ. Và đáng chú ý, nhiều thủ tục thuộc lĩnh vực